Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni namshukuru Mungu kwa ajili yangu na kwa ajili yako asubuhi ya leo tena. Ni nayo furaha kwa sababu ya kibali ambacho ametupatia mimi pamoja na wewe asubuhi ya leo. Na penda ni kusi jambo moja asubuhi ya leo, ya kwamba mkumbushe na rafiki yako ya kwamba anza na Bwana, imekwisha anza. Hii tunapokwenda kubarikiwa kwa neno na maombi, tena katika siku ya leo tunapokwenda kuanza kazi zetu asubuhi ya leo, basi tuanze tukiwa tumechagua kuanza na Bwana. Kumbushe rafiki yako, jirani yako, na endelea kufanya kazi hiyo ya utume, hata ya kuwakumbusha marafiki zako kupitia simu yako, ujumbe wako, ili waweze nao kubarikiwa. Kuna kina mzee Isaya Ndiege kule Ochuna, Mungu akubariki sababu umekuwa ukifanya kazi nzuri, na hata baadhi ya watu umekuwa tukipata ujumbe ya kwamba wanaona jumbe zako. Lakini pia na wengine wengi, Mungu azidi kuwabariki sana sana. Kina mwinjilisti Mashenene, Mungu akubariki sana kwa kuwa umekuwa ukifanya kazi hiyo, na ni moja kati ya wadau wazuri wa anza na Bwana. Kumbushe watu ili wajifunze pamoja nasi, wapate tumaini jipya, na wote tuweze kuokolewa. Basi tunapokwenda katika somo asubuhi hii ya leo, basi nipende kuomba pamoja nawe asubuhi ya leo. Basi tuombe. Asante Baba yetu wa mbinguni, asante kwa upendo wako na kwa jinsi ambavyo umetuongoza vyema watoto wako. Tumekuja mbele zako tena imani ya kwamba hakuna Mungu kama wewe. Baba, utuongoze, utusaidie. Na tunapojifunza neno lako asubuhi ya leo, likabadilishe maisha yetu. Naamini utatenda hata zaidi, kwa kuwa nimeomba katika jina la Yesu Kristo mwokozi wetu. Amina. Somo letu asubuhi ya leo lina kichwa cha somo kinachosema paza sauti. Nimelazimika kujifunza pamoja na wewe asubuhi ya leo somo linalosema paza sauti. Na ni kwa sababu katika kipindi cha wiki tatu hadi nne zilizopita, nimekuwa nikiongea na wasikilizaji wetu. Wengi tu tumekuwa tukiongea, na wengine hata tujapata nafasi ya kuongea. Lakini nikagundua bado kuna changamoto kubwa ya kukata tamaa katika maombi. Watu wanaanza vizuri, lakini wanaishia njiani. Wengine nikagundua ya kwamba wanatamani kuanza maombi, lakini

tunapata mahitaji yetu kutoka kwa Mungu wetu. Shetani anajua pia kupitia maombi yaliyoshiba imani tunajibiwa maombi yetu kwa hakika. Na ndio maana kuna wengine wakasema ya kwamba ni kweli wanapata nguvu ya kuomba, lakini linapofika swala la kuamini watajibiwa, wanashindwa mahali hapo. Nguvu wanayo. Na wengine wapo wanaoamini ya kwamba Mungu anajibu maombi, lakini inapofika kipindi cha kuomba wanachoka. Sasa yapo makundi haya machache mawili tu niyaseme, ambayo yamepiga watu wengi. Nimegundua hilo zaidi katika mwezi huu nilipokuwa nikiongea na watu wengi. Nikagundua kwamba wengine wanasema wanachoka. Inapofika kipindi cha ibada wanachoka, wanapata usingizi, lakini wanaamini. Naposikia naamini kabisa ya kwamba uweza wa Mungu, wanamuamini Mungu. Na kwa sababu shetani anajua ya kwamba wanamuamini Mungu, vita yake inakuwa ni katika kufanya kwamba usifikie malengo. Maana anajua ukiomba, ukapata nafasi ya kuomba, na huku ukiwa na imani, utamshinda. Anashambulia kile ambacho unacho. Sikiliza mpendwa, na ndio maana mwingine anaomba lakini hana imani. Sikiliza mpendwa, ninatamani tujifunze katika kisa kinachopatikana katika kitabu cha Marko 10 na ule mstari wa 46. Na Biblia inasema wakafika Yerusalemu, naye akaingia ndani ya hekalu. Marko 10 na ule mstari wa 46 nasema wakafika Yeriko. Hata alipokuwa akishika njia kutoka Yeriko pamoja na wanafunzi wake na mkutano mkubwa, mwana wa Timayo Batimayo, yule mwombaji kipofu, alikuwa ameketi kando ya njia. Naye aliposikia ya kwamba ni Yesu Mnazareti, alianza kupaza sauti yake na kusema, mwana wa Daudi, Yesu unirehemu. Alipaza na kusema, mwana wa Daudi, Yesu unirehemu. Sikiliza mpendwa, ni moja tu kati ya mafungu ambayo yanajulikana sana, na nimetamani nitumie fungu hili ambalo linajulikana sana ili tuelewe kwa uzuri zaidi kuhusiana na kisa cha Batimayo. Na wiki hii tumesema tutatembea na shuhuda. Jana tuliona umuhimu wa shuhuda, jinsi ambavyo shuhuda zinatufanya tubadilike, tufanye maamuzi mapya yanayoleta tija. Jana tuliona kuhusiana na umuhimu wa shuhuda, na leo tena tunaona shuhuda nyingine kupitia Biblia. Shahidi aliyetutangulia ambaye alipitia hicho unachopitia, mtu anayejulikana kama Batimayo. Huyu alikuwa ni kipofu asiona, na ni katika kipindi kile kile ambacho Yesu alikuwepo pamoja nasi duniani, akiishi kama sisi, akipitia tunayopitia na akayashinda. Alikuwa ni katika kipindi ambacho Yesu anaponya viziwi, wanasikia, vipofu kama yeye wanaona, wafu wanafufuliwa. Ilikuwa ni katika kipindi hiki cha Batimayo. Na Batimayo yeye akazisikia habari za Yesu, na akapitia hicho unachopitia, kati ya ambavyo tumevitaja asubuhi ya leo, ambavyo watu wengi wanapitia hata hivi leo. Sikiliza mpendwa, Batimayo sio kama alikuwa hajawahi kusikia habari za Yesu. Alikuwa amesikia,
akauliza hadi anatoka ukoo gani, akamjua vizuri, lakini Batimayo hakuamini. Hasara ya kutokuamini ni ipi? Sikiliza mpendwa. Batimayo aliendelea kukaa katika changamoto kwa muda mrefu. Alichelewa kupata majibu ya hitaji lake ama suluhisho la hitaji lake muhimu ambalo lilikuwa ni kuona. Maana vipofu kama yeye walikuwa wanaponywa, na huenda Batimayo alisikia ya kwamba vipofu wanaponywa, na huenda aliambiwa, na ndio maana pengine akauliza mtu anayefanya hayo ni nani, akapeleleza hadi akajua ya kwamba anatoka katika ukoo wa Daudi. Tutaona kwa nini tunasema Batimayo alikuwa amekwisha uliza, na tunaona jinsi ambavyo kutokuamini kunaweza kukufanya ukakaa katika changamoto kwa muda mrefu. Batimayo alikuwa amezisikia habari za Yesu, kama jinsi ambavyo mimi na wewe tumezisikia hii leo. Tunajua, tumesikia ya kwamba anaponya hata sasa. Tumesikia ya kwamba anabariki hata sasa. Tumesikia ya kwamba anasamehe dhambi hata sasa. Ila bado hatujaamini. Sikiliza mpendwa. Kutokuamini kwetu kunatufanya tuendelee kukaa katika changamoto kwa muda mrefu. Huenda ni changamoto ya ugonjwa. Huenda ni changamoto katika ndoa yako. Huenda ni changamoto katika kazi yako. Huenda ni changamoto katika biashara yako. Pamoja na kwamba unajua ya kwamba kuna changamoto katika biashara yako, kuna changamoto katika ndoa yako, lakini linapokuja swala la kuomba, kumwambia Yesu hitaji lako, unalinganisha tatizo ulilonalo na uwezo wa Yesu, imani inapotea. Hivi anaweza kuokoa ndoa yangu inayokwenda kuzama? Hivi Yesu anaweza kunipatia mwenzi wa maisha? Hivi anaweza kweli, anaweza kunipatia watoto katika ndoa ambayo nimekaa zaidi ya miaka 8 au zaidi? Anaweza. Sikiliza mpendwa, unapolinganisha ukubwa wa tatizo ulilonalo, alafu ukalinganisha na kwamba hivi Yesu anaweza, unajikuta saa nyingine unaona ya kwamba tatizo ni kubwa kuliko uwezo wa Yesu. Unajikuta ya kwamba imani inakufa. Ni kweli ulitaka kuomba, au ni kweli umeomba lakini hauamini. Na maombi yanayojibiwa lazima yaambatane na imani. Pengine hapo tu ndio pamekuwa na shida. Tunamwona Batimayo pia katika kona hiyo, ya kwamba ni kweli alisikia habari za kuponywa watu wengine waliokuwa na matatizo kama yake na hata zaidi, lakini hakuamini. Sikiliza mpendwa, akaendelea kukaa katika tatizo kwa muda mrefu, hadi siku alipotambua ya kwamba alikuwa anaishi katika maisha ya kutoamini. Sikiliza mpendwa, neno la Mungu nasema wakafika Yeriko. Hata alipokuwa akishika njia kutoka Yeriko pamoja na wanafunzi wake na mkutano mkubwa, mwana wa Timayo, Batimayo yule muombaji kipofu, alikuwa ameketi kando ya njia. Naye aliposikia ya kwamba ni Yesu Mnazareti,
alianza kupaza sauti. Sikiliza mpendwa, alichokisikia Bartimayo, alisikia neno hili, neno Mungu nasema, naye aliposikia ya kwamba ni Yesu Mnazareti. Yani alichokisikia Bartimayo ni kwamba anayepita ni Yesu Mnazareti. Lakini sikia jinsi ambavyo Bartimayo aliita. Bartimayo, neno Mungu nasema, alianza kupaza sauti yake na kusema, mwana wa Daudi, Yesu ni rehemu. Bartimayo hakumuita Yesu kwa namna ambavyo aliambiwa. Na kama angekuwa hamjui, hakuzisikia habari zake hapo kabla, angeita Yesu Mnazareti, kwa maana ndio kwanza amesikia kwamba anayepita ni Yesu Mnazareti. Lakini Bartimayo, kwa kuwa alikuwa amesikia habari za Yesu na alikuwa amefuatilia hadi amejua anatoka ukoo gani, anamuita kwa namna ambavyo alimjua, anasema ya kwamba Yesu mwana wa Daudi, unirehemu, unirehemu. Sikiliza mpendwa, na shetani yuko macho. Alipotambua shetani, akatambua ya kwamba vita aliyokuwa akimpiga Bartimayo inakwenda kuisha, kwa maana alimpiga Bartimayo katika engo ya kwamba asiamini anachokisikia. Aliposikia Bartimayo anaita, maana yake ni kama shetani amejua ya kwamba Bartimayo ameamini, na ndio maana sasa anaita. Sikia kilichofuata baada ya Bartimayo kuamini, na mstari unaofuata 48 anasema, na wengi wakamkemea ili anyamaze. Wengi wakamkemea ili anyamaze. Sikiliza mpendwa, shetani anatambua sasa Bartimayo amepata imani, amechagua kumuita Yesu, anajaribu kutafuta namna ya kumnyamazisha. Akaona ya kwamba kwa kuwatumia watu wengi wanaopita pale, watakapomkemea ya kwamba anyamaze, anapiga kelele, anaweza kunyamaza, na akaendelea kubaki katika changamoto ile ile ambayo amekuwa akiipitia kwa muda mrefu. Kisa hiki cha Bartimayo huenda ni kisa chako pia mpendwa. Ni kweli umekuwa ukizisikia habari za Yesu, lakini bado hauamini kwa namna inavyotakiwa kuamini. Au umekuwa kweli unaomba, lakini bado haujaamini ya kwamba Yesu anaweza kukupatia hilo ambalo ni hitaji lako. Kwa nini? Kwa kuwa umechukua tatizo kuwa kubwa kuliko uwezo wa Yesu. Yaani unamtizama Yesu, unamlinganisha na tatizo ulionalo, unaona ya kwamba tatizo ni kubwa kuliko uwezo wake. Sikiliza mpendwa, utaendelea kukaa katika changamoto hiyo kwa muda mrefu usipobadilika. Badiliko la hicho unachopitia linategemea na maamuzi yako. Sikiliza mpendwa, Bartimayo alipotambua akatambua ya kwamba kumbe kile nilichokuwa nakisikia kina ukweli, kwa maana ya kwamba ikiwa mimi nisiona, naendelea kutokuamini, lakini wanaona wanamfuata. Maana alisikia umati ukimfuata, umati ambao Bartimayo alizoea kusikia unapopita watu wakubwa maarufu, anausikia ukimfuata. Bartimayo akaona kwa kuwa wanaoona wanamfuata, basi kumbe habari nilizokuwa nikizisikia ni za kweli. Bartimayo akaamini, na alipoamini Bartimayo akaanza kupaza sauti kumuita Yesu. Sikiliza.

kuamini kwako. Sikiliza mpendwa, Bartimayo alipoamini hakunyamazishwa. Wenda kuna vitu ambavyo pengine vimekuwa vikikunyamazisha katika maombi. Sikiliza mpendwa, usinyamaze, usikubali kunyamazishwa. Hata walipomwambia Bartimayo ya kwamba nyamaza, unapiga kelele, Bartimayo safari hii hakunyamaza, kwa sababu aliamini ya kwamba alichokisikia ni halisi, ya kwamba viziwi wanasikia, vipofu wanaona, wafu wanafufuliwa. Sikiliza mpendwa, ninakutangazia habari njema asubuhi ya leo. Hata sasa Yesu anatenda. Sikiliza mpendwa, nimekuwa na shuhuda nyingi katika siku za karibuni za watu ambao wamekiri ya kwamba wamepona kupitia maombi. Sikiliza mpendwa, nimekuwa na shuhuda nyingi katika mwezi huu pia za watu ambao wamepata ajira baada ya kuomba. Nimekuwa na shuhuda nyingi katika mwezi huu za watu ambao wamepata wenzi wa maisha baada ya kuomba kwa imani, wamepata wenzi wa maisha, na ndoa nyingine zinakwenda kufungwa. Na ninao shuhuda hata ya mtu ambaye alikuwa anaishi kwa muda mrefu katika ndoa bila kupata mtoto, na sasa ni mjamzito. Sikiliza mpendwa, wanapoamini, watu ambao wameamini, na wote ukiwasikiliza anakuambia, tulipokuwa tunaomba niliomba nikaamini, wakati wa Bwana atanipatia. Imani, omba ukiamini. Sikiliza mpendwa, omba ukiamini. Niwahi kusimulia kisa cha ndugu mmoja pale Tabata, yeye ambaye alipata kazi na kwa maombi, baada ya kuomba sana maombi, na mara ya mwisho tulipoomba pamoja naye pale, na akachaguliwa kwenda kufanya interview siku ya Sabato. Nikamwambia, akaja kuniambia niende kanisani ama niende kwenye interview. Nikamwambia imekupasa kuwepo katika nyumba ya Bwana, nenda kanisani, waambie kwamba utafanya interview, wakupangie siku nyingine, kwa sababu leo ni siku ya ibada. Watu wenye imani, pamoja na kwamba alikuwa ametafuta kazi kwa muda mrefu, lakini hakuangalia ya kwamba kwenda kanisani kutamfanya akose kazi. Akasema, kwa kuwa nimetakiwa kuwepo katika nyumba ya ibada, nitawaambia. Alipowaambia mara ya kwanza, wakamwambia basi labda kwa kipindi kingine, lakini anatakiwa aende siku hiyo. Naye akatii neno la Mungu, akaenda katika nyumba ya ibada. Nilikuwepo pale Sabato ile, alikuwepo kanisani. Lakini zikapita wiki kadhaa mbele, yule kijana akanipigia akasema ya kwamba ameitwa kufanya interview katika siku ambayo si ya Sabato, na akapewa ajira, akapita katika ile interview. Imani, unapomheshimu Mungu, Mungu atakuheshimisha. Unapomwamini Mungu, Mungu atakutendea. Sikiliza mpendo, imani. Bartimayo walipoamini na akaendelea kuita. Sikiliza mpendwa, endelea kumuita Yesu katika hitaji lako. Hata kama unaona ya kwamba bado hajaonekana kuitika, endelea kuita. Bartimayo hakuita mara moja, aliita, watu wakamnyamazisha. Bartimayo akaendelea kupaza sauti, Biblia inasema akaendelea. Sikiliza mpendwa, wengi hatuendelei. Tunapopaza sauti, tunapomuita Yesu, tunapoomba, tunapopaza sauti, vinapotokea viishara ama vimawazo vya kutukatisha tamaa, tunakata tamaa, tunaacha kuendelea kumuita Yesu. Sikiliza mpendwa, kelele za watu hazikumfanya Bartimayo kunyamaza. Neno la Mungu nasema Bartimayo akaendelea kupaza sauti, na ndipo Yesu akasema mwiteni. Sikiliza mpendwa, ninajua ya kwamba kuna watu wanaendelea kupaza sauti hata sasa. Wapo wanaanza na Bwana, wanaendelea kupaza sauti hata asubuhi ya leo. Wameomba pengine tangu mwaka jana, wengine wameomba tangu mwaka juzi. Sikiliza mpendwa, mwaka kwenda mwaka

usikukatishe tamaa. Kuna watu wanasema kwamba nimeanza kuomba tangu mwaka juzi. Yani mwaka ndio unamfanya akate tamaa kuomba. Yani ombi langu mwaka mzima halikujibiwa. Sikiliza mpendwa, mawazo hayo ndio yanayokufanya ukate tamaa. Kuna mtu anasema nina miaka miwili nimeomba kupata mwenzi wa maisha, hadi mwaka wa pili sijapata, anakata tamaa. Sikiliza mpendwa, hivyo ndivyo ambavyo vinakukatisha tamaa. Sikiliza mpendwa, pamoja na kwamba Bartimayo alinyamazishwa, lakini aliendelea kupaza sauti. Endelea kupaza sauti katika maombi, hata kama ni ugonjwa. Asubuhi ya leo endelea kupaza sauti, mwambie Yesu, nahitaji kupona. Sikiliza mpendwa, hata kama ni kupata mwenzi wa maisha, endelea kupaza sauti wewe kaka, endelea kupaza sauti wewe dada, na wakati wa Bwana utakapofika utaona majibu ya maombi yako. Sikiliza mpendwa, wenda ni kupata kazi, una miaka 4 tangu umemaliza chuo na umekuwa katika maombi, ni kweli unaendelea kupaza sauti. Sikiliza mpendwa, endelea kupaza sauti, usinyamaze. Miaka kuchelewa kusikunyamazishe kupaza sauti. Paza sauti, na wakati wa Bwana unakuja utaona jinsi ambavyo Yesu ataingilia katika maombi yako. Paza sauti asubuhi ya leo. Bartimayo alipofika mbele ya Yesu, Yesu anamwambia, wataka nikufanyie nini? Anasema, mwalimu wangu, nataka kuona. Yaani hadi anapofika mbele za Yesu anaendelea kupaza sauti, anasema, mwalimu wangu, nataka kuona. Sikiliza mpendwa, asubuhi ya leo hicho ambacho unapitia, Yesu yuko pamoja nasi. Mwambie hitaji lako kupitia maombi. Ninapokwenda kuomba asubuhi ya leo, mwambie hitaji lako. Haijalishi umenyamazishwa mara ngapi, haijalishi umekatishwa tamaa mara ngapi, asubuhi ya leo katika mawazo yako, endelea kutambua ya kwamba ninaendelea kupaza sauti hadi pale nitakapoambiwa ya kwamba maombi yako yamejibiwa. Sikiliza mpendwa, Yesu anakwenda kujibu maombi yako. Paza sauti pamoja nami asubuhi ya leo kupitia maombi. Basi tunapokwenda katika kuomba, maombi ndio ishara ya kupaza sauti. Kimoyomoyo mahali ulipo, mwambie Yesu kama Bartimayo alivyosema ya kwamba, mwalimu wangu, nataka kuona. Ni kitu gani unachohitaji wa kutendea asubuhi ya leo? Ni kitu gani ambacho unahitaji Mungu aingilie kati? Mwambie Yesu asubuhi ya leo. Na siku ya kesho Jumatano, ninaamini ya kwamba kuna watu wataleta shuhuda za kile ambacho Bwana amewatendea. Basi tuombe. Asante Baba yetu wa mbinguni, asante kwa upendo wako. Asante kwa jinsi ambavyo umetuongoza vyema watoto wako. Tumekuja mbele zako imani ya kwamba hakuna Mungu kama wewe. Watoto wako tumetambua ya kwamba kweli kuna kipindi tumekata tamaa, na kuna kipindi hatukuamini tu, na kweli tumejikuta tumekaa katika changamoto kwa muda mrefu. Lakini kwa sababu ya kisa cha Bartimayo leo, ya kwamba hata aliponyamazishwa aliendelea kupaza sauti. Kuna watu waliponyamazishwa walinyamaza Yesu, lakini leo wametambua watoto wako ya kwamba kosa lao ni kunyamaza, wakaacha maombi. Lakini leo tumechagua Yesu, tumechagua kupaza sauti tena kupitia maombi. Kuna mtoto wako anapaza sauti kwa ajili ya magonjwa, Baba akapone kwa uweza wako Yesu. Kuna mtoto wako anapaza sauti kwa ajili ya ndoa, Baba ingilia kati, Baba, na jina lako likatukuzwe Yesu. Kuna mtoto wako anapaza sauti kwa ajili ya ajira, kazi ama biashara, Baba sikia maombi yao asubuhi ya leo. Naomba kwa ajili ya wale ambao wamepaza sauti kwa ajili ya kupata watoto katika ndoa zao, Baba ukawatendee, na jina lako likatukuzwe. Kuna watu wamepaza sauti kwa ajili ya kupata viwanja, wajenge nyumba, Baba wasikie watoto wako, nao wakutukuzwe. Kuna watu wamefungwa na manguvu ya giza, ninayakemea katika jina la Yesu Kristo. Watoto wako tuwekwe huru asubuhi ya leo. Ninaamini utatenda hata zaidi, kwa kuwa nimeomba katika jina la Yesu Kristo mwokozi wetu. Amina. Naitwa mwinjilisti Mbondo,
Ukiwa unahitaji kuwasiliana nami, wasiliana nami kwa namba ifuatayo 0717970017. Tuma ujumbe na tutapanga muda mzuri wa kuongea na kushauriana kwa pamoja. Mungu akubariki, Mungu akulinde na Mungu akutunze.

ni Dar es Salaam inakutangazia nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usahili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati, Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule ina walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabati. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 44 88 98 au

Ungana nasi kuitangaza habari njema. Toa sadaka yako kupitia lipa namba ya Tigo Pesa 6025197, jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Yesu anakuja, jihusishe.

0: Tanzania, msikilizaji wa AWR Tanzania, msikilizaji wa Rock FM. Katika kipindi hiki cha Anza na Bwana, kama ndio kwanza unajiunga nasi, tuko katika saa hii ya tatu ya Anza na Bwana tukizidi kusonga mbele, na kama tulivyokujuza hapo awali, tulikwambia hivi punde tutakuwa tukipata elimu mahususi kwa ajili yako, na kama ilivyoada siku za Jumatatu tunazungumza kuhusiana na biashara na kodi, na biashara, kuelewa majukumu ya kikodi kwa mfanyabiashara. Na tutakuwa naye hapa na amekwisha wasili mgeni wetu CPA Oswald Urasa kutoka Diamond Financial Services, ambaye pia ameidhinishwa na Benki Kuu ya Tanzania kutoa elimu ya masuala ya kifedha. Hivyo tutajifunza mambo mengi kutoka kwake kuhusiana na mada mezani ambayo tuko nayo hii leo. Karibu sana CPA.
1: Asante, habari za asubuhi?
0: Salama kabisa. Wajionaje na hali?
1: Mungu ni mwema.
0: Tunamshukuru Mungu kwa ajili yako. Asante tena kwa kuja siku hii ya leo. Hasa katika mada hii ambayo tunatamani tupate uelewa zaidi, ni baada ya kugundua pia kuna changamoto. Unakuta kwenye ulipaji wa kodi watu wamelimbikiza madeni mengi mpaka anakuja kufika kudaiwa kodi anaona kama kodi ni mzigo. Basi kwa dhana hiyo tukatamani kupata uelewa mpana kuhusiana na masuala mazima ya kodi. Moja kwa moja twende kwenye mada yetu, tufahamu sasa kwamba kodi ni nini.
1: Asante. Kodi ni sehemu ya faida, nikizungumzia kwa mantiki ya kampuni.
0: Ndio.
1: Au hata kwa mtu mmoja mmoja ni sehemu ya mapato ambayo mtu wa kampuni inapata.
0: Ndio.
1: Kwa upande wa kampuni ni faida, ile faida inapatikana. Kuna sehemu unatakiwa ulipe kama kampuni.
0: Ndio.
1: Ambayo ni kodi inakwenda serikalini. Na hizi fedha zinatumika na serikali kwa ajili ya kufanya huduma mbalimbali za jamii. Tunajua kuna shule, kuna kumjenga barabara na kadhalika na kadhalika. Sasa hiyo inaitwa ni kodi ya mapato.
0: Ndiyo.
1: Ambayo kila mwaka kwa kampuni zafanya biashara, kwa hiyo inategemea kwamba ndani ya mwaka utapata faida kiasi kadhaa, na kodi ya mapato ambayo kama kampuni inatakiwa kulipa kwa mamlaka ya mapato ni 30% ya faida iliyopatikana. Kwa maana ya kodi ya mapato kwa upande wa kampuni. Lakini hata sisi ambao ni waajiriwa, unapokea mshahara kila mwisho wa mwezi, kuna sehemu ya fedha ambayo inatakiwa kukatwa kwenye mshahara wako kama kodi.
0: Ndiyo.
1: Na kupelekwa kwenye mamlaka ya mapato kwa ajili ya kuchangia shughuli na mapato ya serikali, kuendesha shughuli mbalimbali.
0: Ndiyo.
1: Hiyo ni kodi ya mapato. Lakini kuna kodi nyingine, kama ni biashara, kama umesajiliwa kulipa kodi ya ongezeko la thamani VAT, inabidi uchaji, unakuwa ni wakala wa TRA kukusanya zile kodi.
0: Ndiyo.
1: Kwa hiyo unamchaji yule mteja wako uliyemuuzia vitu 18%, ile sio ya kwako. Ile ni ya serikali. Kwa hiyo ukishachukua ile unalinganisha na VAT uliolipa kwenye manunuzi yako. Kwa hiyo tofauti ya VAT uliopokea na VAT uliolipa kwenye manunuzi, kwenye bidhaa unazouza, ile tofauti ndio unatakiwa ulipe, upeleke kule TRA kila baada mpaka tarehe 20 mwezi unaofuata. Kwa VAT ya mwezi wa 8 inatakiwa tarehe 20 mwezi wa 9 ipelekwe. Lakini kodi ya mapato ambayo unakata wafanyakazi wako, kama ni kampuni imeajiri watu, inatakiwa kila baada ya siku 7 upeleke kule mamlaka ya mapato, siku 7 baada ya mwisho wa mwezi ufanye marejesho kule mamlaka ya mapato. Kuna kodi nyingine zinazolipwa, kodi ya zuio. Kwa mfano, kama umepangisha nyumba, ofisi yako, kwa yule mwenye nyumba, wakati wa kulipa kodi, mlipa kodi ya nyumba, unatakiwa uzuie 10%. Yani kama kodi shilingi 100, wewe unamlipa shilingi 90, ile shilingi 10 unapeleka mamlaka mapato kama kodi. Na mwisho wa siku unatengeneza withholding tax certificate, kwa hiyo unamkabidhi yule mwenye nyumba kwamba nimelipa kodi kwa niaba yako kule mamlaka mapato 10%, na zile shilingi 90 ulizompa, kwa hiyo unakuwa umeshakamilisha kufanya malipo. Kwa kuna kodi nyingine nyingi tu ambazo zinalipwa, lakini kodi ni chanzo cha mapato kwa serikali kwa ajili ya kuendesha shughuli mbalimbali za kimaendeleo, lakini pia hata shughuli za kawaida za jamii. Na tunatakiwa kulipwa kodi kwa sababu tunaiwezesha serikali itupe hizo huduma mbalimbali tunazopokea, na ni vizuri kulipa kodi. Na mfumo ulivyo sasa hivi wa TRA ni kwamba ukichelewesha tu kuna adhabu. Wakati tumeanza kuzungumza mazungumzo, watu wengi wanajikuta kwamba wana limbikizo kubwa la kodi, sio kwa sababu ya kodi, kwa shauri ya kuchelewesha. Na kuna tarehe ambazo zimeainishwa kabisa, kukutana na ushauri wa kodi tax consultant. Atakwambia kitu gani unachotakiwa kufanya, na hasa kama ni biashara, ili usijikute umeingia kwenye malimbikizo ya kodi kwa sababu ya penalties na riba kwa kuchelewesha kufanya malipo ya kodi kwa wakati.
0: Ndio. Hayo yote umezungumza, tumepata mwanga kodi ni nini, umetutajia pia aina mbalimbali hapo za kodi. Ni kwa nini kila mtu ana wajibu wa kuelewa umuhimu wa kulipa kodi?
1: Ni wajibu wa kila mtu kufahamu wa kulipa kodi kwa sababu serikali inatudumia. Kwa mfano ujenzi wa barabara.
0: Ndio.
1: Kodi tunazolipa ndizo zinakwenda kujenga barabara. Ujenzi wa hospitali, kodi tunazolipa ndio zinakwenda kujenga hospitali, kuweka madawa, kujenga shule. Huduma zote tunazozipata zinahitaji gharama. Kwa hiyo zinatakiwa zichangiwe mapato kwa ajili ya kuendesha zile huduma kutokana na walipa kodi. Na ndio maana watu wote wanatakiwa kulipa kodi, wafanye kazi, wafanye biashara na kadhalika, kwa sababu kuna huduma tunayopokea kutokana na zile kodi ambazo tunazilipa kwa serikali kwenye maeneo mbalimbali. Na ili kuweza kupokea zile huduma na ili kuweza kuiwezesha serikali kukamilisha jukumu hilo na majukumu mengine yaliyoko mbele yao, ni vizuri tukalipa kodi kwa wakati. Na hata maandiko yanasema kwamba ya Kaisari mpe Kaisari, ya Mungu mpe Mungu
0: kabisa.
1: Kwa hiyo kulipa kodi ni wajibu. Na kama unataka kuishi maisha safi yanayompendeza Mungu, inabidi pia uwe mwaminifu kwenye upande wa ulipaji wa kodi
0: kabisa. Shukrani sana CPA. Mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, msikilizaji wa AWR Tanzania na msikilizaji wa Rock FM, kama ndo kwanza unajiunga nasi, hii ni Anza na Bwana. Tunazidi kusonga mbele hapa tukizungumza kuhusiana na uelewa zaidi wa masuala ya kodi hapa, umuhimu kwa wafanyabiashara ama mtu binafsi kulipa kodi kwa wakati. Kumbuka pia unaweza kuniandikia swali lako kupitia 0745183847. 0745183847. Kama kuna kitu chochote unatamani kumuuliza CPA Oswald Urassa ambaye tuko naye hapa hii leo, unaweza kufanya hivyo. Lakini vile vile kupitia ukurasa wetu wa YouTube channel ya Hope Channel Tanzania, unaweza kuingia hapo. Tuko live. Kama hauja subscribe bado, unaweza kufanya hivyo muda huu, na usisahau kubonyeza kitufe chenye alama ya kengele kilicho mbele ya neno subscribe ili uweze kupata notification tunapokuwa live tu katika vipindi vyetu mbalimbali. Karibu sasa tuendelee kusonga mbele na mada yetu. Moja kati ya changamoto ambazo nimeziona, ukiachana na wafanyakazi, kwa sababu mwajili analazimika kupeleka hiyo kodi ambayo umesema haitaki kuzidi siku saba baada ya kulipwa mshahara, mara nyingi waajili wanakuwa wakiwajibika kupeleka hayo mapato kwa TRA. Lakini ukija kwa wafanyabiashara wadogo na wakubwa, huenda wao wana nafasi pia ya kuchagua kwamba wanatakiwa wapeleke. Japo kuna sheria ambazo zinaongoza kwamba wapeleke kwa wakati, lakini tumeshuhudia kuna wengine wamekuwa hawafanyi hivyo kwa wakati. Hivyo biashara inatakiwa kwanza kulipa kodi baada ya muda gani kuanzishwa, ili kusiwe na changamoto zozote hapo katikati?
1: Okay, biashara baada ya kuanzishwa, na kama tulivyozungumzia kodi ya mapato kwa upande wa kampuni ni pale utakapokuwa umepata faida. Na kwa upande wa makampuni, sheria za kodi zinawalazimisha wenye makampuni kutoa matarajio ya faida kwa mwaka unaofuata. Kwa mfano unazungumzia Januari mpaka Disemba mwaka 2025. Sheria ya kodi inakutaka kama mwenye kampuni, wale directors, kupeleka makadirio ya faida ya mapato yako kwa mwaka wa 2025, na mwisho kupeleka makadirio ni tarehe 31 mwezi wa 3. Tutasema kwamba labda kwa mwaka 2025 unategemea kupata faida shilingi milioni 10 kwa mfano. Na hiyo milioni 10 ndio Januari mpaka Disemba. Sasa hiyo hayo makadirio inabidi yapelekwe kabla ya tarehe 31 mwezi wa 3 ya mwaka wa Januari mpaka Disemba. Sasa ukichelewa, kuna penalty, kuna adhabu, penalties. Ukichelewa kupeleka your statement of estimated tax payable. Lakini unapopeleka tarehe 31 mwezi wa 3, unatakiwa pia ulipe robo ya kwanza, kwa sababu mamlaka ya mapato inakuruhusu kulipa ile kodi ya mwaka kwa awamu nne: robo ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne. Kwa hiyo tarehe 31 Machi unapopeleka kwamba nategemea mwaka huu 2025 faida yangu itakuwa ni milioni 10, unalipa robo yake ambayo itakuwa ni milioni 2.5 kama awamu ya kwanza, alafu tarehe 30 mwezi wa 6 unalipa awamu ya pili, tarehe 30 mwezi wa tisa au mia tatu, alafu na tarehe 31 Desemba au mia nne. Na lazima ulipe ndani hizo siku kwa sababu ukifika ukilipa saa sita na dakika moja umeshachelewa. Na mifumo ya TRA inaanza kupiga penalty. Umechelewesha kufanya marejesho, kufanya malipo ya kodi yako ndani ya ule mwaka. Kwa kawaida anategemea kwamba uwe na makadirio ya faida utakayopata na kuyalipia kuyalipia kodi kwa awamu nne. Alafu sasa ukija kumaliza mwaka unafanya ukaguzi wa mahesabu. Na auditors anakusaidia kukagua mahesabu yako, anatoa taarifa kwamba faida yako kwa mwaka ulikuwa umetegemea milioni 10, labda umepata milioni 12. Kwa hiyo umepata milioni 2 ya ziada. Na zile zinatakiwa zipelekwe mamlaka ya mapato kabla ya tarehe 30 ya mwezi wa 6 mwaka unaofuata. Yaani kwa mwaka 2025 tarehe 30 mwezi wa 6 inabidi upeleke mahesabu yaliyokaguliwa, na kama kuna tofauti ya kodi ambayo imeongezeka kwa sababu ulikadiria milioni 10 umepata milioni 12. Na kuja kufanya final assessment, ndio unafanya unafanya marejesho kule mamlaka ya mapato pamoja na hiyo kodi ya ziada. Kama itakuwa hamna, basi pengine utatakiwa kulipa kodi ya ziada. Lakini kawaida kwa kodi ya mapato inabidi uanze kulipa kodi unavyoanza kupata faida. Na sheria zinaruhusu pia kupata unafuu wa kodi sasa kwenye makampuni ambayo ndio yameanza biashara kwa muda fulani. Lakini kama utaonyesha kila mwaka unapata hasara, sheria pia imempa kamishna wa mamlaka ya mapato nguvu ya kukadiria kwamba kama unasema kila mwaka kampuni yako inapata hasara, kuna asilimia nadhani kama 3% kwa miaka mitatu mfululizo na kadhalika. Kwa hiyo kitu tunachozungumzia ni kwamba unaanza kulipa faida kodi baada ya kupata faida kwenye shughuli zako za kawaida. Lakini zile kodi nyingine, kwa mfano unawaajiriwa, unawakata pay as you earn ambayo ni kodi ya serikali, ndio natakiwa uendane uzipeleke mamlaka ya mapato siku saba baada ya mwezi unavyokwisha. Na kama hizi kuna za VAT unazipeleka tarehe 20 ya mwezi unaofuata. Na kama kuna kodi nyingine kodi ya zuio pia kuna muda maalum ambapo lazima uzichukue na kuzipeleka kule mamlaka ya mapato. Kwa hiyo ujumla wote wa kodi unatakiwa kuhakikisha kwamba unakwenda ndani ya muda uliopangwa, kwa sababu ukichelewa tu kidogo kuna adhabu ambayo unapewa na unalipia na inakuongezea mzigo wa malipo kwa sababu bila kuwa na sababu. Ndio maana ni muhimu kabisa kwa kufahamu zile tarehe ambazo ni lazima kila kinachotakiwa ndani ya zile tarehe husika kinafanyika kwa wakati ili kukwepa kuwa na limbikizo la kodi na riba kwa kuchelewesha malipo ya kodi.
0: Ndio. Kuna zile hatua za awali ili uweze kuwa mwadilifu katika ulipaji wa kodi kabla hata hujaanza biashara yenyewe. Kwa mfano ninavyofahamu mimi, mtu anatakiwa kusajili TIN namba, kuwa na hizo VAT. Nilikuwa natamani utupe uelewa kidogo kwamba kwanza TIN namba ni nini, VAT ni nini kati ya hivyo. Lakini ni hatua gani nyingine za awali ambazo zinaambatana na hizo ili kuendelea kukuweka salama mfanyabiashara ama mtu yoyote katika kuelekea ulipaji wa kodi kwa uadilifu.
1: Okay. TIN number ni taxpayer identification number, ni namba yako ya mlipa kodi.
0: Ndiyo.
1: Na sasa hivi TIN number watu wengi wanayo, sio lazima umfanye biashara, hata ufanye kazi.
0: Ndiyo.
1: Kwa sababu mwajiri akipeleka kodi iliyokata kwenye mshahara wako, anatakiwa kuweka TIN number yako kwamba mwajiri wa fulani amelipa kodi ya kutokana na mshahara wake ya kiasi kadhaa. Lakini siku hizi hata ukitaka kununua kupata leseni ninavyofahamu ya kuendesha gari lazima una TIN number. TIN number ndio namba yako ya utambulisho kwamba wewe ni mlipa kodi. Kwa hiyo lazima uwe nayo. Kama unafanya biashara, kampuni inakuwa na TIN number, lakini wale wafanyakazi wanakuwa na TIN number zao kama waajiriwa au kama wakurugenzi. Value Added Tax Registration Number ni kwa taasisi ambazo zimesajiliwa na TRA kwa ajili ya kukusanya kodi ya ongezeko la thamani, na sio taasisi zote. Mwanzo nilikuwa ni kama milioni, ukiwa na mauzo ya milioni 100 na zaidi ni lazima uwe ujisajili kwa VAT. Lakini taasisi zote za ushauri zote lazima zijisajili kwa VAT. Kwa hiyo ile VAT sasa unasajiliwa kama wakala wa serikali kusaidia kukusanya kodi ya ongezeko la thamani kwa niaba ya serikali. Kwa ukitoa huduma, ukiuza, unakusanya. Lakini kama kwa mfano kama ni mfanya biashara umekwenda kununua mali kwa ajili ya kuja kuuza, umemlipa aliyekuuzia VAT, na wewe ukiuza unaongeza 18% VAT. Kwa hiyo unachukua VAT ule uliopokea kutoka kwa mteja wako, unatoa VAT uliolipa kwa aliyekuletea zile mali. Ile tofauti ndio natakiwa kulipa TRA kama tofauti ya ya tiari kama uliopokea ni nyingi kuliko uliolipa. Kama uliopokea ni kidogo kuliko uliolipa, unakuwa unaidai tiari wanatakiwa kukurifan na kadhalika. Yeah. Kwa hiyo kwa ajili ya kusajili kwa VAT, VAT ni wale ambao wanasaidia serikali mamlaka mapato kukusanya kodi ya ongezeko la thamani, na sio watu wote mpaka ufikie vile vigezo vinavyotakiwa ndio utakaokuwa umesajiliwa kuwa kuwa VAT agent kwa niaba ya TRA.
0: Yeah. Asante sana CPA. Na kuna tofauti gani ya majukumu sasa ya ulipaji kodi kati ya makampuni madogo, makubwa na ya kati? Hiyo inakuja hata kwa wafanyabiashara sasa.
1: Kikawaida zote zinatakiwa kulipa kodi.
0: Ndiyo.
1: Tofauti tu ni kwamba makampuni madogo wakati mwingine hawajaweza kuwa na uwezo wa kuwa na records za kutosha, na nitazungumzia umuhimu sana kuweka kumbukumbu. Kwa sababu zitakusaidia hata kukusaidia kupunguza ile jukumu lako la kulipa kodi.
0: Ndiyo.
1: Sio kwa maana ya kukwepa, kwa maana kwamba kuna baadhi ya gharama zinakubalika na sheria ya kodi ya mapato kama gharama za uendeshaji biashara. Na kwa maana hiyo usipokuwa na kumbukumbu za kutosha, manake una matumizi ambayo yangekusaidia kupunguza ile faida iliyopatikana, kwa sababu ni matumizi halali, na mwisho wa siku unakuwa unalipa kodi kubwa kuliko ile ambayo ungekuwa umeweka matumizi yako yote. Pengine faida isingekuwa kubwa kiasi hicho na kile ambacho nakilipa kama kodi kingekuwa kimepungua. Kuna matumizi ambayo sheria ya kodi inayatambua kama matumizi halali ya kufanya biashara. Sasa usipoyaweka yote kwenye record zako, utaonyesha faida kubwa, na mwisho wa siku ile 30% unayolipa kama kodi ya mapato kwa kampuni inakuwa ni kiwango kikubwa zaidi. Ndio maana kuna umuhimu mkubwa sana kuhakikisha kwamba unaweka rekodi zako zote na gharama zako zote zinazokubalika kisheria ili kupata faida halisi itakayo ambayo utalipia kodi ya 30% juu yake. Na hata wakati wa kukotoa kodi ambayo unalipwa kwa kutumia wataalamu wa kodi, kuna baadhi ya gharama nyingine ambazo sheria ya mapato hazitambui, kwa hiyo wanazirudisha ili kupata kile kiwango halisi ambacho ni faida iliyopatikana kutokana na biashara yako, na ndio wanatafuta ile asilimia 30 kwa ajili ya kulipwa kwenye mamlaka ya mapato. Kwa hiyo ukiwa kampuni kubwa, kwa sababu ya uwezo wa kifedha uliokuwa nao, wanakuaga na idara kamili ya uhasibu na uhasibu waliosajiliwa, lakini wanakuaga na mshauri wa kodi, tax consultant. Makampuni yote makubwa wana tax consultant ambao wanatumia ujuzi wao kuangalia chini ya sheria za kodi zilizopo ni vitu gani ambavyo wanaweza kuvifanya kwa kihalali ambavyo vinasaidia kupunguza ile kodi inayolipwa mwisho wa siku, kwa kuweka gharama zile zote ambazo pengine wenye kampuni wako bado hajaziweka, na pia vile vivutio vya kodi ambavyo vinawekwa. Ndio kazi kubwa ya tax consultant, ambaye anakusaidia kufahamu sheria za kodi zilivyo na jinsi ya kuzitumia ipasavyo kwa ajili ya kupata kodi sahihi ambayo inalipwa serikalini. Sasa kampuni ndogo wengine sangine wanakuwa hawana uwezo huo. Ndio maana wanatumiaga wahasibu na makampuni mengine ya ukaguzi wa mahesabu kuwasaidia kufanya huduma za namna hiyo, ili mwisho wa siku wanakuja kutayarisha mahesabu ile kukaguliwa, na ndio wanakwenda kutumika kwa ajili ya kutoa kodi halisi ambayo inatakiwa kulipwa kwa serikali. Kwa hiyo biashara zote zinatakiwa kulipa kodi, whether ni kubwa au ni ndogo. Yeah, lazima zilipe kodi kwa sababu ndivyo tunavyotaka.
0: Kabisa. Na wewe kama CPA mzoefu katika masuala ya kifedha na uchumi pia, mimi natamani kufahamu ni makosa gani ambayo ni ya kawaida ambayo hufanywa na wafanyabiashara wengi, haijalishi ni wakubwa ama wadogo, hasa katika swala zima la ulipaji kodi, na ni kitu gani ambacho pia ungependa kuwashauri ili kuepukana na makosa kama hayo ambayo huenda yakaua biashara kwa namna moja ama nyingine?
1: Okay, asante sana kwa swali zuri sana Mishali. Kosa moja kubwa ambalo watu wengi wanafanya na sana sana hao wafanyabiashara wadogo na mpaka ngazi ya chini, kwa sababu haya makampuni makubwa si rahisi kufanya hivyo, kwa sababu pia mifumo yao imeunganishwa kwenye maeneo mbalimbali, na kama ni kampuni ambayo inawabia kutoka nje ya nchi na kwa sio rahisi sana kukwepa, ni kutokuwa na kumbukumbu records. Na nikizungumzia hasa wafanyabiashara wadogo, unaweza kuwa unaendesha duka lako au biashara yako wewe mwenyewe hujilipi, lakini ungeweza kuweka mekanizimu ambayo itaonyesha kwamba ni nini gharama zako, sawa, unatumia muda wako, unatumia rasilimali zako na kadhalika, na ukoonyesha gharama zako halisi za kufanya ile biashara ikiwemo za kawaida ambazo tunajua tunawekaga kodi na wafanyakazi zinawalipa na kadhalika.
0: Ndio.
1: Unajikuta kwamba gharama zinakuwa ni ndogo lakini mapato ni makubwa, kwa mwisho wa siku tunaishia kulipa kodi kubwa.
0: Mm.
1: Lakini tungekuwa tumeweka kumbukumbu sahihi za matumizi, mapato na matumizi yetu, kile ambacho tungekilipa kama kodi, pengine kisingekuwa kile ambacho kinaipo sasa hivi. Na sheria imeipa mamlaka mapato uwezo wa kukadiria, kiona kwamba kumbukumbu zako haziko sahihi sana, wanasema basi labda tunachukua 3% ya mapato yako, mapato ghafi. Na hiyo 3% inaweza kuwa ni kubwa sana kulinganisha na kama ungeweka kumbukumbu za records vizuri zikakaguliwa na ukaishia kulipa kodi kidogo. Hilo la kwanza. Lakini la pili, watu wengi wanapenda kukwepa kodi na kwa kutokutoa receipt. Najua EFT machine ile ukitoa receipt kuweka namba yangu, maana mpaka ule TRA anajua kwamba nimenunua kitu kutoka kwako. Sasa ukitoa receipt na kutokuweka kumbukumbu vizuri, mwisho wa siku ukitengeneza ile ukiprint ile statement ya EFD machine isipoana na kile ulicho report kwamba mauzo yako na mapato na matumizi yalikuwa ni kiasi fulani na faida ni kiasi fulani, utapigwa penalty na TRA kwa sababu maana yake umeonekana kabisa umedanganya.
0: Ndio.
1: Kwa hiyo kutokuwa uaminifu pia kumechangia na umechangia watu wengi kushindwa kujikuta kwamba wanapigwa penalty na mamlaka kwa sababu ya kutokufanya mambo kiuadilifu. Lakini jambo la tatu ni kutokufahamu zile time, muda maalum wa kufanya matukio ambayo lazima yafike kule TRA. Ukichelewesha ukipitiliza zile siku, kuna fine unalipa. Kwa mfano zungumzia kutoa makadirio ya faida yako kwa mwaka. Mapato na matumizi kwa mwaka ambao tarehe 31 mwezi wa 3 ndio siku ya mwisho, kwa ni lazima uhakikishe kama unafanya biashara umeshapeleka TRA tarehe 31 mwezi wa 3. Lakini ile robo ya kodi inayolipwa, kodi ya mapato ya kampuni ambayo inalipwa mwezi wa 3, wa 6, wa 9 na wa 12, tarehe 31 Januari, 31 Machi, 30 Juni, 30 Septemba na 31 Disemba. Ukipitiliza hata sekunde kadhaa, saa 6:02 tayari umeshachelewa. Kwa hiyo inabidi uhakikishe kwamba umefanya yale malipo kabla ya saa 6 usiku ya mwisho wa mwezi wa 3, wa 6, wa 9 na mwezi wa 11. Watu wengi wafahamu haya mambo, kwa hiyo matokeo yake anajikuta kwamba nao wamechelewesha na wanapigwa penalty na inavyotokea inakuwa ni mzigo kwako, sawa, inabidi uweke kama kampuni uilipe hiyo adhabu iliyopewa na mamlaka ya mapato. Lakini pia kutokotoa receipt za EFD. TRA wakijua kwamba hujatoa receipt, adhabu yake ni shilingi milioni 4. Kwa hiyo ni vizuri kuhakikisha kwamba tunatoa receipt za VAT za EFD ili kuhakikisha kwamba tuna rekodi mapato yetu na matumizi. Na ninashauriwa pia kutumia huduma za wataalamu tax consultants kwa ajili ya kukusaidia hasa zile tarehe za mwisho. Na pia si vizuri ukaje kufanya tarehe za mwisho, mfano mwisho ni tarehe 31 mwezi wa 3. Ukifanya tarehe 20, tarehe 30 na hiyo tarehe 31, wakati mwingine kwa sababu watu wengi wanafanya filing, ule mtandao unaweza kuzidiwa ukachelewa. Kwa hiyo ni vizuri kuanza mapema, labda kuanza tarehe 25, 26, 27 ukamaliza na mapema, ili uhakikishe kwamba kile ambacho unataka kupeleka na kulipa TRA kimefanyika kabla ya tarehe ya mwisho. Kwa sababu kama tulivyosema, ikiruka tu dakika sekunde moja, sekunde mbili, umeshachelewa. Na ule mfumo wa TRA uko automated, kwa hiyo kuna calculate penalty moja kwa moja na kadhalika. Kwa hiyo tukiweza kufahamu hizo na kuwatumia wataalamu wa kodi vizuri, nakuwa utakuwa una changamoto na unakuwa ni raia mwema ambaye unalipa kodi inavyotakiwa
0: kabisa. Moja ya jambo ambalo umelizungumza hapo kwamba kwa mtu ambaye sasa amechelewesha kodi kwa namna moja ama nyingine, kuna penalty kama hivyo, lakini kwa wewe ambaye hulipi kodi kabisa, kuna adhabu kama hivyo, unaweza ukalipa milioni 4. Mimi natamani kufahamu athari zaidi za kutolipa kodi ama kuchelewa kulipa kodi kwa mfanyabiashara, kisheria na kifedha pia, kwa biashara yako wewe mwenyewe.
1: Yeah, usipolipa kodi ni kosa kisheria. Na sheria ya kodi ya mapato imempa kamishna nguvu kubwa kweli. Akijua kwamba umechelewesha kulipa kodi yake kwa wakati,
0: ndio
1: anayo haki kuchukua ile kwenye akaunti yako bila ridhaa yako. sio unawezekana una tenda yako kubwa tu sasa kuna umefanya uzembe hapo uko siku za nyuma una malimbikizo ya kodi. Hela za tenda zimeingia na kamishna kafahamu hela zimeingia anazichukua. Mm. Wewe unakwamisha kwenye mambo mengine. Mm. Kwa hiyo ni muhimu kabisa kuhakikisha kwamba unakuwa msafi. Msafi kwa maana kwamba kodi zako zote zinalipwa kwa wakati na huna machelewesho wala una kitu ambacho kinakukwamisha kwa ajili ya kulipa kutimiza jukumu lako kama mlipa kodi.
0: Mm.
1: Na kwa sababu tunapata huduma kutoka serikali ndio maana tunatakiwa tuzilipe kodi. Yeah. Lakini kama unafanya biashara na kama utaki changamoto zozote ukiweka rekodi zako vizuri na kulipa kodi kwa wakati.
0: Yeah.
1: Hakuna mtu atakaye kufuata kwa sababu tunajua kabisa kwamba huyu ni mlipa kodi mzuri.
0: Mm.
1: Na wenzetu wa TRA wana watakufahamu kwamba ni mlipa kodi mzuri. Sidhani kama watakufuatilia na kusumbua kwa sababu una ni mdau wao mkubwa.
0: Yeah. Shukrani sana. Mtazamaji wa Hope Channel Tanzania na msikilizaji wa AWR Tanzania, msikilizaji wa Rock FM, ni matumaini yangu unazidi kupata elimu ya kutosha hapo, hasa kwa wafanyabiashara pia kuona ni namna gani ambavyo tunapaswa kuendelea kulipa kodi kwa uaminifu na kwa wakati. CPA ametukumbusha hapa kwamba hata maandiko matakatifu yanasema kwamba vya Kaisari mpeni Kaisari na Mungu, na vya Mungu mumpe Mungu. Basi ndivyo ambavyo tunazidi kusonga mbele hapa katika kipindi cha Anza na Bwana, na tuko naye CPA Oswald Urasa kutoka Diamond Financial Services ambaye pia ameidhinishwa na benki kuu kutoa elimu ya masuala ya kifedha. Tunajifunza yalo mengi kutoka kwake na ni matumaini yangu nawe pia unaendelea kujifunza. Kama ambavyo nimekujuza kwamba kama una swali lolote tuandikie kupitia 0715183847, utuambie ni swali gani hilo ambalo unatamani CPA aweze kulijibu. Na CPA, nikirejea kwako, moja kati ya dhana ambazo zipo huenda ni potofu, baadhi ya wafanyabiashara kudhani kwamba biashara yangu ni ndogo sana, sitakiwi kulipa kodi. Hiyo ni dhana ambayo imejengeka kwa baadhi ya wafanyabiashara wadogo. Hii ina usahihi?
1: Sina usahihi sana. Ila kuna baadhi ya vivutio ambao unaweza ukavipata kwa kuwa na biashara ndogo.
0: Mm.
1: Lakini kama biashara ni ndogo haikulipi, kwa nini uendelee nayo?
0: Ndio.
1: Kwa nini uendelee nayo?
0: Kwa kweli.
1: Na kama umefanya biashara miaka 5, miaka 10, 15, 20 na kwenye mambo ya utawala bora ambayo tunazungumza kwenye vipindi vilivyopita.
0: Ndio.
1: Inatakiwa ukifanya biashara ionekane kukua. Kama una mark time unabaki pale pale. Ama unafanya hivi makusudi ili kutokulipa kodi. Au pengine hujapata mbinu za kusaidia kufanya biashara kukakua. Lakini kama biashara ni ndogo na unaendelea kuifanya, lazima kuna kitu unapata.
0: Ndiyo.
1: Na kama umepata faida lazima ulipe kodi. Kama tulivyozungumzia, Kaisari mpe Kaisari, ya Mungu mpe Mungu.
0: Kabisa.
1: Kwa hiyo hakuna sababu ya kusema kwamba biashara yangu ni ndogo haitaki kulipa kodi. Biashara zote zinatakiwa kulipa kodi. Mradi tu uwe na kumbukumbu sahihi zinazokuambia kwamba mimi faida yangu kwa mwaka ilikuwa ni kiasi hiki. Kwa hiyo matokeo yake kodi ambayo natakiwa kulipa ni kiasi hiki. Kwa hiyo siamini kwamba hata biashara ikiwa ndogo kiasi gani haitakiwi kulipa kodi. Ni biashara zote zinatakiwa zilipe kodi.
0: Ndiyo.
1: Sasa ni changamoto tu ya ukusanyaji, lakini pia kutokuwa na mfumo ambao ni imara ya kujia kutambua kwamba biashara inapata faida gani. Na vitu vingi kufanyika kwenye mfumo sekta ambayo inakuwa si rahisi kufahamu kwamba faida iliyopatikana kwenye biashara kiasi gani. Ndio maana inakuwa sio rahisi kulipa kodi.
0: Ndiyo.
1: Lakini kwa mazingira ya kawaida biashara zote
0: ndio
1: zinatakiwa kulipa kodi kwa sababu unapata faida. Na siamini kwamba mtu utafanya biashara kama upate faida. Kama haikufaidi upate faida, itakufa tu yenyewe naturally. Lakini kama endelea kuwepo, kawaida unatakiwa kulipa kodi.
0: Kabisa. Natamani kufahamu sasa faida ni zipi za ulipaji kodi kwa uadilifu na kwa wakati, kama vile kupata mikopo na kadhalika.
1: Asante sana. Mshale taje mmoja apata mikopo.
0: Ndio.
1: Ukienda taasisi yote ya fedha unataka mkopo, watapenda kuulizia mahesabu yako yamekaguliwa, lakini pia watakuwa na amani sana kama wana tax clearance. Kuna kitu kinaitwa tax clearance. Tax clearance certificate TRA wanayokupa kwamba wewe haudaiwi. Kwa hiyo ukienda benki, hata benki kukupa mkopo, wanapata uhakika kwamba hauna malimbikizo ya kodi siku zilizotangulia. Pale awali nilisema kwamba unaweza kuona umepata contract yako lakini kuna kodi miaka nyuma hujalipa na commissioner ana nguvu ya kuchukua ile kwenye akaunti yako bila ridhaa yako. Akijua kwamba umeshindwa kulipa, umefanya makusudi kutokulipa kodi za miaka ya nyuma, ile ikiingia hivi immediately inachukuliwa na commissioner wa na TRA kwa ajili ya kwenda kulipa kodi za nyuma.
0: Ndiyo.
1: Sasa kama kumbukumbu zako ziko sahihi, maanake utakuwa na ujasiri wa kwenda benki na kuomba mkopo, utakuwa na ujasiri wa kupeleka tenda kwenye maeneo mbalimbali. Kuna sehemu nyingine ukipeleka tenda watakuambia tupe ushahidi kwamba ni mlipa kodi na kadhalika. Kwa hiyo ukilipa kodi yako kwa wakati hautakuwa na wasiwasi, utaweza kupata wabia. Baadhi ya wabia wanaotoka nje nchi kabla ya kuingia ubia, na wewe utafahamu kwamba wewe ni mlipa kodi mzuri, kwa sababu hataki kuweka mtaji wao kwenye kampuni ambayo inadaiwa kodi alafu mwisho wa siku ule mtaji ukapotea kwa sababu ya malimbikizo ya kodi. Kwa kulipa kodi ni jambo zuri sana, kwa sababu litakupa nafasi ya kupata mikopo benki, kupata wabia, lakini pia nakupa uhakika kwamba unafanya kazi kwenye mazingira ambayo yanakidhi mahitaji yote ya kisheria. Lakini itakupa kazi wakati mwingine, kama tulizungumza kwamba kuna baadhi ya kazi mpaka anayetaka kukupa kazi au na uhakika kwamba udaiwi mambo ya kodi na kadhalika. Kwa hiyo ndio faida ambazo amezipata tukihakikisha kwamba tumelipa kodi yetu kwa wakati.
0: Bila shaka muda wetu unakimbia kweli kweli, kabla sijaje kwa maswali ya watazamaji na wasikilizaji hapa kwa dakika chache tu, kwa uchache kidogo, kwa yule ambaye anatusikia sasa hivi ama anatutazama muda huu, huenda alikuwa akikwepa kodi kwa namna moja ama nyingine, anaweza kaamua kwamba sasa hivi nataka nianze kulipa kodi kwa usahihi, ni hatua gani ambazo natakiwa azifuate? Lakini je, wengine ataogopa kwamba huenda kuna adhabu kali zaidi ambazo anaweza akachukua na vitu kama hivyo, tunaomba utupatie uelewa kwenye hilo.
1: Kama miaka nyuma ulikuwa unakwepa kodi na unataka kulipa kodi sasa hivi, kwanza jambo la maana, na nadhani hata watu wa mamlaka, sina uhakika sana, siwezi kuwasemea sana, lakini nadhani watapenda watu namna hiyo, kwa sababu kwa nchi za wenzetu kuna voluntary tax compliance. Yani una kwa sababu unaona kuna thamani ile pesa unayopata kwenye kodi unayopata unayolipa na kadhalika. Kwa hiyo ukiwa una wasiwasi kwamba masuala yako ya kodi hayajakaa vizuri, ni vizuri ukatafuta washauri wa kodi, tax consultant, na sisi Diamond Financial Services ni mmoja wapo kati ya washauri wa kodi. Tutakufanyia kitu kinaitwa tax health check. Tunakutizamia kumbukumbu zako zote na kuhakikisha kwamba records uliziweka na kodi ulizozilipa kwa kipindi chote zinafanana, na kama kuna deni lote la kodi ambalo unadaiwa utashauriwa, and then utakutanishwa sasa na watu wa mamlaka mapato kwa ajili ya kuangalia namna gani ya kulipa hayo malimbikizo ya nyuma. Na uzuri wako flexible kwa uzoefu ambao umekutana nao, wanaweza kukubaliana kwamba labda unadai milioni 10 wakakuruhusu kulipa kidogo kidogo, mradi tu uonyeshe mpango wako, mkakati wako wa kufanya marejesho. Lakini pia ukishasema utalipa kila baada ya miezi mitatu, kweli ulipe ndani ya miezi mitatu, kwa sababu sasa ukiacha kulipa, maana yake hata ile imani waliokuwa wamejenga kwa kuhusu kulipa kodi itakuwa imepotea
0: kabisa.
1: Kwa hiyo kuna kutafuta ushauri wa kodi, kuzungumza nao na kuhakikisha kwamba kila kitu kiko sawa, atakushauri jinsi ya kwenda na kusaidia pia kwenda ku negotiate na watu wa mamlaka mapato kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mambo yako yako vizuri. Lakini ni vizuri kuanzia za mwanzo, usisubiri mpaka ufikie mahali ambapo utahitaji mshauri wa kodi kwenda kurekebisha mambo yako ya kodi
0: kabisa. Shukrani sana CPA. Naona kuna maswali kadhaa hapa ambayo nimeendelea kuyapokea, kwa dakika chache tuyapitie hapa. Huyu anasema anaitwa Fadhili Elineema, kwa mfano yeye ana nyumba yake ameijenga kwa ajili ya kupangisha watu. Je, na yeye anatakiwa kulipa kodi? Swali la pili, wapangaji wakati mwingine hana hiyo kodi atapelekaje? Anasema naomba unipe jibu.
1: Sawa kabisa. Ni nyumba ya kupangisha, ni unapata unapata mapato. Ile ni income tax kwa upande wake.
0: Ndio.
1: Kinachotakiwa kufanya wale wapangaji wake kisheria, wanatakiwa wakati wa kumlipa kodi wakati asilimia 10. Kwa hiyo kama kodi shilingi 100, yule atapokea shilingi 90 kama kodi yake, alafu mpangaji anatakiwa apeleke shilingi 10 mamlaka ya mapato Tanzania kama sehemu ya kodi, alafu atakuletea ile withholding tax certificate. Na kama umeweka kumbukumbu za mahesabu kwenye kipato chako, utaonyesha kwamba ulishalipa asilimia 10 ya kodi uliyopokea kutoka kwa mpangaji A. Wakati wa kutayarisha mahesabu ya mwaka, unachukua zile withholding tax zote ambazo zimekuwa deducted kwenye mapato yako, inakuwa ni sehemu ya kodi. Kwa wakati wa kutoa asilimia 30 kama utakayopata utatoa zile withholding tax ambazo zimelipwa awali na kadhalika. Kwa hiyo ni mapato kama mapato mengine unatakiwa kulipia kodi.
0: Ndiyo.
1: Kwa vile tutakuja na mfumo mzima ambao unatambua hizi nyumba za kupanga na maeneo mengine biashara nyingine ambazo hazijarasimiwa rasmi. Kwa hiyo inakuwa sio rahisi kufuatilia. Kupata kukosa mpangaji ungekuwa na kumbukumbu, utasema kwamba mwezi wa sita au mwezi mmoja kati ya miezi 12 sikuwa na mpangaji, lakini tunaonyesha kwamba mapato yako sasa ni ya miezi 11. Kwa hiyo unalipia kodi ya mapato kwa miezi 11 uliopotea mapato, na ule mwezi ambao kupanda mapato inakuwa hutakuwa na nani?
0: Ndio.
1: Hutahesabika. Lakini unatakiwa uchukue mapato na matumizi yake, kwa sababu hata hii nyumba utahitaji kufanya repair maintenance, labda kuna mwalinzi mweka kwa ajili ya kulinda na vivyo namna hiyo. Unachukua mapato yako yote kwa miezi 11, unatoa matumizi ya miezi 12, kilichobakiwa kilichobaki ndio faida uliyopata, na ile ndio unatakiwa kulipia kodi.
0: Ndiyo.
1: Ambayo sasa wakati wa kulipa, wakati wa kukotoa, kama na 30% unatoa zile ambazo wale wapangaji walikusaidia kulipa advance kwa njia ya withholding tax.
0: Kabisa. Huyu anaitwa Paulo, anasema kupitia kipindi hiki amejifunza kuhusu thamani ya kodi. Shukrani kwa kuwa nasi. Huyu anasema ukikadiria kiwango kikubwa then returns kwa mwaka inakuwa ndogo, utadai au itakuwaje?
1: Yes, unakuwa na tax credit na utakuwa na dai.
0: Ndio.
1: Yaani kama ikiwa ni ndogo, kwa mfano ulikadiria milioni 10 ukapata milioni 6 na umeshalipa hiyo, ulikosa ile 25% na milioni 10. Maana yake utakuwa umelipa kodi zaidi kuliko ambao ulitakiwa kulipa, kwa hiyo inakuwa carried over na inapelekwa kwenye mwaka unaofuata.
0: Ndio.
1: Yeah.
0: Rafiki anasema anaitwa Benjamin Malu kwa kutokea Kome, anaomba kusaidia kujua yeye anasema alisajili TIN kwa ajili ya kusajilia laini za uwakala, lakini mpaka sasa hajaenda TRA na tayari analipa leseni ya biashara kupitia hiyo TIN. Lakini mtaji wake ni mdogo. Anasema kwenda TRA, je, kuna kosa hapo?
1: Hapana, hamna kosa, ni inategemea kama alisajili biashara ya uwakala, nilivyomsikia vizuri hapo. Anatakiwa pia aende TRA pia afahamu, kwa sababu saa nyingine ile biashara ambayo TRA umesajilia TIN inatakiwa unatoa mrejesho kwamba umefanya biashara na inakupa faida kwa ajili kufanya malipo marejesho malipo ya kodi. Ningeshauri aende TRA au nirejee chini yake. Inaweza kutoka kwamba kuna nani, kuna mapato ambayo utakiwa ameshakadiriwa pale. Wale tuzungumza kwamba kama utakuwa na records TRA wanakadiria kwamba wewe faida yako ni 3% 5% ya mauzo ghafi. Kwa ni bora kaenda kafahamu hali yake kodi.
0: Ndio, kuna msikilizaji kutoka Mbeya pale anasema asante, tunabarikiwa na kipindi hiki, anatamani kuelewa kati ya tofauti kati ya tax incidence na tax impact. Yeye ni msome kama Adidas kutoka Mbeya pale.
1: Tax impact ni kile unachokipata kutokana na kodi, na tax incidence ni yale mazingira ambayo yanaonekana kwamba kuna kodi ambayo inatakiwa kulipwa kwa ajili ya mapato kwenda TRA.
0: Ndio. Shukrani sana CPA. Unajua leo maswali yamekuwa mengi sana. Nafikiri palapo majali ukipata nafasi basi utarejea na maswali haya tutayatunza pia ili tuweze kujibu kwa watazamaji na wasikilizaji ambao wanatamani kufahamu zaidi.
1: Okay,
0: tunahitimisha namna hiyo, neno moja kwa mtazamaji, lakini mawasiliano yako namna ambavyo unapatikana pia kwa dakika moja.
1: Okay. Neno langu kubwa kwa watazamaji na wasikilizaji wetu, naomba tukalipe kodi.
0: Ndio.
1: Moja, tutumie wataalamu wa kodi kama kuna baadhi ya vitu ambavyo vifahamu, watakusaidia, lakini cha muhimu ukilipa kodi ni inakupa fursa ya kupata kama tulizungumza mtaji, kupata mikopo, kupata wawekezaji, lakini pia unakuwa kwenye good records na TRA. Kwa hiyo utapata changamoto ambazo unaweza kujitokeza kwa sababu ya kutokulipa kodi kwa wakati. Mimi ni senior partner Diamond Financial Services, ni wakaguzi wa hesabu lakini ni wataalamu wa kodi pia. Tuko Mwenge Ajip House. Simu yangu ni 0754 269 119, 0754 269 119. Ukinipigia simu sijapokea, naomba utumie WhatsApp message kwa sababu unakuwa na sessions nyingi au kwenye mikutano, nitaweza kunitajaribu kujibu WhatsApp message, lakini kujipiga simu zote inakuwa ni ngumu kidogo.
0: Shukrani sana CPA. Mungu akubariki sana. Asante kwa muda wako.
1: Asante
0: sana mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, msikilizaji wa Edward Tanzania pamoja na msikilizaji wa Rock FM kwa kuendelea kuwa nasi katika kipindi hiki cha Anza na Bwana. Asante kwa muda wako wa thamani. kwa kwanza nasi tangu saa 11 kamili alfajili kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kipindi hiki, alikuwepo Aniva Mongola, Negele Peter, jina langu ni Abishagi Mpoki, nyuma ya kamera amehusika Justin Makoba, mchanganya picha Jacob Mangombe, bila kumsahau engineer Ezra Julius. Nikutakia utazamaji mwema na usikilizaji mwema wa vipindi vingine vingi vinavyoendelea kutoka hapa. Kwa heri.
2: Sekondari Benihabati iliyopo Kivule jijini Dar es Salaam inakutangazia nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usahili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule ina walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabati. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 448898 au

0: Basi enendeni ulimwenguni kote mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Vyombo vyetu vya habari vya kanisa ni nguzo muhimu ya kuwafikia wengi na kuimarisha imani zetu.
2: Kama vyombo vingine vyote vya habari, vinahitaji rasilimali ili kuendelea kufanya kazi kwa ufanisi.
3: Ninaamini kwamba kila mmoja wetu ana sehemu kuchangia ili kuendeleza kazi hii muhimu.
4: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu, kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya account kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
0: Nimekuja kukuambia wewe, ukamwambie yule, amwambie na yule ya kwamba tunapotoa sadaka zetu tutakuwa sehemu ya kuangaza nuru kwa ulimwengu.
5: Inang'aa nje na ndani ni mwongozo wa kujifunza Biblia kwa watu wazima, toleo la robo ya tatu ya mwaka 2026. Kurasa za rangi zenye mvuto zikuongoza

0: 2026 mwezi Julai hadi mwezi Septemba. Changamka, jipatie nakala yako ya mwongozo wa kujifunza Biblia mapema. Fikia duka letu la Ufunuo Publishing House lililoko karibu nawe. Unaweza pia kuwasiliana nasi kupitia katika nambari ifuatayo 0627880677. Ninarudia 0627880677. Angazia moyo wako kupitia katika mwongozo wa kujifunza Biblia.
1: Safari yako ya mafanikio huanza na uamuzi sahihi wa wapi pa kusomea. Ni wapi nitajengwa kiakili na kiroho? Ni wapi nitafundishwa kuwa kiongozi wa kesho mwenye maono na maadili? Chuo Kikuu cha Arusha, University of Arusha, ni jibu lako. Kiko Usa River, Arusha, Tanzania, kitovu cha utulivu na hekima. Mazingira yanayokuza elimu ya kina na kumkuza mwanafunzi katika kila nyanja. Maombi kwa mwaka wa masomo 2025-2026 yamefunguliwa kuanzia Julai 15. Karibu uanze safari yako ya elimu yenye kusudi. UoA inatoa shahada ya theolojia au masomo ya kidini, diploma na certificate katika theolojia, shahada ya biashara yani BBA katika uhasibu, shahada ya sanaa kwa elimu yani Bachelor of Arts with Education yenye major katika Kiswahili, Geografia au isimu yani Linguistics, shahada ya umahiri katika uongozi na usimamizi wa elimu, stashahada ya uzamili yani Postgraduate ya elimu, certificate na diploma ya uuguzi na ukunga yani Nursing and Midwifery kupitia chuo cha afya cha Dr. Richard Raj. UoA haikuandai kwa ajira tu, bali kwa huduma, tabia njema na uongozi wa kiroho. Ni zaidi ya chuo, huu ni wito. Jisajili leo kupitia www.uoa.ac.tz au wasiliana nasi kwa simu namba 0778-261-297 au barua pepe info@uoa.ac.tz. Chuo Kikuu cha Arusha, kuelimisha kwa utumishi, kuandaa kwa umilele.

0: Hujambo na karibu tena mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania katika matangazo yetu. Naamini ya kwamba siku ya leo utakuwa tayari kwa ajili ya kuweza kuwa pamoja nasi,
1: kuweza kuepusha ajali ambazo sio za lazima, kwa sababu
0: kuzijua.
1: Azielewe kwanza ndipo azitii. Hawezi kuzitii kama hajazielewa. Kwa hiyo azielewe, akishazielewa azitii hizo sheria. Itamsaidia sana katika udereva wake. Yes. Hilo jambo lingine. Lakini jambo lingine la mwisho katika sifa hiyo sasa ya mtu kuwa dereva katika kipengele hicho cha kwanza, aweze pia kufahamu na kuelewa sheria za usalama

0: Ndio msikilizaji wa AWR Tanzania, katika matangazo yetu naamini ya kwamba siku ya leo utakuwa tayari kwa ajili ya kuweza kuwa pamoja nasi katika kipindi kizuri cha Sema na Jamii. Na leo hii utakuwa nami Kibaga Mwaipaja nikiwa na wenzangu
1: Habi Machilu Mshana, dada mkubwa ukipenda unaweza kaniita hivyo. Tunakukaribisha katika kipindi chetu cha leo ambapo tunakwenda kuzungumzia swala zima la sifa za mtu kuwa nani, kuwa dereva. Na hivyo basi tutakuwa naye Steven Mason ambaye ni mwenyekiti wa mabarozi wa usalama barabarani mkoa wa Morogoro, na anayo mengi ya kutuelezea. Na nimependa jambo moja kwamba sifa za mtu, ina maana mtu yoyote ambaye atakuwa na sifa hizi basi ndio atakuwa dereva. Ni zipi? Basi tega sikio pale ulipo uweze kumuelewa, na hivyo basi kuona je naweza kuwa dereva. Basi baada ya hapo mambo yanakuwa mazuri. Ukiwa na swali, mchango, nambari ni 0712695992. Nambari hiyo ndio utatumia pale ambapo tutakupa nafasi ya kuweza kupiga simu na kutuma ujumbe, pia nambari ni hiyo hiyo.
0: Haya, dada mkuu, nashukuru kwa maelezo hayo. Naamini msikilizaji ambaye anaenda pamoja nasi atakuwa ameelewa nini cha kufanya. Na moja kwa moja tugeukie kwake Steven Mason ambaye tuko naye hapa studio, atupe hizo sifa za kuwa dereva. Ni zipi? Je, yeyote anaweza kuwa dereva? Unajua kuna watu anaingia leo barabarani, jana tokatoka kufundishwa, tayari anajiona yeye dereva. Sasa kumbe kuna vitu ambavyo vitamtofautisha dereva huyo na mwingine. Karibu Mason.
2: Asante sana. Habari za asubuhi wasikilizaji wetu popote pale mlipo. Kama ambavyo nimetambulishwa asubuhi ya leo, ninakuja na somo au mada ambayo inasema sifa za mtu kuwa dereva. Dereva ni mtu yeyote ambaye amekidhi vigezo au amekidhi sifa zilizoainishwa kisheria, kwamba huyu akikamilika katika sifa hizi basi anaweza kuwa dereva. Kwa hiyo hata Kibaga hapa na dada mkubwa na nyie pia mnaweza kuwa madereva pale tu mtakapokuwa mmekidhi sifa hizi ambazo tunakwenda kuziangalia katika kipindi hiki cha leo. Sifa za mtu kuwa dereva ni zipi? Muombaji wa leseni ya udereva, huyu anatakiwa kuthibitika au kuwa na sifa zifuatazo. Zipo nyingi, lakini pale ambapo muda wetu utaruhusu basi tutazitaja hizo. Maana kwanza, namba moja kabisa ni maarifa na umahiri wa kuweza kuendesha gari. Sifa ya kwanza ambayo ni maarifa na umahiri wa kuweza kuendesha gari. Sasa hii sifa ya kwanza ya maarifa na umahiri wa kuweza kuendesha gari, ama kwa lugha ya kigeni tunasema control and knowledge of the law. Hii sasa yenyewe imegawanyika katika vipengele vyake visivyopungua karibu 7 au 8. Halafu sifa ya pili ni sifa za kiumbo. Sifa za kiumbo, hii sifa za kiumbo hii nayo pia imegawanyika katika vipengele ya visivyopungua 7 hadi 8. Sasa kwa kwanza, hebu tuangalie sifa ya kwanza ya mtu kuwa dereva. Maarifa na umahiri wa kuweza kuendesha gari, kama nilivyosema, control and knowledge of the law. Sasa hebu tuangalie katika kigezo hiki. Namba moja, muombaji wa leseni wakati anatahiniwa lazima aweze kuthibitisha haya yafuatayo. Namba moja, ama a, anaweza au awe anaweza kulidhibiti gari na sio gari kumdhibiti yeye. Yani aweze kuendesha gari na sio gari limuendeshe yeye. Sifa ya kwanza ya mtu kuwa dereva ni lazima aweze kulidhibiti gari pale anapoliendesha na sio gari liweze kumdhibiti yeye. Tukiwa na maana gani? Kwamba anapokuwa barabarani, basi kama gari linaelekea Dodoma, aweze kulidhibiti lielekee Dodoma na sio likatishe kushoto kuingia kwenye shimo. La sio gari limuendeshe, kwamba anapokuwa barabarani basi gari lile linataka kuhama, linaenda kupita site ama line sio ya kwake, basi yeye analiacha, anasema hili ni gari. La hasha, yeye ndio anayetakiwa alidhibiti gari katika weredi wote na kwa namna ambavyo mifumo inataka huyu dereva aweze kuendesha hili gari. Kwa hiyo lazima aweze kulidhibiti gari lake na sio gari limdhibiti yeye. Hiyo ni sifa ya kwanza. Lakini ya pili, ambayo ni B, tunasema aweze kulisimamisha gari likiwa katika spidi ya kawaida ama likiwa katika mwendo wa kawaida. Aweze kulisimamisha gari ambapo analiendesha, sasa anahitajika kusimama, basi likiwa katika mwendo wa kawaida huyo dereva aweze kulisimamisha gari. Namba tatu, aweze kupinda kona katika barabara kuu au njia panda na kuingia barabarani akitokea njia za pembeni. Aweze kukunja gari ama aweze kukata kona ama kupinda kona katika barabara kuu, katika njia panda na kuingia barabarani akitokea katika njia za pembeni. Tunaita street road. Wakati anaingia kwenye highway au anaingia kwenye main road, basi lazima aweze kujua namna ya kulimudu gari lake katika ukataji ule wa kona. Kuna kitu ambacho madereva wanakiita ya kwamba unatakiwa ukate kona nyuzi 90. Hii sasa kwa maneno uweze ukaielewa msikilizaji, lakini ukiwa sasa physically kwamba unaiona gari hii hapa, basi unaonyeshwa kwamba sasa hapa tumekata nyuzi 90, nyuzi 60, ile kona inakuwa inazungumza katika utendaji kazi wake. Kwa hiyo ni sifa ya tatu, aweze kupinda kona vizuri katika njia panda na barabara kuu na akitokea katika barabara za pembezoni ya barabara kuu. Lakini namba 4, aweze kuyapita magari mengine akiwa barabarani. Aweze kuyapita magari mengine yakiwa barabarani. Hii nayo sifa ni muhimu pia, anapokuwa barabarani anaendesha gari aweze kuyapita magari mengine barabarani. Lakini pia sifa nyingine, aweze kuendesha gari kwa kurudi nyuma kwa mstari ulionyooka na kwenye kona. Aweze kurudi nyuma kwa mstari ulionyooka na kwenye kona. Hiyo ni moja wapo ya sifa za mtu kuwa dereva. Wakati mahali fulani tumewahi kushuhudia watu madereva wanajaribiwa pale, unakuta kwamba asubuhi eneo lile ambalo wanafanyiwa testi wamemwaga maji. Kwa hiyo ardhi ile pale ni mbichi, lakini si ile tepe tepe kabisa, ni mbichi ambayo kiasi kwamba tairi ikikanyaga tu inaonekana zile kashata zake. Kwa hiyo madereva walikuwa wanaenda pale wanajaribiwa na gari zile zilikuwa na kashata mpya kabisa. Sasa wanapoenda kujaribiwa kurudi nyuma, wanataka urudi nyuma, unaporudi wanaangalia zile tairi zinaporudi nyuma, je, zimenyooka? Kwa hiyo pale ilikuwa madereva wanaorudi nyuma zikionekana tu tairi zake zimerudi nyuma kama nyoka, wanajua kwamba hapo bado dereva hajakamilika. Hali kadhalika kwenye kona pia, wakikuta tairi gari imebana upande mmoja, imetaka kukanyaga tuta au kwenye mfereji, wanajua tayari hapa dereva wetu hajakamilika. Kwa hiyo watu, madereva wengi walikuwa kukosa kazi kwenye testi kama za aina hiyo. Lakini ikiwa kuna vumbi tu anarudi nyuma na huwezi kuona zile kashata, utajua tu karudi nyuma kafika ulipotaka. Lakini ukimwaga maji chini pale, nikasema hii nayo ni mbinu nzuri. Kwa hiyo madereva, jitahidi ukitaka kuwa dereva, basi hakikisha kwamba unakuwa unaweza kulimudu gari lako kurudi nyuma na kukata kona vizuri.
0: Lakini Mason,
2: ndio
0: ni kweli, kwenye kumjaribu tunajua unatafuta kitu kiwe bora zaidi. Ndiyo. Lakini tunaamini kwamba hao ambao tunaamini kwamba ni bora zaidi ndio ambao wanaita changamoto kwa sababu hawana hofu tena. Hili nalo linakaaje?
2: Sasa hapo inategemea na akili ya mtu. Kwa sababu mpaka anapewa leseni, ina maana kwamba mamlaka imemthibitisha kwamba huyu ni dereva na imemfanyia testi tayari. Sasa kama imemfanyia majaribio na akafaulu, ndio maana akapewa leseni. Sasa anapokuja huko kwako, hatujui kwamba kwa nini ameshindwa wakati sisi tulipomtahini na kumpa huo mtihani wa kuendesha hiyo gari aliweza. Kwa mfano, tuwe mfano hayo. Ukienda pale chuo cha usafirishaji pale NIT Dar es Salaam. Kile chuo pale ukienda, madereva wanaofanyiwa majaribio utawakuta pale wako uwanjani. Kuna uwanja mkubwa sana pale. Na mimi ni miongoni mwa watu ambao nimesoma pale pia na tulijaribiwa na sikipindi hicho. Wanakuwekea beaconi za kurudi nyuma wakati wa reverse. Sasa unaporudi nyuma zile beacon pale zimenyoka, alafu kuna mahali zina kata kona. Sasa unapojaribiwa na basi kubwa Marco Polo ile iliyoko pale, wale wale madereva waliosoma pale wanaijua ile Marco Polo ndefu na kuna tata pale zile minibus. Kwa hiyo unapojaribiwa pale na kuna malori pale semi. Kwa unapojaribiwa unatakiwa urudi nyuma, zile beacon usizikanyage. Na zimepimwa kwamba kiasi kwamba gari ipo katikati na zenyewe huzigusi. Sasa urudi mpaka kule nyuma waliko kuwekea maxi zako kwamba ufike pale usigonge zile beacon. Ukigonga basi wewe ina maana umefeli ule mtihani, unabidi urudi darasani. Kwa hiyo sasa dereva anapokwenda mahali kujaribiwa kwa ajili ya kazi, inapotokea ameshindwa, basi ujue kabisa kwamba ni yeye mwenyewe. Na inapotokea kwamba amefaulu lakini analeta changamoto zingine huko barabarani, ndio hao mnaowaona, basi ujue kabisa huyo hakuwa amedhamiria kuwa dereva, isipokuwa inawezekana alishinikizwa au aliingia kwenye taaluma hiyo kwa tamaa zake tu kwa ajili ya kujipatia kipato, lakini si kwa ajili ya kujipatia kipato na kulinda maisha ama usalama wake na watumiaji wengine wa barabara au wa vyombo vya moto. Dereva ambaye amekidhi vigezo hivi ambavyo tunavichambua siku hii ya leo, na akiwa serious barabarani, akijua kabisa kwamba hii ni taaluma kama taaluma nyingine, basi atakuwa makini. Sasa nimalizie kwa kutoa mfano mdogo, kwamba mfano daktari
0: ndio
2: ambaye amesoma daktari. Sasa daktari ambaye amesomea ile taaluma yake na tayari yupo kazini, hawezi akasema ya kwamba leo bwana kwa sababu nimesoma, hebu ngoja kwanza nikamdunge sindano mgonjwa, sindano hii nikamchome sindano ambayo ni ya ugonjwa fulani, lakini yeye anaumwa malaria. Anapoenda kumchoma, unajua nini kitakachotokea? Ni madhara makubwa. Hali kadhalika hata dereva unapokuwa barabarani, kama umesoma darasani, basi tekeleza kile ambacho umefundishwa na ukajaribiwa ukafaulu. Itasaidia sana madereva watatu wa nne na kuendelea, wote wakitii sheria za usalama barabarani kwa kile ulichojifunza darasani, ajali zinapungua na ikiwezekana zinaweza kuisha.
1: Hilo lilikuwa ni jambo la ngapi? La tano.
2: Ndio.
1: La sita.
2: Okay, la sita, tuangalie kwamba aweze pia kugeuza gari barabarani. Yani aweze kugeuza gari barabarani. Madereva wengine ni mtihani sana. Ukimwambia geuza gari hapo barabarani, haelewi. Anajua anashindwa kwamba aanze kukata kona kushoto, kulia, arudi nyuma wapi, anaanza kuhangaika. Sasa hiyo nayo pia mojawapo ya sifa za mtu kuwa dereva, aweze kugeuza gari.
1: Yaani ukiwa unamaanisha vipi?
0: Kwamba U-turn au afanyeje? Sisi hatukupata.
2: Sio U-turn. Anapogeuza gari barabarani inamaanisha kwamba kwa mfano, tuchukulie mfano sasa pale Mazimburodi, si ndio?
0: Sawa.
2: Anapofika pale Mazimburodi kuna barabara pacha pale. Kuna tia kwanza inaenda SGR, lakini kuna tia pili ambayo inaingia barabara ya kwenda Manyuki kule. Sasa pale anapo tunaposema aweze kugeuza gari barabarani, ina maana kwamba ataingia kwenye ile barabara ya T, ataenda atageuza gari, halafu arudi katika barabara kubwa alipotoka. Lakini pia kuna dharura inatokea kwamba kule mbele moto unawaka, barabara kumetokea ajali, au kuna tatizo lote limetokea barabarani. Kwa hiyo hii barabara kwa muda huo haipitiki, inalazimika sasa hawa askari wa usalama barabarani waweze kutoa maelekezo ya matumizi ya njia nyingine mbadala. Ndipo hapo sasa dereva anatakiwa ageuze gari pale barabarani kwa maelekezo ya askari wa usalama barabarani. Sasa kama huyu dereva ina maana hajaiva ama hajapata mafunzo vizuri, pale barabarani hawezi kugeuza gari. Kwa lazima aweze kugeuza gari barabarani pale inapotokea kama sasa, kuna dharura kama hizo, hawezi kugeuza gari.
1: Kama inakuwa ni hivyo, inakuwaje sasa huwa kuna kujifunga? Maana unakuta kwamba kama kizuizi kimetokea hapo, unakuta wote sasa wamejifunga, hauwezi hata kugeuza.
2: Asante. Hii inatokea ni kwa sababu kuna madereva ambao hawataki kutii sheria za usalama barabarani. Hao wanapoona kuna tatizo mbele yao, barabara imefungwa kwa muda, tayari wao wanatanua. Wanataka wao wawapite wenzao walioko mbele, ili wao wakawe wa kwanza kupita kule mbele.
1: Na wakati hawajui mbele kuna nini?
2: Hawajui mbele kuna nini. Kumbe barabara mbele imefanya nini? Imefungwa. Sasa inapotokea hivyo, madereva wanaotanua, ndipo inatokea sasa kule mbele kama gari zitakazo zigeuke, zirudi na hii line moja ya kutoka labda Dodoma kuja Msamvu. Sasa watakiwa warudi, inaona kwamba inakuwa tayari kwao changamoto, kwa sababu hawawezi tena kurudi, maana gari walizokuwa wameongozana nazo za nyuma nazo zimetanua, zimekaa kulia kwao. Kwa hiyo tayari pale inakuwa changamoto, barabara inafunga. Kwa hiyo pale itatumika tena muda mwingi sana kuweza kutatua hilo jambo ili barabara iweze kutumika.
1: Kwa hiyo umahiri wa dereva hapo haupo.
2: Haupo sababu wewe unapoona kwamba gari zimesimama za mbele yako, kupasi kutanua. Utakiku overtake.
1: Utakiwa utulie.
2: Utulie ujue kwamba nini ambacho kimejiri mpaka wenzangu walioko mbele wamefanya nini? Wamesimama. Na hii ni tatizo kubwa sana kwa vijana wetu madereva wengi wa magari na bodaboda na bajaji ambao wakati mwingine wakikuta gari imesimama hata inavusha watu kwenye vivuko, tayari yeye ana overtake kushoto au kulia. Akifika pale ndio utasikia ajali. Bwana amegongwa, kuna ajali imetokea zebra pale kwenye kivuko. Vipi bwana, pikipiki, sijui bajaji, sijui gari ya serikali, sijui gari ndogo ya mtu binafsi imetanua, sijui lori limetanua limegonga watu waliokuwa wanavuka.
1: Okay. Yeah. Aha, jambo lingine?
2: Jambo lingine aweze kuelewa na kutii kanuni za usalama barabarani, highway code. Yaani aweze kuzijua na kuzitii. Kanuni au sheria za usalama barabarani, highway code. Kwa hiyo hizi akizijua itamsaidia pia kuweza kuepusha ajali ambazo sio za lazima. Kwa sababu
1: kuzitii na kuzijua.
2: Azielewe kwanza ndipo azitii. Hawezi kuzitii kama hajazielewa. Kwa hiyo azielewe, akishazielewa azitii hizo sheria. Itamsaidia sana katika udereva wake. Yes. Hilo jambo lingine. Lakini jambo lingine la mwisho katika sifa hiyo sasa ya mtu kuwa dereva katika kipengele hicho cha kwanza, aweze pia kufahamu na kuelewa sheria za usalama barabarani. Kuna tofauti hapo. Hiyo iliyopita nimesema aweze kuelewa na kutii kanuni za usalama barabarani, highway code. Lakini hapo hiyo inayofuata, aweze kufahamu na kuelewa sheria za usalama barabarani, sura ile ya 168.
1: Basi kwa kweli, kwa sababu tuliangalia katika kipengele cha kwanza ambacho kwenye vipengele vidogo vidogo na kipengele cha pili, lakini sasa hiki cha pili naona muda hautatutosha na kwa sababu na wenyewe una vipengele. Kwa hiyo tujikite kuangalia katika hivi vipengele kama kuna sehemu ambapo kunahitaji ufafanuzi zaidi. Ili tuweze kufanya nini? Kuzizingatia wale madereva, wale watu ambao wanatakiwa kuwa madereva, maana hizi ndio sifa zenyewe. Kuna hili jambo bwana la kurudi
0: nyuma.
1: Unajua kuna wakati unaona wote wanaendesha gari, gari linaenda mbele tu, lakini anafika labda kwenye yale mahoteli ya nyuta tano, kuna namna ya kupaki. Yani nimetolea mfano tu kwa sababu mazingira hayo yaliwahi kunikuta mimi. Umeona, umefika kule, kuna namna ya kupaki gari, yani unaelekezwa magari yanatakiwa yakae katika mtindo huu hapa. Ukijiangalia sasa, afu magari yaliokaa pale, mimi si nitakuwa uza gari ya watu. Basi jua wewe bado hujawa nini?
2: Dereva.
1: Bado hujawa dereva.
0: Kwa hiyo wasiwasi akili wanasemaga jamani.
1: Ni kweli. Lakini hapo unatakiwa urudi tena fanya nini?
0: Kujichekecha,
1: yani ujifunze tena upya ili uingie, kwa sababu wale watu wa mahoteli hayo wanakuwa na wale watu wao wanaoelekeza na madereva ambaye anachukua gari yako inawekwa vizuri. Kwa hiyo wewe kama una mashaka unaiacha hapo. Kumbe hii ndio sasa inachotutaka kama madereva. Sasa msikilizaji, kwa muda huu tumemsikia mwenyekiti wa mabalozi wa usalama barabarani mkoa wa Morogoro, Steven Mason, akituelezea vile ambavyo tunapaswa kuwa na sifa kama mtu ambaye anataka kuwa dereva. Basi hizi sifa ndio anapaswa kuwa nazo. Sasa una swali au una changamoto yoyote au una jambo la kujazia, muda huu tunakuruhusu. Lakini wakati huo kama unahitaji kuna sehemu asisitize kwamba hii inakuaje, kama ni hivi mbona kumetokea tatizo hili, nambari yetu bado iko wazi kabisa, kibali kinatoka kwako. Namba ni 0712 695992. Narudi kwako Mason kukazia kwa hiki ambacho umekizungumzia kabla tujaenda kwenye kipengele hicho kingine ambacho nadhani hicho tukipatie kipindi kingine.
2: Asante sana. Moja ya mambo ambayo yanasababisha tunaweza kuona mambo ya ajabu sana yakitokea barabarani ni pamoja na dereva ambaye ameingia barabarani, huyu amejifunza gari mtaani, halafu naye anaingia barabarani. Kuna mambo mawili hapa ambayo ningependa niyajazie hapo, kwamba jambo la kwanza tufahamu kwamba kuna dereva na kuna mtu anayejua kuendesha gari.
0: Kuna dereva na
2: kuna mtu anayejua kuendesha gari.
1: Na kuna mtu anayeendesha gari. Na kusema anajua.
2: Yaani kuna mtu anayeendesha gari na kuna dereva.
1: Kuna dereva.
2: Sasa mtu anayeendesha gari ni mtu yeyote ambaye amejifunza akajua anaendesha gari.
1: Analipeleka.
2: Analipeleka gari. Lakini sio nini? Sio dereva. Kwa nini tunasema sio dereva? Dereva ni lazima awe amesoma.
1: Okay.
2: Dereva lazima awe amesoma au kwa lugha nyingine tunasema awe amepitia mafunzo ya udereva. Yaani ajue kile ambacho anakwenda kukifanya, anatakiwa akifanye katika upana gani ama katika nafasi gani au katika mazingira gani au kwa njia gani. Mfano, mtu anayejifunza gari mtaani, huyu yeye hagusi kabisa kuhusiana na sheria ama kanuni za barabarani, highway code au sheria za usalama barabarani. Huyu yeye hatazigusa.
1: Labda kuna tofauti anayejifunza kwa mtandao na anayejifunza kabisa akaingia darasani. Maana siku hizi kuna mafunzo, mtu anaweza akaingia, teknolojia imeongezeka. Anafika hapa, anafungua kompyuta yake, anaanza
0: anasoma alama za barabarani zote,
1: anajifunza kila kitu. Hiyo imekaje?
2: Hatukatai huyo atakuwa amezijua sheria, lakini bado hajawa dereva. Dereva lazima aende darasani akasome na atahiniwe, afundishwe kuendesha gari. Kwamba gari hii, unajua katika unapoendesha gari kuna vitu vingi sana vya kuzingatia. Moja,
1: labda atapewa cheti hapo hapo mtandaoni.
2: Huwezi kupewa cheti mtandaoni kwa masomo ya online peke yake bila kuwa na vitendo. Lazima kwamba ili tukupe cheti lazima uje tukujaribu kwamba wewe kweli ni dereva. Kwanza tutakupatia funguo ya gari, tutakwambia gari ile pale, tunakuangalia. Yani kuanzia kufungua mlango wako, unavyoketi, unapoasha gari, unaposhika usukani wako, unapokanyaga krachi, unapokanyaga breki, unapokanyaga mafuta, unapoingiza gia, yani tunaangalia vitu vyote. Unafungaje mkanda? Umekaaje kwenye usukani wako? Unatazamaje mbele? Vipi usukani wako, unaweza kunyoosha au unaenda huku unaukunja kunja? Kwa hiyo lazima ujaribiwe uonekane kwamba umewasha gari vizuri, umefunga mkanda, na kuna hatua zake pale. Sasa mtu kama kajifunza mtaani, akiingia kwenye gari, yeye anawasha gari na kuondoka. Lakini kumbe kuna vitu vya kuzingatia kwanza.
0: Mimi nataka kusema hivi, Mason.
2: Ndio.
0: Ukisema kwamba ile elimu ambayo anakuwa ameisoma kwenye online,
2: ndio,
0: bado inakuwa haijathibitishwa, mimi ni kama naona kama itakuwa tujamtendea sawa, kwa sababu kuna watu ambao wanasoma, labda ukiniambia kwamba akishasoma aje achukue cheti kwenu, kwa kuwa mtakuwa mmemjaribu. Lakini ikionekana kama kuna tofauti wakati masomo ni yale yale, unachokifanya kule live, yani ukiwa na mwanafunzi darasani na anachokifanya hapa ni kile kile, hakuna utofauti hapo. Tofauti tu ni kwamba hatapata cheti hapo mtandaoni, lazima aje kwenu kwenye mamlaka husika ndipo apate cheti. Lakini
1: wanatoa cheti kwa sababu hata wanaosoma wale hivi, kuna procedure
0: unafuata, unaweza
1: ukapewa labda kama kwetu haijafika,
0: labda kujaribiwa hapo ndo aje kwenu. Lakini ukisema kama inakuwa bado sio dereva, mimi naamini kwamba wewe ni dereva, kwa sababu kila hatua ambayo unaipitia wewe ambaye uko darasani naye anaipitia pale, ila tofauti tu ni kwamba atakuwa hajaja kwa vitendo. Sasa atabidi aje kwenu kwa vitendo ili mumthibitishe baada ya kuwa amesoma online. Hivi ni vitu vile ambavyo vinaendana, ni kama viko sawa, tofauti ni hiyo tu.
2: Iko hivi. Hapo bado ninakataa. Kwa nini? Sisi Tanzania, nchi yetu si ya Tanzania. Bado hatuna mfumo wa kuwasomesha madereva online halafu tukawapatia vyeti. Hilo la kwanza. Lakini la pili, turejee katika mada kwamba mtu yeyote anaweza kuwa
1: dereva,
2: si ndio? Lakini kwa kuwa awe amekamilisha nini? Sifa ambazo zimeainishwa kisheria. Sasa huyu ambaye amesoma katika online mtandao, si ndio? Amesoma online. Huyu hatuwezi kumhesabu kama ni dereva hata kama amemaliza kozi nzima. Kwa sababu ili aweze kuwa dereva ni lazima aje darasani ajaribiwe. Anapojaribiwa kuendesha gari akaonekana kwamba anajua, basi hapo ndipo anaitwa dereva. Lakini sasa, kama amesoma peke yake, hiyo mbona mtaani watu wengi wapo ambao wamesoma na hawajui kuendesha gari? Lakini ukimwambia kwamba huu mstari mweupe unamaanisha nini, anakuambia hapa uruhusi overtake. Lakini ukimuuliza unajua kuendesha gari, anakuambia wa mimi sijawahi hata kuendesha gari. Kwa sababu hana tofauti na yule aliyesoma online, unakuta amesoma lakini bado hajaingia darasani kuweza kutahiniwa kwamba je, amekamilika kweli ni dereva?
1: Sasa
2: sheria umeijua, lakini vipi unaweza kuendesha gari?
0: Sasa Mason, mimi nirudi pale pale, nitakuwa mbishi kidogo ili tuwasaidie pia ambao wanatatanika.
2: Karibu.
0: Ukisema sio darasa, mimi nakataa kwa sababu ile nao ni darasa tosha.
2: Karibu.
1: Kuna watu wana PhD yao.
0: Wamepitia tu online.
2: Ndio.
0: Sasa hiki kipengele cha udereva, usitaki kuniambia kwamba kisoma online inakuwa sio darasa wakati kuna mengine ambayo yanaendelea, nasoma huko na bado vitu vinaenda.
1: Labda nilivyo
0: testing tu.
1: Labda nilivyomuelewa Mason
0: baada ya kusoma.
1: Ninavyomuelewa Mason kwamba kwa Tanzania sisi bado hiyo hatujainani,
0: hatu vingine
1: tu. Yaani haijakuwa kwa maana hiyo kwamba hata wale wa online lazima kuna procedures wanakueleza kwamba inakuwa hivi. Sasa inafikia pale kwenye vitendo. Pale lazima na kwenyewe
0: ndicho ninachokisema na mimi kwamba hauwezi kusema sio darasa, atakachokuja kwake kwa wahusika ni kwenye vitendo. Kwa sababu watampima kwenye hivyo vitendo baada ya kuwa amesoma hii oro. Sisi ndio tusemeje? Kule ndio kutathibitisha kwamba alichokisoma huko alikuwa sahihi au sio sahihi.
1: Kwa hiyo
0: tuseme hakusema, hakusoma,
1: okay.
0: Huyo alisoma ila kwenye oro ndio kutamfunga kwamba alifanikiwa au hakufanikiwa. Je, aliyesoma darasani na yule aliyesoma online wanatofautiana? Kama wanatofautiana ndipo sasa tuseme kwamba huyu wa online hajakidhi vigezo kwa sababu haelewi kabisa. Huyu wa darasani amekidhi vigezo kwa sababu anaelewa kabisa alikuwepo physically. Sasa hiyo tukichajua tofauti, huyu kama anaweza na yule anaweza, tutasemaje sio darasa?
2: Hapo
0: sasa tofauti ni vitendo.
2: Asante. Hapo bado nabaki kisheria.
0: Sawa.
2: Yaani bado kisheria kwamba aliyesoma online kama hajaingia darasani.
0: Sawa.
2: Bado hatambuliwi kama ni dereva. Yaani bado sheria iko pale pale, yani hatuitangui.
0: Sawa.
2: Huyu ili ndio maana serikali ikaweka vyuo ama shule itangui.
0: Sawa.
2: Huyu ili ndio maana serikali ikaweka vyuo ama shule za udereva. Na ikaenda mbali

0: nzima na akajua masomo yote, lakini bado hatuwezi kumuita dereva.
1: Kwa hiyo bado msingi, swala msingi, ili awe dereva anapaswa asome muda gani? Hilo wakati unajiki yangu hiyo, wakati unamjibu hilo, kuna yule ambaye ameshakuwa dereva labda miaka yake ya 40. Alafu sasa katika hiyo miaka 40 kuna ile kwamba inatokea mtu nani leseni imeisha muda. Anatakiwa apate leseni nyingine, anaambiwa arudi shule, inakuaje?
0: Asante. Swali la kwanza linasema kwamba
1: mtu ya dereva sahihi kwa sifa ambazo tumeziangalia.
0: Ndio, anasoma kwa muda gani? Asante sana. Iko imegawanyika katika maeneo tofauti. Moja, ili mtu kwamba aweze kwenda kusoma sasa hivi, mfumo uliopo serikalini, madereva wote wanaoenda kusoma ni lazima waende pale watajaribiwa kabla ya kuingia darasani. Unapojaribiwa kabla ya kuingia darasani ni kuonyesha kwamba wewe ni dereva, unaenda kuongeza madaraja. Lakini kwa wale ambao ndio wanaanza sasa, tunaita basic, wale pale inategemea sasa na wewe uelewa wako, lakini kozi inaanza kuanzia siku 30. Kwa pale na maana ndani ya mwezi mmoja kwa mtu ambaye yuko vizuri anaweza kujua kuendesha gari. Lakini pia kwa kama utakuwa hujaelewa, kozi inaendelea iko paka mwaka mzima. Kwa hiyo ni wewe mwenyewe sasa uelewa wako. Ukiona mwezi mmoja umeisha hujaelewa, utaenda miezi mitatu. Miezi mitatu imeisha hujaelewa, serikali haijaweka kikomo kwamba lazima asome mwisho miezi, hapana. Elimu haina mwisho, na ndio maana leo hii madereva ambao wako barabarani bado tunaendelea kuwakumbusha kwamba waende wakafanye nini? Wakasome, wakaongeze maarifa. Kwa mfano, mtu anakuta ana daraja C. Anakuwa na daraja C plane, ambao sasa C plane hii inabeba madaraja mengine ya chini. Unakuta madaraja mengine yote anayo. Lakini sasa ukiangalia katika utendaji wake kupitia hii C plane, unakuta kwamba anaendesha tofauti kabisa na kile kilichoko darasani. Huyu ukikutana naye na amesababisha tatizo, ni lazima hatua ya kwanza umrudishe wapi? Umrudishe darasani kwamba huyu aende akasome.
1: Na madaraja yanaondolewa.
0: Kurudi darasani pale ina maana kwamba uende ukathibitishwe sasa. Endapo utashindwa sasa kuthibitisha umahiri wako kwa daraja hilo ulilopewa, linaondolewa. Ina maana sifa utakuwa umezipoteza.
1: Kuna watu wameondolewa bwana madaraja.
0: Wapo wengi tu, wengi sana.
1: Na mimi nalifahamu hilo kwa sababu kuna watu nilikuwa nawasikia wanalalamika.
0: Ndio. Amepoteza sifa.
1: Kumbe ni katika muktadha huo.
0: Ukipoteza sifa tu hizo basi daraja linaondolewa. Sasa tutafanya nini? Kwa mfano, umesababisha ajali ya kwanza, ajali ya pili, ajali ya tatu, na hizo zote ya ajali katika uchunguzi wake zinaonyesha kabisa wazi kwamba mkosaji na msababishaji ni wewe. Halafu uzembe ni wa kwako. Ina maana tayari wewe umepoteza sifa. Hiyo ni sifa, ni moja wapo ya makosa, sio kwa ujumla.
1: Sawa. Na unijibu labda kwenye lile la kwamba huyu ni dereva kwa miaka labda 40. Leseni imeisha, afa anatakiwa kurudi tena darasani.
0: Leseni kama imeisha, huyu kwani arudi darasani? Kama ana cheti hawezi kurudi darasani, isipokuwa anarudi darasani kama anataka kuongeza madaraja.
1: Kwa hiyo
0: kama leseni yake iko hai, cheti anacho ambacho alisoma hayo mafunzo na anataka kuliniu leseni yake, hakuna kizuizi.
1: Sasa cheti jamani, kuna wakati
0: cheti kikubwa ni kwamba kinatambulika na serikali.
1: Maana paka anapewa leseni hizi zingine walimpa bila cheti. Kwa hiyo sasa hivi ndio cheti
2: na magumashi, dada mkubwa, au usishangae.
0: Sasa
2: sana.
0: Kama mtu anakuja kurenew au anataka kwenda kuhuisha leseni yake,
1: mimi nilikuwa nadhani
0: hana cheti.
1: Nadhani kwenye hili kuna mapungufu tu, hekima ilitakiwa itumike. Miaka 40 na alikuwa na leseni anaendesha, ime expire akaweka nyingine, ika expire akarudia. Miaka ya nyuma ilikuwa ni miaka mingapi? Mitano, sijui. Ikafanyika hivyo mpaka mitatu. Mpaka ikafika amekuwa na miaka 40 ya udereva. Afu leo unamwambia arudi shule. Ina maana hapo nyuma haikukaguliwa, au anakwenda na huu taratibu sasa hivi ambapo sasa ana miaka 70 ya umri au miaka 60 aingie tena wapi? Darasani. Mimi nadhani cheti kilikuwa kinahitajika kwa yule ambaye ndio anafanya nini?
2: Fresh.
1: Anaanza.
0: Hapo sasa, dada mkubwa, naomba ni clear out.
1: Okay.
0: Kwamba hata huko nyuma tofauti na miaka hii katika serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tangu tumeanza leseni hizi mpya, hatujawahi kuwa na mfumo wa mtu kuja kuhuisha leseni yake hana cheti. Huo mfumo wa kuja kuhuisha leseni na hana cheti.
1: Ngoja ninyamaze nisije nikanani.
0: Hiyo ni leseni ya
1: kuambiwa niwe shahidi. Yaani nisiwe hivyo, kwa sababu ilishindikana sehemu, watu wakatumia njia zingine huko akapata. Lakini hivyo basi ngoja tuache. Basi tunaendelea. Sasa tuwaruhusu waweze kupiga nini?
2: Simu.
1: Na katika kupiga simu basi tumsikilize kwa haya ambayo tumezungumzia. Tusiende kwingine, tujikite zaidi kwenye swala la hizi sifa

0: za dereva
1: na sifa za mtu kuwa dereva,
0: sifa za mtu kuwa dereva. Na katika kipengele cha umahiri, maarifa ya kuendesha nini gari. Kwenye line kuna msikilizaji. Hello.
2: Hello.
0: Habari ya kwako?
2: Salama, habari ya leo?
0: Ni nzuri. Tunaongea na nani, uko wapi?
2: Ongea na Musa, niko Mwanza.
0: Musa, umetuelewa vizuri kwa kile tulichozungumzia?
2: Nimeelewa vizuri kabisa katika hizo sifa za dereva. Sasa mimi kwa nataka tu niulize sasa kwamba kwa mfano wana utaratibu gani sasa wa kisheria? Kwa mfano ukiwa barabarani, unakuta kabisa hata mtu ni gari kubwa, unaamini kabisa wanaendesha basi, amesoma na ana leseni. Lakini sasa kwa mfano mnakutana naye sasa ameziba barabara yote kabisa, hata kama unamfanyia ishara walau sasa muweze kupishana, lakini yupo katikati. Kwa wewe mwenye gari dogo inakubidi ukae wapi?
3: Pembeni.
2: Inakubidi ukae pembeni. Sasa kuna utaratibu gani wa kisheria ambao ni wa kufuatilia watu kama hao? Kwa sababu tunaamini kila aliyeko barabarani amesoma vizuri kabisa. Sasa sheria zipi ambazo zinachukuliwa ili kuwafuatilia watu kama hao? Kwa sababu yani kero za barabarani kama hizo ni nyingi, na wanazozifanya hao ndio wenye magari makubwa ambao tunaamini wamesoma na wamezijua sheria kama alivyosema alivyokuwa wanapojaribiwa katika hicho chuo cha taifa. Sasa sheria zipi ambazo zinachukuliwa dhidi ya hao? Asante.
0: Haya, tunakushukuru Musa.
4: Imetimia saa 4 kamili.

Ifuatayo ni habari kwa ufupi kutoka AWR Tanzania, nasoma kwako nami Yaniva Mongola. Mwenyekiti wa tume ya madini Dr. Janet Lekashingo amesema dira ya maendeleo ya taifa ya mwaka 2050 imeipa sekta ya madini nafasi ya kimkakati ya kuongoza mageuzi ya uchumi wa Tanzania kupitia uongezaji thamani wa madini, ushirikishwaji wa Watanzania pamoja na matumizi ya teknolojia za kisasa katika shughuli za uchimbaji wa madini. Taasisi ya tiba ya mifupa na ubongo MOI imesema itaendelea kuimarisha tafiti zinazolenga kuzalisha afua za matibabu zinazozingatia mazingira vinasaba vya Watanzania ili kuboresha huduma za matibabu ya wagonjwa wa mifupa pamoja na mfumo wa fahamu. Na katika habari za kimataifa, takwimu za shirika la afya duniani WHO zimeonyesha kwamba zaidi ya watu 500 sasa wamefariki kutokana na mlipuko wa Ebola unaokumba Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Na huo ni mwisho wa habari kwa ufupi kutoka AWR Tanzania. Kwa habari nyingine kwa ufupi, tafadhali ungana nasi takapotimia saa 7 kamili mchana wa leo. Asante, tunakutakia wakati mwema.

0: Na sisi ndio tunaofuga haya matatizo. Sasa nichukue namba, nianze kusema hivi hivi. Kwa hiyo anaona tatizo, anakuwa mnyonge, anakaa pembeni tu, anatulia. Maisha yanafanya nini? Yanaendelea. Sasa tutapunguza kweli haya matatizo ya barabarani?
1: Ni muombe tu ndugu yetu huyo kutoka Mwanza asikilize kipindi hiki hadi mwisho pale. Nitataja namba za simu ambazo hizo ni za muhimu, uzihifadhi hizo ndugu yangu na wasikilizaji wengine ili ziweze kuwasaidia mnapoona matukio kama hayo huko barabarani.
0: Na kwa sababu makosa yanatokea mahali basi kila anayesikia

0: Halo dada, habari hapa studio.
1: Salama, habari ya kwako, tunaongea na nani, uko wapi?
0: Mimi ni sauti ya Barama kutoka Tanga.
1: Karibu.
0: Haya, asante sana. Nashukuru sana mheshimiwa ambaye kafika hapo kwa ajili ya kutoa elimu zaidi, lakini nataka niulize katika magari. Mulitaja magari masemi. Haya masemi kwa kweli yana hekima sana, afu yana busara sana, lakini kuna madereva wengine barabarani wanatembea sana. Hususa kuna madereva wengine kweli wamepewa dhamana ya kuendesha magari makubwa, mfano masemi, mfano mabasi, lakini unakuta hao madereva baadhi yao ambao wana vyeti vyao ambavyo wao wamesoma, lakini wana makonda wengine hawajasoma. Hao makonda hawa wengine wanapewa magari na hawana elimu, bora anajua kuendesha barabarani. Unakuta dereva anamwambia hebu endesha kwanza, nimechoka kwanza, anakaa kando, lakini mtu huyo hana leseni, anatembea barabarani. Sasa tayari baadaye yule mtu anaenda akawa anakimbia, lakini mbele nyumba kuna kuja mwenzake ana overtake, au anaingia kulia kumbe anaenda kushoto, lakini katika taa anayosha ya kulia kumbe anaenda kushoto. Sasa elimu hii inakuwaje? Hawa watu wana elimu hawakupata vizuri au inakuwaje? Kwa sababu unakuta hapa tunapata changamoto, hata vijana wengine ambao wanaendesha bodaboda, mtu anaingia kushoto lakini anaosha indicator ile ya kulia, kumbe anaingia kushoto, nyuma kwa mwenzake anataka overtake, lakini unakuta katika overtake anajua kwamba huyu mwenzangu anaingia kulia. Unaona, anaegamia mkono kushoto kwamba nimpite, lakini unakuta anaenda kule kule, ajali inatokea. Sasa hawa watu kukosa elimu inakuwaje? Naomba anipe elimu kidogo na wasikilizaji wapate kuelewa vizuri. Baba Rama wa Maramba.
1: Asante sana Baba Rama. Haya, jamani, watu wanasumbua. Yaani hao watu wa Mungu anawaweza Mungu wenyewe.
2: Kushoto huko anaenda kulia.
1: Haya, ngoja tumwachie Mason.
3: Asante. Ni mshukuru Baba Rama kutoka kule Maramba kule Tanga. Ya, ni kweli. Na madereva hao ambao wanafanya mambo hayo barabarani ya kuwaachia matanboy hao au makondakta kuendesha gari, inapobainika, kwa sababu huko barabarani tuna vituo vya ukaguzi ambapo hao askari wa usalama barabarani wanakaa, ama tunaita kwenye checkpoint. Kwa hiyo inapotokea sasa amekaguliwa na amebainika kwamba hana sifa za kuwa dereva, sasa ikiwemo kwamba kutokuwa na leseni, hatua za kisheria zinachukuliwa dhidi yake huyo pale inapokuwa imetokea. Lakini pia ni muombe Baba Rama kwamba akiona mtu ana overtake kushoto, basi anatakiwa utoe taarifa kwa jeshi la polisi, kikosi cha usalama barabarani. Hatuna sheria inayoruhusu dereva kulipita gari lingine kwa mkono ama upande wa kushoto. Sasa hawa madereva ambao wanakuwa wanaendesha magari ama pikipiki, wanapiga indicator ya kushoto wanaingia kulia, au wanapiga ya kulia wanaingia kushoto, hao wanahitaji kupewa elimu. Kwa hiyo Baba Rama, nikuombe na wasikilizaji wengine, kama kuna madereva wenye tabia hizo na mnafahamu pengine ni kijiwe cha bodaboda fulani au kituo cha bajaji au tax au malori mahali fulani au kituo cha mabasi mahali fulani ya kwenda eneo fulani, basi tumia namba nitakayotoa, tupatie taarifa, halafu sisi tutawafikia kuwapatia elimu ya usalama barabarani.
1: Jamani, ushirikiano mimi naona bado ndio kwanza kitu cha msingi hapa kwa ajili ya kuhakikisha huu zembe, maana niseme hivyo, sifa za dereva zinajulikana, amekaguliwa, akakabidhiwa chombo, ila kuna uzembe.
2: Nashashika kusema wengine sio madereva, ni wale ambao tu kila mtu anaweza akaendesha pikipiki au gari.
1: Na serikali mimi naipongeza kwenye jambo moja. Wamekuwa makini. Yaani basi alianza safari bila kuwa na madereva wangapi? Wawili. Masaa 8 anabadilishwa mwingine. Kwa hiyo hapa yule wanasema kondakta kupewa gari. Jamani, hata wamiliki wa magari wako makini kwenye hili, kwa sababu wanajua mafaini wanayofanya nini? Wanayopewa, wanajua kabisa. Kwa hiyo sisi hapa wananchi tunatakiwa tutoe ushirikiano, abiria tutoe ushirikiano kwa haya makosa madogo madogo ambayo mtu kwa utashi wake mwenyewe anaamua kuvunja nini, sheria au taratibu. Mimi nadhani nipokee simu moja ya mwisho, alafu tubakie kwenye zile jumbe fupi. Ninakaribisha msikilizaji kama utakuwa na maoni yako hapa. Huyu hapa ametokea, nimpe nafasi. Hello. Hello.
4: Hello, habari za studio?
1: Nzuri. Nani huyu, yuko wapi?
4: Mimi hapa ni Mwapaka Mlope au Baba Aneti wa Mangaka na Nyumbu.
1: Karibu kutokea na Nyumbu.
4: Swa swali langu ni kwamba mtu kupata leseni hadi cheti au cheti na leseni kuna utofauti gani katika udereva? Yoji mwapaka au baba ane tinaitia line.
1: Haya, asante sana. Haya, barikiwa. Tumemuelewa. Yani huyu yeye alikuwa anafikiria akishapata cheti imetosha. Sasa anaona tena jamani, mbona tena kuna leseni? Ni vitu gani hivi? Hebu vitofautishe.
3: Asante. Tofauti ya cheti na leseni, cheti kinakuthibitisha kwamba umepata masoma, mafunzo ya udereva. Na leseni inakuthibitisha kwamba wewe ni dereva. Kwa sasa kile cheti kinakuthibitisha kwa ajili ya mafunzo uliyoyapata. Sasa tutajuaje kwamba wewe ni dereva pale utakapokuwa umeshafanyiwa majaribio tayari, sasa unapewa leseni. Kwa hiyo cheti, ukiwa na cheti uruhusiwi kuingia barabarani na kuendesha gari mpaka upate leseni.
1: Yani
3: na huwezi kuwa na leseni bila kuwa na cheti.
2: Kwa vyote vinategemea na
3: yote vinategemea.
1: Vyote muhimu unatakiwa uwe navyo.
3: Ndio.
1: Huyu anasema sema na jamii. Kwa majina naitwa Danieli Daudi kutokea Bariadi. Mimi anasema nina mpango wa kujifunza gari. Swali, je, ni halali kuanza kufundishwa gari na mtu binafsi mitaani kabla ya kwenda VETA au kuna taratibu za kuwa dereva bora? Umeelewa swali lake?
3: Umeelewa. Huyu anatakiwa aende darasani. Yaani nenda katika shule za udereva. Bado serikali sheria inasisitiza kwamba nenda kajifunze gari wapi? Kwenye shule za udereva zilizo thibitishwa na serikali ama zilizo sajiliwa na serikali. Kwa hiyo hatuwezi kuitangua sheria kwamba basi ni sawa tujifunze huko mtaani afu kaombe leseni.
1: Ni mpaka uende shule.
3: Nenda shule.
1: Kwa hiyo hakuna ubaya akijifunza kule mtaani.
3: Shule zipo nyingi sana tu za kufundisha udereva. Kwa hiyo nenda kasome, nenda shule.
1: Aya, kujifunza mtaani mimi ni mwambie kwamba hakutamsaidia kwa sababu hata pata cheti. Cheti kinatolewa darasani. Kwa hiyo wewe utaamua. Poteza muda kujifunza kwanza huko afu ili uende kule shule ukiwa unajua ama vipi? Samani, naitwa Samueli. Samueli huyu yuko wapi? Yuko mkoa wa Kagera. Anapenda kujua kuwa je, nikipitia mafunzo hayo ya udereva, je, naweza kupata ajira ninapopata mafunzo?
2: Jamani,
1: swala ajira.
3: Sasa hilo ni juhudi binafsi. Wewe ukishasoma tayari umekidhi vigezo, cheti unacho, leseni unayo.
2: Tafuta ajira.
3: Tafuta tu ajira, maana ajira zipo Tanzania.
2: Hata unaweza kujiajiri, unajua? Ajira hata ya kujiajiri ni ajira.
3: Unaweza ukaingia shambani ukalima matikiti na mpunga na pamba, baadaye ukapata milioni 10 yako ukaenda ukanunua gari, ukaingia
1: maisha ukajiajiri. Maisha yakaenda. Jamani, kuna maswali? Sasa kuna swali hapa limefika, mimi mwenyewe hivi ni furahi. Anasema, John Peter, niko Bariadi. Mafunzo ya dereva yanapatikana wapi?
3: Yuko Bariadi. Basi baadaye achukue namba za simu, tutamuelekeza. Shule za udereva ziko nyingi sana hapo Bariadi.
1: Umeona eh?
3: Zipo nyingi sana.
1: Yaani hata majirani hawapo, waulize jamani. Lakini basi
3: namba za simu tutamuelekeza shule.
1: Basi kaamua aulize akijua kwamba labda pengine
2: kuna maeneo
1: maalum ambayo ni bora zaidi. Wewe unasema baba Ndebo yuko huko anavuna mpunga, lakini anasikiliza nini? Radio. Pia anasema aongeze muda mwingine, tunasumbuliwa na madereva hewa. Pia watuhurumie sisi wenye pikipiki, wanatuvamia kwenye njia zetu. Amegusa panapo. Hebu jiulize baba Ndebo, kweli mnaonewa au nyinyi ndio ambao tunasema hizi leseni haziwahusu? Hebu kuja nimwachie mkufunzi.
3: Iko hivi, kwa hawa ndugu zetu madereva wa pikipiki almaarufu bodaboda, hawa mara nyingi sana wao wanapokuwa barabarani, kinachosababisha kwamba wanapigiwa honi na kufukuzwa barabarani na magari makubwa au magari mengine ni kwa sababu moja. Wao wanapenda sana kutembea nje ya mstari wa njano. Sasa hii tabia mfahamu kabisa nyewe madereva wa pikipiki kwamba hii imesababisha kuna baadhi ya madereva wameshakariri kwamba kumbe pikipiki inatakiwa itembee nje ya mstari wa njano. Kwa hiyo akikuona huko ndani ya mstari wa njano lazima akupigie honi, yani anaona kabisa kwamba sio haki yako. Sasa unatakiwa ujue kwamba pikipiki ni chombo cha moto na wewe unatakiwa upite ndani ya mstari wa njano. Utaki kupita nje ya mstari wa njano.
1: Kwa hiyo
3: ukikaa ndani ya mstari wa njano, madereva wengi wakikariri hivyo kwamba kumbe na hiki ni chombo cha moto, hawatakupigia honi. Lakini wako baadhi ya madereva wastaarabu sana kwamba wanapokuona, wanapoona pikipiki mbele yake na iko ndani ya barabara, hawezi akakupigia honi.
1: Jamani, kwa kweli kuna maswali, lakini yote hayo ni katika kueleweshana. Lakini sasa tuambie madereva jambo moja hapa. Mheshimu yoyote ambaye mwenye chombo cha moto ambaye yuko wapi barabarani, hata kama wewe una gari kubwa, unajua kuna ile hali ya unyonge.
5: Inatisha.
1: Ukiliona gari lingine limetambaa hivi, yani wewe inabidi kuwa mpole tu. Sasa hayo mambo jamani,
5: tungulu muoga kimbiza baba lake.
1: Na unaishi muda mrefu.
5: Tuna dakika chache dada mbuu, ukisoma jumbe mbili za mwisho tumwachie maso nimalize.
1: Kuna mmoja tu hapa umebaki.
5: Okay, okay.
1: Huyu baba Ndembo, Ndebo bado ana swali. Yeye anasema je, dereva amesababisha ajali. Mm-hmm. Ina maana hatua ya kwanza ni kurudishwa shule, maana hakuua. Yaani ile ya kunyang'anywa wale madaraja na nini na vitu kama hivyo.
3: Kuna wakati tuliwahi
2: kuzungumza mengi
3: tukisema hilo kuhusu kwamba ili dereva afikishwe mahakamani au afungiwe leseni, anatakiwa awe amefanya makosa gani au amesababisha ajali gani au mara ngapi. Kwa hiyo tuliwahi kuichambua. Nadhani kwa muda uliopo swali lake hilo tayari lina mada yake ambayo ni pana, tulizungumzia kipindi kizima.
2: Yes. Lakini kimsingi hafanywi hivyo.
3: Sio kwamba kosa ni moja tu, kwamba hiyo ajali ambayo ametolea mfano hapo kwamba amesababisha ajali mara moja na hajaua, anafungiwa leseni au ananyang'anywa leseni. Hapana, haina maana hiyo.
2: Sawa. Na wala arudishwe darasani.
3: Hapana.
2: Sasa kwa sababu ya muda wetu, nafikiri Mason utuache na kile ambacho natamani msikilizaji aondoke nacho, kama ni namba za simu, maana muda umeisha kabisa.
3: Asante sana. Niseme tu kwamba wasikilizaji wetu popote pale mnaposikiliza kipindi hiki, kama unahitaji kuwa dereva, wito wa serikali ni kwamba nenda katika shule za udereva zilizosajiliwa na serikali. Nenda ukasome hapo. Epuka sana kujifunza gari mtaani na kuingia barabarani moja kwa moja. Kwa hiyo hiyo inaweza ikakusababishia matatizo makubwa, moja wapo ikiwa ni ulemavu au kukusababishia kifo. Lakini bi yake inaweza kusababisha vifo vya watu wengine au ulemavu kwa watu wengine. Kwa hiyo madereva na watu wote ninawasihi kwamba ukihitaji kuwa dereva, hakikisha ya kwamba umeenda darasani. Usikubali kwenda kuingia barabarani ili hali unajua kabisa hujapata mafunzo ya udereva.
2: Namba ya simu ile ya muhimu kabisa, muda umetutupa mkono.
3: Asante sana. Namba ya simu nitoe namba tatu. Namba ya kwanza ni hii, namba ni ya LATRA makao makuu. 0800 11 00 20 0800 11 00 20. Hiyo ni LATRA makao makuu, toa taarifa hapo. Lakini pia trafiki makao makuu Tanzania, kikosi cha usalama barabarani, 0742 82 00 00. Nitarudia, 0742 82 00 00. Hiyo ni trafiki makao makuu Tanzania, kikosi cha usalama barabarani. Namba ya kwangu ninazungumza nawe 0686 42 42 60 0686 42 42 60. Tumia namba hizo kwa kutoa taarifa zinazohusu usalama barabarani pekee au masuala ya usalama barabarani pekee na si vinginevyo.
2: Na msikilizaji, tunakushukuru sana kuchagua pamoja nasi toka tulipoanza kipindi hiki mpaka tunapofikia tamati. Nikushukuru sana kwa michango yako na kile ambacho umekipata leo kikapate kusaidia. Mimi ni Kibaga Mwaipaja.
1: Habi Machilumshana, dada mkubwa, tumemaliza hivyo kipindi chetu, lakini tumekuwa naye Steven Mason ambaye ni mwenyekiti wa mabalozi wa usalama barabarani mkoa wa Morogoro, na ametubariki sana, nami namwambia Mungu ambariki.
3: Amen.

0: sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Adventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
1: Ni matumaini yangu jambo mpendwa msikilizaji, na unaendelea kutegea sikio idhaa Kiswahili ya redio ya Adventista ulimwenguni ambayo inapatikana katika masafa mafupi ya mita bendi 25, lakini pia kupitia tovuti ya www.awr.org. Karibu tena katika kipindi kizuri cha sera za ndoa, na leo tena utaweza kusikiliza somo ambao unasema kwamba kumlinda mumeo. Utakuwa naye mtumishi wa Mungu Mama Deborah Urio akiweza kuzungumzia kuhusiana na somo hilo la siku ya leo tena.
2: Watu wengi mpendwa msikilizaji wanaingia katika ndoa sijui akili zao zikiwa hazijaelewa sawa sawa kwamba ndoa ni nini. Anaingia alafu anaishi ovyo ovyo, mara ndoa inavunjika. Kabla hujaingia ujitathmini. Waswahili wanasema ukitaka kuruka agana na nyonga.
1: Mimi ni mtangazaji wako mjoli wako Fano mwana wa Tanda. Lakini kwanza utegee sikio, hawa ni Kinondoni Este Kwaya, wanasema kwamba leo ni changamoto.

Mpendwa msikilizaji, ni kualike tena katika kipindi chako kipendacho, kipindi cha familia. Leo nitazungumza na wasichana wanaotarajia kuwa wake za watu au wanawake ambao tayari wameolewa. Nilishazungumza hili jambo, lakini leo ninalirudia tena. Tunasoma Mwanzo 2 fungu la 18 ya kwamba mwanzo wa ndoa ni Mungu mwenyewe katika bustani ya Eden. Neno la Mungu linasemaje kuhusu ndoa? Waibrania 13 fungu la 4, neno la Mungu linasema ndoa na iheshimiwe na watu wote. Kwa nini iheshimiwe na watu wote? Ni kwa sababu ilianzishwa na Mungu mwenyewe. Ndoa ni takatifu sana. Kabla ya dhambi kuingia katika dunia hii, ndoa ilikuwepo. Mambo mawili matakatifu yaliyokuwepo kabla ya dhambi kuingia ni ndoa na sabato. Na ndiyo maana shetani anapiga vita sana ndoa pamoja na sabato. Ukisoma Malaki 2 fungu la 16, neno la Mungu linasema, maana mimi nakuchukia kuachana, asema Bwana Mungu wa Israeli. Watu wengi, mpendwa msikilizaji, wanaingia katika ndoa sijui akili zao zikiwa hazijaelewa sawasawa kwamba ndoa ni nini. Anaingia alafu anaishi ovyo ovyo, mara ndoa inavunjika. Kabla hujaingia, ujitathmini. Waswahili wanasema ukitaka kuruka agana na nyonga. Angalia kwamba kweli utaishi kwenye hiyo nyumba unayotaka kuingia. Usiingie tu kuchungulia mkato wa chumba alafu utoke. Ndoa za Kikristo ni za milele. Mpendwa msikilizaji, Yesu mwenyewe katika Mathayo 19 fungu la 5 anasema, basi aliyewaunganisha Mungu, mwanadamu asiwatenganishe. Hakuna kutenganishwa tena. Hakuna mwanadamu mwenye uwezo wa kuwatenganisha wanandoa wawili. Mpendwa msikilizaji, binti unayenisikiliza, mwanamke unayenisikiliza, ambaye kama unawazawaza vile kutoka, kitu kidogo tu unawaza, mimi bora niende kwetu. Hivi unamchezea Mungu, umchezee huyo mwanamume, unamchezea Mungu. Kwa sababu uliapa wewe mwenyewe ya kwamba utaishi naye katika uzima, katika ugonjwa. Na ulisema mwenyewe katika kila hali utavumilia na kuishi naye. Sasa hayo mengine yanatoka wapi? Sasa basi, katika kipindi chetu cha leo tutajadili mambo ambayo yanafanya wewe mwanamke uishi kwa furaha hapo nyumbani, ili ukawe mwenye furaha, ili ukawe na ndoa yenye furaha na amani. Fanya haya yafuatayo ambayo Biblia inasema juu ya wanawake walioolewa. Timotheo wa pili 3 fungu la 16, neno la Mungu linasema, kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kwa kuwaonya watu makosa yao na kwa kuwaongoza na kwa kuwaadibisha katika haki, ili mtu wa Mungu awe kamili, amekamilishwa, apate kutenda kila tendo jema. Mpendwa msikilizaji, neno la Mungu ambalo tunalisoma ni pumzi ya Mungu. Lisikilize na kulitii. Jambo la kwanza ambalo mwanamke atafanya ili ndoa yake iwe yenye furaha na amani ni lile linalopatikana katika Waefeso 5 fungu la 22. Efeso 5:22 ni mafungu tuliyoyazoea sana. Hata wengine hayawaingii tena. Anaona kama kitu cha kawaida, maana amezoea sana kwa kuwa hajali. Waefeso 5:22, neno la Mungu linasema, enyi wake, watiini waume zenu kama kumtii Bwana wetu. Kwa maana mume ni kichwa cha mkewe, kama Kristo naye ni kichwa cha kanisa, naye ni mwokozi wa mwili. Lakini kama vile kanisa limtiivyo Kristo, vivyo hivyo wake nao wawatii waume zao katika kila jambo. Mpendwa mwanamke unayenisikiliza, binti unayenisikiliza, unapoolewa, nenda ukamtii mumeo. Umtii mumeo katika kila jambo. Hilo ni neno la Mungu linalosema, ili ukaishi kwa amani, mtii mumeo kama Kristo, kama kanisa linavyo paswa kumtii Kristo. Vivyo hivyo na sisi wanawake
tunapaswa kutii waume zetu. Na hiyo ni siri itakayokufanya mwanamke uishi kwa furaha nyumbani, mumeo akupende mpaka wenzako wakushangae. Ni utii. Wanawake wengi tumekosa utii kwa waume zetu. Unapokosa utii kwa mumeo, unajiletea shida wewe mwenyewe. Wakolosai 3:18 anasema, ninyi wake watiini waume zenu kama ipendezavyo katika Bwana. Mpendwa, kuna wanawake wanafanya kazi ya Mungu vizuri tu, wainjilisti, wanaimba kwaya, mashemasi, wana vyeo vya kila namna makanisani. Kuna yale makanisa mengine, wazee wa makanisa, wana vyeo, wanaheshimika kanisani. Lakini nyumbani ni mjeuri, mumewe hana kauli kwake. Hiyo ni dhambi. Humtendei hivyo mumeo, ila unamtendea hivyo Mungu wako. Mpendwa msikilizaji, neno la Mungu limenipa mamlaka kusema haya ninayoyasema leo. Tito 2:3 linasema vivyo hivyo na wanawake, watu wazima, wazee, wanawake. Waje nisome hilo fungu Tito. Ya tusome hilo fungu Tito. Tito 2:1 nianze. Lakini wewe nena mambo ya pasayo mafundisho yenye uzima. Neno la Mungu linaniambia, lakini ungeweza kuweka, lakini wewe Debora nena mambo ya pasayo mafundisho yenye uzima, ya kwamba wanawake, ya kwamba wazee wawe wenye kiasi, wastahilivu, wenye busara, wazima katika imani na katika upendo na katika saburi. Vivyo hivyo na wazee wa kike wawe na mwenendo wa utakatifu. Wasiwe wasingiziaji, wasiwe wenye kutumia mvinyo, bali wafundishao mema, ili wawatie wanawake vijana akili. Akili ya nini? Wawapende waume zao na kuwapenda watoto wao, na kuwa wenye kiasi, kuwa safi, kufanya kazi nyumbani mwao, kuwa wema, kuwatii waume zao wenyewe, ili neno la Mungu lisitukanwe. Na hivyo neno la Mungu limenipa mamlaka ili kwamba neno la Mungu lisitukanwe. Mpendwa binti unayenisikiliza na mwanamke unayenisikiliza, utii kwa mume ni jambo litakalo kufanya wewe uishi kwa furaha na amani hapo nyumbani. Jambo la pili ni kumlinda mumeo na maovu yote. Ili ukaishi kwa furaha na amani, linda, mumlinde mumeo. Yeremia 31:22 neno la Mungu linasema, tazama ninaumba jambo jipya duniani, mwanamke atamlinda mwanamme. Mwanamme analindwaje? Kuna wanawake wanajitahidi sana kulinda waume zao, lakini njia wanazotumia katika ulinzi sio zenyewe, hazifai hizo njia. Mlinde mume kwa mambo matano. Jambo lililo kubwa kumlinda mume ni kumuombea. Mchovye mumeo katika damu ya Yesu kila mara. Kila unapokumbuka, Roho wa Mungu anapokukumbusha, muombe mumeo. Mungu wangu, mlinde mume wangu, mlinde na hila za adui. Duniani leo wanaume wanatabu. Mabinti na wanawake waliokosa adabu wanatembea barabarani nusu uchi. Mwanamume huyu asipoombewa itakuwa vigumu. Kwa hiyo wewe tumia mambo hayo kumlinda mumeo. Muombe, tumia mdomo wako kumlinda mumeo. Mdomo wako udondoze asali. Maneno matamu kwa mumeo hayafaidi. Wanaume wanapenda sana maneno matamu. Bahati mbaya sana wanawake hatuelewi. Ukiwa na mashoga zako unajipendekeza maneno matamu matamu, lakini ukirudi kwa mumeo maneno hayo yanatoweka. Tumia mdomo wako kumlinda mumeo. Jambo la tatu, tumia muonekano wako kumlinda mumeo. Onekana vizuri, vutia machoni pa mumeo. Wanaume wana shida ya macho. Ukiweza kuteka macho ya mumeo, kwamba kila anapokuangalia wewe umvutie, basi utaishi kwa furaha na amani hapo nyumbani, maana hataenda kwa mwingine, atadumu kwa wako. Kuna wanawake wanajua kuonekana vibaya. Kila mara utafikiri anatoka kwenye zizi la ng'ombe. Hakuna sababu ya kuwa mchafu mchafu, unajiharibia wewe mwenyewe. Jambo la nne, tumia jiko lako kumlinda mumeo. Ninamaanisha kwamba jinsi unavyopika, pika chakula kila kipendacho mumeo. Wanawake wengi hapa tunajikwaa, hasa wale ambao wana wasaidizi nyumbani na wale wenye watoto wakubwa. Pikeni haraka, baba karibu anarudi. Lakini sio haki.
mwanamke unapaswa kupika wewe. Kwa nini usikae ukapika? Hmm? Ni uvivu gani huo? Hata kama umvivu kiasi gani. Basi waambie watoto wa kuandalia kila kitu. Alafu we ukae mwenyewe upike. Mwanamke jikoni unapokaa ukae. Alafu jambo la tano ni lile jingine ambalo unalijua. Mpendwa msikilizaji, mwanamke anayemlinda mumewe na maovu ya dunia hii ataishi kwa furaha na amani nyumbani kwake. Wanaume wengi wameachwa bila ulinzi. Wameachwa tu. Mwanamke anasema sema hovyo, kauli zake ni chafu. Yeye mwenyewe muonekano wake ni mchafu. Anapika vibaya. Hajikabidhi kwa Mungu na akamkabidhi mumewe kwa Mungu. Mambo kama hayo yanaondoa furaha na amani nyumbani kwa ajili yako wewe mwenyewe. Jambo la tatu ni kumtosha mumeo, kumridhisha mumeo. Utasoma Wakorintho wa kwanza 7 fungu la 3 mpaka la 4 na pia utasoma Mithali 5 fungu la 15. Mpe ruhusa mumeo akufurahie vile apendavyo katika Bwana. Lakini jambo la 4, kufariji mume. Unapomfariji mumeo, mume anapofarijika, hata akipata makwazo sehemu yoyote, mume anakimbilia nyumbani akijua kwamba nyumbani atapata faraja. Na mumeo anapopata faraja, wewe mwenyewe utaishi kwa furaha na amani hapo nyumbani. Tunajifunza habari Isaka alivyofarijika na mkewe Rebeka. Rebeka alijua kumfariji Isaka. Ukisoma Mwanzo 24 fungu la 67, Isaka alifarijika kwa kifo cha mama yake baada ya kumuoa Rebeka, neno la Mungu linasema. Lakini jambo jingine, mwanamke, binti unayenisikiliza, unapaswa ukawe pambo la nyumba na chanzo cha furaha ya mumeo. Mhubiri 9 fungu la 9, neno la Mungu linasema mume amfurahie mke wa ujana wake. Na Mithali 17 fungu la 22 nasema moyo uliochangamka ni dawa nzuri. Ukawe pambo na chanzo cha furaha hapo nyumbani. Mwanamke, ukawe mpole, mpenda amani, sio mgomvi mgomvi. Unapokuwa mgomvi mgomvi, unaondoa furaha ya mumeo na huwi pambo la nyumba wala chanzo cha furaha ya mumeo. Kuna wanawake wanajua ugomvi jamani. Jambo dogo yeye analifanya kuwa kubwa. Hivi kwa sababu gani ukamkoseshe raha mtoto wa mwenzako? Hmm? Neno la Mungu linasema katika Mithali 25 fungu la 24, ni afadhali kukaa katika pembe ya darini kuliko katika nyumba pana pamoja na mwanamke mgomvi na mchokozi. Mithali 27 fungu la 15 linasema kutonatona siku ya mvua nyingi na mwanamke mgomvi ni sawasawa. Kutonatona. Anasema mwanamke maneno hayaishi. Hmm? Mithali 9 fungu la 13 inasema mwanamke mpumbavu hupiga kelele, ni mjinga, hajui kitu. Kelele. Kuna wanawake wanajua kelele. Haijulikani kwamba mumewe yupo nyumbani, ni kelele tu. Hii haina maana kwamba mumewe asipokuwepo basi ndio upige kelele. Ninamaanisha kwamba hata baba anapokuwepo nyumbani, labda ni weekend, anatakiwa naye kupumzika. Mama kelele kelele na watoto kelele, mwanamke mjinga anapiga kelele. Mimi najua wewe uko na yule. Kelele mtindo mmoja. Biblia inakuita mpumbavu. Mwanamke unayenisikiliza, ikiwa wewe unapiga piga kelele hapo nyumbani kila mara, wewe ndio chanzo, unapiga piga kelele, Biblia inakuita mpumbavu. Na ni afadhali uambiwe mjinga kuliko mpumbavu. Maana neno la Mungu linasema mpumbavu hata akitwangwa kwenye kinu mara 7 atatoka awe mpumbavu vile vile. Lakini mjinga, yeye ni kutokujua tu kitu. Akishajua hawi mjinga tena. Mithali 15 fungu la kwanza nasema jawabu la upole hugeuza hasira. Kumbuka tuko kwenye pointi ya kwamba mke ukawe au uwe pambo la nyumba na chanzo cha furaha ya mumeo. Mume anakuja juu, wewe jawabu la upole tumia, geuza hasira ya mumeo. Jambo jingine, binti unayenisikiliza, siku moja utakuwa mke wa mtu. Wewe mama unayenisikiliza, binti unayenisikiliza, utakapoolewa usiende kusikiliza maneno ya watu. Kuna watu wapo kwa ajili tu ya kusema maneno ili wewe uharibu nyumba yako. Analisema jambo kana kwamba ana ushahidi, kumbe tu mwenzako anataka kukuvunjia nyumba. Kwa sababu hata kama ni kweli hilo jambo kweli lipo, mtu sahihi wa kumwambia ni huyo wa upande wa pili. Si ni yule aliyefanya jambo? Ikiwa umemuona mume wa mtu,
kabisa una ushahidi, umeona. Unapoenda kumwambia mkewe, inamsaidia nini? Ninyi watu mliokaa standby kwa ajili ya kusema maneno ya waume za watu. Kwanza, kwani umetumwa? Umemwekea kuwa mlinzi? Ukiona mtu amefanya jambo, mwanamme amefanya jambo, mfuate yule yule mwanamme ndio umwambie. Unapoenda kumwambia mkewe, nia yako si uwasaidie, ili uwavunjie.

0: Asante sana mama Deborah Urio. Yawezekana mpendo wa msikilizaji kwa na maoni mbalimbali, changamoto, swali, unaweza kutujuza kupitia anwani hii hapa ifuatayo.
1: Radio Adventista Ulimwenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani yetu ya barua pepe ni kiswahili@awr.org.
2: Namba zetu za mawasiliano ni kama zifuatazo: simu za kiganjani namba 0767 506882 au 0784297297. Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255.
1: Unaweza
2: kuanza namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255.
1: Unaweza kutoa maoni yako kupitia Facebook kwa jina la AWR.

0: 31 Yesu alipopaa kwenda mbinguni mpaka anaporudi mara ya pili. Tuna msikilizaji, ebu twende moja kwa moja kuiona baragumu ya kwanza. Baragumu ya kwanza, Ufunuo sura ya 8 mstari wa 7. Twende kwa haraka msomaji. Ufunuo sura ya 8 nao ni mstari wa 7.
1: Malaika wa kwanza akapiga baragumu.
0: Malaika wa kwanza akapiga baragumu.
1: Kukawa na mvua ya mawe na moto vilivyotangamana na damu.
0: Kukawa na mvua ya mawe na moto vilivyotangamana na damu.
1: Vikatupwa juu ya nchi.
0: Vikatupwa juu ya nchi.
1: Theruthi ya nchi ikateketea.
0: Theruthi ya nchi ikateketea.
1: Na theruthi ya miti ikateketea.
0: Na theruthi ya miti ikateketea.
1: Na majani mabichi yote yakateketea.
0: Na majani ya miti yote yakateketea. Hapo ilikuwa inapigwa ile baragumu ya kwanza. Ikapigwa baragumu ya pili. Ufunuo sura ya 8 mstari wa 8 mpaka wa 9. Twende msomaji, maana ziko 7.
1: Malaika wa pili akapiga baragumu.
0: Ndio.
1: Na kitu mfano wa mlima mkubwa uwakao moto.
0: Ndio.
1: Kikatupwa katika bahari.
0: Naam.
1: Theruthi ya bahari ikawa damu.
0: Ndio.
1: Wakafa theruthi ya viumbe vilivyomo baharini.
0: Naam.
1: Vyenye uhai.
0: Ndio.
1: Theruthi ya merikebu zikaharibiwa.
0: Zikaharibiwa. Sasa tunapoanza kwenye baragumu ya kwanza, amesema mvua ya mawe na moto vilivyotangamana na damu. Mstari huu, mpendwa msikilizaji, unatukumbusha kule Misri, lile pigo ambalo lilipigwa katika nchi ya Misri. Lilipopigwa lile pigo katika nchi ya Misri, tunashuhudia kwamba maji, mito, chemchemi zikageuka kuwa damu. Unaipata kitabu cha Kutoka 9 mstari wa 23 mpaka mstari wa 25. Lakini pia hukumu dhidi ya Gogu, hii unaipata kitabu cha Ezekieli sura 38 mstari wa 22 mpaka 23. Lakini unaipata kitabu cha Isaya 30 mstari wa 30. Pena msikilizaji, hivi vilikuwa ni vitendea kazi vya Mungu kutoa hukumu kwa mataifa yaliyokuwa kinyume na watu wake. Hebu twende kitabu cha Zaburi 18. Zaburi 18 tunapoiangazia ilipopigwa baragumu ya kwanza. Zaburi 18 mstari wa 12 mpaka kwa 14 tuangalie hivi viashiria. Zaburi 18 mstari wa 12 mpaka 14, twende msomaji.
1: Toka mwangaza uliokuwa mbele zake kukapita mawingu yake makuu.
0: Ndio.
1: Mvua ya mawe na makaa ya moto.
0: Ndio.
1: Bwana alipiga radi mbinguni.
0: Mvua ya mawe, makaa ya moto, Bwana alipiga radi mbinguni.
1: Yeye aliye juu akatoa sauti yake.
0: Akatoa sauti yake.
1: Mvua ya mawe na makaa ya moto.
0: Mvua ya mawe na makaa ya moto.
1: Akaipiga mishale yake akawatawanya, naam, umeme mwingi sana akawatapanya.
0: Hii inakuonesha namna hukumu za Mungu anavyozileta kwa watu ambao wanakuwa ni kinyume chake. Nenda Isaya 30 mstari wa 30 mpaka 31 uone hili jambo. Isaya 30 mstari wa 30 mpaka 31. Twende kwa haraka msomaji.
1: Isaya 30
0: mstari wa 30 mpaka 31.
1: Anasema. Naye Bwana atawasikizisha watu sauti yake ya utukufu.
0: Bwana atawasikizisha watu sauti yake ya utukufu, ndio.
1: Naye atawaonesha jinsi mkono wake ushukavyo.
0: Ndio.
1: Na ghadhabu ya hasira yake.
0: Na ghadhabu ya hasira yake.
1: Na mwako wa mto ulao.
0: Na mwako wa moto ulao.
1: Pamoja na dhoruba.
0: Pamoja na dhoruba.
1: Na tufani.
0: Na tufani.
1: Na mvua ya mawe ya barafu.
0: Na mvua ya mawe ya barafu. Hii ni hukumu ambayo Mungu alikuwa anaitoa kwa watu ambao walikataa agano lake, wakaenda kinyume na maneno ya Mwenyezi Mungu. Lakini amesema ya kwamba kitakachoathirika ni nini? Ni theruthi. Rudia msomaji, sura ya 8 kitabu cha Ufunuo 8 mstari wa 7, uone inayoathirika ni nini? Ni theruthi. Twende msomaji.
1: Malaika wa kwanza akapiga baragumu.
0: Akapiga baragumu.
1: Kukawa mvua ya mawe na moto vilivyotangamana na damu.
0: Mvua ya mawe na moto vilivyotangamana na damu, ndio.
1: Vikatupwa juu ya nchi.
0: Vikatupwa juu ya nchi.
1: Theruthi ya nchi ikateketea.
0: Sikiliza, theruthi ya nchi ikateketea.
1: Na theruthi ya miti ikateketea.
0: Na theruthi ya miti ikateketea.
1: Na majani mabichi yote yakateketea.
0: Na majani ya miti yote yakafanya nini?
1: Yakateketea.
0: Ngoja nikwambie mpendwa msikilizaji, unapozungumza habari ya theruthi hii moja ya tatu, pia tulisoma kitabu cha Ufunuo 6 mstari wa 8 na Ufunuo 7 ukienda kusoma. Ufunuo inazungumza kuna habari ya theruthi na habari ya robo. Theruthi unapoisoma hata malaika, hata shetani.

0: Ujambo na karibu tena mpendo wa msikizaji wa AWR Tanzania katika matangazo yetu. Tayari ni muda wa kipindi kizuri cha salamu za mlo mwema, na tayari tuko hapa kuweza kushiriki pamoja nawe kwa siku hii ya leo. Jina langu ni Kibaga Mwaipaja,
1: pamoja naye Habi Machilumshana, dada mkubwa ukipenda unaniita hivyo. Karibu katika kipindi hiki ambapo utapata kusikiliza sehemu ya kwanza jiko salama, na sehemu ya pili basi ni zile simu pamoja na ujumbe kwa ajili ya kutuma salamu za mlo mwema. Hivyo basi wakati ukifika, nambari utakayotumia ni 0712695992, 0712695992.
0: Na sasa tunaelekea katika kipengele cha jiko salama, ambapo tunaendelea kuangazia chakula cha ndizi na umuhimu wake. Neema Shikeli Kisanga ndiye ambaye tutakuwa naye hapa, ambaye atatupatia elimu hii ya chakula cha ndizi na umuhimu wake. Tafadhali mtegee sikio ujue nini ambacho natamani tukipate kutoka hapo.
2: Karibu katika kipindi chetu cha jiko salama. Tunamshukuru Mungu tumekutana tena siku ya leo, na kama ilivyo kawaida yetu tunajifunza vyakula mbalimbali, mapishi yake na namna tunavyoweza kuvitumia vinavyokuwa mezani kwa lengo moja tu, kutunza afya zetu, kufanya mwili kuendelea kuwa na afya bora ili kudumu kuwa na afya ya kipekee. Yaani uwezo wa kujihudumia, lakini pia kuhudumia jamii inayotuzunguka. Kuna siri moja tulipewa ya maisha marefu. Kisoma Mithali 3:16 inasema maisha marefu katika mkono wa kuume, utajiri na heshima katika mkono wa kushoto. Yaani sisi vyote tumepewa. Sasa kwa kuwa tumepewa, tunapaswa tutunze miili yetu ili tutembee katika ahadi ambayo Mungu ametupatia. Basi tumekuwa tukijifunza mada mbalimbali kuhusiana na vyakula, lakini siku ya leo natamani sote kwa umoja wetu tujifunze kwa habari ya ndizi, chakula cha ndizi au mapishi ya ndizi kama chakula. Sawa? Nitazungumzia kwa ndizi ambazo ni za kijani, lakini vipindi vitakavyofuata nitazungumzia kwa ndizi mbivu. Ndizi ya kijani na faida zake mwilini na namna ya kupika, yani nitaeleza kila kitu kuhusiana na ndizi. Karibu na tupate kuwa pamoja. Basi kwanza kabisa naomba nikukumbushe kwamba ndizi zinapatikana maeneo mbalimbali hapa Tanzania, lakini kwa wingi sana zinapatikana Kilimanjaro, pia zinapatikana Bukoba. Unaona? Kwa hiyo ndizi, jitahidi sana kwa namna ya kipekee kutumia ndizi kwa wingi kwenye maisha yako. Ndizi ni chakula kizuri chenye afya, na mara nyingi ndizi inapokuwa teke na inapokuwa imekomaa zaidi na inapokuwa imeiva, hii yote ina manufaa kwenye mwili wako. Ndizi ya asili ndio ndizi ambayo nitakueleza umuhimu wake siku ya leo, na hata mapishi yake, na hata kwa vipindi vitakavyoendelea. Mara nyingi tumesikika tukitaja virutubishi mbalimbali kwenye vyakula, lakini kuna kitu wasikilizaji mnapaswa kukielewa. Jitahidi sana hivi virutubishi tunavyovitaja kutambua kwamba vinapatikana kwa lile tunda au kwa kile chakula ambacho ni cha asili. Mungu wetu mwema ametuwekea vyakula, vitu avyo mbegu, matunda, mboga, nafaka, zote zinazotoa mbegu. Lakini ukiangalia hivi virutubishi tunavyovisema vinapatikana kwenye vyakula asili, sio vile vya viwandani. Kwa hiyo nutritional contents hizi ninazozitaja zinapatikana kwenye vyakula vya asili, vile ambavyo umeenda sokoni, umeenda shambani ukachukua alafu ukatumia. Kwa hiyo ingia shambani mwako, wakati mimi nazungumza, ingia shambani mwako, angalia ndizi ambayo wewe umetamani uitumie kwa siku hiyo. Zipo aina nyingi sana za ndizi, lakini ninakutajia kwa umoja virutubishi vilivyoko kwenye ndizi, as long as hiyo ndizi imeota kwenye ardhi hiyo, zikaota ndizi tofauti tofauti, hizo ndizi zitakuwa na virutubishi vya asili kutoka ardhini. Lakini zipo ndizi zinaitwa mshale, kimalindi, vingine, yani majina mengine nikiataja hapa nitakosea, lakini ndizi Bukoba, kuna ndizi laini, kuna ndizi zinaitwa ndizi kisukari. Yani ndizi ziko za aina nyingi, lakini sasa sikuja kueleza aina, nimekuja kukusaidia ufahamu umuhimu wa kula ndizi kwenye maisha yako. Sasa chukua ndizi kwa kiasi chako, iwe ni mkungu, iwe ni kichane, basi kata ile ndizi, njoo nayo jikoni kwako. Haya, umeileta jikoni kwako, ile ndizi chukua kiasi chako ambacho unaona kinakutosha wewe au familia yako ili uweze kukiandaa. Sasa ndizi zina mapishi mbalimbali. Kwanza kabisa leo nakuelezea pishi zuri lenye kukupatia virutubishi completely. Yaani virutubishi vyote kama ninavyokutajia ikiwa utatumia ndizi ya asili. Chukua ndizi zenye maganda yake. Yaani kata kile kichane, chukua kisu chako cha jikoni ambacho hiko kisu umekitenga kwa ajili ya kumenyea ndizi tu. Usitumie kisu ambacho unafanyia shughuli nyingine za jikoni ukamenyea ndizi, hapana. Kwa hiyo hakikisha kisu chako kinatumika kwa ajili ya kumenyea ndizi tu. Ndizi zina utomvu. Umeona aftertaste yake ina kama ukakasi. Kwa hiyo ule utomvu unapokuwa kwenye kisu afu tena ukatumia kwa kitu kingine, kwanza unaweza ukafanya ladha tofauti kwenye chakula, lakini pia unaweza kusababisha kuchafua chakula kwa utomvu. Sasa kisu cha nyanya na vitunguu na nini kiwe tofauti, lakini cha kumenyea ndizi kiwe pia tofauti. Chukua kile kichane kikate, anza kukata ndizi moja moja, sawa? Kata ndizi moja moja, weka kwenye sehemu maalum. Mimi huwa nasema ndizi ikiwa inatoa utomvu, tandika kama ni mfuko au tandika kama ni, nafikiri kitu chochote ambacho unaweza kukitandika ambacho ni unakidispose, unaenda kukitupa. Kwa lengo la nini? La kuweka ule utomvu. Au wengine wanafanya hivi, anakata ndizi kule shambani, alafu anaiacha ikiwa inatoa utomvu kwenye udongo, kwenye mchanga. Ikisha toa ule utomvu ndo anaichukua anapeleka jikoni. Ni sawa, hakuna shida. Lakini yote ya yote ni matayarisho. Kikubwa, ule utomvu usije ukasababisha uchafu wote jikoni, kwenye chakula chako, au kwenye mazingira mengine ya vyombo. Sasa, kata zile ndizi moja moja. Unaona ndizi ina upande ule ambao umeukata, unaotoa utomvu, alafu ina upande ule wenye kile kikonyo cheusi. Kile kama kiua kiko cheusi kwenye ndizi. Kile ukiamua kitupe, lakini usipoamua kiache, kwa sababu utakuja kukitoa na kukitupa. Chukua ile ndizi, kata kule kwenye kunakotoa utomvu, alafu ichukue ile ndizi iweke kwenye chombo chako sasa ambacho unaenda kuosha, kusafisha yale maganda. Haya, chukua baada ya kuzikata, kasafishe yale maganda. Kulikuwa na vumbi huko kwenye shamba, kulikuwa na ndege wamepita, wengine wameacha uchafu. Kwa safisha yale maganda ya zile ndizi. Ukisha safisha, ziweke hizo ndizi zako kwenye sufuria maalum ambayo unaenda kutumia kwa ajili ya kupikia sasa. Unajua kupika kuko kwa aina nyingi. Kuna kukaanga, kuna kuchemsha, kuna kuchoma, kuna kuchoma ndo kugrill. Kwa hiyo weka kwenye chombo chako maalum sasa. Mimi ninachotaka kueleza kwa sasa ni kile ambacho unaenda kuchemsha. Sawa? Lakini pia unaweza ukatumia umeziandaa kuzikausha kwa ajili ya kwenda kuzichoma. Sio mbaya. Ipo njia nzuri, nitakueleza, ngoja niongee kwanza kwa ajili ya kuchemsha. Basi umeweza kuziweka kwenye chombo chako, zipange vizuri. Weka chumvi yako ya mawe. Weka chumvi ya mawe. Hiyo ndo napenda sana kukushauri. Chumvi ya madini, chumvi ya mawe. Iweke kwenye ndizi zako. Weka maji kiasi chako ambacho unajua haya maji ya hizi ndizi zikichemka kwa kipindi fulani zitaiva. Sawa? Ndizi pika na maganda yake. Alafu ukishaziweka chumvi yako, ile chumvi itaingia ndani ya ile zile ndizi zako kuleta ladha, ili usije ukazitoa zikiwa zina ladha. Lakini kuna mahali nilikula zilikuwa hazina chumvi kabisa, hazikuwekwa chumvi kabisa, na zilikuwa nzuri with a good taste kabisa. Kwa hiyo sio lazima, ila mimi napenda uweke kwa ajili ya testi tu. Ukitaka unaweza kadondoshea ile mbao ya mdalasini, mbao ile mdalasini ule ambao haujasagwa, kata kipande kwa ajili ya kuweka harufu nzuri. Unaweza kaweka iliki, unaweza kaweka kiungo chochote unachopenda, lakini hakikisha kile kiungo hakijasagwa. Mpendwa, nisikilize, hakijasagwa. Weka tangawizi wewe unayopenda, kikubwa ulete ladha kwenye ndizi zako. Funika zile ndizi zako, ziache zichemke. Haya, zimeshachemka, zimeiva. Sasa wewe huku pembeni andaa unachokitaka wewe kwa ajili ya kukampani, kama accompaniment ya ile zile ndizi. Unaweza kaandaa marage, unaweza kaandaa mboga aina yoyote ambayo unataka kuitumia kwa zile ndizi. Unaweza kaandaa mchemsho aina yoyote, au unaweza kukaanga, ni wewe. Lakini mimi nakuja kukushauri chakula ambacho kinakupatia chakula cha ndizi ambacho kinakupatia virutubishi vingi kwa wakati mmoja. Sasa utachukua zile ndizi zimeshaiva, menya sasa. Menya vizuri, ziweke kwenye hot pot au container ambayo unatumia kwenda kusevu mezani. Ile ndizi utakapoimenya, mpendwa, kwanza itakuwa ina ladha, maana ina kachumvi, lakini pia ina harufu nzuri ya ya virutubishi vya kutoka kwenye mdalasini, mdalasini, tangawizi pamoja na iliki. Unaona? Haya, andaa mezani kwako chakula kizuri kinanukia ladha halisi. Ladha halisi. Basi hapo sasa nenda kaandae na kitu kingine chochote ambacho wewe unatamani kulia. Nikupe mfano wa maharage. Chukua maharage yako umeshayachemsha, yameiva, umeunga na nazi na chumvi yako, kitunguu, viungo vyako unavyotaka kuweka kwenye maharage. Wengine wanatumia maharage akiwa amechemshwa hivyo hivyo. Ameyachemsha naye ameweka ladha kule, alafu anakuja anayamiminia kwenye ndizi wakati amesha weka kwenye hot pot. Au mwingine ana save kwenye different dishes, anaweka kwenye hot pot nyingine kwa ajili ya kujisevia mezani. Sikia, huu ni mchemsho na maharage ni mchemsho. Chakula kinakuwa kitamu kweli kweli. Lakini unaweza ukaenda mbali zaidi, ukaunga vizuri maharage yako kwa nazi, ukaweka viungo unavyovitaka, hizi raw vegetables. Maharage yako yameshaiva, umeunga na nazi, umeweka chumvi, mwishoni mwagia vile viungo vyako ambavyo ni vibichi. Hoho, nyanya, kitunguu, karoti, biringanya au nyanya chungu, ni wewe. Mwagia kule, visiive. Mwagia, korogea tu, changanya, toa, peleka mezani. Utakuwa umekula chakula kizuri cha virutubishi vya kutosha. Sasa, wakati wa kutumia mezani, chukua ndizi zako, weka kwenye sahani yako. Umechukua ndizi zako mbili, weka kwenye sahani yako, alafu chukua mboga yako ya kutosha. Kumbuka kwenye maharage kuna vegetables. Mwingine anaweza kaamua, kwenye maharage yangu siweki raw vegetables, mboga mboga mbichi, ila kwenye maharage yangu nadondoshea tu bamia, alafu hizi mboga mboga zingine natengeneza kachumbari au saladi. Andaa, sio mbaya. Andaa, ni chakula kizuri na ni kitamu. Hiki chakula ni vyema kukitumia usiku au kukitumia asubuhi, sio mbaya, kwenye morning tea, ule muda wa saa 4, au ukakitumia kwa usiku, jioni, chakula kama chakula cha jioni, kwa ile saa 12:30 mpaka saa 1, kuleni chakula kwa vizuri kabisa, utakuwa umepata virutubishi ambavyo tukijaliwa kipindi kijacho nitakutajia. Sasa, mpendwa msikilizaji, nitakwambia kitu. Mapishi ya ndizi za namna hii unaweza ukala na maharage ya kuliokushopikwa kama nilivyokuambia. Haya, unaweza ukala na supu aina yoyote. Sasa kuna mwingine anachukua supu, anachukua supu yake imeiva ya samaki, ya nyama, supu anayoitaka yeye, ambayo nayo imepikwa kwa mchemsho, Alafu akachukua zile ndizi akakatakata vipande vidogo vidogo akamwagia kwenye ile supu. Akala vizuri. Mwingine akanywa supu huku anakata kipande anakula. Ndio maana nimekuambia hiki ni chakula ambacho unaweza kukila kama morning tea, is not sio breakfast ila morning tea. Alafu unaweza ukala pia usiku wakati wa kulala. Wakati usiku unakaribia kwenda kulala usile mavyakula magumu mazito kusaga. Hapana. Pendwa msikilizaji, kwa sababu ya karibu tena.
0: Basi tunakushukuru sana Neema Shikaeli Kisanga kwa kutupatia elimu hiyo na namna ya kuweza kutumia hizo ndizi na umuhimu wake, dada mkubwa.
1: Yaani kuna ule ukanda ambao ndizi hawazielewi, watazielewa tu. Ehe.
0: Hapo ni tamu.
1: Ndizi ni nzuri. Yaani afu pia tuweke utaratibu au utamaduni wa kwa tunabadilisha. Sio wali wali wali wali wali wali wali wali wali wali jamani. Tubadilisha ili tupate na vile ambavyo vinapatikana hata kwenye chakula kingine. Huo ni ushauri wangu tu kwenye kipindi hiki cha salamu za mlo mwema. Kwenye simu yangu hapa naona tayari kuna watu wameshapita.
0: Okay.
1: Basi ngoja niwape nafasi. Hello.
3: Habari zenu wapendwa wangu hapo studio?
1: Nzuri, za kwako?
3: Nzema sana. Kwa faida ya wasikilizaji, sauti iliyoko hewani ni ya msemaji mkuu wa jeshi la hatuna kitu kempu, wazee wa pamba na miteni mingi shingoni. Naitwa Raymond Mirela, Nyabula, Iringa, niko ninakopatikana. Niende na wadau watano niwatakie mchana mwema na mlo mwema. Mtu wa kwanza kabisa anaitwa Ernest Nyato, anapatikana kiwanda cha karatasi Mgorora, Iringa hapa hapa. Nambari ya pili niende kwake Kesi ya Moto, mzee wa bajeti, anapatikana Morogoro pale pale pale Morogoro, yupo Kiliamahela kwake. Na watakili ni mchana ulio mwema. Nambari ya nne sasa naenda kwake huyu hapa anaitwa Richard Mdachi, huyu ni reporter wa hatuna kitu kempu, anapatikana maeneo ya Mpwapwa Dodoma pale. Mwisho kabisa ni kwake katibu mtendaji Paulina Joseph, anapatikana Changombe juu pale. Huyu hapa ni katibu wa jeshi la hatuna kitu kempu, na sisi hatuna kitu kempu tunasema 20, 26, ukijitahidi tutakuita ndugu zangu. Barikiwe na muwe na siku njema.
1: Hongera kwa kwanza kufungua line. Hongera sana. Huyo ndio Myovela.
0: Ndugu zangu.
1: Ndugu zangu. Hiyo na yeye ndo namna yake. Huyu mwingine. Hello.
4: Habari yako.
1: Nzuri. Za kwako?
4: Bwana salamu kabisa, salama kabisa.
1: Tunaongea na nani huko hapo?
4: Bwana, kwa faida ya wasikilizaji walioko kwenye redio mtana wakati kama huu, bwana, sauti nzito ni pipi za punguja, pipi za punguja. Kito na bumba nimekiweka kwenye okene, ukibadilisha upande wa pili kwenye kale kekundu kutafuta pale mjengoni. Dada, niko hapa nimetulia kanda zangu za Ng'anzo Ushombo mkoani Geita, ndiko nilikochagua kukaa. Niaje?
1: Ni poa.
0: Safi kabisa.
1: Salamu zako.
0: Tengesha.
4: Asante sana. Ibwana, kama kawaida ngoja nianze kufuata wepi yangu na nguvu ya upei, na yafuata kutumia chomba maalumu kifacho kakofita ekeke ya nguvu. Ibwana, ngoja nifunga nitanda. Ibwana, ngoja nikatua maeneo ya pale ya Shimba Chato. Ibwana, kuna huyu nianze masala wako mpia na mshikuma wafanza kushika simu janja. Ibwana, mbali mbili. Ibwana, mkoji mkatoe maeneo ya pale Morogoro kitu pale nilikuta huyu huyu kijana mdia Kesi ya Moto wamekuwa na huyu mlezi wa Sam. Ibwana, mbali tatu. Ibwana, mkoji mkatoe maeneo ya pale Morogoro pingo amko. Ibwana, mkoji mkatoe pale maeneo ya Ibunga, kuna huyu ato bomba. Ibwana, mkoji mkatoe mshumari wa Micho. Ibwana, mkoji mkatoe pale maeneo ya Ayati Mahaha, kuna huyu enda chapati. Dada, uko pamoja mchana mwema, mkoja nirudi nyumbani.
1: Kanyoka kama lula. Yani ni mwendo wa pa pa pa pa
0: mpaka zimeisha,
1: mpaka akaondoka. Jamani, huyo ndo tingi shapunguja. Haya, huyu mwingine nani? Hello.
5: Dada, ndani ya nyumba.
0: Mirani.
5: Haro.
0: Hello.
5: Kama kawaida naongea na Kea Mwanji kutoka maeneo ya Pola B. Muda kama huu niko kati ya wasikilizaji walio jageti, naona sikumana kila mmoja anatamani aingie ndani aone jinsi mnavyoendesha kipindi.
0: Jirani mzima.
5: Shwari kabisa, tunamshukuru Mungu. Leo niko kati ya wasikilizaji, tunajua kitambo
0: mpaka tumekumisi yani.
5: Wakati mwingine natakiwa kutumia nguvu hasa ya ziada.
1: Na mimi naona karibu sana.
5: Asante. Kwa faida ya wasikilizaji nianze kuogua muda kwa sababu nje ya geti wasikilizaji wanazidi kujaa. Nianze na Mahona Makunga akiwa kule Mahenge Ulanga. Nianze tunajiria Mahera Dakwe huko Mahenge. Kuna Kevin Brighton, kuna Isaya Sauro, mwisho nimalize na Emmanuel William. Upande wa ujumbe niwaambie jamani, nipo japo kupenda getini wakati mwingine huwa inakuwa shida. Tuko pamoja.
1: Barikiwa. Jamani, mambo ya kolabi huko.
0: Kola.
5: Pamoja sana.
0: Yaani anashindwa kuingia getini.
5: Ameri kubwa.
1: Yaani unajua nini? Utacheka tu hata kama hutaki kucheka. Mwake sio kwa cheko hilo. Kwa kweli, basi mambo mazuri. Hello.
6: 2026 niko hapa, habari ya AWR Morogoro mji wa Solomeli, na Meli nilisema nitaleta mimi.
1: Ni nzuri kabisa habari.
6: Njema sana. Vichwa viwili kama bilioni mbili .
1: Hakika kabisa, bilioni mbili tunaiona hivi.
6: Leo sita jamani.
0: Saba leo. Saba saba.
6: Umejipangaje sasa na saba saba?
1: Yaani tuko ndani ya nyumba tunapiga kazi nzito kulikweli.
6: kazi na utu.
1: Ndio Frankie, karibu.
6: Asante sana. Sauti ya mkurugenzi mkuu wa kitengo cha usajili ndani ya lile jeshi kubwa sana Tanzania. Hatuna kitu kempu, wazee wa pamba na mcheni mingi shingoni. Langu jina mimi niite Frankie sababu Amos Kenaneli. Na dunda niko njia panda hospitali ya Kisiwani manispaa ya Kigamboni. Leo namsaidia mama watoto kuosha vyombo. Nafasi kabisa leo nikaianzia Nyabula Iringa. Yuko msemaji mkuu hatuna kitu kempu, anaitwa Raymond Myovela. Namwambia mkuu, saruti nyingi sana kwako. Nafasi yangu ya pili leo nikaiacha jiji Dodoma. Yuko Lengacha Pati tokea Mahaha Bariadi, na kwa sasa yuko Dodoma. Namwambia heshima nyingi sana kwako. Nafasi yangu ya tatu leo nitaiacha Ndembezi Mazinge. Chai Town watoto wa mjini wanasema. Yuko dada yangu wa damu kabisa anaitwa Charles Kazungu. Huyu ni mama yake na Kazungu, najua Sanjali na mwanaye Anne. Wanaisikiliza vyema sana AWR Tanzania. Nawaambia msibonyeze kidude, endeleeni kuipenda AWR Tanzania. Nafasi ya nne leo nitaiacha Mwambulo Kempu. Hawa ni wabingwa kusimua vumbi na kuacha njia. Wapiganaji wenye nia ya ushindi, yuko Papa Sheikh Mbezi mtukufu, babake na rahimu. Dodoma, heshima nyingi sana kwako. Mwisho kabisa, msumari huu mzito nitautua Isimani Iringa. Yuko mkuu wa nidhamu ndani ya jeshi la wazee wa pamba na mcheni mingi shingoni. Kwamba kweli huyu anaitwa Samuel Bakuvala alufu Ankosamu. Mimi kwa heshima zote na huyu babake na leji. Yeye ndiye mzee wa M-Pesa Isimani, mwaminifu, endelee kumwamini wana Isimani. Heshima nyingi sana kwako Uncle Sam. Yes, AWR Tanzania.
0: Thank
6: you. 2026 hatuna kitu kempu. Hata nyinyi mkijitahidi bado tutawaita. Nimefanya vibaya kumsaidia mama watoto kuosha vyombo.
0: Kola ujenda kazini.
1: Umefanya vyema kuliko leo mapumziko.
0: Saba.
1: Sikukuu.
0: Okay.
1: Haya, barikiwa, salimia Kigamboni.
0: Wana na mkubwa.
1: Ujumbe, nimefanya vibaya kumsaidia mama watoto. Hapana. Wakina baba mwige. Kwenye line, hello. Habari ya kwako?
7: Ni njema, habari za huko Moro Town.
1: Shwari kabisa, mwashiozi ya karibu.
7: Asante, kwa faida wasikilizaji. Mungu naongea na Rubeni Mwashiozi ya kutoka Nyimbili Mbozi, mkoa wa Songwe, dadangu. Zangu za kwanza ngwani anzie kule Kisobe Kibondo, namkuta kaka mkubwa Sadiki Rafaeli, namwambia kaka, tuko pamoja. za pili hizi naenda mpaka pale Iringa na mkuta kaka mkubwa Samuel Vakuvala akiwa sambamba na Raymond Muyombera anambia tuko pamoja. Za tatu hizi ngawa naenda mpaka pale wilaya Mlimba pale mkoa wa Morogoro na mkuta huyu ni Chinja Masanja mtaalamu wa kulala na nyoka kama lula anambia kaka tuko pamoja. Za nne hizi nabakia pale pale wilaya Mlimba na mkuta kata mkubwa huyu ni mlezi wa salama anaitwa Jili ya Maelaga akanambia tuko pamoja. Za tano na za mwisho basi ngani mwake kwa wadau wote wa AWR wote nawaambia nawapenda katika ujumbe. Unajua siku zote anasema katika nani mikoa iliyopo nyanda za juu kusini mkoa Songwe ndio mkoa pekee ambao unaongoza sana kulima vitu vya kutengenezea lishe, lakini cha ajabu pia ndio mkoa ambao umegeuka ndio mkoa ambao unaongoza kwa udumavu kwa watoto. Tuko pamoja, redio Songwe bado ni kimya jamani.
1: Yaani huko kuna janga linashughulikiwa hilo.
7: Fanyeni mpango, fanyeni, tuko pamoja.
1: Barikiwa mashiozia. Jamani.
0: Kwa hiyo wataalamu wa kulima vitu vinahusiana na lishe, yani, lakini watoto wao wadumavu.
1: Kilimo kipo cha kutosha huko lakini hawakuli iko chakula, wanapeleka kuuza tu wao.
0: Penda hela.
1: Kwenye line, hello.
8: Hello, kwenye line.
1: Habari yako? Habari.
8: Salama.
1: Tuongea na nani, uko wapi?
8: Naitwa Geoffrey Demon, natokea Morogoro kiosa makwapo.
1: Karibu sana.
8: Asalamu alaykum na kwa naona njiani hapo studio.
1: Asante.
0: Tunashukuru.
8: Na pili tupeleke Brighton Masinga kutoka wali kidete mlimani. Na tatu nipeleke Hasani Wonda kutoka kidete mlimani. Na nne nipeleke Teresia Zilipo kutoka kidete mlimani. Na tano ni wajie udada wa kuitwa Kasani na dai wanawaambia kijana wangu.
1: Asante sana, asalimie huko Makabe, sio Makwabe.
0: Makwambe
8: sana.
1: Makwambe, asante. Asante. Basi anapisha mwingine apate nafasi. Hello.
9: Hello.
1: Habari ya kwako?
9: Ni habari ya kwako dada.
1: Salama kabisa. Naongea na nani, uko wapi?
9: Nashaka hii ni sauti ni ya Mahona Ngasa kaka, sipenda uchoyo nikiwa maeneo ya Mabatu Migunga.
1: Mahona karibu.
9: Asante sana. Nashaka ni watakia watu wangu watano na mwema kwa leo. Nitaanza na huyu Itaomba Ndoma ya kwa mwema. Namba mbili taipeleka kwa Kanzaka Shija mwambia mwa mwema. Tatu ndaipeleka kwa Maturanya mwa mwema. Nne ndaipeleka kwa Chijama Heraka kwa mwambia mwa mwema. Tano na mwisho ndaidondoshi kwa kwa dada mwenyewe.
1: Barikiwa Mahona Ngasa. Wena mchana mwema. Basi hii ni Bandika Bandua anapisha Mahona ili mwingine naye apate nafasi ya kuweza kutuma salamu zake. Hello.
10: AWR Tanzania, kwa mara ya mwisho ni sauti ya msemaji mkuu wa hatuna kitu kempu, wazee wa pamba na micheni mingi shingoni. Niite Raymond Myolela na unguruma nikiwa Nyabula, Iringa, Tanzania. Bila kupoteza wakati niwatakie mchana mwema. Wa kwanza kabisa naitwa Lengacha Pati, anapatikana pale Mahabari hadi. Wa pili anaitwa Kea Mwanji, anapatikana pale Kola Bimologolo Mnyamukolo huyu. Mtu wa tatu niende kwake Ali Mote, Ali Mote Bombani Mweza Tanga kule anapatikana. Mtu wa nne niende kwake huyu hapa anaitwa Ndakama Jilasa, babake na Enjo, anapatikana maeneo ya Kibiso kule. Mwisho kabisa kwa heshima zote ni kwake huyu hapa anaitwa Samuel Wakuvala, Uncle Sam, ndani ya Iringa, mkuu wa kitengo cha nidhamu ndani ya jeshi la hatuna kitu kempu. Sisi hatuna kitu kempu, tumesimama kwa ujasiri kifua mbele kabisa, tunasema 20, 26, ukijitahidi tutakuita wapendwa.
1: Amen.
10: Barikiwa na mwana siku njema wapendwa wangu.
1: Amen. Asante sana. Leo ana vibe. Aya! Sio kwa sababu Kea Mwanji kapita leo getini kwenye chaini. Hello. Hello msikilizaji. Jamani, hello.
0: Kuta ajui kama amepokea.
1: Kapata nafasi anaichezea. Basi ndio hivyo tena.
0: na vile dakika zinasonga.
1: Hello.

0: Haya, kuna mwingine amepata nafasi huyo. Hello.
1: Okay, wanapokea.
0: Eh, wanapokea. Pokea. Hello.
1: Hello. Hello.
0: Habari ya kwako?
1: Habari ya kwangu nzuri. Habari hapo.
0: Njema kabisa. Naongea na nani, uko wapi?
1: Naongea na Margaret John kutoka Igogo Jilili.
0: Ah, Margaret John. Tumefurahi kusikia sauti yako. Karibu sana.
1: Asante. Salamu yangu ya kwanza imfikie baba yangu mzazi, anaitwa John Malale. Anakaa hapo Igogo Center. Ya pili imfikie mama yangu mzazi, Ana Usenegeja. Anakaa hapo Igogo Center. Ya tatu imfikie mdogo wangu anaitwa Regina John. Anakaa hapo Igogo Center. Ya nne imfikie Ruhaga Sibu. Anakaa Jilili. Na ya tano impate sanji yangu anaitwa Lois Kulwa, anakaa Jilili. Ya mwisho imfikie mwanangu Tommy Boniface, anakaa Jilili. Haya, saba saba njema na watakia.
0: Barikiwa. Umetufurahisha lakini.
2: Hiyo na akili nyingi ukajiongezea moja.
0: Kwa sababu kajipendelea. Afa alipokea simu kwa wanaongea Kisukuma. Yapokera. Wananongona. Hello.
3: Sita, niko hapa kwa mara nyingine. Habari ya AWR Tanzania.
0: Nzuri za kwako.
3: Sababu Amosi babake na Neli. Leo nimecharuka kweli kweli, niko nyumbani nafanya safi za nyumbani.
0: Hizo kazi unazifanyaje? Anyway, kwa sababu leo umepumzika.
2: Leo utakuta umelazimishwa wewe.
0: Karibu.
3: Leo nafasi ya kwanza kabisa nitaianzia Mpwapwa Kiegea Dodoma. Yuko reporter mkuu Hatuna Kitu Kempu, anaitwa Richard Mdachi. Bwana mkuu, heshima nyingi sana kwako. Nafasi yangu ya pili leo nitaiacha Komi Mpanga Buchosa Sengerema. Yuko kamanda mpambanaji wa jeshi la wazee wa pamba na mcheni mingi shingoni. Wite kamanda Ben Glory. Bwana mkuu, heshima nyingi sana kwako. Nafasi ya tatu naiacha Idete maeneo ya Morogoro. Yuko Magufuli Jikono Jandama. Namwambia Magufuli Jikono Jandama, kufanya hima hima, tuwasiliane tuyajenge. Nafasi yangu ya nne leo nitaiacha Binti Mashanga Chunya Chunyani. Yuko ndugu yangu anaitwa Mayana Mashiri. Namwambia mkuu, saluti nyingi sana kwako. Tano na mwisho nimalizie maeneo fulani ya Dodoma pale Changombe juu, yuko katibu mtendaji Hatuna Kitu Kempu Taifa, anaitwa Paulina Josefu, mama yake na wawili. Namwambia heshima nyingi sana kwako, wasalimie wote hapo maeneo ya Dodoma. Yes, AWR na Tanzania.
0: Amen.
3: 2026 Hatuna Kitu Kempu, kijitahidi, sisi bado tutawaita. Kumbe kukaa nyumbani kuna raha yake bwana. Hadi mpaka nimenenepa siku moja.
2: Yaani,
0: kweli.
2: Kweli, uongo.
0: Asante
3: sana. Nyingi sana.
0: Nawe pia.
2: Barikiwa.
0: Jamani, tunatamani tuendelee kupokea simu lakini muda uturuhusu. Tunaomba kwa leo tuishie hapa, halafu tuelekee katika ujumbe mfupi. Baada ya hapo basi, tutakuwa tumefika tamati ya kipindi hiki.
2: Kwa sababu anakuambia kanenepa.
0: Siku moja tu. Hapa mimi ndo naambia ukweli. Ka nyumbani nayo shughuli. Umeona? Basi tunapambana hapa kuhakikisha kwamba msikilizaji tunapokea ujumbe wako ambao umekwisha kutuma.

0: Na msikizaji, mara baada ya kuweza kusikiliza simu za moja kwa moja, tunaelekea kwenye jumbe fupi za maandishi. Na tayari niko na jumbe wako hapa. Anasema mlo mwema kwa wafuatao. Akamkumbuka Limbu Sibu, Shija Sibu, Luhaga Sibu na Nicolaus wote wakiwa Jilili Igogo. Ujumbe? Aha, oweni, msisubiri kurithi wake wa wajomba zenu. Ni mimi Kashinje John nikiwa Songea. Da. Kwani mambo ya kurithi bado yapo?
1: Inawezekana ukiona hivyo bado yapo, kuna sehemu bado.
0: Anasema shalom dada mkubwa na kibaga. Eh, jamani, kibaga hapa bwana.
1: Shalom.
0: Mlo mwema kwa nani? Mama Afrika, Tarisa Matale, Anaeli Shauri, Faustini Douwe na Mama Kalulu wote wa Karatu Bai, Mama Amina wa Karatu. Tubarikiwa Mama Amina. Tunaendelea na ujumbe mwingine hapa, anasema bwana awe nasi. Naitwa Sara Deus, nipo Igogo. Mlo mwema kwa nani? Shimbo Langula yupo Ipumbuli, Ashija Ngelo yupo Jilili, Regina John yupo Igogo Center, Limbu Sibu yupo Jilili, kaka Thomas Deus yupo Bulia Ngombe, Bulia Ngombe. Ujumbe wasiulize rangi ya mkaa, na ashumu hivyo kwa kile kichoandikwa, wakati inajulikana damu ipaja na dahabi. Mchana mwema.
1: Haya, rangi ya mkaa inajulikana. Kwa hiyo usiulize nini?
0: Usiulize rangi ya mkaa. Sinajulikana.
1: Hakuna rangi ya mkaa mweupe.
0: Hakuna. Anasema Mahela Damalu wa Kaumbu Igunga, mlo mwema kwa nani? Maona Ngasa, Shija Lugolola, hao wakiwa Mwabalatulu Igunga, Daso Butunga na Dogo Seleli, hao wakiwa Mwashiku Igunga, Kashinje Humbi original wakiwa pale wapi Mangungu kama da. Nafunga na mke wangu Rosalia Mayunga, au muite Mama Vumi. Ujumbe, kila jambo lina mwisho, anayekufanyia wivu muache kama alivyo, Mungu atamjibu tu. Bai Mr. Mahela Damalu Habi Machiru, Mungu ndiye mwezo wa yote.
1: Haya, mimi nakubali kabisa. Mwenyezi Mungu ndiye kila kitu.
0: Isa Mauridi Malenga, nikiwa mkoa wa Mtwara, wilaya na Nyumbu, kijiji cha Lukula. Mlo mwema, nawasalimia wafuatao. Moja, baba Lupina akiwa kijiji cha Nanguruwe, mkoa wa Mtwara. Mwingine ni Zaituni akiwa Dar es Salaam, mjukuu wangu akiwa Makanya, anaitwa Joe. Ujumbe?
1: Kwenye ujumbe hapo.
0: Ujumbe anasema tu waanga mdau madu. Au kiruga
1: tu wahanga.
0: Tu waanga, W A A A N G U. Basi kama ilikuwa bahati mbaya, basi bahati mbaya tu, tumesoma tu hivyo. Kwa anasema Maranatha, tuombe Yesu anakuja. Kwa majina naitwa Yohana Paul Muhija kutoka Mwagiligili. Sisu watano wakaribia mezani, Safari Kabushi akiwa Mwagiligili, mchungaji Teone City Mwanangwa akiwa Mhangu Salawe, Paulo Muhija akiwa Mwagiligili, John Zengoji akiwa Kano Salawe, John Pindi akiwa Busongo tano, na mwisho Bonifasi Ima akiwa Mhangu Salawe. Katika ujumbe, tujitahidi na makambi mtawa Salawe unaongozwa na mchungaji Teone City. Hili jina hili Mwanangwa, yanayofanyika tarehe 18 mwezi wa 7 mwaka 2026. Watu wote mnakaribishwa.
1: Wow, mwaliko wa makambi. Walio jirani basi wajielekeze huko.
0: Umeona Bajeti imekaa vizuri hapo. Mlo mwema kwa Mama Daniel Wachanika, Samuel Vakuvara, Martin Sabah, Sadoki Msoma na uko ni Sadiki huyu na Sam nani huyu tena na Kevin Brighton. Niite Esther Mishando, nipo Korogwe Tanga. Esther umeupata. Huyu mwingine ananiambia kwema hapo studio.
1: Kwema.
0: Rosalia binti Mayunga wa Kaumbu Igunga, mlo mwema kwa nani? Dogo Seleli, Mahona Ngasa, Shija Lugolola, Daso Butunga na baba watoto Mahela Damalu akiwa Center Kaumbu. Ujumbe, usione kimya, siri yako nimeigundua. Usinione kimya, siri yako nimeigundua.
1: Wacha we.
0: Habari iko hapo.
1: Ujumbe umefika kwa musika.
0: Habari hapo studio.
1: Nzuri.
0: Naitwa Edison John kutoka Igogo. Salamu ziende kwa Peter Joe yuko Igogo, Limbu Sibu yuko Jilili, Shija Ngelo yuko Jilili. Ujumbe, mchana mwema, ndivyo anavyotuambia. Nikiacha huu na angalia mwingine. Huu mwingine ananiambia Fadhili Kisharu wa Same Saweni, mlo mwema kwa dada Sifa Mashambo, mama Fine, mama Kitu, mama Festo na mama Kompare. Hawa wote wapo hapa hapa Saweni. Ujumbe, hasira za babu alikuwa akilia.
1: Akikasirika analia.
0: sila za babu.
1: Sasa wewe ukisika unafanyaje?
0: Ndio hapo utajijua.
1: Watoto watakimbia. Hapatoshi.
0: Ni Isa Maulidi Malenga nikiwa mkoa wa Mtwara, ujumbe huu umejirudia, naomba niachane nao kwa sababu nishauona. Habari za hapo, nisome kama Mwigulu Magasha, niko Mwamalole Meatu mkoa wa Simiyu, na karibisha kwenye Sabasaba. Kwa hiyo Sabasaba ndo mlo mwema. Haya, lakini mmekaribishwa jamani. Haya, nasema Luka na wafuatao: Jeremia Kilinde, Elasto Manga, Deusi Daudi, Kevin Brighton, Mama Zelida, Janet Sadok, Adivera Mbuze, Soji Chazi Kazungu na mwanae Anet, bai kijana wa Imani au mwana wa Mbuze, Ibrahim wa Kisogwe Kibondo. Ujumbe, uliza wenyeji.
1: Usijifanye mjuaji. Afu kabla hujawauliza wasalimie kwanza.
0: Hey, so unafika tu na swali. Ah, mimi nakuangalia. Afu ndo utajua ulikosea wapi. Mahela Damalu akaumbu Igunga. Mlo mwema kwa nani? He. Oh, mbona sasa mbona kama unajirudia? Ah we, unajirudia huo. Acha tu uache. Tagusa huo mmoja. Naitwa Maduhu Lusangija kutoka Mbutu Igunga. Mchana mwema kwa Sumbi Jandika, Shija Kaziro, Po Masanja, Jidayomba Ndoma, Kubilu Mwandu, Mwana Matulanya, Isaya Saulo. Jumbe, na watakia mchana mwema. Mtumaji ni Maduhu Lusangija kutoka Mbutu Igunga. Anamaliza hivyo Maduhu Lusangija, tunakwambia asante sana maana umezingatia taratibu. Nagusa mwingine. Hodi hodi hapo mjengoni.
1: Karibu.
0: Naitwa Petro John kutoka Igogo. Salamu zangu ziende kwa mama yangu mdogo anaitwa Minza Lusenegeja. Na za pili ziende kwa mama mzazi Malongo Lusenegeja. Na za tatu ziende kwa Mwalu John akiwa Igogo Center. Na za nne ziende kwa Luhaga Sibu. Tano na mwisho ziende kwa Kashinje John akiwa Songea kijiji cha Lugunga, kata ya Lusewa. Ujumbe, kila mtu aamini imani yake. Naya.
1: Lakini mtu akikuambia kuhusiana na imani yake pia unamsikia.
0: Kila mtu aamini imani yake. Haya, nasema Mahara Kachome kutoka Mwakabuta Igunga Tabora. Ni mwenyekiti wa Upendo Salam Club, na wasalimia wanachama wa Upendo Salam Club wafuatao: Nyanda Mashili, Kashinje Humbi, afu akamkumbuka Christopher Kaberere, Daudi Mahala, na mwisho kwa Mahona Ngaza. Ujumbe, na wapenda wote kama wale wanaonitoa hewani jina langu. Wanaonitoa hewani jina langu. La Mahara Kachome, mwenyekiti wa Upendo Salam Club, na Mangungu kama da.
1: Haya bwana Mahana.
0: Sawa bwana. Deusi Mahona kutoka Mwamakona Igunga. Mchana mwema kwa nani? Mahona Makunga, Malundi Jifula, Safari Masingija, Mayala Mashili, Thomas Wanyange, Joseph Kenja, Paulina Joseph na Ayubu Mwinyi Mahembe. Ujumbe, ukipata salamu jibu salamu. Nitaka niendelee lakini imeishia hapo hapo maana ndio ujumbe wake.
1: Ndio.
0: Mwingine anasema hamjambo.
1: Hatujambo.
0: Mlo safi kwa Kumugola Mashindike, Masalo Jiganza, Kula Mahona, Sadiki Rafaeli, Masuka Nyenge, Sadiki Msoma na Mayala Mashili. Aliyewasalimia ni Doto Mahona wa Mangungu kama da. Haya, Doto wamezipata. Wacha niendelee na nyingine hapa. Huu mwingine anasema kutoka Upendo Salam Club Mangungu kama da. Naitwa Nyanda Mashili. Mlo mwema kwa nani? Ajili ya Maela Gakwe, kamkumbuka Ganja Makeyula, Daso Butunga, Mchenya Kashinjea, Mahila, Mahila Kashinje. Au ni Mahela? Ila imesoma hivyo. Akamkumbuka Christopher Kabelele, Mihangwa, Mashindike Bernard, Masanja Kashinje Humbi, Mayala Mashili, bila kumsahau mwenyekiti wa Upendo Salam Club Mahala Kachome wa Mwakabuta. Ujumbe, upendo bila salamu huo sio upendo. Wenu Nyanda Mashili wa Mangungu kama da. Igunga moja jamani.
1: Nyanda.
0: Nakwambia kwa wanani huko? Sijui wasukuma Tabora huko
1: hivi. Wanyamwezi.
0: Wanyamwezi eh? Haya, hivyo hivyo. Na wasalimia kwa jina la AWR. Natakiwa kusema salamu ziendelee. Naitwa Mayanga Hamisi Mayanga wa Chiwindi na Nyamba Mtwara. Mchana mwema kwa nani? Sasa ulo Mbunga wa Makonde, Selemani Kanjele Njele, Sadiki Rafaeli, Willy Simba, Ezekia Selena, Kesi ya Moto, Ali Mote na Mangula Shelea. Anamaliza namna hiyo na kuambia asante, tumezipata. Wacha tuguse mwingine hapa. Anasema hai hai Habi Machilu na Mwaipaja. Habari zenu hapo mjengoni?
1: Hai, nzuri.
0: Nite Shija Ngelo original wajilili kama da. Mlo mwema kwa nani? Sala Deusi akiwa Jilili, wa pili ni kwake Legina John akiwa Igogo Center, wa tatu ni Shimbo Langula akiwa Ipumbuli, wa nne ni Mama Limbu akiwa Jilili, tano na mwisho kwa Liebu Ngelo wajilili. Ujumbe, usiwadharau watu wote. Bai Shija Ngelo original wajilili kama da. Na Shoka Kaya Lulu.
1: Wazarau wachache, sio wote.
0: Wachache.
1: Unawamudu.
0: Jamani, hivi
1: tari.
0: Huwa nasema habari za AWR dada zangu.
1: Nzuri.
0: Naitwa Lucia aka fundi wa kushona mayai. Natokea Karatu Ngongali. Wa kwanza ni Daniel Masawe, yupo Chalinze njia panda. Alafu za pili kwa mke wake kipenzi anaitwa Happy au mwite Mama P. Alafu za tatu ni kwake Moses, yupo Arusha. Wanne ni kwa wahitimu wa kambi. Tatu wapo uwanja wa kandanda. Tano na mwisho ni po studio Karatu mjini. Ujumbe, hata ubuyu ulianza kama mchicha, tupambane tusikate tamaa.
1: Amina, ujumbe mzuri.
0: Nafikiri kila kitu kilichoko juu kilianza hivyo hivyo, kilianzia chini hapo. Huyo anasema Margaret John wa Igogo Jilili, mlo mwema kwa baba mzazi John Malale, Sara Deusi, Shija Ngelo, Regina John, kamkumbuka pia Ana Lusenegeja. Ujumbe, mla cha mwenziwe na chake huliwa.
1: Hapo hapo sasa.
0: Oyo oyo bwana oyo.
1: Lakini kuna wengine watauliza swali, mbona mimi sijala cha wengine lakini mimi changu kinaliwa.
0: Ah, yani
1: kazi.
0: Hilo nalo.
1: Lakini tegemea, ukipenda kula vya wengine nitashakuwa kunacho pui.
0: Ukitaka kujua nina siri gani, chunguza maisha yangu, niite Sadiki Rafaela Kisogo Kibondo. Mlomo kwa nani? Raymond Miovela, Deusi Daudi, Mwana Matulanya, akamkumbuka Ima Martin, Erasto Manga, Amani Erasto, Kevin Brighton, Rafael Isaac, Biseko Musa, Juma Lubinza. Yani huyu, yani huyu
1: kawapanga.
0: Ah we, naenda kwenye ujumbe. Watano nishasoma jamani. Utanisamehe rafiki yangu, muda nao umekimbia. Naona bado dakika moja. Anasema ujumbe. Mbona siuone? Yani Sadiki.
1: Kwa sababu ujumbe ni mrefu sana.
0: Eh, wewe.
1: Achana.
0: Ah, kwa kweli. Let me go. There. Anasema dada nisome kama kesi ya moto, mzee wa budget kutoka Kimamba, Kirosa, Moro. Mchana mwema kwa nani huyu? Kea Mwanji, Stanley Kaya, Shija Masanja, Tingisha Punguja, Shija Kasasi, akamkumbuka pia Mayanga Hamisi. Ujumbe, Masanja, Tingisha Punguja, Shija Kasasi, akamkumbuka pia Mayanga Hamisi. Ujumbe, mtaji wako ni uhai wako wewe.

0: Bwana wabariki hapo studio.
1: Amen.
0: Haya, tumeondoka na ujumbe kutoka tukasa hawa. Msikilizaji, kufikia hapo nafikia tamati ya kipindi kizuri cha salamu za mlo mwema. Tukushukuru sana kwa kutenga muda wako toka tulipoanza na mpaka tunapofikia tamati. Mimi ni Kibaga Mwepaja.
1: Habi Machilu Mshana, dada mkubwa nimekuwa pamoja naye. Lakini basi tuseme tu kipindi kimefika tamati. Tunawashukuru wote. Matangazo tunayarudisha Dar es Salaam.

habari iko fupi kutoka Rock FM. Naibu waziri wa afya Dr. Florence Samizi anataka watumishi wa afya kuendelea kutoa huduma bora kwa wananchi kwa kuzingatia weledi, uwajibikaji na maadili ya kazi. Amesisitiza kuwa kuboresha huduma za afya nchini ni miongoni mwa ajenda kuu za wizara ya afya. Dr. Samizi amesema watumishi wanapaswa kuzingatia huduma bora kwa wateja kwa kuwahudumia wananchi kwa kusimamia utu, usikivu na lugha nzuri, akieleza kuwa kiwango cha ubora wa huduma hupimwa na namna wananchi wanavyoridhika na huduma wanazopata katika vituo vyote vya kutolea huduma za afya nchini. Taasisi ya utafiti wa kilimo Tanzania TARI, kituo cha Uyole mkoani Mbeya, imewahimiza wakulima kutumia mbegu bora na mbolea kwa kuzingatia mahitaji ya udongo ili kuongeza uzalishaji wa mazao na kuboresha kipato chao. Akizungumza katika maadhimisho ya siku ya mkulima, mtafiti mwandamizi wa TARI Uyole Mlowe Frederick amesema taasisi hiyo inaendelea kutekeleza mradi wa afya ya udongo katika mikoa ya Mbeya, Songwe na Rukwa kwa mazao ya mahindi, mpunga na viazi. Katika habari za kimataifa, takwimu mpya zinazotolewa na shirika la afya duniani WHO zinaonyesha kwamba kumekuwa na visa 1561 vilivyothibitishwa nchini Kongo tangu mlipuko wa Ebola ulipotangazwa katikati ya mwezi Mei, ikiwa ni pamoja na vifo 506 vilivyothibitishwa. Watu wengine wawili pia wamefariki dunia nchi jirani Uganda, ambako hali ni imara zaidi. Takwimu za WHO kuhusu Kongo kutoka kwa mamlaka za afya katika nchi hiyo zinaonyesha kuwa mlipuko huo unasababisha vifo kwa kiasi cha 32%. Na baraza la haki la binadamu la Umoja wa Mataifa limeamuru uchunguzi wa haraka ufanyike kuhusu unyanyasaji unaoendelea katika mji wa Al Obeid nchini Sudan. Jumanne baraza hilo limepitisha hoja ya kulaani machafuko yanayozidi kuongezeka yanayofanywa na wapiganaji na mgambo wa kundi la Rapid Support Force RSF katika eneo la Al Obeid, wakati wakianzisha uchunguzi wa dharura kuhusu madai ya unyanyasaji unaoendelea huko. Mwisho wa habari kwa ufupi. Kwa taarifa kamili ya habari, sikose kujiunga nasi ifikapo saa 9 kamili alasiri.

0: Mpenzi msikilizaji, natumai kwamba mapumziko yako ya siku ya saba saba yamekuwa ni mema kabisa, lakini maadhimisho ya siku ya Kiswahili duniani yameendelea kuwa vyema hapo ulipo. Karibu tena kwa siku hii ya leo katika saa huu wa Mulika. Hapa tunamulika masuala mbalimbali katika sala kwanza la habari na matukio, sala pili neno la matumaini, lakini bila kusahau ujumbe mzuri kabisa kutoka kwa nyimbo, lakini kuendelea kusoma ujumbe wako na utuma hapa studio. Mimi nayokaribisha ni Sharifa Mgalula. Karibu sana kwa siku ya leo, na punde utasikiliza jarida la Umoja wa Mataifa. Baada ya jarida la Umoja wa Mataifa, takuja rasmi kuanza habari zetu moja kwa moja kwa siku ya leo, habari kwa kina. Usiondoke kando redio yako, nitakuja kutaja namba ya simu hapo nikirejea baada ya jarida, ambapo unaweza ukatuma ujumbe na mimi nitausoma hapo. Karibu siku ya leo, karibu Rock FM Radio na AWR Tanzania, popote pale unapotegea sikio mchana huu mzuri, wengine wengi wakiwa nyumbani kiendelea na shughuli zao za hapa na pale za mapumziko, basi na sisi tunakupatia habari hapo hapo ulipo.
1: Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
2: Natumai hujambo na karibu kusikiliza jarida la habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Siku ya Kimataifa ya Maendeleo Vijijini, na mwenyeji wako leo ni mimi Asumta Masoi kutoka hapa New York Marekani. Kabla kukuletea mada kwa kina mahususi kuhusu mdahalo wa vijana unaoangazia amani endelevu na utatuzi wa migogoro, kwanza ni muktasari wa habari ukiwasilishwa na Arnold Kayanda. Karibu Arnold.
3: Asante Asumta. Siku nne tu baada ya shambulio kubwa la Urusi dhidi ya Ukraine, usiku wa kuamkia leo kwa sasa Ukraine, wakazi wa mji mkuu Kiev kwa mara nyingine tena wamekumbana na mashambulizi yaliyofanywa na vikosi vya wanajeshi wa Urusi. Mwakilishi wa Umoja Mataifa nchini humo Matias Shimale amekemea akisema haiwezi kurudiwa mara nyingi vya kutosha, kwamba sheria za kimataifa za kibinadamu zinataka hatua zote zinazowezekana zichukuliwe ili kuwalinda raia na miundombinu ya kiraia. Mbali na mji mkuu, mwishoni mwa wiki mashambulizi ya mabomu katika mji wa Sumi yaliwaua raia kadhaa na kuwajeruhi makumi ya wengine wakiwemo watoto. Hakuna dawa au mwanasesere anayefikia mtoto bila kufanyiwa kwanza uchunguzi au majaribio ya kina kuthibitishwa ni salama. Lakini akili mnemba au AI imefikia watoto kupitia kusoma, urafiki au maswali binafsi ya msingi bila hata mtu mmoja kujiuliza athari mbaya za mfumo huo kwa watoto, amesema katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres wakati wa ufunguzi wa mjadala wa siku mbili kuhusu usimamizi wa akili mnemba ulioanza leo huko Geneva, Uswisi. Hivyo amesema
4: no child should be a guinea pig.
3: Hakuna mtoto anayepaswa kugeuzwa majaribio ya akili mnemba isiyodhibitiwa. Kwa kuendeleza kazi inayofanywa na Umoja Mataifa, nchi wanachama na wadau wengine, leo ninatoa wito wa kupitishwa kwa ahadi ya usalama wa watoto katika matumizi ya akili mnemba yenye kanuni tatu rahisi kwa mfumo wote wa AI unaoweza kufikiwa na watoto.
4: Rules for any system a child can reach.
3: Na hali ya usalama wa mabaharia katika pwani ya Somalia na Ghuba ya Aden inaendelea kuzorota, huku mabaharia 44 wakishikiliwa mateka tangu mwezi April na Mei baada ya meli zao kutekwa na maharamia na waporaji wanaotumia silaha. Taarifa ya shirika la Umoja Mataifa la usafiri wa baharini IMO iliyotolewa leo jijini London, Uingereza, imemnukuu katibu mkuu wa shirika hilo Arsenio Dominguez akitoa wito kwa hatua za haraka za kimataifa kuhakikisha mabaharia hao wanaachiliwa haraka na wakiwa salama. Mwisho wa muktasari wa habari kwako Asumta.
2: Asante sana Arnold Kayana kwa kutuletea muktasari wa habari. Punde ni mada kwa kina, salia papo hapo tafadhali.
5: Ni idhaa ya Kiswahili kutoka Umoja wa Mataifa, New York.
2: So dakta, basi na sasa ni wasawa mada kwa kina. Shirika la Umoja Mataifa la Mpango wa Maendeleo Duniani UNDP nchini Tanzania, kupitia mradi wake wa Dumisha Amani awamu ya pili unaotekelezwa kwa kushirikiana na serikali ya nchi hiyo, limeendesha midahalo ya amani na utatuzi wa migogoro kwa vijana. Lengo ni kuimarisha amani kwa maendeleo endelevu. Rashid Malekela wa idhaa hii ameshiriki midahalo hiyo na kuandaa mada hii kwa kina. Kwako Rashid.
6: Na migogoro mara nyingi unakuta matokeo yake yanaleta
7: ni siku nane za vijana kupaza sauti kujadili mustakabali wa amani wa taifa la Tanzania lililopo mashariki mwa Afrika. Japokuwa midahalo hiyo imefanyika katika mikoa minne tofauti, changamoto, fursa na mapendekezo ya vijana vyote vimejengwa juu ya msingi wa amani na usalama endelevu. Vijana kutoka makundi mbalimbali wakiwemo wajasiriamali, vijana wenye ulemavu, mashirika yanayoongozwa na vijana, vikundi vya kijamii na viongozi wa serikali kwa kila mkoa wamejitokeza na kuchangia maoni yao.
8: Mmeweka jitihada gani kuhakikisha wale vijana wanapatikana?
7: Mikoa ya kusini mwa Tanzania ilifungua pazia la midahalo. Mbeya Juni 25 na 26, kisha Songwe Juni 27 na 28, na kufuatiwa na mikoa ya kaskazini magharibi mwa nchi. Mkoa wa Mwanza Julai 2 na 3, na hatimaye mkoa wa Geita ukakunja jamvi mwishoni mwa juma lililopita Julai 4 na 5. Nini mtazamo wa vijana? Naanzia hapa Mwanza. Mmoja wa washiriki ni Vanessa Kasoga.
9: Binafsi zamani kwa naamini kwamba labda mafunzo haya yapo kwa ajili ya watu fulani au kwa ajili ya chama fulani, lakini safari hii nimejifunza zaidi kwamba mafunzo haya yanawagusa watu wa jamii tofauti tofauti, itikadi tofauti na makundi tofauti tofauti. Hii imenipa fursa mimi kuona kwamba wote kwa ujumla wetu tuna nafasi ya kulijenga taifa letu, lakini pia taifa letu ni kipaumbele zaidi ya mitazamo yetu ambayo tunayo katika jamii zetu. Kwa hiyo sisi wote tuna nafasi ya kulinda na kuitunza amani, lakini pia kuelimishana faida na athari ambazo tunazo zikatupata kama tukijiingiza kwenye hali za kuondosha amani katikati yetu, na faida za kutunza amani na kukaa kama jamii moja ambayo inaweza ikawa na mawazo tofauti lakini ikaja pamoja kama jamii ambayo imekubaliana kuishi pamoja.
7: Edmund Mbigili ni afisa mradi wa Dumisha Amani unaofadhiliwa na mfuko wa Umoja wa Mataifa wa Amani na Maendeleo UNPDF kupitia mfuko mdogo wa amani na usalama wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa.
10: Tumepata mwitikio mzuri na mafunzo yalikuwa yamejikita katika maeneo mbalimbali. Kwanza ni jinsi gani vijana wanaweza kuwa chachu ya kuhamasisha amani na maendeleo kwa nchi yetu, lakini ni jinsi gani vijana wanaweza kushiriki katika utatuzi wa migogoro kuanzia ngazi ya chini mpaka ngazi ya kitaifa, na mwisho wa siku kuhakikisha kwamba nchi yetu inaendelea kuwa ya amani kama ilivyo ya amani siku zote.
7: Nikamuuliza Frank Novatus, nini mtazamo wake kuhusu fursa za ajira?
11: Changamoto ya kwanza ni haki sawa ya upatikanaji wa mikopo, uwe na uwiano sahihi wa upatikanaji wa mikopo ili kuondoa manunguniko kwa baadhi ya vijana ambao wale wanaokosa au wale wanaopata. Lakini la pili ni upatikanaji wa ajira. Upatikanaji wa ajira kwa vijana hasa kwenye sekta binafsi na serikalini, hasa iongezeke zaidi kwenye sekta binafsi, vijana waweze kuwa na wigo mpana wa kuweza kupata ajira. Changamoto nyingine tuliyoibua ni uwajibikaji, uwazi, uwajibikaji na uongozi ambao unatekeleza yale ambayo wameyasema. Vijana wanategemea kile ambacho serikali inasema iweze kukitilia maanani, kuwajibika, uwazi kwenye fursa mbalimbali ambazo vijana wanatakiwa kuzipata katika maamuzi, vijana gani wanaenda kushiriki katika maamuzi ya kwao, kwa sababu kumekuwa na tamaduni vijana hawahusishwi kwenye maamuzi yanayowahusu, wamekuwa wakiingia wazee wakina mama, lakini kundi la vijana kuingizwa katika maamuzi imekuwa ikisaulika. Kwa kunapokuwa na uwajibikaji na uwazi katika mambo hayo, kunaweza kusababisha kijana asiweze kujiingiza katika migogoro na uvunjifu wa amani, mwisho wa siku tukalinda usalama wa nchi yetu.
7: Kama nilivyoeleza hapo awali, vijana wenye ulemavu nao hawakubaki nyuma. James Shepherd ni miongoni mwao. Yeye ana ulemavu wa viungo.
12: Kiufupi naweza kusema kwamba ni mnufaika mzuri sana wa haya mafunzo, kwa sababu haya mafunzo hayakuwa yametubagua kwa sisi ambao ni walemavu. Kwenye haya mafunzo tumepata njia bora zaidi ya kupewa mafunzo haya kwa kuwezeshwa na kupewa fursa mbalimbali, ambazo zile fursa ukijiunga na hizo fursa unaweza kupata mikopo, na pia hiyo mikopo inaweza katuwezesha katika biashara mbalimbali na watu kuondokana na umaskini na tabia mbovu za kuilalamikia serikali pasipo kujua ni namna gani bora ya kufanya kazi na kujituma kwa bidii.
7: Kwa washiriki wa mikoa ya Songwe, Mbeya na Geita, wameeleza kuwa changamoto za kijamii, kiuchumi na kisiasa zinazowakabili zinaweza kuhatarisha amani endapo hazitashughulikiwa kwa wakati, na kwamba kuwezesha vijana katika utofauti wao si tu kunachochea maendeleo ya taifa, bali pia kunajenga jamii yenye ustahimilivu, mshikamano na usalama wa kudumu. Sambamba na mambo mengine, midahalo hiyo pia imetoa nafasi shirikishi kwa vijana kutoa mapendekezo yatakayochangia kuandaa mpango wa kitaifa wa vijana, amani na usalama. Hatua inayoakisi dhamira ya kuhakikisha vijana wanakuwa sehemu ya kutengeneza suluhisho la changamoto zinazoikabili jamii badala ya kuwa watazamaji. Narejea kwa Edmund Mbigili. Nini tathmini yake?
10: Tulikuwa na viongozi kutoka ofisi ya Rais maendeleo ya vijana ambao pia nao tumekuwa tukishirikiana kwa ukaribu, na hata vijana wanavyotoa mawazo yao yanachukuliwa na wadau mbalimbali wa serikali. Tumeona hata pia hapa afisa maendeleo ya jamii mkoa tumekuwepo naye kuanzia jana mpaka leo, na wote kwa pamoja kwamba wanaonyesha hali ya kuchukua zile changamoto za vijana na kuweza kuzifanyia kazi.
2: Asante sana Rashid Malekela kwa mada hiyo kwa kina. Basi nami kufikia hapo sina la ziada, tukutane tena kesho kwa jarida lingine, lakini kwa sasa tupate mtandaoni kwenye YouTube na X Rambaza habari za UN. Wavuti wetu ni news.un.org /sw. Kwa niaba ya wenzangu wote hapa idhaa ya Kiswahili ya Umoja Mataifa, mimi ni Asumta Masoi, kwa heri kwa sasa.
13: You are listening to Rock FM.

0: Dakika 15 mara baada ya saa 7 kamili punde tu umetoka kusikiliza jarida la Umoja wa Mataifa. Karibu tena kama nilivyokukaribisha hapo awali na kutambulisha katika wasaa huu mzuri wa mulika, na tunaendelea kumulika masuala mbalimbali. Na sasa ni habari na matukio, habari ndani ya mipaka ya Tanzania, zote hizo unazisikia hapa. Mimi tena ni Sharifa Mgalulo. Karibu sana msikilizaji. 0757 53 60 87, 0757 53 60 87. Utanitumia ujumbe hapo nami nita usoma vizuri tu katika sahili la kwanza kwa vizuri ambazo zisikia hapo leo, ikiwa ni mapumziko ya siku ya kitaifa ya saba saba. Lakini pia leo tuna mapumziko jili, leo ni siku ya Kiswahili duniani, tarehe 7 mwezi wa 7, na hii ilianza rasmi 2022 kutokana na tangazo la Novemba 2021 kutoka MONUSCO, ambayo walisema sasa Kiswahili ni moja ya lugha kutoka Afrika na ni lugha ya kwanza kutambulika rasmi kimataifa. Na basi tarehe ambayo ilipendekezwa na ikapitishwa bila kupingwa ni tarehe 7 mwezi wa 7, na ndio maana leo hii watu wanazungumzia Kiswahili ndani na mipaka ya nje ya Tanzania. Na mimi hapa nazungumza lugha ya Kiswahili kwa moyo mkunjufu na safi kabisa, na kuambia karibu sana kwa habari za siku hii ya leo. Tuna habari kutoka Mbeya, Dar es Salaam, Songwe, Rukwa, Ruvuma na maeneo mengine mbalimbali, kote huko utasikia habari hizo. Kama nilivyokuambia, karibu sana hapa, tufuatane mwanzo hadi mwisho. Na siko mwenyewe, Minel Sam yuko hapa. Sisi tutaweza kusambamba na nyinyi mko hapa, na mmesema leo watu wanapumzika saba saba, wengine Kiswahili ndio. Sisi ni jukumu letu kufikishia habari hapo lipo, na maana sisi bwana kama manesi tu. Mwezi kumwacha mgonjwa nyumbani tiko sawa siku kuna tegemea hiyo siku. Imeamkaje habari za habari tena za wakati huu. Nilikusalimu pale katika kipindi kingine, lakini sasa na kusalimu tena. Habari za mchana, habari za saba saba.
1: Mzuri.
0: Saba saba sasa ni mbili. Kuna saba ya Kiswahili, saba ya biashara.
1: Sasa
0: jibu zote.
1: Saba ya biashara ni nzuri. Kama nilivyokuambia awali tulipozungumza ya kwamba mkoani kwetu hapa jijini kwetu Mbeya, ni jijini. Hika sio nyingi sana. Kama vile ambavyo huwa inakuwa ile siku kuu nyingine ya tarehe 8.
0: Wale wazee wa hali ilivyo. Basi kuna unaonyeshwa hapa kwa hivi.
1: Pako shwari tu, tulivu mwingi, hakuna heka heka zozote. Mambo ni shwari. Saba saba nyingine ya siku maalum ya kuadhimisha lugha yetu aushi ya Kiswahili. Na nyinyi mkaa vizuri, ninaendelea kujifunza na kujitahidi kuzungumza lugha fasaha
0: ya Kiswahili.
1: Ya Kiswahili. Lugha pasipo kuchanganya na lugha nyingine.
0: Unachukua msimbo huu na huu, mambo yanakuwa sio vizuri. Ni kweli tunaweza kuzungumza lugha fasaha, lakini sio sanifu. Lugha sanifu ni ngumu, na mara nyingi sanifu inatumika katika maandishi rasmi ya kiofisi. Nilikuwa sikwenda namuuliza hapa Mwalimu Mbwilo, nini tofauti kati ya fasaha na na sanifu? Akaniambia fasaha ni lugha ambayo tunazungumza bila kuchanganya, lakini sanifu ni ile ambayo imepitia mchakato wote na ikasanifishwa, ni ambayo ipo katika kamusi. Na ile inatumika hasa katika maandishi ya kiofisi ndio natumia.
1: Ukisema kama mimi,
0: ukisema uzungu tuzungumze hapa sanifu, hatutaelewana.
1: Ndio nataka tujifunze. Sasa tutaielewaje ikiwa katika maandishi kama hatuifahamu, hatukutani nayo katika matumizi ya kila siku?
0: Ni jukumu la kila mmoja na wataalamu wa lugha sasa kuhakikisha, na ndio maana kila siku wanatilia maanani na kutuambia jamani, Kiswahili, Kiswahili, Kiswahili. Sasa hivi tumekuwa watu kwenye Kiswahili hatupo, Kiingereza tupo hapa katikati hapa. Ukimwambia mtu zungumza Kiswahili dakika 10 hivi, lazima atachanganya. Basi hebu acha sasa, rudi zungumza hii lugha unayotaka dakika 10, anarudi hapo. Kwa hiyo unajikuta una huko haupo una tunaninginia hapa katika
1: lugha zetu za makabila zenyewe hatuzijui vizuri. Mambo yanakuwa mengi.
0: Huo ni msiba, lakini moja ya habari njema kutoka katika maadhimisho ya Kiswahili imesema chuo kitajengwa Dodoma. Itafundishwa si tu lugha ya Kiswahili, hata lugha za makabila. Tusubiri tuone. Kwa hiyo utasema mimi bwana nitajifunza Kinyakyusa, mimi bwana Kimakonde, mimi Kindale, lakini miongoni lugha kubwa itakuwa Kiswahili na lugha nyingine za makabila Tanzania.
1: Hasa hizo lugha za makabila umuhimu wake utakuwa ni kutunza utamaduni au itakuwa ni nini?
0: Tumsubiri akirudi hapa aliyezungumza nani, waziri wa habari Makonda atatujibu hilo swali. Kazungumza huko.
1: Nina hamu ya kufahamu kwamba matumizi ya hizo lugha zingine za makabila itakuwa ni kwa ajili ya kutunza utamaduni, kwa ajili ya mawasiliano au kitu gani?
0: Tuna zaidi ya makabila 120. Utajifunza zote?
1: Ndio hapo ndo maana nikatamani kufahamu sana kwamba umuhimu utakuwa ni upi.
0: Tuna habari leo kutoka hapa Mbeya pale Tari, Uyole. Uyole kutoka hapa ni kama hivi nafika saa kutoka hapa tulipo kufika Uyole. Haifiki. Ifiki. Sasa ifiki. Inawezekana foreni nini? Hai bwana, lakini tuna habari kutoka Songwe, tuna habari kutoka maeneo mbalimbali. Mimi napendelea au napendekeza tuanze kwake Naibu Waziri wa Afya Dr. Florence Tamiz, ambaye amewataka watumishi wa afya kuendelea kutoa huduma bora kwa wananchi kwa kuzingatia weledi, uwajibikaji na maadili ya kazi. Amesisitiza kuwa kuboresha huduma za afya pekee haitoshi, bad ikiwa wauguzi hawatakuwa wanatoa huduma zizo kwa nini
1: nzuri
0: nzuri, lugha safi ambayo mgonjwa tupe ina unajisikia mimi nimehudumiwa. Unafika pale ana kisirani, yani hata ujisikii.
1: Unajua ponyaji saa nyingine Sharifu unaanzia kichwa, yani unaanzia kwenye akili.
0: Ni kweli.
1: Kwenye akili. Yani ukipokelewa tu ile namna umepokelewa vizuri, umeongeleshwa vizuri, umesalimiwa vizuri, umepewa kiti uketi.
0: Unaisikia kile.
1: Tayari unaanza kupata nafu.
0: Sasa wewe unafika pale anayekupokea tu mwenyewe. Sasa kani mimi na shida na nini nawe? Basi taarifa hii hapa kutokea huko mkoa wa Ruvuma itufungulie kwa siku ya leo, tukirudi tasonga mbele msikilizaji.
2: Bora huduma tutaupata kwa nini kutoa huduma bora. Na wagonjwa ndio wamesema kule mwenge mshindo sana huduma nzuri sana. Ombi jaiki sana customer care. Sekta afya mnafanya kazi nzuri sana. Nafanya kazi kubwa sana. Kwa hiyo mwendelee kutoa nguvu zaidi. Na hasa kuongea na wagonjwa. Ijipe muda wa kumwambia mgonjwa, "Nina shida yako ni hii, ninakufanyia hivi kwa sababu hii. Hata kama ni sindano, ninakuchoma sindano kwa sababu dawa hii ya sindano itakusaidia 1, 2, 3. Dada, kwa sababu unatapika, siwezi kukupa kidogo." Mgonjwa aelewe kwa nini unamfanyia kitu. Hilo tu unakuwa umemsaidia sana, hata akiondoka pale halalamiki. Anaumwa nini? Unaumwa jambo fulani, linatibiwa na dawa fulani. Au hili haliponi, lakini nakupa dawa hii ya kukusaidia. Customer care, ulizeni sana, ili tuweze kupata ubora wa huduma. Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan anataka Watanzania awaachie tabasamu 20-30. Hawezi kuachia tabasamu huko na maumivu. Hawezi kuachia tabasamu wakija hospitali, "Bwana wewe nini bwana? Sasa kusikiliza." Ukifika tu pale getini yale ya kwako unayapumzisha kwanza. Ukifika tena getini unaondoka nayo.
0: Haya, amezungumza mtu anakujibishia, lakini wamesisitizwa hapo. Fanya yale ambayo ni mgonjwa ajisikie, mimi nimepatiwa huduma na fulani.
1: Kwa kweli sekta ya afya sasa imejitahidi kuwekeza kwenye vifaa matibabu ambayo saa nyingine ulikuwa usafiri uyapate mbali, yapo dawa, zipo huduma nyingi zinapatikana sasa.
0: Watu wa huduma kusogezewa majengo na vifaa tiba ni jambo moja, watu wa huduma ni jambo la pili, ile waendane na ile mazingira yaliyoboreshwa.
1: Na sasa hivi pia miundombinu pia imeboreshwa zaidi, Sharifa, ile kwamba mtu umekaa tu kwenye foleni kuanzia asubuhi mpaka jioni uelewi kinachoendelea ni kitu gani. Sasa hivi katika hospitali nyingi, hata katika ngazi ya wilaya, katika ngazi ya mkoa, nyingi zimeboresha tayari, unakuta kuna utaratibu watu wanapewa kwamba namba fulani, utasubiri kwa muda fulani. Fulani kwa angalau hata ule muda unaosubiri mgonjwa unajua unasubiria kitu gani.
0: Kuna zile namba, iko na malalamiko na nini, namba hizi ziko zimebandikwa pale. Hapa
1: lakini sasa wagonjwa na sisi.
0: Wakati mwingine tunavisirai.
1: Tupunguze gubu.
0: Kwa kweli, yani umefika saa 4, unataka saa 4 na robo ushefika nyumbani. Yani kiasi kwamba unataka ufanye, wakati mwingine fanye taratibu, utafanya kipimo hiki na hiki, usubiri majibu kwa dakika hizi. Sanda wote nasubiri unajikuta dongi nao napitega magumu. Tunawapa wakati mgumu kwa kweli. Tunawapa wakati mgumu lakini tuvumiliane, lakini ni ndoka.
1: Kikubwa kila mtu afanye sehemu yake. Mgonjwa afika kwa mstaarabu, na wewe pia tumia lugha nzuri ili upokelewe vizuri. Lakini mtoa huduma, na wewe toa huduma, toa lugha nzuri, huduma nzuri, basi mchakato wa matibabu unakuwa salama.
0: Mikoa ya Tanzania kusini ni mikoa ya kilimo, lakini si ya Tanzania kusini na hata Tanzania kwa ujumla. Hivyo basi tumehimizwa kufanya kutumia mbegu bora ili tuweze kupata mazao yaliyokuwa bora. Hayo yamebainishwa na taasisi ya utafiti wa kilimo Tanzania TARE, kituo cha Uyole mkoani Mbeya, ambayo imehimiza wakulima kutumia mbegu bora na mbolea kwa kuzingatia mahitaji ya udongo ili kuongeza uzalishaji wa mazao na kuboresha kipato. Amezungumza hayo katika maadhimisho ya siku ya mkulima. Mtafiti mwandamizi wa TARE Uyole Mlowe Fredrick amesema taasisi hiyo inaendelea kutekeleza mradi wa afya ya udongo katika mikoa ya Mbeya, Songwe na Rukwa. Kwa hiyo fanya mkulima, leta wataalamu ama peleka udongo wako kufanya utafiti ili ushauriwe. Kutokana udongo huu, utaalamu unaonesha hivi. Sasa wewe udongo unakubali mahindi, unaenda kuweka mpunga, kitakacho kukuta.
1: Na katika siku za hivi karibuni, Sharifa, wakulima wamehimizwa sana kuacha kilimo cha mazoea.
0: Ni kweli.
1: Mtu ana zamani wakulima walikuwa ana akishavuna anatenga kwamba debe hili moja nitalitumia katika mbegu.
0: Ni kweli.
1: Mbegu haijapimwa,
0: haijathibitishwa,
1: haijawekewa dawa, haijajulikana kama itakuwa na uwezo wa kuota kwa kiasi gani.
0: Unabeba tu.
1: Unabeba tu unaenda kupanda. Lakini hata katika hivyo hayo masuala ya vipimo vya udongo. Wataalamu watakushauri kwamba udongo huu umepungua kitu fulani. Hebu weka kitu hiki.
0: Nilipata kufuatilia wale watafiti masuala ya mbolea, wakawa wamesema kwamba si kila mbolea inaendana na udongo. Kumbe mbolea zenyewe na aina za udongo. Wakasema wonzo akachukua mbolea fulani alitumia mkoa fulani. Na tushukulie wewe uko Mbeya, unataka uchukue mbolea alitumia mtu wa Shinyanga. Ni watu wawili tofauti. Kwa hiyo unatakiwa ufanye tofauti kulingana na eneo lako, na pia udongo unazeeka kulingana na matumizi. Miaka 20 unatumia pale pale.
1: Nafikiri kubadilishi zao. Wewe ni mahindi kila mwaka. Mimi huwa nalima mahindi.
0: Mahindi. Kumbe sama nafikiri limezeeka, udongo umechoka, unatakiwa upate ushauri kutokana na basi badilisha, lima hivi, itakuja matokeo yatakuja hivi. Hivi ndivyo unatakiwa tufanye.
1: Na changamoto hii, Sharifa, imekuwa ikitokea sana kwa sisi wakulima wadogo. Wakulima wadogo tuna nipime ni, yani chukua udongo nikapime, ninunue mbolea, ninunue, lakini ina umuhimu ili kukutoa hapo ulipokuwa mkulima mdogo kukwenda kukupeleka kuwa mkulima mkubwa.
0: Taarifa hii kutoka Mbeya inatusogeza mbele na tutapata elimu zaidi.
3: Jina langu ni Mlowe Fredrick, ni mtafiti mwandamizi wa eneo la afya udongo katika taasisi ya kilimo Tanzania. Leo ilikuwa ni siku ya mkulima kupitia shughuli za mradi wa ustahimilivu na uendelezaji wa kilimo kupitia afya udongo katika mikoa ya Ruvuma, Mbeya, Songwe na Rukwa. La kwanza ni majaribio katika mazao makuu ya mahindi, viazi na mpunga. Na eneo la pili itawasimamia uchukuaji na uchakataji wa afya udongo katika mikoa hiyo na kutoa mapendekezo ya viwango stahimilivu vya matumizi ya mbolea katika maeneo tofauti tofauti kwa mazao hayo matatu. Na la mwisho, tutatengeneza kitu kinaitwa digital soil mapping, yaani ni digitali ya utambuzi wa viwango sahihi vya mbolea kupitia simu zetu za mikononi katika maeneo mbalimbali ambayo mkulima ataweza kutumia na kujua ni kiwango kipi cha mbolea sehemu alipo aweze kuweka katika mazao hayo makuu matatu. Hii tumeshafanya majaribio zaidi ya maeneo 23 katika mazao hayo makuu matatu, na tumeweka demonstration plot, yani mashamba ya maonyesho kupitia viwango stahiki vya mbolea ndani ya maeneo hayo ya mikoa mitatu, jumla ya mashamba 25
4: papande mbegu ikiwa na umri wa siku 14, akichelewa sana iwe ni siku 21. Lakini jambo linalofuata hapo ni uwekaji wa mbolea. Baada kupandikiza miche siku ya 7 aweke mbolea ya kupandia, kwa sababu siku hiyo ya 7 itakuwa ni kwamba mmea unakuwa na uwezo wa kufyonza mbolea iliyowekwa. Lakini tunasisitiza baada ya siku 14, manake siku ya 21 aweke mkuzio wa kwanza wa mbolea ya kukuzia. Na akizingatia hayo, baada ya tena siku 14, manake siku ya 35, mkulima napaswa tena aweke mbolea ya kukuzia kwa mara ya pili. Hapo katika utafiti zetu ambazo tumezifanya, mkulima ataona tija katika uzalishaji na atapata mavuno ambayo kiukweli yatamletea faida kubwa.
5: Ndiyo, mimi kwa majina naitwa Dennis Tipe, ni mtafiti mwandamizi, natokea kituo cha utafiti wa kilimo Tanzania TARI, kituo cha Uyole. Tunasisitiza wakulima watumie mbegu iliyo sahihi, lakini pia tunasisitiza matumizi ya mbegu changa, kwa maana kwamba mbegu hizo zikipandwa kwa wakati zinapacha kirahisi na matumizi sahihi na mbegu sahihi. Lakini hapa tuna ushahidi kabisa kwa mkulima huyu hapa kwamba ana uhakika sasa wa kwenda mpaka gunia 46 kwa ekari moja kutoka gunia 30 za mwanzo. Na nikifanya hesabu ya haraka haraka, ina maana kwamba tija ipo kwa mkulima kama ana uwezo wa sasa wa kupata kuongeza tija uzalishaji kwa 50%, ina maana kwamba kipato cha mkulima huyu kinaongezeka.
1: Panda mbegu changa, basi mbegu ina siku 21. Kumbe siku 21 ni mbegu ambayo ni siku ambayo nataka nikuzie shamba langu toka kwenye siku 10 na ile ilivyopandwa kuja zile 7. Lakini mimi siku 21 ndizo ambazo nilikuwa naitoa mbegu kwenye kitalo kwenda kufanya nini? Kupanda. Kwa nimegundua nilikuwa ninakosea, na ndio maana nilikuwa na sipati mazao yaliyo safi. Lakini kwa mwaka huu na kwa muda huu nimejifunza.
6: Jina naitwa Katekista Musa Kivambe, ndiye mwenyekiti wa serikali ya Uturo. Kwa kweli nina kila sababu ya kumshukuru Mama Samia kwa kazi aliyoifanya kuwawezesha wawezeshaji hawa wamefika kwenye vijiji vyetu, kijiji cha Uturo pamoja na kijiji cha Ukwama pamoja na kijiji cha Mtamba. Kilimo ambacho tulichokuwa tunalima cha mazoea, mbegu tunapanda zimepitwa na wakati kuanzia siku 21 na kuendelea, na mbolea tunapiga moja yulea na, tena si kwa kuzingatia muda, na tulivyoona hapa kwa kweli utofauti ni mkubwa kabisa kwa kufuata wataalamu wetu wa shamba, kifuata na tukizingatia mavuno tutapata yaliyo mengi. Kwani
0: haya wenyewe wakulima wamesema kwamba kwa kweli tulikuwa tunakosea kutokana tukufuata zile taratibu. Nimkumbushe msikilizaji kwa 0757536087 0757536087, ukitumia namba hiyo unaweza ukatuma ujumbe mfupi hapa. Na wanafunzi ambao wamefanya mtihani wa kidato cha 6, sasa wengine meno nje, wengine wanajiandaa kwenda vyuo vikuu, kuna kila mmoja akasema naenda chuo fulani chuo fulani, matokeo yametoka. Lakini katika matokeo hayo kuna kale kamdudu ambacho tusini kamdudu au nini tuseme, kila mwaka kanajirudia, matokeo yamefutwa kwa sababu hizi na hizi, sababu hivi na hivi na hivi. Kabla tujaangalia hivyo, lakini tunaangalia kiwango cha kufaulu kimeongezeka
1: kwa
0: asilimia kubwa sana kutoka kwa mwaka huu, kwa kiasi kubwa imeongezeka, hata kwa kufaulu daraja la A pia wengi, kutoka 48.6% hadi 51.1%, ni pakubwa. Lakini kwa nini kale kamrudu kajirudia kila mwaka?
1: Kakufanya udanganyifu, na kufutiwa mitihani. Wengine si udanganyifu, wengine ndo wale wa kuandika vibaya, wa kufanyaje, wa kuandika maneno ya sofa.
0: Wengine anajikuta anaandika lugha chafu, wengine nini. Na miongoni mwa hao utakuta na hii sio tu kidato cha 6. Iwe darasa la 4, iwe darasa la saba, ya kidato cha pili au cha nne, ni kama ni mazoea ama ni cheni, ni kwamba hatujapata suluhisho la kutafuta hii, ni wanafunzi hawajiamini au wanakuwa mtoto hataki kwenda shule na lazimishwa. Sijui.
1: Au ni changamoto ya afya ya akili.
0: Hata ni changamoto ya afya ya akili, sijui ni nini mpaka tunafika hapo pote. Na kwa nini kila mwaka hili jambo lijirudie?
1: Kama ulivyosema mwarubaini utakuwa ni upi? Je, wale watu wanaofutiwa matokeo pengine wakichukuliwa hatua za kisheria, iweko sheria maalum ama adhabu maalum ambayo itakuwa inaeleweka kabisa, iko wazi, ambayo kabisa mwanafunzi anajua akifanya hivi kutakuwa na
0: hiki
1: ambacho kitafuata.
0: Labda nza kama 40 na mwingine akaogopa akasema mwaka jana mwenzangu alifanya hivi na adhabu yake ikawa hivi.
1: Pengine alienda akakaa mahabusu
0: akasema basi na mimi mwaka huu nisifanye. Sasa utakuta mwaka huu kafutiwa. Kwa mfano hisi ni mwezi wa saba huu. Mwezi wa 10 hapo wangapi madarasa mengine yanafanya mitihani? Yanajidia yale yale.
1: Na elimu imezidi kutolewa, hata naamini hata wanafunzi wenyewe kabla ya kuenda katika mitihani wao wanaambiwa sana hayo mambo, lakini ni mambo yanaenda yanajirudia.
0: Sasa hapa mkuu anakaa anasema wengine wamekamatwa na simu wanatumia ChatGPT.
1: Kila chat.
0: Mtu anaenda analiuliza swali analetewa jibu. Mwingine anakwenda ana notes, mwingine anakwenda. Sasa hayo mambo, lakini yote kwa yote tuwapongeze ambao wamekuwa waaminifu.
1: Wamekuwa waaminifu na wamefanya vizuri.
0: Wamefanya vizuri.
1: Tulikuwa tukizungumza siku ya jana ya kwamba ufaulu umefika 99.92%.
0: Kinaonesha kwamba baadhi ya shule nyingi zinafurahia kusema tumeondoa daraja la 3 na 4, wengine 0, wengine sasa tuna daraja A na B, wengine madaraja
1: ni mapinduzi makubwa. Sasa mjadala ukawa ni kwamba ufaulu huo unaendana na maarifa
0: aliyoyapata.
1: Aliyoyapata mwanafunzi huyu, maarifa hayo yanaweza kuonekana kwenye jamii, kwenye masuala mengine, ukiachia mbali masomo yale ambayo ameyafanyia mtihani.
0: Tunatarajia tupate maarifa hayo yaishi kwenye jamii. Sasa ukizingatia hawa wengine, kwa sababu ni kidato cha 6, sasa wanakwenda vyuo vikuu, wengine kwenye kada mbalimbali watakwenda huko, na kule anaanza kwenda kujitegemea sasa. Na ukienda chuo kikuu, pengine umetoka hapa Mbeya umekwenda Dodoma wapi, je, kile ulichokipata tutakwenda kukiishi, tutakiona? Hapo ni swala la kujiuliza.
1: Ni swala la kujiuliza. Na sambamba na hilo, vyuo tayari vipo, pengine watapata nafasi. Kila mwanafunzi aliyefaulu atapata nafasi, lakini mara baada ya kuhitimu chuo, ajira katika ulimwengu huu, je, ufaulu huu unaakisi huyu kijana kwenda kujiajiri, kwenda kusimama na kufanya vitu kwenye jamii, hata kama asipopata ajira ya moja kwa moja ya kuajiriwa?
0: Serikali imeanzisha shule za amali, ili mwanafunzi akitoka atoke na ujuzi. Akitoka pale kama ni fundi umeme, kama ni bustani, kama ni nini, ili kutoka pale usisubiri kutembea na bahasha, bali fanya jambo fulani. Ninaamini kupitia shule za amali, ingawa ndio zimeanza, sio wengi ambao wamepitia huko, zitasaidia. Lakini kwa wewe ambao hujabahatika kutoka huko, tumia ujuzi ambao unao, sijui tufanye nini. Au pengine ndio kusema ukimaliza nenda VETA, sijui, lakini siwezi kukwambia hivyo. Lakini tunaamini mina, kuna kitu umekipata,
1: kitu atakuwa umekipata. Lakini hata wahitimu wengi walio hitimu kidato cha 6 ambao wamefanikiwa kujiunga na mafunzo ya jeshi, kule pia naamini yako mafunzo mengi ambao wanapatiwa ya miradi, namna ya kufanya miradi mbalimbali, namna ya kushiriki katika shughuli mbalimbali. Hawatatoka.
0: Niliona moja ya kituo siku ya kuhitimisha, ulikuwa miradi ya kufuga kuku, samaki, bustani. Kwa hiyo mwingine anasema mimi nina ujuzi kabisa sasa wa kuandaa bustani yangu mpaka nikamuuzia mteja. Mwingine samaki, sasa nikitoka hapa nikifika nyumbani nitaanzisha. Mwingine kuku. Kwa hiyo naamini yote hayo yatakuwa ni mambo mazuri. Na moja wimbo ambao wanaimba wanasema, baba mama alinifundisha, sasa nizamu ya jeshi kunifundisha maadili, mimi ni mzalendo. Maana tulikuwa tunazungumzia kuhusiana na matokeo ambayo hapo jana yamezungumzwa. Tusikize taarifa hii kidogo tu kuhusiana na huyo katibu mtendaji wa Baraza la Mitihani Tanzania, Profesa Said Mohamed, ambaye amezungumza. Lakini hapa ni wale ambao wamefanya vibaya na wakaamua kuwafutia, maanake hapo ndo umefuta maisha yako mwenyewe kwa mkono wako, utatafuta upande wa pili.
7: Baraza limefuta matokeo ya watahiniwa 58 wakiwemo 44 wa mtihani wa kidato cha 6 na 14 wa mtihani wa walimu ambao walibainika kufanya udanganyifu. Matokeo hayo yamefutwa kwa mujibu wa kifungu cha 5 kifungu kidogo cha 2 IJ cha sheria baraza la mitihani sura namba 107 kikisoma pamoja na kifungu cha 30 kifungu kidogo cha 2B cha kanuni za mitihani za mwaka 2016. Hatupendi tuone mwanafunzi amespendi miaka miwili katika mafunzo kisha anaishia kufanya udanganyifu. Kwa baraza litaendelea kuwa na udhibiti mkali katika kuchukua hatua na kudhibiti usalama wa mitihani ya taifa. Aidha, kuhusu aina gani ya udanganyifu, wapo walioshiriki kwa kuingia na notes kinyume na utaratibu, lakini wapo waliosaidiana ndani ya chumba cha mtihani, na wapo waliokamatwa na simu wakitumia chat GPT kutafuta majibu kwenye mtandao. Aidha, baraza limekifungia kituo cha Excellence Open School kilichopo mkoa wa Manyara kuwa kituo cha mitihani ya taifa kutokana na kukiuka taratibu za uendeshaji wa mitihani ya taifa. Kituo hicho kinafungiwa kwa mujibu wa kifungu cha 4 kifungu kidogo cha 8 cha kanuni za mitihani za mwaka 2016 hadi hapo baraza litakapojiridhisha kuwa ni kituo salama kwa uendeshaji wa mitihani ya taifa.

0: liwe funzo kwa wengine, kwa sababu hapo kumbuka mzazi ameangaika miaka yote na anasema mwanangu basi walao apate chochote akatika elimu yake, wewe unakuja na mrudisha nyuma. Inaumiza sana kama mzazi au mlezi ambaye umepambania ndoto ya mtoto na mtoto mwenyewe naye wala hajali. Tuelekee kwa majirani zetu hapo Songwe. Mkuu wa mkoa wa Songwe Mheshimiwa Jabir Makame mpiga marufuku kwa halmashauri za mkoa wa Songwe kunyang'anya vifaa na vitendea kazi vya wajasiriamali wadogo kwa kigezo cha ushuru, na badala yake waweke mazingira bora na wawezeshe atakayowezesha wajasiriamali hao kuchangia katika maendeleo, ikiwa ni utekelezaji wa agizo la Waziri Mkuu Mheshimiwa Mwigulu Nchemba. Rai hiyo ameitoa katika halmashauri ya Tunduma wakati wa ziara yake serikali nyumbani kwako. Hiyo jina la ziara imesema serikali nyumbani kwako aliyofanya Tunduma kwa lengo la kusikiliza na kutatua kero za wananchi kufuatia malalamiko yaliyoletwa na kijana mmoja aliyochukuliwa mashine yake ya kushonea magari na maafisa wa halmashauri kwa kosa la kutolipa ushuru. Unajipambania Sport makuja na chukua sasa.
1: Pande ziko mbili Sharifa. Na huwa natamani tuangalie kote. Kuna wafanyabiashara wadogo kutimiza
0: wajibu wao
1: na kuna upande wa halmashauri na wenye kutimiza wajibu wao na kutokuwa onevu. Maana miaka mingi hizi habari tumekuwa tukizisikia Sharifa za migogoro kati ya halmashauri na wafanyabiashara wadogo maarufu wengine kama wa machinga. Hizo tumekuwa tukizisikia mara kwa mara mara kadhaa, ushuru maeneo ya kufanyia biashara.
0: Na ndio hasa mvutano hapa Mbeya. Tarehe 1 mwezi wa 7 iliambiwa pale wafanya biashara pale stand pale Kabwe waende airport. Lakini hata hivyo ukienda jioni wapo wote wapo
1: wamejaa.
0: Sasa siku ikitokea umefanyiwa kitu kusema leo mtatoka kwa nguvu ndo wanaanza sasa kulalamika. Wakati mwingine unasema haki na wajibu, huwezi kudai haki ikiwa wajibu wako haujatimiza.
1: Sasa ni hapo kuna kuwa hakujapatikana maafikiano na mazungumzo bora. Wakati huo wao nao wanakuwa na hoja zao kwamba wafanyabiashara yao wadogo wanakuwa na hoja zao ambazo wanazileta kulingana na hayo maeneo ambayo wanakuwa wamepangiwa.
0: Kule ni mbali, kule hakuna wateja.
1: Kule hakuna mzunguko. Hakuna watu wengi.
0: Kama hawa wanasema sisi kama si ushuru hatutaki, lakini wengine tozo ni kubwa, wengine ipi kulingana na biashara. Kwa hiyo kila mtu anaita na hoja zake. Tusikilize hao wananchi wa Songwe kuzungumza na mkuu wao wa mkoa ambaye na yeye alizungumza.
2: Tabia hiyo Mheshimiwa Waziri Mkuu alishapiga marufuku. Na katika mkoa wetu wa Songwe nitoe maelekezo na sisitize hapa, nisisitize utaratibu wa kuchukua vifaa vya wajasiriamali wa machinga hawa wavuja jasho na kwenda kuvifungia ofisini. Sasa hawa wanaishije? Maisha yao ya kila siku ndio wanategemea hiyo mashine kuosha magari wapate fedha waendeshe familia zao. Ukichukua mashine yake ukaenda kuifungia ofisini, wanaishije wao? Ukichukua pikipiki yake ukaenda kuifungia miezi miwili, miezi mitatu, anaishije? Hata huo ushuru ambao unamdai atalipa vipi? Kwa hiyo ndugu zangu, tuache tabia ya kukamata vifaa vya wajasiriamali. Tutengeneze mazingira bora ambayo tutawawezesha walipe ushuru.
3: Hawa ndugu zangu hawa walichukua mashine ya kuoshea magari. Halmashauri ipo halmashauri kule. Alafu waliniambia mtoe lagera.
2: Walikwambia kwa nini wamechukua?
3: Walikuja walibeba.
2: Haukwambia sababu?
3: Ilikuwa Jumapili. Waliniambia sababu zenyewe zilikuwepo, ila walikuwa hawajataka kuongea nao.
4: Lakini kuna swala la mashine hapa iliyochukuliwa, majibu yake yamepatikana.
5: Mheshimiwa mkuu wa mkoa, nimewasiliana na waliohusika kuchukua hiyo mashine. Ameniambia iko halmashauri na walichukua kwa sababu hakulipia ada ya kawash.
2: Nitoe maelekezo na sisitize hapa, nisisitize utaratibu wa kuchukua vifaa vya wajasiriamali wa machinga hawa wavuja jasho na kwenda kuvifungia ofisini kwa sababu kuna vigezo fulani fulani. Ni marufuku na nisingependa kusikia. Kama mtu hajalipia ushuru, mwambieni alipie ushuru pale. Mpeni control number alipie ushuru. mwambieni tunakupa siku kadhaa au wiki moja, nataka ndani ya wiki moja lipa ushuru. Sio tumeelewana sijui. Lakini sasa ukichukua kifaa chake, hata huo ushuru ambao unamdai atalipa vipi? Kwa hiyo ndugu zangu, tuache tabia ya kukamata vifaa vya wajasiriamali. Tutengeneze mazingira bora ambayo tutawawezesha walipe ushuru. Lakini na sisi vijana tuache kiburi. Tumeelewana ndugu zangu? Tuache kiburi. Nchi yetu inaendeshwa kwa mujibu wa sheria. Kama mtu unaingiza shilingi 1050, kuna kosa gani? Yaani kuna tatizo gani la kuchangia 1000? Tuweze kutii sheria bila shuruti. Haya mambo ya kukamatana mashine zetu, vifaa vyetu vya kufanyia kazi, mimi naamini sitayasikia tena katika mkoa wetu wa Songwe. Tumeelewana ndugu zangu? Kwa hiyo hiyo mashine yake leo hii, kabla sijamaliza ziara kwenye mkoa wetu wa katika halmashauri ya Tunduma, mrudishieni mashine yake. Lakini wewe bwana, sawa, umenielewa? Nyie mimi ya mwezi mmoja nitawasaidieni, sawa? Miezi miwili lipeni nyinyi wenyewe. Ya mwezi mmoja mimi nitawapa, sawa? Ya miezi miwili lipeni. Umeelewana? Mashine yenu mtaipata leo. Lakini ndani ya kipindi cha wiki moja malizeni ile ushuru ambao mnafanya nini? Mnadaiwa, na msirudie tena kukaa bila kulipa.
0: Haya, namna hiyo ndio mwafaka huo na kiongozi na ndio anatakiwa kukaa kuangalia pande zote mbili
1: kabisa,
0: ili kuweka mambo kuwa sawa, na ndio maana ya kiongozi. Sasa kiongozi ukiwa hautoi barabara, sasa wananchi wako sio utafanyaje?
1: Ukiwa na mwafaka mzuri katika uchumi huu wa sekta hizo rasmi, ajira nyingi ziko huko na inachangia pato kwa kiasi kikubwa pia.
0: Kiasi kikubwa, huu ushuru 1200 wa shingapi nao.
1: Na vijana wengi wanajiajiri huko, wako huko vijana wanawake
0: wanafanya
1: kazi.
0: Tutupia yu macho ujumbe wako 0757-5360-87 kupitia hapo, na tutausoma baadaye. Hapo tutakwenda huko Rukwa.
1: Haya, Jangala au Baba Ian anasema namshukuru Mungu leo ni saba saba. Anasema anawakaribisha wapendwa wake kwake Butundwe Geita.
0: Haya bwana.
1: Wapate chochote kitu. Haya, sikukuu hiyo.
0: Sikukuu bwana.
1: Gershon Jonas kutoka Busunzu, Kibondo, Kigoma anasema tuko pamoja. Asante sana rafiki. Anaitwa Baba Vinishazi kutoka Mvinza, Kale Kagela Nkanda. Anasema siku ya leo ya saba saba, anasema wako wanasherekea vizuri sana. Mr. Bahati pande za Rock City Mwanza anasema mdau wa kimya kimya huyu, anasema tuko pamoja sana studio mpaka tamati na Mungu awabariki.
0: Shukrani.
1: Bwana ni mwema
0: wakati wote.
1: Anaitwa MC James Nyahigi Walagana Kishapu Shinyanga, anasema hongera sana kwa idara ya afya.
0: Shukrani.
1: Swaganya Doto Nkanda Kigoma Uvinza anasema pongezi kama watajenga chuo cha Kiswahili, lakini pendekezo wangejenga kwa Ushinyanga. Maana anasema huko Kiswahili ni shida, utasikia na wapendaga sana hapo studio. haya. Fadhili Kisharu wa Same Saweni anasema dada Sharifa na dada Mina mko poa hapo studio.
0: Mko poa.
1: Anampongeza sana. Haya, Mheshimiwa Naibu Waziri kwa uandishi wa leo, anasema kwa kuwashiwa wauguzi kuwa wapole. Kwa kuwahusia wauguzi kuwa wapole kwa wagonjwa, kwani afya ndio uzima. Anasema tunaendelea kuwapata mubashara na tuko pamoja.
0: Asante.
1: Imam Biduka wa Ihemi DDC Funda Iringa Tanzania anasema shukrani kwa viongozi wetu kukemea tabia zisizokuwa rafiki kwa mteja, kwa baadhi ya wahudumu wa afya. Anasema hasira za nyumbani kwako ziache huko. Kazini, nenda na utu wako kazini.
0: Haya.
1: Sofia Fadhili wa Hedaru Kilimanjaro anasema kipindi hiki cha habari na matukio tunakipenda sana, tunawapata mubashara na wenzake hapo nyumbani. Anasema leo hawapo shule, wanasikiliza mpaka tamati.
0: Haya, asante.
1: Hongera sana Mloe kwa kutukumbusha kulima kwa kisasa. Kazi njema dada zangu hapo studio, pamoja sana. Naitwa Emmanuel William kutoka Igunga, Tabora.
0: Mm-hmm.
1: Ostadhi Matewele wa Chipango wa Wala Uyoga, pongezi kubwa hapo Mjengoni kwa kutujuza habari mbalimbali. Mahona Ngasa, kaka asiyependa uchoyo kutoka Mwabaratulu Igunga, anasema ni kweli tulime kwa kufuata utaratibu na kanuni za kilimo. Mungu awabariki sana kwa kutuhabarisha. Naitwa J Msuya. Haya, barikiwa sana. Ongereni wapendwa wa Bwana kwa umahiri wenu mzuri wa habari kutoka kona mbalimbali. Huyu anaitwa Agustino Baha kutoka Manyara. Sharifa, utaniambia niweke nukta.
0: Una dakika, una sekunde 30.
1: Una sekunde 30. Mm-hmm. Haya, acha nimalize na hizi. Yora 100 wa Senjere anasema hivi, wanafunzi anadanganya ili apate faida gani? Anapoteza muda wake bure.
0: Mm-hmm.
1: Haya, Hazishi Kamdela wa mkoa wa Ruvuma, wilaya ya Tunduru, kijiji cha Ligunga, anasema anaipenda sana radio hii. Anaitwa Maduhu Lusangija kutoka Mbutu Igunga, anasema anafuatilia mwanzo mpaka tamati. Mtumaji ni Maduhu Lusangija. Nimalize na hizi mbili. Anasema mambo vipi dada zangu hapo studio?
0: Poa.
1: Ali Muhammad anapatikana Machuku Singida, anasema anawapata vyema kwenye kipindi cha habari na matukio, anakipenda sana hiki kipindi, kina habari kem kem. Anaipongeza sana AWR.
0: Shukran sana.
1: Haya, jumbe bado ni nyingi, wacha tu
0: tuweke
1: koma kidogo hapo.
0: Tuelekee Rukwa. Waziri wa Katiba na Sheria Dr. Juma Zuberi Homera amewahimiza wananchi wa mkoa wa Rukwa kutumia kikamilifu fursa za kiuchumi zinazotokana na ujenzi wa kituo cha mabasi cha Laela unaendelea katika halmashauri ya wilaya ya Sumbawanga. Dr. Homera yuko huko kwa ziara ya kikazi kuanzia Julai 6 yani jana hadi 9, na atakagua miradi mbalimbali ya maendeleo. Kituo cha Laela kina ni kitovu cha umuhimu cha usafiri kwa kuhudumia mabasi ya abiria ambayo yanatoka kuelekea mkoa kama vile Songwe, Mbeya, Iringa, Dar es Salaam pamoja na nchi jirani ikiwemo Jamhuri ya Zambia kwenda na kutoka. Kwa hiyo watumie fursa hiyo vizuri ili kuweza kupata uchumi si tu kwa mtu mmoja mmoja, mkoa hata taifa kwa ujumla. Huyo hapa ni Mheshimiwa Homera anazungumza.

wale wa kushiba unaonekana kwenye sahani. Na wale wenyewe wa kushiba tunaona stendi. Mtu anayefika na maneno maneno, yeye mwambieni sisi Deusi Sangu amepa

29. Manufaa ya mradi, Mheshimiwa Waziri, mradi huu utaongeza kipato kwa wananchi mmoja mmoja kwa kuruhusu kufanya biashara mbalimbali na utaratibu maalum ukiwemo bodaboda, mama ntilie na mama

0: cha ajira nyingi, si tu sehemu ya kupandia mabasi tu na kufika, lakini ni kitovu cha ajira nyingi.
1: Kitovu cha ajira tu. Malizia kwa ujumbe mbili tatu hapo kabla tujamwaga msikilizaji. Dakika ni 55:08 kamili, neno la matumaini.
0: Hai, anasema mambo vipi dada zangu hapo radio ya AWR. Hai, naona ujumbe umejirudia. Lakini anasema AWR anawapongeza sana. Mtumbili kama milioni mbili.
1: Ali, shukran sana.
0: Haya, anasema hongera sana mkuu wa mkoa mheshimiwa Makame kwa kuwajali wajasiriamali. Anaitwa Chi Nankanda wa Tunduru. Hilo jina la Tunduru. Sharifa ndo angeweza kulitaja.
1: Nikajua tu kama ni kusini moja.
0: Ili ningemwachia Sharifa. Haya, anaitwa Yohana Ima Yohana Emmanuel Mchele kutoka Igalula. Anasema hii Sabasaba alikuwa akisubiri kwa hamu sana. Anasema yani huwa anapenda sana. Haya, na anatupenda sana pia hapa studio, na anatutakia Sabasaba njema. Wanasema nguvu imeahidiwa, maana umeshinda na Mungu na watu nawe umeshindana. Ah, haya. Anasema tusome Mwanzo 32 mstari wa 28. Rafiki anasema Bwana Yesu asifiwe. Anaitwa Yohana Paulo kutoka Mwagiligili. Anasema leo ni sikukuu. Anawakaribisha haya watu wengi kweli hapa amewataja, anawakaribisha waende wakasherekee wote kwa pamoja.
1: Shukran sana. Dakika ni 57. Tunasema asante msikilizaji kwa kuwa nasi kuanzia dakika ya mwanzo hata sasa. Tunapumzika kidogo, 8 kamili, neno la matumaini. Tarudi kwako hapa sana dakika 30 kwa ajili ya kuweza kusoma ujumbe na kubarikiwa na nyimbo. Kisha tutasoma leo tumaini kwa mdhambi sehemu ya pili. Tumaini kwa mdhambi, jana ilikuwa ni sehemu ya kwanza, leo ni sehemu ya pili, na jana kizungumzwa kisa cha mwana mpotevu. Leo nini? Kaa tayari uweze kubarikiwa.
0: Nambari ya studio ni 0757536087. Kadri unavyoendelea kusikiliza, shiriki nasi ni kwa namna gani unabarikiwa. Neno lile lilo kugusa kabisa,
1: tuambie.
0: Tuambie. Na sisi tutarejea tena hapa.
1: Maisha ya ubatizo, wimbo ambao unakubariki kabla ya kufika saa 8 kamili. Hii ni Rock FM Radio na AWR Tanzania. Wasani Mulika, kwa heri kwa sasa.

0: Ndugu msikilizaji wa AWR Tanzania, tunapenda kukukaribisha tena katika muendelezo wa masomo yetu, masomo ambayo yatakuwa yakirushwa moja kwa moja kutoka kituo cha AWR. Na nikukumbushe tu kwamba masomo haya yanaletwa kwako kwa udhamini wa shule ya sekondari Ben Habat. Nikukumbushe kidogo kwamba shule ya sekondari Ben Habat ni shule ya wavulana na wasichana pia, inayoendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini ni shule ambayo inasimamiwa chini ya jimbo kuu la kusini mashariki mwa Tanzania, yani SEC. Na katika shule ya Ben Habat Technical School tunazo idara mbalimbali, ziko idara za vijana watafuta njia pamoja na idara ya vijana kwa upande wa mabarozi. Nikukaribishe kwamba mabarozi na watafuta njia ni vijana ambao wanalelewa katika malezi ya kidini ili wafae wawe bora katika maisha ya jamii na maisha ya kiroho. Vijana hawa wamejitoa kuyarusha mahubiri haya ya kufikie wewe ili uweze kubadilika. Na mahubiri haya yanakwenda katika kipindi cha neno la matumaini, kipindi ambacho kitaletwa kwako na mchungaji Yona, ambaye yeye ni mlezi katika shule yetu ya Ben Habat. Na kwa mawasiliano zaidi unaweza kutupata kupitia namba za simu zifuatazo: 0703 20 70 42, 0703 20 70 42. Ikiwa una maswali, ikiwa una maombi, ikiwa unahitaji ushauri, basi karibu. Tunapatikana Ilala jijini Dar es Salaam, matembele ya pili. Utakapofika hapo utanyoka moja kwa moja kwenda shuleni kwetu, ambapo pia mchungaji anapatikana. Baada ya kusema hayo, nikukaribishe sana tuendelee kubarikiwa na mafundisho haya. Ulikuwa nami mwenyekiti wako wa siku ya leo, tena ni Shafii Filimoni, miongoni mwa walimu katika shule yetu ya sekondari Ben Habat. Na kabla tujaendelea, nikukaribishe wewe ambaye unanisikiliza sasa, tupate ombi kwa ajili ya kuingia katika neno kuu la siku ya leo. Popote ulipo, ikiwa inafaa kupiga magoti, basi utapiga magoti. Ikiwa inafaa kufumba macho, basi utafumba macho. Tuombe. Takatifu Mungu mwema, ushie mahali pasili juu mbinguni, tunaliinua jina lako kwa kutupatia nafasi ya kusema na watoto wako walioko mbali. Wako wengi wanaotufuatilia wakiwa majumbani, wengine wanatufuatilia wakiwa katika kituo fulani cha kazi. Mungu awabariki mnaotusikiliza. Na nikusii tu kwamba kaa karibu na redio yako. Bwana anakubariki hata mahali pako pa kazi. Tunapokwenda kulisikia neno la uzima, tunatamani Bwana ukawe pamoja na sisi, lakini ukawe pamoja na wasikilizaji. Zaidi ya yote, tunaendelea kuombea baraka wadhamini wa mikutano hii, shule ya sekondari Ben Habat. Kaendelee kuwapatia nguvu, kaendelee kuwapatia ufaulu wa juu, ili kazi yako ikasonge mbele. Tunawabariki wanafunzi wa shule, tunawabariki wachungaji, tunawabariki wasikilizaji. Wanapokwenda kupata neno hili, Kristo likawe ni mbegu njema na neno la kuwapatia matumaini tena. Tunaamini ya kwamba utakuwa pamoja nasi, ni katika jina lako Yesu Kristo. Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe. Nipende kukaribisha msikilizaji wa AWR Tanzania. Karibu sana katika siku hii ya leo, muendelezo wa mahubiri yetu ya neno la matumaini. Umekuwa nami mchungaji Yona, mchungaji wa shule ya Ben Habat Sekondari, katika mfululizo wa mahubiri haya na hotuba hizi ambazo zinatuelekeza katika tumaini halisi, yani la Yesu Kristo. Na katika siku hii ya leo tutakuwa na somo ambalo linasema tumaini kwa mdhambi. Tulikuwa na tumaini na neno ambalo lilikuwa linasema tumaini kwa mdhambi, sehemu ya pili. Ni wakati uliopita tulikuwa na somo linalosema tumaini kwa mdhambi, sehemu ya kwanza. Leo tupo katika somo ambalo linasema tumaini kwa mdhambi, sehemu ya pili. Ni kualike popote ulipo, basi uweze kutega sikio lako ili tuweze kufuatana kwa karibu kabisa na masomo haya, ili tuweze kubarikiwa. Na tutajifunza katika kitabu cha Luka sura ya 15 mstari wa 3 hadi wa 7. Kitabu cha Luka sura ya 15 mstari wa 3 hadi wa 7. Tukiangalia tumaini kwa mdhambi, sehemu ya pili, tulisema tunaishi katika dunia ambayo hakuna tumaini, tumaini limepungua. Mwanadamu anaishi bila tumaini, na hata tumaini analolipata linakuwa lina mfadhaiko, halina haini halina tumaini la kudumu kwa muda mrefu na linaleta majuto mwishoni, lakini liko tumaini linalotoka kwa Mungu. Na hilo tumaini kwa mdhambi ni tumaini lipi? Kitabu cha Luka sura ya 15 mstari ni wa 3 hadi wa 7 Biblia inatuambiaje?
0: Biblia inasema,
1: naam,
0: akawaambia mfano huu.
1: Akawaambia mfano huu ni Yesu huyo mwenyewe, ndio.
0: Akisema,
1: ndio.
0: Ni nani kwenu mwenye kondoo 100?
1: Ndio.
0: Akipotewa na mmoja wapo,
1: ndio.
0: Asiyewaacha wale 99 nyukani, akaenda akamtafute yule aliyepotea hata amuone?
1: Yani kwamba mtu alikuwa na kondoo zaidi ya mmoja, akapotelewa na ngapi? Na mmoja.
0: Na kondoo mmoja.
1: Kondoo mmoja tu. Nani ambaye hataenda kumfuata kwa sababu yule kondoo mmoja ni wa thamani sana, akipotea ni hasara hiyo imeingia kwake, ni hasara. Nani hawezi kumfanya? Tuendelee ndugu msomaji.
0: Mstari wa 5 anasema,
1: ndio.
0: Akiisha kumuona,
1: ndio.
0: Kumweka mabegani pake akifurahi. Mstari wa 6 anasema,
1: ndio.
0: Na afikapo nyumbani kwake,
1: ndio.
0: Kuwaita rafiki zake na jirani zake, akawaambia, furahini pamoja nami kwa kuwa nimekwisha kumpata kondoo wangu aliyepotea.
1: Ndio.
0: Fungu la 7 anasema,
1: ndio.
0: Nawaambia vivyo hivyo,
1: ndio.
0: Kutakuwa na furaha mbinguni kwa ajili ya mwenye dhambi mmoja atubuye.
1: Amina. Amina.
0: Kuliko kwa ajili ya mwenye haki, ya wenye haki 99 ambao hawana haja ya kutubu.
1: Biblia inatukumbusha kitu cha maana sana. Kumbe hata kwetu sisi wanadamu ambao tunafanya biashara, ikiwa ni mfugaji, ninamiliki ng'ombe kadhaa, akapotea mmoja, nitahangaika na kuumia ndani ya moyo wangu ya kwamba kwa nini yule mmoja amepotea? Angekuepo angenipatia faida, angekuepo angenizalia tena, ningepata kitu fulani. Kama mwanadamu tu wa kawaida anaweza kuumia hivyo, habari gani Mungu ambaye alituumba sisi? Na sisi tuna thamani ya juu zaidi kuliko hata hao wanyama ambao Yesu aliwatolea mfano kwamba mtu alikuwa na wanyama, lakini mmoja akapotea. Ndugu msikilizaji, ninataka niongee nawe jambo fulani ambalo litakutia moyo masaa haya, msikilizaji wa AWR Tanzania, kwamba iko furaha mbinguni kwa mdhambi yoyote ambaye anafanya maamuzi ya kumfuata Yesu. Iko furaha kubwa. Na ndio maana bado nitarudia na kurudia kitabu cha Yohana 3:16 kinatuambia Yesu alikuja duniani kwa ajili ya kupenda ulimwengu. Yeye alikuwa hana dhambi. Alikuwa hana dhambi, hana dhambi hata kidogo, hana dhambi. Lakini alikuja kuokoa wenye dhambi. Alikuja kuwatafuta wenye dhambi. Sasa inatupa tafakari zaidi ya kwamba kama Yesu alikuja kuwatafuta wa dhambi, ninawachukuliaje wale ambao wana mapungufu ambayo mimi sina? Yaani wote ni wa dhambi, ila huyu ana pungufu hili, ila hilo pungufu sina, ila mimi na pungufu hili fulani lingine. Ninamchukuliaje yule ambaye hana ana pungufu ambalo mimi sina? Na yeye ananichukuliaje mimi ambaye nina pungufu fulani ambayo lakini yeye hana? Kristo anahitaji tuchukuliane kwa upendo ya kwamba wote tuna nafasi ya kuokolewa. Changamoto ambayo inatusumbua katika ulimwengu huu ni kwamba pale ambapo Kristo amekushindia udhaifu fulani, tunamdharau mtu mwingine na kuona kwamba huyu hana nafasi ya kuokolewa, amepotea moja kwa moja. Lakini Kristo anasema kwamba neema yake inaokoa wakati wote. Na hata kwa mtu mmoja ambaye yuko mbali, bado kila siku anasihi na kusihi kumuita na kumuita. Na ndio maana neno la matumaini linakuja kwako ikiwa ni nafasi nyingine. Kristo anakusia kwamba ni kweli ulisikia juzi, ulisikia jana, ulisikia siku fulani miezi ya nyuma iliyopita, lakini bado natamani tena leo usikie, unikubali na kunifanya mimi kuwa chaguo lako. Ni kweli ulikuwa hujawahi kunisikia, lakini leo umenisikia. leo umesikia maneno yangu ya kwamba ninamthamini kila mtu na kumpokea jinsi alivyo, ninatamani umchague Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Ni kweli siku za nyuma uliwahi kusikia habari za Yesu, ukaona hazina manufaa kwa wakati ule, lakini sasa umetambua ya kwamba Kristo anampokea kila mtu jinsi alivyo na yuko tayari kumsamehe dhambi zake, anahitaji Kristo ufanye maamuzi. Na ndio maana kila siku anatupatia neno lake, na ndio hata neno la matumaini la kujia, ndugu msikilizaji wa saa huu, likiendelea kusikika katika masikio yako ili kwamba ufanye maamuzi sahihi ya kumpokea Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Na yeye anakutafuta. Kristo anatafuta vipi? Ndio maana masomo haya yanaendelea, ni njia za Kristo kututafuta ili tuweze kurejea katika toba na tuweze kumfanya kama yeye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Na ndio maana neno lake anatupatia kila wakati linasoma katika masikio yetu, tunalisoma kwa macho yetu. Hizo ni njia ambazo Yesu anaita kwa sauti ya upole akisema, fulani mwanangu, binti yangu, kijana yangu, ni kweli ulipotea kwa muda mrefu, lakini nakupatia nafasi nyingine tena uweze kufanya agano jipya pamoja nami. Huyo ni Yesu Kristo anazungumza mwenyewe. Na nilikuwa nipendezwa sana na ule mstari wa saba, msomaji wangu, katika Luka sura 15, ule mstari wa saba, lile fungu la mwisho ule lisoma, limenibariki zaidi. Ya kwamba kumbe Kristo anatupenda sana. Kitabu cha ile Luka sura 15 mstari wa saba. Ninaomba urudie tafadhali kwa manufaa ya msikilizaji tena wa AWR Tanzania.
0: Biblia inasemaje? Nawaambia.
1: Ndio.
0: Ndivyo hivyo.
1: Ndio.
0: Kutakuwa na furaha mbinguni.
1: Kwa nini?
0: Kwa ajili ya mwenye dhambi mmoja atubuye.
1: Kwa ajili ya mdhambi hata mmoja tu anayetubu na kumkubali Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake, kuna furaha mbinguni. Kumbe inamaanisha kwamba hata familia yangu isipokuwa na furaha juu ya maamuzi ambayo nimeamua kuyafanya kumpata Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, lakini iko furaha mbinguni. Oh, haleluya. Ninafurahi kwa sababu iko furaha mbinguni kwa mtu yeyote ambaye anaamua kumkiri Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Hata familia isipokuwa na furaha, hata marafiki ambao nilikuwa nao katika mapito yangu ya zamani wasipokuwa na furaha, yuko Yesu ambaye ana furaha kwa mdhambi yoyote ambaye anamkiri kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Hata jamii isiponikubali kwa kumfuata Yesu Kristo, lakini iko furaha mbinguni kwa kila mdhambi ambaye anamkiri Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Lakini naomba tena niongee na nao msikilizaji wa AWR Tanzania kwamba wakati mwingine tunadhani wengine ya kwamba hawafai na hivyo hawana vigezo vya kurithi ufalme wa mbinguni. Ninaomba nikuambie neno la Bwana lipo kwa ajili ya watu wote. Kristo alikufa kwa wote. Hakuja kufa msalabani kwa ajili ya mtu mmoja au wawili tu, kwa ulimwengu wote, ili kila mtu amwaminie aweze kurithi ufalme wa mbinguni. Hivyo wakati mwingine unapomwona rafiki yako, ndugu yako, mtoto wako ameanguka, je, unafanya nini kwa ajili yake? Je, unajaribu kwenda kusoma naye neno? Je, unajaribu kumtia au unakuwa miongoni mwa wale ambao wanadhihaki na kucheka? Neno la Bwana linasema kwamba kama Kristo ambaye hana dhambi aliumia kwa wadhambi, kumbe natakiwa mimi niumie zaidi juu ya rafiki yangu ambaye anatenda jambo ambalo si sahihi. Kama Yesu alikuwa hana dhambi akaumia juu yetu sisi ambao tuna dhambi, habari gani mimi na wewe ambao tunaishi katika dunia yenye dhambi? Kumbe tunapaswa tuumie zaidi juu ya marafiki, juu ya ndugu, juu ya kaka, juu ya dada ambaye amezama katika dhambi fulani. Niombe kwa ajili yake, niende nikasome naye neno, niumie juu yake ili aweze kurithi ufalme wa mbinguni. Lakini Biblia tena ina neno la tumaini katika kitabu cha Petro wa pili sura ya 3 mstari wa 9. Petro wa pili sura ya 3 mstari wa 9. Biblia inasemaje, msomaji?
0: Biblia inasema,
1: naam,
0: Bwana hakawi kuitimiza ahadi yake kama wengine wanavyokudhani.
1: Ndio.
0: Kukawia. Bali uvumilia kwenu.
1: Ndio.
0: Maana hapendi mtu yeyote apotee, bali wote wafikirie toba.
1: Bwana hapendi mtu yeyote apotee, bali waifikirie nini?
0: Toba.
1: Waifikirie toba. ni tamanio la mbingu kuona ya kwamba wadhambi wanafikiria toba na kumfuata Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Ya kwamba ni tamanio la Yesu Kristo kuona sisi watoto wake kila wakati toba inakuwa ni sehemu ya maisha yetu ya kila siku. Ni tamanio na ni furaha ya Mungu ya kwamba kila mwanadamu aokolewe na asipotee. Wakati wanadamu wengine wanafurahi na kusema kwamba una mtoto wa fulani, yani kwa kweli una mtoto wa fulani kapotea kabisa, kapotea, yani ule kwa kweli ile familia ina hasara. Kristo anasema kwamba wakati wanadamu wengine wanacheka na kuangua vicheko juu ya anguko katika familia fulani kwa kijana fulani, ni matamanio ya mbingu ya kwamba mtu yule aweze kurithi falme mbinguni. Kumbe wakati mwingine, wakati wanadamu wengine wanacheka, wanatamani anguko langu, kumbe Kristo anatamani niokolewe. Furaha iliyoje! Usikate tamaa, haijalishi watu wamekucheka kiasi gani na kusema kwamba kijana huyu anayetoka katika familia fulani kwa kweli ninaona hana nuru, kwa kweli familia ile ninaona kabisa wana giza, sioni mafanikio, yani wale kwa kweli ni sizani kabisa, yani watu wanapata vicheko na kufurahia. Nikutie moyo kwamba inuka kwa ujasiri, ukiwa na tumaini, ukiwa na tumaini, tumaini la mdhambi pekee, ya kwamba Mungu hapendi mtu yeyote apotee ila wote wairejee toba. Mungu hafurahii anguko la mtu yeyote, ila anatamani kila mtu aweze kuirejea toba na kumfanya Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Hivyo sikati tamaa, haijalishi watakwambia mangapi, haijalishi watakukatisha tamaa, haijalishi watakwambia haya na yale, haijalishi vicheko vitanguka vingi juu yako, inuka kwa ujasiri ukijua ya kwamba Kristo hapendi mtu yeyote apotee, ukijua kwamba ni tamanio la mbingu ya kwamba kila mtu aweze kuokolewa na aweze kuirejea toba. Hilo ndio tumaini kubwa ambalo tunalo na ndio ujasiri mkubwa tunao. Timotheo wa kwanza sura ya pili mstari ni wa tatu hadi wa nne. Timotheo wa kwanza sura ya pili mstari wa tatu na wa nne. Biblia inaleta tumaini gani kwa mdhambi? Liko tumaini pale ambalo ni zuri sana kwa mdhambi yoyote, kwa wanadamu wote. Hiyo inakuwa ni tumaini. Biblia inasemaje? Biblia inatupa tumaini gani?
0: Naam, Biblia inasema.
1: Ndio.
0: Kitabu cha Timotheo wa kwanza mstari wa pili,
1: mstari wa tatu.
0: Mstari wa tatu Biblia inasema.
1: Ndio.
0: Hili ni zuri.
1: Ndio.
0: Nalo la kubarika mbele za Mungu Mwokozi wetu.
1: Jambo gani?
0: Ambaye hutaka watu wote waokolewe na kupata kujua yaliyo kweli. Mstari wa tano anasema.
1: Anataka watu wote waweze kuokolewa. Naomba rudie mstari wa 4 tena.
0: Mstari wa 4 anasema.
1: Ndio.
0: Ambaye hutaka watu wote.
1: Yaani kumbe ni shauku ya Mungu, kumbe ni furaha mbinguni kutaka watu wote wa kila tabia, wa kila rangi, kwa aina zao, kwa tofauti zao za kijamii, za nini, zote watu wote
0: waokolewe.
1: Waokolewe. Hiyo ni shauku na ni furaha. Ndio.
0: Na kupata kujua yaliyo kweli.
1: Na kupata yaliyo nini?
0: Kweli.
1: Kumbe ni furaha ya mbingu. Na ndio maana tunakujia na neno na matumaini. Tumaini kwa mdhambi, neno la matumaini ya kwamba kuna furaha kwa kila mtu ambaye anaamua kufanya maamuzi kwa kumfuata Kristo. Kwa maana mengine, kumbe kunaweza kuwa na huzuni kwa mtu mwingine anapoona mtu mwingine anamfuata Kristo. Kumbe wakati mwingine unapoamua kufanya maamuzi kwa ajili ya kumfuata Kristo, utapigwa vita vikali. Watu watadhihaki. Watu wengine watakasirika, lakini ni furaha iliyoje kusikia ya kwamba iko furaha mbinguni kwa mtu ambaye anamkubali Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Ni furaha iliyoje ya kwamba ni shauku ya Mungu kwamba hapendi mtu yote apotee. Ni furaha iliyoje kusikia kwamba Mungu hutaka kila mtu aokolewe. Ya kwamba hajalishi nimekuwa mraibu, nimekuwa addicted na mambo gani ya kijamii ambayo haipendezi jamii, ambayo hayampendezi Yesu. Haijalishi nimekuwa na tabia chafu kiasi gani, haimpendezi Yesu, haimpendezi jamii. Kumbe kuna nafasi ya kuokolewa. Petro wa kwanza sura ya pili mstari wa 25, Biblia ina neno la tumaini ambalo yanataka itupatie ndugu msikilizaji wa AWR Tanzania. Katika kitabu cha Petro wa kwanza sura ni ya pili mstari na wa 25. Petro wa kwanza sura ya pili mstari wa 25. Biblia inasemaje?
0: Neno la Bwana linasema,
1: naam,
0: kwa maana mlikuwa mnapotea kama kondoo,
1: mm-hmm,
0: lakini sasa mmemrudia mchungaji,
1: mm,
0: na mwangalizi wa roho zenu.
1: Mm. Mm. Kumbe tulikuwa tumepotea. Tunaporudi tunamwangalia mwangalizi wetu ambaye ni Yesu Kristo mchungaji wetu mkuu. Tunapokuwa tumepotea, kumbe tunapaswa tunaporudi tumwangalie Yesu pekee, mwenye kuanzisha safari yetu na mwenye kuitimiliza. Ndugu msikilizaji, ninakutia moyo katika masaa haya. Rudi, haijalishi ulirudi nyuma kiasi gani katika imani, lakini bado iko nafasi ya pili. Liko tumaini kwa mdhambi ya kwamba kumbe yuko Kristo ambaye ni mchungaji mkuu, kwamba tulikuwa kondoo tuliyepotea, na bado yuko tayari kutupokea kama tulivyo, yuko tayari kukupokea kama ulivyo, madhaifu ulioko nayo, changamoto ulioko nazo, jinsi ulivyo, jamii inavyokuchukulia, lakini bado yuko tayari kupokea jinsi ulivyo, na ananyosha mikono yake akisema kwamba mwanangu, karibu katika ufalme wangu, bado ninakupokea jinsi ulivyo. Kitabu cha Luka sura ya 19 mstari wa 10. Luka sura ni ya 19 mstari wa 10. Biblia ina neno gani pale la tumaini? Ndio, Biblia ina neno gani la tumaini? Kitabu kile cha Luka sura 19 mstari wa 10. Naam.
0: Biblia inasema,
1: ndio,
0: kwa kuwa mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea.
1: Mwana wa Adamu alikuja, namba moja, kutafuta. Namba mbili, kilichopotea. Kutafuta nini? Kilichopotea. Eha.
0: Mstari wa 11 anasema.
1: Ndio. Naomba rudie tena ile wa 10 tu.
0: Mstari wa 10 anasema.
1: Ndio.
0: Kwa kuwa mwana wa Adamu,
1: ndio,
0: alikuja kutafuta,
1: mm,
0: na kuokoa kilichopotea.
1: Kwa kuwa Yesu Kristo alikuja msalabani akafa, yeye ambaye hana dhambi, kwa ajili ya kuokoa kilichopotea. Ni furaha iliyoje kwamba kumbe Kristo alikuja kwa ajili yetu, kututafuta wanadamu tuliopotea katika dhambi, wanadamu ambao tumaini limetoweka, wanadamu ambapo neno la matumaini halisikiki tena. Kumbe Kristo alikuja kwa ajili yetu, wanadamu ambao tulipotea katika dhambi. Kama Kristo alikuja kutafuta wale waliopotea vile vilivyopotea, je, inanipasa kukata tamaa? La hasha. Je, inanipasa kujiona kwamba sifai? La hasha. Ile inanipatia ujasiri. Na ndio maana katika siku za nyuma tukasema kwamba neno la Mungu, neno la matumaini linatoka juu kwa Mungu mwenyewe. Neno hili la matumaini ni neno ambalo linapatikana katika Biblia. Tunapoisoma tunapata tumaini ambalo halitikisiki, lakini pia linatupatia ili neno linatupatia tumaini katika utendaji wetu wa kila siku. Tunapotenda majukumu yetu linatupatia tumaini, lakini tumaini pia kwa kupitia neno la Mungu linajenga amani na furaha katika ulimwengu huu wa siku za mwisho. Kumbe tunaishi katika ulimwengu wa siku za mwisho ambako yako mambo mengi ambayo yanakatisha tamaa, lakini Kristo, ni habari njema kusikia kwamba Kristo anatoa furaha na amani kwa wadhambi wote wanaomkubali kama Bwana Mwokozi wa maisha yao. Yuko tayari kuwapokea jinsi walivyo, lakini pia na kuwapatia amani, furaha katikati ya matatizo. Wakati wao wanatazamia kwamba mtu huyu atachanganyikiwa kwa matatizo aliyoko nayo, utakuwa na amani, na watu watasema, mtu huyu anawezaje kuwa na amani katika changamoto hizi? Eh? Mtu huyu anawezaje kuwa na amani? Kumbe amani yako imejengwa katika neno la Mungu, katika msingi wa Biblia, yani Yesu Kristo. Mungu huwatafuta waliopotea. Mungu huwatafuta waliopotea. Yaani ikiwa wewe unaona kabisa mwenendo wangu hauko sawa, sidhani niko sawa na Mungu, Kristo alikuja kwa ajili yako. Lakini pia kila mtu ana thamani kubwa machoni pa Mungu. Hata kama machoni pa wanadamu katika jamii sina thamani, hautambuliki, hauna mchango wowote, hawakuthamini, lakini kila mtu ana thamani machoni pa Mungu. Hata kama jamii haioni thamani kwako, hata kama jamii imekukatia tamaa, hata kama familia imekukatia tamaa, hata kama ndugu amekukatia tamaa, hawaoni thamani yoyote kwako, ninakuomba katika masaa haya, tumaini kwa mdhambi ni Kristo, ya kwamba kila mtu ana thamani kubwa, si ndogo, kubwa machoni pa Mungu wa mbinguni. Lakini jambo lingine, toba ya mwenye dhambi ni furaha mbinguni. Toba ya mwenye dhambi yoyote ni furaha mbinguni, ya kwamba yuko mdhambi ambaye ameungama na kumfanya Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake, na ameamua kuanza maisha yake mapya pamoja na Yesu Kristo. Ni furaha iliyoje kusikia ya kwamba kila mtu ana thamani machoni pa Mungu. Ni furaha iliyoje kusikia ya kwamba Yesu alikuja kutafuta waliopotea. Ni furaha iliyoje kusikia ya kwamba toba ya mwenye dhambi ni furaha mbinguni. Ni furaha iliyoje kusikia, ndugu msikilizaji wa AWR Tanzania, ya kwamba licha ya changamoto na furaha zetu za dunia, lakini Kristo anatoa tumaini kwa mdhambi. Katikati ya changamoto, Kristo anatoa tumaini ambalo halitikisiki, linadumu vizazi hata vizazi, linadumu siku kwa siku, likiangaza likiangaza mwanga mkubwa katika maisha yetu. Nikutie moyo ndugu msikilizaji wa AWR Tanzania, sijui unapitia nini katika wakati huu, sijui unapitia furaha namna gani, lakini nikupendekezea kwamba chagua Kristo aikamilishe furaha yako. Kristo akiwa furaha yako, neno lake likiwa furaha yako itadumu milele. Sijui utakuwa unapitia huzuni kubwa kiasi gani, sijui utakuwa unapitia changamoto kubwa kiasi gani, nikupendekezea kwamba ruhusu katikati ya huzuni na kuumia, ugonjwa, changamoto yoyote ile, ruhusu Kristo apite pamoja na wewe. Utapata furaha ya kudumu. Wakati wa kidhani ya kwamba changamoto itakufanya unyongonye, upotee, utainuka kwa ujasiri, kwa sababu unaye Yesu Kristo ambaye anakupatia furaha ya kudumu. Unaye Yesu Kristo ambaye anakupatia tumaini la kudumu. Mungu wa mbinguni akubariki sana ndugu msikilizaji, akuangazie nuru ya uso wake, akubariki uingiapo utokapo, aongoze mapito yako ya kila siku, abariki kazi za mikono yako, akuongoze katika changamoto na mapito unayoyapita, iliyo mazuri na mabaya, ukaone tumaini katika kila hali, kwa utukufu wa jina lake. Basi na tuombe ndugu msikilizaji. Mungu wa mbinguni, tunakushukuru tena katika masaa haya na ndugu msikilizaji wa AWR Tanzania, ya kwamba bado kila wakati unatupatia maneno ya matumaini kama wadhambi. Tunakuweka Yesu, tunamweka msikilizaji katika mikono yako, ya kwamba haijalishi anapitia changamoto kiasi gani, Yesu, kwa sababu umesema unatupatia nguvu, tumaini, furaha inayotokana na neno lako, na ninatoka kwako mwenyewe, ninakuomba ukalikamilishe hilo kwa mtoto wako aliyekata tamaa, kwa sababu wewe Yesu uliahidi ya kwamba unatoa tumaini kwa mdhambi na unampokea mtu yeyote. Ninakuomba Yesu, kwa mtoto wako ambaye anakulilia, ambaye anapitia uraibu wa aina yoyote, anapitia changamoto, alirudi nyuma, anaumia ndani ya moyo wake, anatamani kuanza na wewe upya, ninakuomba Yesu, sikia sala yake na sikia toba yake. Ni furaha yetu na tumaini letu ya kwamba Kristo unasikia maombi yetu, na katikati ya changamoto uko kwa ajili ya kututetea, na katikati ya furaha upo kwa ajili ya jina lako litukuzwe na furaha yako itimilizwe ndani ya mioyo yetu. Tunaomba tukiamini kupitia jina la Yesu Kristo. Amina. Mungu wa mbinguni akubariki sana ndugu msikilizaji wa AWR Tanzania. Bwana kuangazie nuru ya uso wake, Bwana kufunike na damu yake. Ukiwa na swali, ikiwa na jambo lolote, maoni, ukihitaji maombi, basi usito kututafuta katika namba za simu 0703 20 70 42. Namba ni 0703 20 70 42. Mungu wa mbinguni akubariki sana.

Mpenzi msikilizaji, dakika ni 45, hiyo mara baada ya 8 kamili. Umebarikiwa neno la matumaini, ninaamini ujumbe umeupata, ikiwa somo leo ni tumaini kwa mdhambi sehemu ya pili. Bila shaka umebarikiwa, nitafurahi sana ukiniambia hapa namna ambavyo umebarikiwa na kujifunza kupitia neno hilo kwa 0757 536087, 0757 536087. Kutokea kwa namba hiyo, nitumie tu ujumbe wako mfupi, nami hapa nitausoma, ukiniambia wewe ni nani, uko wapi, namna ambavyo somo limekubariki, na hata nyimbo ambazo unaendelea kuzisikia kutokea hapa studio.

Gaspar Heka Bandala kutokea mama ko ye Sengiro. Haya, nasema bila shaka alikuwa anamaanisha anatupata vyema. Ujumbe wako nimeusoma. Anasema ni msafiri Shija Maganga wa Iragua Ulanga. Nimbarikiwa sana na maombezi ya kanisa la Waadventista Sabato. Mungu awabariki sana wachungaji na watangazaji wote. Mungu awabariki. Barikiwa sana mpenzi msikilizaji. Amani ya Bwana. MC James Nyahigi wa Lagana Kishabu Shinyanga. Barikiwa sana na matumaini. Ujumbe tusome Zaburi 27 ya kwanza. Shukran sana. Wanasema ni Paul Bwambo wa Mahenge kweli. Barikiwa sana Rock FM. Barikiwa ni sana. Amina sana utokea Mahenge. Bwana ni mwema. Na barikiwa sana na nyimbo na neno la matumaini. Anatupenda sana, maana alipotenda dhambi alitafuta upendo wake ni wa milele. Mama Amina wa Karatu, amina sana. Haya, shukrani sana. Na wewe pia heri ya siku hii leo. Bwana endelee kukubariki. Namba yangu ni 0757 57 60 87, 0757 57 60 87. Jina lake ni Naomi Musa kutokea Mwanza. Barikiwa sana na mafunzo yenu. Barikiwa pia. Anasema Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mungu ni kubariki hapo studio. Barikiwa pia Mwalimu Walgo Walfugani Shirima wa Katuru Geita, maeneo ya Mererani. Barikiwa sana na nyimbo nzuri. Endelea kubarikiwa sana kutokea huko. Jina lake ni Msifu Erasto kutokea Kigoma. Napata vizuri kwa hakika. Nimebarikiwa na somo la leo. Mchungaji endelee kutulisha gombo la Yesu. Barikiwa sana. Jina lake ni Precious Kavumo kunatokea Ulanga. Nibarikiwa sana na neno pamoja na nyimbo. Nawapenda na kupenda pia msikilizaji wangu mpendwa. Endelea kubarikiwa na nyimbo kutoka Iganzo kwa jina lake ni Pius Mush Lupenza. Iganzo bila shaka ni Mbeya hii. Barikiwa sana kutoka hapa jijini Mbeya. Bwana endelee kukubariki. Bwana ni mwema. Jina lake ni Bozat Amos Sita kutokea Imbambula. Nibarikiwa na somo la mchungaji. Naam, tubarikiwe pamoja mpenzi msikilizaji. Namba yangu ni hiyo hiyo ya 0757 53 60 87, 0757 53 60 87. Imambi Duka wa Ihemi DDC Funda Iringa. Mbarikiwa sana mtangazaji kwa nyimbo zenye baraka hapo studio tu pamoja. Barikiwa sana mpenzi msikilizaji wangu. Ni Makeja wa Ngasamu. Nibarikiwa sana nyimbo za matumaini. Barikiwa sana studio. Barikiwa msikilizaji wangu. Amani ya Bwana iwe nawe. Amina msikilizaji, nawe Bwana akubariki sana. Emmanuel Kitumbe, nibarikiwa na nyimbo hizo. Mungu awabariki. Dada Sharifa, na mpenzi msikilizaji wangu, nibarikiwa sana. Nisalimie Kazuzu yeni Thomas Senzige wa Iringa. Huyu ni Tarama Thomas Senzige. Barikiwa sana Tarama, kitambo sana msikilizaji wangu wa zamani sana kutoka Iringa. Erasto kutoka Songea, nibarikiwa sana sana. Tushukuru sana Erasto. Haya, Thomas Senzige nisalimia Kazuzu. Barikiwa sana. Habari hapo, nimebarikiwa kwa kweli. Jina yake ni Wilson Magembe. Baba Jenifa mpiga picha kutokea Igo Weko Igunga Tabora. Ujumbe, imani ni dawa. Amina sana. Jina yake ni Edward kutokea Isage Nzega. Naendelea kubarikiwa na vipindi hivi. Mungu awabariki sana. Bwana ni mwema. Barikiwa na neno pamoja na nyimbo. Habariki sana Mama Emmy kutokea Serengeti. Barikiwa sana Mama Emmy. Paul
Inala anatoka Itilima mwa Mungesha, na barikiwa sana na nyimbo hizo. Mungu abariki sana mtangazaji AWR. Amina. Nasema Bwana ni mwema. Aya, shukrani sana. Amina sana. Bwana ni mwema. Jina lake Tina Alois wa Katoro Geita, mtaa wa CCM. Barikiwa sana na nyimbo nzuri. Bwana wabariki. Barikiwa sana tukia Geita. Bwana ni mwema. Jina lake ni Highness Amos Sita kutokea Ibambula. Barikiwa sana somo la mchungaji. Bwana akubariki. Nasema ni Erasto kutokea Songea. Barikiwa sana. Shukrani sana kutokea Songea. Nasema Mapendo Daima, barikiwa na nyimbo moja na neno la Mungu. Naomba Mungu akupe maisha marefu hapo studio. Jina lake ni Melissa kutokea Moshi. Barikiwa pia nawe upate maisha mema. James Ngakonda tokea Njombe, hakika ni barikiwa sana na somo la pia na nyimbo. Bwana ubariki sana hapo studio. Barikiwa pia James. Anasema Bwana ni mwema, ni barikiwa sana na neno na Maria. Haya, shukrani sana. Jina lake ni Maria. Wimbo ni Maria. Jina lake ni Joyce wa Buswelo. Shukrani sana. Siku nyingine tabarikiwa. Sharifa Mgalulo ni kwa hapa, mtu wa Mungu, na barikiwa sana na huduma hii. Mungu akubariki sana. Yeye ni Kadidi Mgeta, niko Dodoma. Barikiwa sana Kadidi. Jina lake ni Rashid Dalush kutokea Shinyanga. Tupo pamoja muda wote kwa nyimbo za baraka. Ujumbe, Mungu ni ngao yetu. Barikiwa. AWR ni zaidi ya redio. Tunabarikiwa sana. Erastus Songea kutokea Songea. Erasto Songe anatokea Songea. Na Mina, nabarikiwa sana na nyimbo. Mungu wabariki watangazaji wote wa AWR. Rita kutokea Rita Komba Songea Mletele. Amina sana kutokea Songea. Anasema Bwana ni mwema. Jina lake ni Experiencia, yupo Mwanza Mkolani. Barikiwa sana na somo la matumaini. Mungu azidi kukupa nguvu mchungaji, na wapenda sana. Amina. Aya, Musa kutokea Same, barikiwa sana neno la mchungaji. Shukrani sana Musa kutokea Same. Anasema Bwana ni mwema. Jina lake ni Wilbert Madege kutokea Ibwanzi Mfindi kwa Iringa. Ni barikiwa sana na nyimbo, na barikiwa sana. Shukrani kutokea Iringa. Haya, anasema Mungu yu mwema, anabarikiwa na nyimbo. Haya, shukrani sana kutokea Morogoro Mzumbe. Anasema barikiwa sana mtangazaji, napenda sana nyimbo hizo sana. Dionizi Simon kutokea Singida Mandewa, shukrani sana. Anasema ubarikiwe sana. Yeye ni Aribogasti Saya wa Maragu Kitwa. Haya, itakuwa nimesoma vizuri. Dakika ni 53 hiyo, mpenzi msikilizaji, tukiwa tunaelekea ukingoni kabisa. Katika wasa huu wa mulika, tunabarikiwa na nyimbo. Nitasoma jumbe chaje hapa, unaotuma kwa 0757 536087. Wimbo Nimebadilika, Mission Sisters ndio wanakuimbia hivyo. Na wenyewe ndio umefika tamati. Dakika ni 54. Bwana ni mwema. Jina lake ni Jasmine Geoffrey Sita kutokea Ibambula. Nibarikiwa sana somo la mchungaji. Amina sana. Haya, anasema Mungu kwanza. Yohana Po kutokea Mwagilegile, tunawashukuru sana kwa kutupatia neno zuri. Mbarikiwe. Amina. Anasema Bwana ni mwema. Pendo Mageme kutokea Mwanza, barikiwa sana neno na leo. Mungu aendelee kututia nguvu. Bwana ni mwema. Jina lake ni Emmanuel William Waigunga Dabora. Nibarikiwa sana kwa nimepata vyema sana kupita 96.5 Igunga, 96.5 Igunga Tabora. Bwana endelee kubariki sana. Nasema nabarikiwa sana kipindi Edward Kiliba. Ya shukrani sana kutokea yeye yuko Mwanza. Wimbo aliomba kutokea Kasulu Kigoma. Barikiwa. Muda wangu si rafiki kwa siku ya leo. Asante sana kwa wote ambao wamekuwa sema matangazo haya mwanzo hadi mwisho. Mimi ni Sharifa Mgalula. Mapenzi ya Bwana yakitimu, tutakutana hapa kesho mchana. Tuseme hivi kwa siku ya leo, baraka za Bwana ziweka kila mmoja ambaye sasa anategea sikio Rock FM na AWR Tanzania. Tafuta sasa kamili taarifa ya

Taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania na inasomwa kwako nami Amani Msoma. Kwanza muktasari wake. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi amesema serikali imedhamiria kujenga uchumi shindani. Waziri wa Katiba na Sheria Juma Homera ameagiza taasisi ya kupambana na rushwa mkoani Rukwa kuchunguza madai ya wahudumu wa afya wa hospitali ya wilaya ya Mtowisa kudaiwa kutoza wananchi

nchi kwa ajili ya kupata matibabu. Na takwimu za shirika la afya duniani WHO zimeonyesha kwamba zaidi ya watu 500 sasa wamefariki kutokana na mlipuko wa Ebola unaoikumba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Habari kamili. Dar es Salaam. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi, amesema serikali imedhamiria kujenga uchumi shindani wa viwanda ili kuifikisha nchi kwenye kipato cha kati cha juu. Makamu wa Rais amesema hayo wakati wa hafla ya utoaji wa tuzo ya Jubilei ya dhahabu ya maadhimisho ya miaka 50 ya maonesho ya biashara ya kimataifa iliyofanyika katika ukumbi wa Mlimani City jijini Dar es Salaam, na kuongeza kuwa katika kufikia azma hiyo, serikali imeendelea kuboresha mazingira ya ufanyaji wa biashara na uwekezaji kwa kiwango kikubwa. Hali kadhalika, Makamu wa Rais ametoa wito kwa wazalishaji nchini kuitumia ipasavyo alama maalum ya bidhaa za Tanzania iliyoanzishwa hivi karibuni ili kujenga hadhi ya bidhaa za Tanzania na kuongeza ushindani wake kufika masoko ya Afrika na duniani. Kwa upande wake, Waziri wa Viwanda na Biashara Judith Kapinga amesema mafanikio hayo yaliyopatikana katika kipindi cha miaka 50 yanaonesha kumrazi kwa maonesho ya Sabasaba yanatokana na ushirikiano wa pamoja kati ya serikali na sekta binafsi, ikiwemo wafanyabiashara waliothubutu kuwekeza mitaji yao kuzalisha bidhaa kukidhi viwango vya kuingia katika masoko mapya. Rukwa. Waziri wa Katiba na Sheria Juma Humera ameagiza taasisi ya kupambana na rushwa mkoani Rukwa kuchunguza madai ya wahudumu wa afya wa hospitali ya wilaya ya Mtowisa kudai kuwatoza wananchi shilingi 40,000 kwa watoto chini ya miaka 5 wanaopatiwa matibabu na waliojifungua, jambo ambalo ni kinyume cha sheria. Akitoa maagizo hayo mara baada ya wananchi kutoa kero zao katika mkutano wa hadhara uliofanyika katika kijiji cha Mtowisa, kata ya Mtowisa, wilayani Sumbawanga, Homera amesisitiza mpango kwa wajawazito na watoto chini ya miaka 5 ni kutibiwa bure katika hospitali za serikali ili kuboresha huduma za afya kwa wananchi. Kwa upande wake, mkuu wa wilaya ya Sumbawanga Nyaki Chikwile amekiri kuwepo kwa changamoto ya mojawapo ya wajawazito wakati wa kujifungua na watoto chini ya miaka 5 kutibiwa kwa kutozwa fedha, ikiwa ni kinyume cha utaratibu zilizowekwa. Chirukile amesema aliuagiza mganga mkuu wa wilaya kufanyia kazi suala hilo pamoja na kupatikana kwa kipimo cha ugonjwa wa typhoid, ambapo mpaka sasa hospitali hiyo haidai, jambo linalopelekea wananchi kutozwa kiasi kikubwa cha pesa wakidai kipimo hicho sio cha mali ya serikali bali ni mali ya mtu binafsi. Na sasa Mbeya. Uchumi wa Tanzania unatarajiwa kukua kutoka dola za Marekani bilioni 94 hadi kufikia dola trilioni 1 ifikapo mwaka 2050 kutokana na kuongezeka kwa uzalishaji wa bidhaa na utoaji wa huduma katika sekta mbalimbali za uchumi. Kauli hiyo imetolewa na mkoani Mbeya na mkurugenzi wa kituo cha ubia kati ya sekta za umma na sekta binafsi PPC David Kafulila wakati wa mhadhara uliowakutanisha wanazuoni na wadau mbalimbali kujadili rasimu ya mpango wa 4 wa taifa wa maendeleo ya miaka 5. Kwa upande wao, baadhi ya washirika wa mhadhara huo
akiwemo makamu mkuu wa chuo kikuu cha Mzumbe Ndaki ya Mbeya, Profesa Henry Molei, pamoja na meneja la rasilimali watu wa benki ya NMB Eno Kinyangi, wameeleza kuwa utekelezaji wa madhubuti wa mpango huo unahitaji ushirikiano wa sekta ya umma, sekta binafsi na wananchi ili kufikia malengo yaliyokusudiwa. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania, na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Kinshasa. Takwimu za shirika la afya duniani WHO zinaonyesha kwamba zaidi ya watu 500 sasa wamefariki kutokana na mlipuko wa Ebola unaoikumba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Takwimu mpya zinatolewa na shirika la WHO zilionyesha kwamba kumekuwa na visa 1561 vilivyothibitishwa nchini Kongo tangu mlipuko wa Ebola ulipotangazwa katika mwezi Mei, ikiwa ni pamoja na vifo 506 vilivyothibitishwa. Watu wengine wawili pia walifariki katika nchi jirani ya Uganda, ambapo hali ya mara zaidi imeendelea kutanda nchini humo, na takwimu za WHO kuhusu Kongo kutoka kwa mamlaka za afya katika nchi hiyo zinaonyesha kuwa mlipuko huo unasababishwa vifo kwa kasi ya 32%. Jumla ya wagonjwa 254 wamepona, huku visa 354 vilivyoshukiwa vya homa ya kutokwa na damu kwa sababu ya virusi kuchunguzwa kwa sasa. Oslo. Norway imehimiza China itumie uhusiano wake wa karibu na uongozi wa Urusi kuisaidia kuleta suluhu ya mazungumzo kwa vita nchini Ukraine, na pia kwa ajili ya uhusiano bora wa Ulaya. Hayo yamesemwa na waziri mkuu wa Norway Jonas Gahr Støre Jumatatu alipokuwa akizungumza na waandishi wa habari baada ya kukutana na waziri wa mambo ya nje wa China Wang Yi huko mjini Oslo. Stoa amesema sehemu kubwa ya zaidi ya majadiliano yao ilijikita katika swala la Ukraine, ambapo alikuwa ziarani Norway baada ya kuzitembelea Denmark, Sweden na Finland. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muktasari wake. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi, amesema serikali imedhamiria kujenga uchumi shindani wa viwanda ili kuifikisha nchi kwenye kipato cha kati cha juu. Waziri wa Katiba na Sheria Juma Homera ameiagiza taasisi ya kupambana na rushwa mkoani Rukwa kuchunguza madai ya wahudumu wa afya wa hospitali ya wilaya ya Mtowisa kudai kuwatoza wananchi kwa ajili ya kupata matibabu. Na takwimu za shirika la afya duniani WHO zinaonyesha kwamba zaidi ya watu 500 sasa wamefariki kutokana na mlipuko wa Ebola unaoikumba Jamhuri ya Muungano wa Jamhuri ya Muungano wa Demokrasia ya Kongo. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari. Kusikiliza tena taarifa ya habari usikose kuungana nasi itakavyotimia saa 2 kamili.

Msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu tena katika kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Yeah, ikiwa ni siku nzuri kabisa, siku ya tarehe 7 mwezi wa 7 ambayo kitaifa tunasherehekea siku ya 77. Siku ambayo basi wafanyabiashara wanakutana sehemu moja kwa ajili ya kuadhimisha siku hiyo na kufanya biashara mbalimbali. Dar es Salaam watasherehekea pale 77. Hapa Mtwara pia tuna sehemu, tuna uwanja wa 77. Kwa hiyo watu wanasherehekea hapo, siku nzuri kabisa. Nimepita kwenye mitandao ya kijamii huko, ninaona kuna utulivu wa hali ya juu. Msikilizaji wa AWR Tanzania, ninaamini ya kwamba kila mtu yuko nyumbani na yuko tayari kwa ajili ya kusikiliza kipindi kizuri kabisa cha Uwanda wa Mswahili siku hii leo. Naitwa Roko Malo, niko na Prince Emmanuel. Tutakupitia katika yale mazuri ambayo msikilizaji umekuwa ukitamani kusikia kila siku katika kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Naam, katika kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili, basi leo tutaanza na wimbo mzuri kabisa kutoka kwa Jimmy Reso, wimbo unaosema nguvu kama umeme. Wimbo huu unatufungulia kipindi chetu kizuri cha Uwanda wa Mswahili.

Yes, Jomi Reso anakuambia nguvu kama umeme. Msikilizaji wa EWR Tanzania, kwenye kipindi chetu kizuri cha Uwanda wa Mswahili tunakuwa na wasaa tofauti. Tunakuwa na chemsha bongo msikilizaji, lakini pia tunakuwa na kiti cha ugenini, lakini achaguo la Mswahili. Msikilizaji, jiandae kwa hayo yote siku hii leo. Yes, unapoendelea kusikiliza wimbo mzuri kutoka kwa Jomi Reso, basi unaweza kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari, kumradhi, unaweza kupiga simu yako kupitia nambari 0711 287828. Msikilizaji, ukitoa ujumbe wako, ukipiga simu yako, mimi nitapokea na chemsha bongo msikilizaji ipo tayari kwa ajili yako. Unapiga simu yako kupitia nambari 0711 287828. Ukipiga simu yako hapo, chemsha bongo ipo tayari kwa ajili yako wewe msikilizaji, katika kipindi kizuri kabisa cha Uwanda wa Mswahili. Endelea kubarikiwa. Naitwa Aroko Malo, niko na Prince Emmanuel, tukikupitia katika mazuri mengi ambayo msikilizaji, yes, umekuwa ukitamani kuyasikia kupitia kipindi chetu kizuri kabisa cha Uwanda wa Mswahili. Kumbuka ya kwamba usikae mbali sana siku hii leo, ni siku ambayo tutakutana na yule mshauri wetu wa mahusiano. Kwa hiyo unapokaa kwenye radio yako, hakikisha una karatasi, una peni yako pale kwa ajili ya kuandika mawili matatu, au una note sehemu yoyote ile kwa ajili ya kupata yale mawili matatu msikilizaji kwa siku hii leo. Niko tayari kupokea simu yako msikilizaji wa EWR Tanzania.

Haya msikilizaji, tayari nina swali kwa ajili yako wewe siku hii leo. Unaweza kupiga simu yako kupitia nambari 0711 28 78 28. Mimi hapa niko tayari kukuuliza swali.

Okay, tunazidi kusonga mbele na kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili. Kumradhi, kuna changamoto kidogo, lakini muda si mrefu tunakaa sawa na unaweza kuendelea kupiga simu yako msikilizaji.

Okay, kuna msikilizaji kwenye line hapa, ngoja tupokee simu tuone anatuambiaje. Tuone kama ana majibu ya swali letu la siku hii leo. Hello. Oh, kumradhi msikilizaji, changamoto ya mtandao na changamoto ya simu pia, lakini usiache kupiga simu yako kupitia nambari 0711 287828, msikilizaji wa AWR Tanzania, wakati unaendelea kubarikiwa na nyimbo nzuri kabisa kutoka katika kwaya zetu nzuri ambazo msikilizaji zipo kwa ajili yetu siku hii ya leo, na nyimbo hizi zinachezwa kwa ajili yetu siku hii ya leo. Barikiwa sana unapoendelea kusikiliza kipindi kizuri cha Wonder Womb Swahili.

0: Okay, msikilizaji kwenye line. Hello.
1: Shikamo.
0: Marhaba, habari ya huko?
1: Mzuri, kwa majina naitwa Magdalena Richard.
0: Okay, Magdalena Richard, karibu kwenye Chemsha Bongo wa siku hii ya leo kwenye kipindi cha Wanda wa Mswahili.
1: Niko Chemsha Bongo.
0: Haya, swali linasema, unasikia?
1: Ndio.
0: Haya, swali linasema, watu wawili walizaliwa siku moja, mwezi mmoja na mwaka mmoja, kutoka kwa mama mmoja na baba mmoja, lakini sio mapacha, inawezekanaje? Hello? Swali umelisikia?
1: Ndio tena, sijasikia vizuri.
0: Swali linasema, watu wawili walizaliwa siku moja, mwezi mmoja na mwaka mmoja, kutoka kwa mama na baba mmoja, lakini sio mapacha, inawezekanaje?
1: Mwezi najua.
0: Haya, jaribu tena msikilizaji wakati mwingine. Jaribu tena wakati mwingine. Endelea kupiga simu yako kupitia nambari 0711 28 78 28. Piga simu yako hapo, mimi nitapokea na nitakuuliza swali ambalo liko hewani siku hii leo. Okay, kuna msikilizaji kwenye line hapa. Hello.
2: Hello.
0: Habari yako?
2: Salama.
0: Naam, karibu. Tuambie unaitwa nani, unatokea wapi?
2: Naitwa Oresta.
0: Naam.
2: Natokea Makambako.
0: Haya, kutokea Makambako Njombe. Naona amepotea huyu, mtandao wake inaonekana imekuwa changamoto. Msikilizaji wa EWR Tanzania, endelea kupiga simu yako kupitia nambari 0711 28 78 28. Ukipiga simu yako hapo, Roko Malo nitapokea na nitakuuliza ile Chemsha Bongo nzuri kabisa ambayo nimekuandalia siku hii ya leo. Msikilizaji kwenye line, hello.
3: Hello.
0: Karibu, tuambie unaitwa nani, unatokea wapi?
3: Natokea Geita na Monge.
0: Unaitwa nani?
3: Hello.
0: Yeah, unaitwa nani?
3: Naitwa Maganiko.
0: Okay, Maganiko, swali linasema hivi.
3: Ndio.
0: Watu wawili wamezaliwa siku moja. Watu wawili walizaliwa siku moja, mwezi mmoja na hata mwaka mmoja, kutoka kwa mama na baba mmoja, lakini si mapacha, inawezekanaje? Fikiri vizuri kabla hujajibu.
3: Ndio.
0: Inawezekanaje hiyo?
3: Nani boga?
0: Haya, boga sio mtu. Endelea kujaribu msikilizaji wa EWR Tanzania. Wakati unaendelea kusikiliza pia radio ya EWR Tanzania. Napokea simu ya msikilizaji mwingine kwenye line. Hello.
4: Hello.
0: Karibu, tuambie unaitwa nani na unatokea wapi?
4: Nitwa Yale Diamando, ile natokea Busara la Chato, Geita hapa.
0: Haya, kutokea Geita. Swali linasema,
4: ndio,
0: watu wawili walizaliwa siku moja, mwezi mmoja, ndiyo, mwaka mmoja, mama na baba mmoja, lakini sio mapacha, inawezekanaje?
4: Inawezekana, ndio, kwa sababu wote wamezaliwa na mama mmoja.
0: Nani siku moja? Sikiliza swali vizuri msikilizaji. Sikiliza swali vizuri. Swali linasema, watu wawili walizaliwa siku moja, mwezi mmoja na mwaka mmoja, kutoka kwa mama na baba mmoja, lakini sio mapacha, sio mapacha, inawezekanaje?
4: Haiwezekani.
0: Haya, jaribu tena msikilizaji wa EWR Tanzania. Nafasi ni ya kwako bado, jaribu tena. Bado una nafasi ya kujaribu msikilizaji. Haya, msikilizaji, nafasi ni ya kwako. Unaitwa nani, unatokea wapi? Hello.
5: Hello.
0: Karibu, tuambie unaitwa nani, unatokea wapi?
5: Naitwa Grace kutoka Chato.
0: Swali linasema, hello? Swali linasema, unanisikia vizuri?
5: Nakusikia.
0: Haya, swali linasema, watu wawili walizaliwa siku moja, mwaka mmoja, mwezi mmoja, baba mmoja na mama mmoja, lakini sio mapacha, inawezekana vipi?
5: Hiyo haiwezekani.
0: Haya, jaribu tena wakati mwingine msikilizaji. Kwenye line, hello. Okay, msikilizaji wa EWR Tanzania, tunazidi kusonga mbele na kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili. Ikumbuke kwamba tuko kwenye wasaa mzuri wa chemsha bongo, msikilizaji. Swali lipo hapo kwa ajili yako, na mimi ninaendelea kupokea ujumbe wako, naendelea kupokea simu yako kwa ajili ya kujibu swali hilo. Halo?
6: Halo.
0: Karibu, tuambie unaitwa nani na unatokea wapi?
6: Naitwa Cleophas kutoka Liwale.
0: Cleophas kutokea Liwale. Swali linasema watu wawili wamezaliwa siku moja, mwezi mmoja, sawa, tarehe ni moja, baba na mama mmoja, mwaka mmoja, lakini sio mapacha. Inawezekana vipi?
6: Wewe, watu wawili hawezi wakazaliwa siku moja wale. Yaani wanaozaliwa siku moja ni watoto wale.
0: Eh, sasa watoto pia si watu?
6: Ndio, ni watu, lakini sasa watu ni mtu mzima yule.
0: Hai.
6: Wanaitwa watu. Kuzaliwa wanazaliwa watoto.
0: Jaribu tena msikilizaji, bado hauko sawa. Karibu msikilizaji. Halo?
7: Halo?
0: Tuambie unaitwa nani, unatoka wapi msikilizaji? Mtandao unasumbua kidogo. Kaa sehemu ambayo kuna mtandao kidogo. Unaitwa nani, unatoka wapi? Hello? Msikilizaji kwenye line, hello?
8: Hello, kwema.
0: Kwema, habari yako?
8: Salama kabisa.
0: Tuambie, unatokea pande zipi na unaitwa nani?
8: Natokea Morogoro, Kilosa, naitwa Simioni Raymond.
0: Kutokea Kilosa, karibu sana bwana. Swali linasema, watu wawili wamezaliwa siku moja, tarehe moja, ambao ndo siku moja hiyo, wamezaliwa mwezi mmoja, wamezaliwa mwaka mmoja, wamezaliwa baba na mama mmoja. Eh, inawezekana vipi na sio mapacha? Sio mapacha, inawezekana vipi?
8: Au sio mapacha kwa sababu?
0: Mm.
8: Wajazaliwa katika moja.
0: Mhm.
8: Au sio mapacha.
0: Mm.
8: Yeah.
0: Haya. Wasalimie huko. Msikilizaji kwenye line, hello? Haya, haya, haya. Swali limekuwa gumu msikilizaji. Swali limekuwa gumu na muda wetu pia sio rafiki sana. Endelea kupiga simu yako kupitia nambari 0711287828. Haroko Malo, niko tayari kwa ajili ya kupokea simu yako siku hii leo. Nitapokea simu tatu za mwisho, kisha tutaenda katika wasaa mzuri kabisa wa kiti cha ugenini. Msikilizaji kwenye line, hello? Hello?
9: Hello?
0: Yes, karibu. Tuambie unaitwa nani, unatokea wapi?
9: Hello?
0: Unaitwa nani na unatokea wapi? Hi. Msikilizaji, unapopiga simu sikiliza simu yako, usisikilize redio. Akili yako, mawazo yako yote yawepo kwenye simu, kwa sababu ukishindwa kusikiliza hivyo, mimi na wewe hatutaweza kuelewana, lakini msikilizaji pia hataweza kutuelewa. Hello? Msikilizaji kwenye line, hello? Hello? Haya, bado ninaendelea kusisitiza ya kwamba unapopiga simu yako, hakikisha ya kwamba unasikiliza simu, sio radio. Ukisikiliza radio tutapishana, hatutaelewana, lakini pia hata anayetusikiliza pia hata tuelewa. Msikilizaji, endelea kubarikiwa na kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili. Ukiona endelea kupiga simu yako kupitia nambari 0711287828. Kipindi kizuri kabisa cha Wanda wa Mswahili katika wasaa mzuri wa Chemsha Bongo.

0: Okay, msikilizaji wa EWR Tanzania, naona leo tumeshindwa kupata jibu la swali ambalo liko mezani. Swali hilo linasema kwamba watu wawili wamezaliwa siku moja, tarehe moja, mwezi mmoja, mwaka mmoja, lakini wamezaliwa na baba na mama mmoja. Okay, naona kuna msikilizaji anapiga simu hapa. Ngoja tusikie, labda anaweza akatupatia majibu sahihi ya swali letu la siku hii ya leo. Msikilizaji kwenye line, hello.
1: Hello.
0: Naam, karibu. Tuambie unaitwa nani, unatokea wapi? Okay, Leonardi Nestori. Swali linasema watu wawili wamezaliwa siku moja, wamezaliwa mwezi mmoja, mwaka mmoja, baba na mama mmoja, lakini sio mapacha. Inawezekana vipi?
1: Hiyo kuwezekana iwezekani.
0: Ila
1: kwa sababu unapozaa mtu mmoja siku moja, maana yake ni mapacha.
0: Hai, endelea kujaribu msikilizaji, bado jaribu tena wakati mwingine msikilizaji, bado jibu sio sawa. Haya, hivyo ndivyo tunavozidi kusonga mbele katika kipindi kizuri kabisa cha Uwanda kwa Mswahili siku hii ya leo, siku ambayo ni saba saba. Msikilizaji wa EWR Tanzania, labda niseme ya kwamba tukizungumzia neno pacha, mapacha, maana yake ni kwamba ni vitu viwili, yani ni pea ya vitu viwili, haviwezi kuzidi vitu viwili. Kwa hiyo kama watu wakizaliwa siku moja, mfano mama na baba mmoja wakizaa watoto watatu siku moja, hao sio mapacha, lakini mama atakuwa amezaa watoto watatu. Kwa sababu tukizungumza pacha tunazungumzia vitu viwili. Kwa hiyo vikiwa vitatu sio pacha. Kwa hiyo watu wawili wanaweza wakazaliwa siku moja na wasio mapacha, kwa sababu lazima atakuwepo mtu watatu au wanne. Endelea kubarikiwa na kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili, na ninaamini ya kwamba nimetoa majibu mazuri kabisa msikilizaji wa EWR Tanzania.
2: Uwanda wa Mswahili.

Na msikilizaji wa EWR Tanzania mambo ya jana, wimbo mzuri kutoka kwa The Restoration Ministries Kenya. Restoration Ministers Kenya. Wimbo huu unatufungulia wasaa mzuri kabisa wa kiti cha ugenini siku hii leo msikilizaji. Kwenye kiti cha ugenini basi unaweza kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari ambayo tumekuwa tukiitaja kila siku ya 0711 28 78 28. Msikilizaji, na ukituma ujumbe wako hapo Aroko Malon nitausoma, kisha nikishausoma nitaucheza ujumbe wako na tutaweza kusonga mbele vizuri kabisa. Msikilizaji, usikae mbali sana kwa sababu tutakuwa na mada nzuri sana katika wasaa mzuri wa kiti cha ugenini siku hii ya leo. Ni wasaa wa Wanda wa Mswahili katika wasaa mzuri kabisa wa chaguo la Mswahili. Mswahili mzangu, chagua wimbo wako hapo. Unapotuma ujumbe wako mfupi, hakikisha unatuambia unaitwa nani, unatokea wapi, jina la wimbo na walioimba huo wimbo. Msikilizaji, endelea kubarikiwa na wimbo mzuri unaosema mambo ya jana kutoka kwa The Restoration Ministers Kenya.

Anaitwa Alice kutoka Dar es Salaam, amesema anasema anaomba wimbo wa vifaranga kutoka kwa Okana SDM. Msikilizaji, barikiwa na wimbo huu wakati unaendelea kutuma ujumbe wako mfupi, msikilizaji, siku hii ya leo katika kipindi kizuri cha Wonder Web Swahili.

Naam, ujumbe ni wake Rachel kutokea Arusha anasema naomba wimbo kutoka kwao Usariva SDA Choir, wimbo unaosema nimetikiswa kidogo. Kumbariki msikilizaji wa AWR Tanzania. Naam, unaendelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711287828 msikilizaji. Ukisoma ujumbe wako hapo, mimi nitausoma kisha nitacheza ule wimbo ambao unatamani kusikia kupitia katika kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Siku hii leo naitwa Aroko Malon, Prince Emmanuel tupo naye, lakini pia tutakuwa na mgeni mzuri kabisa katika kiti cha ugenini. Usikae mbali sana, mada ya leo ni nzuri, hakuna mfano. Karibu, ubarikiwe na wimbo mzuri.

Tunazidi kusonga mbele msikilizaji wa AWR Tanzania, ujumbe ni wake Linazi Jacob kutoka Dar es Salaam. Anasema naomba wimbo wa kijiti kutoka kwao Amani Family Choir, msikilizaji wa AWR Tanzania. Baada ya wimbo huo tusikilize wimbo huo mzuri wa kijiti kutoka kwao Amani Family Choir.

Hivyo ndivyo tunavyozidi kusonga mbele na ladha nzuri kabisa kutoka katika kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili katika wasaa mzuri wa kiti cha ugenini. Uko na Aroko Malo, naendelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711 28 78 28. Tunao ujumbe wake Daniel kutokea Karakata, anasema anaomba wimbo mzuri kutoka kwao Karakata SJ Choir, wimbo unaosema Mguso. Barikiwe sana Daniel kwa kutupatia wimbo huu mzuri siku hii ya leo.

0: Haya, Prince Emmanuel aliniambia leo napelekwa mputa mputa. Sasa sijajua ninapelekwa na nini hapo. Labda tusaidie Prince Emmanuel.
1: Ya nimekuwa nikisikiliza hapa. Chagula Mswahili. Naona Waswahili wenzangu. Si kwa sababu leo ni mapumziko na watu wamepumzika nyumbani.
0: Unasikia vigongo vya tofauti kabisa leo.
1: Tangu mwanzo. Nimeona leo kwamba
0: kuna vitu fulani hivi.
1: Leo hakuna
0: kwa kanisa.
1: Yaani leo hakuna kukaa chini.
0: Sikilizaji wa AWR Tanzania, tunazidi kusonga mbele katika kipindi kizuri cha Uganda wa Mswahili. Tuko na Prince Emmanuel hapa. Anatuambia kwa sababu leo watu wako holiday, basi wanatuletea vitu fulani hivi vizuri.
1: Endelea
0: kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711 28 78 28. Kuna wimbo mzuri hapa unaitwa Usishindane Nasi kutoka kwa Emink School Choir.
1: Wanafunzi wa shule ya
0: kutoka ujumbe huu umetumwa na dada Janet kutoka pale Arusha, anasema anaomba tumpigie wimbo. Okay. Safi kabisa. Sasa hapa tunabadilika kidogo. Wewe unasema leo tunapelekwa mputa mputa. Watu ingia hapa fusikilize.
1: Ngoja bado ni vile vile. Nani? Usishindane Nasi.
0: Sio vile vile.
1: Wasikilize Minki. Mimi nafahamu tangu akiwa na wimbo unaitwa Jangwani enzi hizo. Subiri uone.
0: Kuna watu kwenye Minki hapa nawaona miaka na miaka. Sijui hawamalizi shule. Si huwa wanakodiwa.
1: Mimi ila sijui.
0: Anyway, msikilizaji, endelea kubarikiwa na wimbo mzuri kutoka kwao Mink, wimbo unaosema usishindane, usishindane nasi.

0: Haya msikilizaji wa AWR Tanzania, tumekuwa na wasaa mzuri kabisa wa Wanda wa Mswahili, tumekuwa na wasaa mzuri wa Chemsha Bongo, lakini pia tukakimbia kabisa kwa spidi zote kuelekea katika wasaa mzuri wa kiti cha ugenini. Na sasa msikilizaji tupo katika wasaa mwingine mzuri wa kiti cha ugenini, kama ambavyo nimekuwa nikisema hapo awali ya kwamba yes, tutakuwa na mgeni wetu ambaye ni Loveness Mgonja, ambaye tumekuwa naye kwa kila Jumanne akitueleza na akitupitisha katika mada mbalimbali za mahusiano. Dada Loveness, karibu sana.
1: Asante.
0: Naam, karibu sana. Na naona ni nafasi nyingine, naona Mungu ametupatia kukutana tena siku hii ya leo.
1: Nashukuru sana Kamalo, na nimefurahi tena. Ila mbona wasikilizaji wetu wamepoa jamani? Leo tuwachetua changamsha na nini?
0: Hawajapoa lakini wanatusikiliza. Wanatusikiliza, wanasubiri kusikia nini ambacho umewaandalia siku hii ya leo.
1: Basi tuendelee
0: kusikiliza. Labda kama unacho cha kuwachangamsha, wachangamshe kabla tujaingia kule ambapo tunatakiwa tuende siku hii ya leo.
1: Actually na maswali kwao, lakini kwa sababu hawataweza kunijibu direct, kwa ndacha wao waniulize maswali kwenye kipindi. Kwa hiyo waniandalie maswali magumu. Wananiulizaga mepesi mepesi, waniandalie maswali magumu.
2: Wanda wa Mswahili.
0: Haya, msikilizaji, tuko na dada Loveness Mgonja, mshauri wa mambo ya mahusiano. Tupo naye na tumekuwa naye kwa mara kadhaa. Leo tumeanza mapema kabisa ili tupate nafasi nzuri na nafasi nyingi kabisa, muda mrefu wa maswali. Msikilizaji wa AWR Tanzania, niko naye hapa. Na nasema, Loveness, kabla hatujaendelea, labda ni wimbo gani ambao wewe unapenda sana? Wimbo ambao una ujumbe kwa raia.
1: Kwanza ulinisikilizishaga wimbo jo, ndio ulinitambulisha kwa ule wimbo unaitwa Embe.
0: Okay.
1: Umekuwa kwenye playlist yangu wiki nzima. Kwa hiyo embe, hebu pata kunipa kile kitu bwana, roho inapenda.
0: Haya. Dada Loveness anasema anaomba wimbo wa Embe kutoka
1: Uwanjani.
0: Yes, Uwanjani SDA Choir. Tukimaliza kusikiliza huo wimbo mzuri, mada yetu leo inasemaje?
1: Tusikilize wimbo afu tunakuja. Nataka tuwachangamshe kidogo.
0: Basi Loveness amesema tusikilize wimbo, then tukishasikiliza wimbo wa Embe, msikilizaji kwa makini sana kusikiliza huo wimbo wa Embe, wimbo mzuri sana. Baada ya hapo tutapata wasaa mzuri wa kuanza mada yetu ya siku hii ya leo. Kumbuka ya kwamba andaa karatasi yako, andaa peni yako, andaa sehemu ya kunote chini ili usipitwe na kile ambacho Dada Loveness atakuwa anatoa elimu kwacho.

0: msikilizaji wa EWR Tanzania, kipindi kizuri cha Wonder wa Mswahili, na tupo katika wasaa mzuri wa kiti cha ugenini. Loveness, karibu.
1: Asante sana kakamalo na sasa kama watu watakuwa wamesikia huo wimbo.
0: Naam.
1: Sijui waga nasikilizaga beat au nasikilizaga maneno.
0: Mimi nasikilizaga beat.
1: Wanasema wanasema kuna msemo wa Kiingereza unasema when you're happy you enjoy the when you're happy you enjoy the song. When you're sad you listen to the lyrics.
0: Okay.
1: Yaani ukiwa na furaha unafurahia wimbo.
0: Yeah, unafurahia wimbo.
1: Lakini ukiwa na huzuni
0: unasikiliza
1: maneno. Ndio maana kuna mtu yani akiwa iko kwenye state ambayo sio nzuri waga kuna nyimbo zake anapenda kuzisikiliza.
0: Okay.
1: So leo na natamani tujiulize. Tulikuwa na topic moja inayosema kwa nini mimi, lakini leo natamani tujiulize mimi ni nani.
0: Okay. Kwa nini mimi? Leo mimi ni nani?
1: Leo mimi ni nani? Mimi ni nani kwa sababu
0: hivi ni vitu tofauti. Mimi ni nani?
1: Mimi ni nani?
0: Kwa nini mimi?
1: Kwa nini mimi? Yeah, watu wengi wamekuwa wakifikiria kwamba mahusiano yanatakiwa yawape kila kitu. Yaani ili wewe uwe na furaha lazima uwe na boyfriend. Ili wewe uwe na mtu ambaye uliyekamilika mara nyingi watu wanafikiria kwamba ni lazima awe mtu mwingine wa kukukamilisha. Sasa Biblia inatukumbusha kwamba ili uweze kumpenda mtu mwingine lazima ujipende wewe kwanza. Ndio maana tunaambiwa mpende jirani yako kama nafsi yako. Yaani Mungu alishajua wewe nafsi yako automatic inabidi uipende. Lakini kama wewe mwenyewe hujipendi kaka mama ni ngumu sana kumpenda mtu mwingine. Kwa sababu kama wewe haujihurumii unaweza kufanya vitu ukiwa umechoka, haujali muda. Yaani wewe ni nani katika vitu vyako vya kila siku? Hata mahusiano yako hayawezi kuwa mazuri. Ndio maana kuna watu kila siku ukikutana nao wanalia, wanaumia, wanateseka kwa sababu hata hawajui wao ni nani, hawajui wanataka nini.
0: Okay.
1: Wanasema mara nyingi watu ambao tunawavutia kuingia nao kwenye mahusiano ni reflection ya sisi tulivyo. Kwa mtu anaweza kaa kila siku anasema mbona mimi nakutana na watu ambao hawajali? Mbona mimi nakutana na watu ambao hawasikilizi? Kumbe wewe ndiye ulivyo, wewe ni nani? Nasema huyo mtu hajui kuwasiliana. Lakini wewe mara mwisho ulipigiwa simu jana haukupokea. Umekuja kupiga leo.
0: Ndio.
1: Lakini una claim kwamba nimekutana na mtu ambaye hajui kuwasiliana.
0: Okay.
1: So wewe ni nani? Hiyo ndio concept yetu ya leo.
0: Wewe ni nani msikilizaji wa EWR Tanzania? Unaweza ukauliza swali lako kupitia nambari 0711 287828. Loveness alisema kwamba ana maswali ya kuwauliza. Swali la kwanza Loveness ameuliza kwamba wewe ni nani? Unapopata wasaa wa kuuliza swali kuhusiana na chochote kile ambacho utakisikia leo, basi jibu na swali la dada Loveness siku hii ya leo. Wewe ni nani? Unaposikia wewe ni nani unaelewa nini? Haya.
1: Wadada waga tunapendaga kusema naijua thamani yangu. Yani I know my worth.
0: I know my value.
1: Nimeenda sehemu mimi nikawauliza wadada, simameni watu wadada wawili.
0: Okay.
1: Niambieni wewe thamani yako ni nini. Sikupata jibu Marlon. Kwenye kundi la wadada zaidi ya 50. Sikupata jibu. Kwa hiyo inatuonyesha nini? Inatuonyesha sisi ni watu ambao tunaenda na trend. Ukisikia wanasema narcissistic, men are narcissist. Unaenda na wewe unasema yani wanaume ni narcissist. Hata ujui narcissist maana yake nini. Ukisikia wanakuambia sijui know your worth then add tax. Sikuzi na kineno kinasema ijue thamani yako afu ongeza tax hapo. Anayekuambia ujue thamani yako hakuambia hata thamani yako inatakiwa kuwa nini, kwa sababu hata wewe mwenyewe thamani yako huijui. Kwa hiyo ni swali zuri sana ambalo kabla uta mtu ajaingia kwenye mahusiano au akiwa kwenye mahusiano lazima ajitafakari. Kwamba hivi mimi ni nani? Ni nini ambacho ninacho ambacho naweza kutoa kwa mtu mwingine?
0: Naam.
1: Watu wengi hawana kitu cha kuwapa watu ila wanategemea wapokee.
0: Okay.
1: Ndio maana mara unaweza kukuta mtu amekaa chini anasema natamani nije kuwa mtu wa hivi na hivi kwa mtu wangu.
0: Ndio.
1: Lakini kila siku utasikia nataka mwanaume wa hivi na hivi na hivi. Unataka mwanaume mwenye hela zaka na sadaka utoi.
0: Sasa tuulize, nikuulize swali labda. Wasiokuwa na vitu vya kuprovide ni wanawake au wanaume? Sababu tumekuwa tukipokea malalamiko mengi kwamba wanawake they have nothing to provide. Hawana cha kuprovide. Hawana, wanasema what do you bring on the table? Nothing. They have nothing. Hakuna chochote wanacholeta kwenye meza. Sasa ni sisi wote au ni wao peke yao?
1: Wote. Yaani mwanaume unaweza kumuuliza zaidi ya hela unazompaga binti una nini cha kuprovide? Hana.
0: Okay.
1: Na ndio maana mwanaume akiwa na hela kila mtu amtaki. kwa sababu wanawake wameshaamini kwamba kitu pekee wanaweza kupokea kwa wanaume ni pesa. Ndio maana mwanamke yuko tayari kuvumilia hata mahusiano anayopigwa, anaudhalilisha kwa sababu anapewa pesa. Kwa sababu ndio wameaminishwa kwamba it's the only thing you can receive from a man. Ndio maana wakikutana na watu ambao wanawapenda wake zao utasikia amelogwa.
0: unajua unanichanganya unaposema kwamba wanawake hawataki wanaume wenye hela.
1: Ambao hawana ndo hawataki
0: ndo hawataki
1: wenye nazo ndo wanawataka kwa sababu ndo kitu pekee
0: washajijengea mentality kwamba
1: ndio kitu pekee wanaume wanaweza kutoa.
0: Okay.
1: Yes.
0: Okay.
1: Okay. Alafu wanawake sasa ndio maana tunaonekanaga hatuna kabisa cha kutoa.
0: Okay.
1: Kwa sababu kwenye mahusiano utatoa nini? Yaani kama hujui cha kutoa unatoa nini? Kwa sababu zaidi ya drama, kulia, kulalamika, upigie simu, utumie message. Mwanaume anaona una cha kutoa.
0: Wakati sahihi wa kumhudumia mwanamke ni upi? Na kumhudumia mwanaume. Yaani both of us kuhudumiana ni
1: kuhudumiana ni neno pana.
0: Sababu tunaona sasa hivi zinakuja kesi nyingi sana yani nilimsomesha vitu kama hivyo.
1: Kwa nini unasomesha mchumba? Jamani wanaume mtakuja kufa. Yaani kwa nini unamsomesha wanawake?
0: Lakini sio nani tu, sio na wanaume. Tota usio na wake tu. Hata wanaume kuna wengine pia wanasomesha.
1: Really? What unatoa hii kumbe? Kumbe tunaela wanawake zangu na msemi. Nakumbuka ngoja sasa nikwambie, ukisema muda gani inanikumbusha mbali mimi. Niliwahi kukutana na mkaka mmoja mzuri sana mtandaoni. Very handsome guy. Nini mwandishi wa vitabu. Yaani he was a guy of my dreams.
0: Okay.
1: Tukaa tuna chat na nini? Hatujai kuonana. Tumechat kama wiki moja hivi. Akaniambia natoka Arusha anaelekea Dar es Salaam. ATM yangu imemezwa kwenye banko, naomba nitumie hela. Hicho kiasi cha hela alichokuwa amekiomba ilikuwa ni kubwa. Afu mimi nilikuwa niko chuoni.
0: Okay.
1: Malo niweze amini, nilienda ku draw pocket money yangu yote nikamtumia yule kaka. Sijai kumuona.
0: Haya,
1: najua kuna mwanamke mwenzangu ananisikiliza sasa hivi amekutana na hilo sala. Kwa hiyo sicheki kwa sababu akijaye kunikuta. No, imewahi kunitokea hata mimi kwamba hizo scam zipo tu kwetu. Na uweze amini mimi na huyo kaka tulijaga kuonana alipopataga ajali.
0: Okay.
1: Yaani sijaye kumuona hivi na tujaye kuanzisha mahusiano zaidi ya hapo. Kwa sababu baada hapo alikuwaga apokee simu zangu na nini. Kaja kujua lakini kijina mjinga. Kwa sababu nikuja kujua tu kwamba hakukua na mahusiano.
0: Okay.
1: Kukua kuna something tu kukua kinahitajika kutoka kwangu, labda aliona huyu ninaweza nikam, you know, nikamfanyia kwa namna ninapojisikia. Yani
0: anasema kwamba alicheza na weakness.
1: Ewa, ehe. Kwa hiyo nikujaga kumuona alipopataga tu ajali. Na
0: umo yani.
1: Kwa hiyo mimi sio kwamba eti nashangaa kwamba eti hakuna wanawake ambao wanaweza kuwa wanapitia hicho. No, tunapitia. Lakini maumivu mwanaume unajua kiwalisa ana provide. Yaani mwanaume yeye anajisikia tu vizuri ku provide. Yeah. Ndio maana mwanaume akikununulia kitu kamwambia asante, yani anaona kama vile inamfanya kesho afanye tena.
0: Man.
1: Yes. Kwa hiyo ndio maana wao inaumizaga sana ikitokea mmeachana au mjifikie malengo mliyotaka. Kwa sababu waga wana invest sana. Mimi najua watu wamesomesha wachumba zao mpaka masters, wamewafuatia kazi, wamewanunulia magari. Lakini dada anaamka anakubwaga. Kwa hiyo ni muhimu pia kujua.
0: Hivi hiyo inatokeaje? Yaani mtu tu ameamka tu from nowhere yani afarakwambia bana haipo tena hiyo. Au ndo kutokujua yeye ni nani?
1: Exactly my point. Tunarudi kwenye swala la leo. Wewe ni nani? Kuna watu wao wana vitu vizuri vya kuwapa watu, lakini watu hawana vitu vya kuwapa. Sasa wanashindoga kufanya maamuzi sahihi kwa sababu wanaume unajua anaweza akakupenda tu kwa sababu unatabasamu vizuri. Yaani anaweza akamiscalculate vitu vingi ambavyo anatakiwa vicalculate kwa sababu tu amekuonaga ukimwangalia hivi unachekaga vizuri. Yaani ndio amekupenda hivyo. Sijui umenielewa. Sasa katika maisha ya kawaida huwezi kumpenda tu mtu kwa kitu kimoja. Lazima kuna vitu vi observe. Kwa hiyo unakuta tu kwamba amempenda mtu lakini mtu naye ana malengo yake. Sikuzi wanawake wana malengo yao.
0: Okay.
1: Yaani mtu anakuambia kabisa, yaani yule kaka nimpate ni yaani nimchune, yaani ni
0: buzi.
1: Yaani ni malo ni watu maskia apokea mshahara, anajua ina kumhudumia girlfriend yake. Kumbe anachudwa.
0: Hai, sasa unaweza sasa ukatuambia, leo tuna muda mwingi kidogo. Unaweza ukatuambia sasa nini, mimi ni nani?
1: Mimi ni nani, wewe ni nani?
0: Mimi ni nani? Hebu sasa mdadavulie, sasa mbona tumepiga story nyingi sana hapo, lakini finally sasa tutataka tu kujua.
1: Yeah.
0: Lazima tujue sasa wewe ni nani?
1: wewe ni nani
0: au mimi ni nani,
1: vile vitu ambavyo unavisimamia kwako ambavyo hata ije mvua lije jua ni vitu ambavyo haviwezi kuondoka kwenye maisha yako.
0: Okay.
1: Kuna watu waga wanaamini wao ni watu wazuri lakini mpaka wakutane na watu wabaya. Unajua nawaambiaga watu hata mtu ambaye ana heshima hawezi kujijua kama ana heshima mpaka akutane na mtu asiye na heshima. Sijui unanielewa. Na hata mtu mwenye hasira pengine anaweza sijijue kama ana hasira mpaka akutane na mtu mwenye atakayemkosea. Mpaka yani mpaka ifike kiwango kile ambacho anaweza kutetemeka alafu bado asimpige yule mtu. Kwa hiyo wewe ni nani ni vile vitu ambavyo unaweza kuvisimamia bila kuangalia mtu mwingine anafanyaje.
0: Okay.
1: Bisi ku affect. Yani maana wewe ukiwa unajua kabisa value zangu mimi siwezi kuwa mlevi. Hata ukae na wanaume watano wanaokunywa kriti moja moja kila siku hautakunywa.
0: Ndio.
1: Wewe ni nani? Lakini ukiona mtu ambaye ni bendera fata upepo, tunao watu ni bendera ufata upepo, ndo maana akisikia neno kwenye ndoa yake, kwenye mahusiano, kamuache mwanaume au kamuache mwanamke. Wewe ni nani? Kwa sababu mtu akikutukana na wewe unamtukana, mahusiano yameisha. Kwa hiyo wewe ni nani ni ile misingi unayoweza kuisimamia na vile vitu ambavyo hata itokee nini hauwezi ukaviacha. Naambiaga watu character ya mtu inapimwa katikati ya shida.
0: Ndio.
1: Yusufu alikuwa mwanaume mzuri sana.
0: Yeah.
1: Sana. Lakini katikati ya eneo ambalo alikuwa anahitaji kupata msaada, alikutana na mwanamke ambaye alikuwa ndo the best woman for her. Unaenda sehemu unakutana na mke wa mfalme. Ukilala na mke wa mfalme unakosa nini Malone?
0: Ukosi chochote.
1: Unapata kila kitu, si ndio?
0: Yaani kwa ki, sasa hivi.
1: Imagine.
0: Ngoja nisiseme.
1: Usiseme. Lakini pamoja na kila kitu bado Yusufu alichomoka kwenye ule mtego na kubaki na uaminifu wake.
0: Ndio.
1: Yule ndo tunasema mtu mwaminifu. Lakini kuna wewe unamuomba Mungu apate loyal partner, nipate mwanaume mwanamke mwaminifu mzuri nitakaye mpenda na asinipe distraction. Mungu anataka kupima kama wewe ni mwaminifu ili akupe mwanamke mwaminifu. Umeenda sehemu, umetoka na marafiki zako, unakutana na mdada fulani mzuri amekuvutia na zile shepu zenu mnazopenda. Mimi sijui niweseba. Alafu uvumilivu unakushinda, unamchukua unampeleka lodge, mnalala. Huo usiku mnavyolala. Baada ya siku kadhaa anakupigia simu. Sorry, mimi ni fulani tuliokutana siku fulani pale. Alafu ilikuwa najua wana extend lakini mimi nilipata ujauzito wako. Anakutesa mpaka unaenda kumuona. Mnaenda kupima, unakuja kugundua ni kweli. Zile siku alizosema mlikuwa pamoja na ujauzito wake vinalingana.
0: Okay.
1: Lakini yule mwanamke wewe humtaki Malone. Haumpendi wala hauoni kama anafaa kuwa mke wako. Uaminifu mdogo ambao ungekufanya kwamba the next woman nawe mke wako inashindikana. Yule mwanamke unamuoa kilazima kwa sababu wazazi ndio wametaka. Unaenda kuishi ndoa ya mateso na maumivu. Na wanaume wengi wanaishi kwenye ndoa za hivyo. Utamuoa huyo binti kwa sababu kwetu amnaga watoto wa nje. Unataka kumzalilisha babako na ni mwinjilisti. Babako ni mzee wa kanisa, unataka uzae mtoto wa kwa sababu gani? Utamuoa huyo binti. Wazazi hawaelewi. Mara wanakuozesha. Sasa unajikuta kwa sababu tu ukosa uaminifu mdogo wa usiku mmoja, unaenda kukuingiza kwenye kwenye lifetime of problems. Wewe ni nani?
0: Msikilizaji, unatakiwa ujijue wewe ni nani. Sio unaendaenda tu. Sio kila unachokiona lazima ujue standards zako, sio hivyo? Yaani hatumaanishi kwamba sasa watu wengine waone kama hawana maana, lakini lazima ujue standards zako ili uweze kuishi vizuri kabisa na jamii inayokuzunguka. Sio hivyo?
1: Yes, loveliness. Kabisa.
0: Sasa labda tukiwa tunaenda mbele kabla tujafika kwenye kuona msikilizaji anatuliza nini hapa kwenye simu yetu hapa, labda nikuze swali.
1: Yeah.
0: Tunapozungumzia kujifahamu mimi mwenyewe. Kujifahamu mimi mwenyewe.
1: Yeah.
0: Ni vitu gani ambavyo hasa vya thamani zaidi ambavyo natakiwa nivijue? Ni kweli mahusiano. Lakini ni kweli kwamba mahusiano ndo kitu pekee ambacho kitanifanya mimi nijue mimi ni nani, au kuna vitu vingine pia ambavyo vitanifanya nijue mimi ni nani? Kwa sababu kuna mahusiano mengi sana ambayo unakuta kwa mfano mtu yuko very busy. Yaani hana muda na lakini baadaye ana claim kwamba anampenda mtu wake. Lakini ukimwangalia katika hali ya kawaida yuko busy kweli kweli. Sasa ni kweli kwamba kujijua wewe ni nani itakuondolea either kitu kimoja. au utaweza kukop na vitu vyote viwili, kwa sababu kuna watu wanakuwa busy sana wanaacha wakija kwenye ulimwengu wa kawaida wanaambiwa kwamba mtu anatakiwa kujua wewe ni nani, tafuta hela, sijui nini hivyo nini. Kwa hiyo mtu anafoka sana kwenye kutafuta hela kuliko mahusiano yake. Au mtu anakuambia jua wewe ni nani, mahusiano nini, mtu anafoka kwenye mahusiano kuliko kufanya mambo mengine. Vitu kama hivyo tumekuwa tukiona hata ma influencers wengi wajungaji na nini wanazungumzia hiyo swala, jua wewe ni nani, know your value, sijui nini, wewe sijui usishitu kufanya hiki na hisi hicho kitu cha kisikia, usishitu kufanya hiki, wewe ni mtu fulani. Sasa kweli kujua kwamba mimi ni nani, kweli ninaweza nikabezi kwenye kitu kimoja na nikaacha kimoja?
1: Okay, Mungu alipotuumba kuna wimbo nasema, okay, ndio lazima watu tukotubia mani tunapitaga huko tunazisikia. Kuna mtu aliimba akasema Mungu yuko bize zaidi yako, umekusikia wimbo? Yani kuna statements tu mara nyingi tukitaka kuavoid responsibility kama wanadamu ndio tunatumiaga hilo neno la niko busy. Nakwambia Marlon, hayupo mtu duniani ambaye ana vitu vyenye umuhimu kwenye maisha yake akashindwa kuvigawanyia muda. Hayupo mtu hivyo. Hayupo.
0: Kwa kama hajavigawanyia muda, yani, maana yake ni kwamba
1: ukishindwa kujua namna ya kubalance maisha yako, hauwezi kuishi Marlon.
0: Na ni moja hapo ya njia pia
1: kujua kwamba ujijue wewe ni nani, kwa sababu ikitokea wewe umeshindwa kujua namna ya kupatia muda familia yako, ndio mwisho wa siku tunakuja ku raise watoto ambao hatutaki hata kuwasikia.
0: Okay.
1: Tunakuja ku raise watoto ambao mwisho wa siku wanaishia polisi.
0: Okay.
1: Wanaishia mitaani kwa sababu tulishindwa kujitambua sisi ni nani. Ulishindwa kujua nafasi yako kama baba wa familia, ulishindwa kujua nafasi yako kama mama. Mimi niko busy sana nafuatilia ndoto zangu. Unafuatilia ndoto zako ndio? Watoto wako nani analea? Okay. Umewahi kuangalia? Hata kijana anapokuwa kwenye ubizi anasema anahangaika kuwa busy. Kijana anafanya kazi anasema anatafuta hela, kila mwanamke anayekutana naye anamwacha. Ndo anajikuta ana miaka 50 sasa. Hajawahi kupata mtoto. Vitu vyote alivyovitafuta hakuna wakurithi. Havina furaha kwa sababu muda huo alibidi awe ameshatengeneza mahusiano ambayo akikaa na mtu wake ambaye Mungu alimpatia mambo yanakuwa. Na watu waga wanafikiri tu kwamba eti muda ukifika nitapata, akunaga. Malo, muda waga unapita.
0: Dio.
1: Kuna nyakati ya kupanda, kuna nyakati za kuvuna, kuna wakati wa kulia na kuna wakati wa kufurahia. Wakati wa kupanda ukikupita, hautavuna Malon. Kwa hiyo usije ukajidanganya kwamba uko kwenye prime era ya kutafuta mwenzi sahihi, alafu eti unasema mimi sitafuti, nitakuwa na focus na kazi. You will definitely lose.
0: Okay.
1: Pesa hazijamtosha mtu. Na Harvard University wamefanya utafiti kwa muda wa miaka 22. Juzi wametoa utafiti wao kwamba mahusiano muhimu kuliko yote kwenye maisha ya mwanadamu ni mahusiano ya kifamilia, mahusiano ya yani kitu muhimu, tena sio mahusiano, kitu muhimu zaidi kwenye maisha ya mwanadamu cha kwanza kwa miaka 22 wamekuja kugundua ni mahusiano ya kifamilia, mahusiano ya kirafiki na mahusiano ya kindugu. Kifamilia ndio maana yake mwenza na vitu vingine.
0: Na hicho kitu hata mimi nilisikia.
1: Ulisikia?
0: Exactly. Kwamba mahusiano ndio kitu cha muhimu
1: kuliko vyote. Sasa kama wewe ukishindwa kubalance mahusiano yako, tayari wewe ujijue ni nani. Sijui umenielewa Malo. Ndio maana tunasisitiza watu tabia zao zikue ili waweze kuwa na namna ya kubalance vitu. Kuna watu tabia zao zikui. Yaani jinsi alivyokuwa miaka mimi akikutana na mtu utasikia, "Ah, mwanangu umebadilika. Siku hizo umekuwa mstaarabu, zamani mimi niko vile vile tu. Wewe hujakaa na mimi." Yaani kuna mtu yuko proud na namna alivyokuwa, anafikiri kwamba kuevolve ni udhaifu. Hapana. Okay. Evolving is good. Hakuna mwanadamu ambaye ni static. Mwanadamu wote ni dynamic, we change. And tukiwa tunakubali kwamba tunafaa kubadilika, ndio itaweza kutusaidia kuboresha huo umimi ni nani.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Msikilizaji wa EWR Tanzania, tuko na mada inayosema mimi ni nani. Endelea kutuma ujumbe wako mfupi wa swali kumuuliza Dada Loveness. Dada Loveness katuliza wewe ni nani leo, na wewe una nafasi ya kumuuliza una nafasi ya kuuliza swali lako hapo kwa Dada Loveness, na Dada Loveness atakuwa na wasaa mzuri kabisa wasaa wa kujibu swali lako kama vile ambavyo itambidi yeye ajibu. Endelea kutuma ujumbe wako mfupi hapo, huko tunaendelea. Nina swali lingine kwako Dada Loveness.
1: Yeah.
0: Tunapozungumzia swala la mimi ni nani? Je, kuna umri wa kujua wewe ni nani? Kwa sababu tumeona kwamba watu wengi ambao wanakuwa forced kujua wao ni nani ni vijana. Je, kuna umri fulani wa kujua wewe ni nani, baada ya hapo unaachana nayo?
1: No. mwanadamu kama nilivyosema, mwanadamu anaacha kujifunza na kwa ameacha kuishi. Wanaulizwa na kufosiwa kujoe ni nani kwa, wakiwa vijana watu, kwa sababu ujana ndio ndio prime era ya mtu yoyote. Ndio maana hata Biblia inasema nawaandikia nyinyi vijana kwa kuwa bado mnazo
0: nguvu.
1: Kwa nini vijana? Kwa sababu ndio umri ambao una mambo mengi sana utakutana nayo. Ukiwa kijana ndio utajua kwamba pombe ni nzuri ukiwa na mawazo. Ukiwa kijana ndio utajua kwamba sigara ipali ukiivuta vizuri. Ukiwa kijana ndio utajua kwamba ukiwa umechoka ni vizuri ukaenda kuogelea. Ni vitu ambavyo mtoto hajui. Ni vitu ambavyo mzee hawezi kudeal navyo. Huwezi kuniambia mtu wa miaka 70 anaanza kuvuta sigara at 70 au anaenda kuogelea. Yaani ni vitu ambavyo mara nyingi havifanywi. Lakini vijana ndio wanalazimishwa kujua ni mimi ni nani, kwa sababu ule ndio umri ambao maisha yanakupa kila kitu. Maisha yanakuonyesha watu waliofanikiwa katika umri wako. Maisha yanakuonyesha watu waliofeli wakiwa na umri wako. Lakini pia huo ndio umri ambao maisha yanataka kukuonyesha kwamba hauwezi kufanya vitu. Utaenda kwenye interview, utaambiwa hauna au upati kazi, utasoma utafeli. Yani ndio umri ambao kila kitu kinakuja. Kwa hiyo usipojijua wewe ni nani, ndio utaishia kuanguka. Na tumeona vijana wengi ambao walitokea kwenye misingi ya familia nzuri, ambao huyu naye mtoto wa mchungaji jamani. Kama mtoto wa mchungaji ndio ameishia hivi, mimi itakuwaaje? Si tunakutana na watu wa hivyo.
0: Wengi sana. Wengi sana.
1: Kwa hiyo lazima umri wa kujijua mimi ni nani unalazimika kuwa ujana, kwa sababu ujana ni maji ya moto.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Kwa faida ya msikilizaji. Swali lilikuwa ni kwa faida ya msikilizaji. Okay. Hebu tuangalie sasa kama tuna mawili matatu kutoka kwa msikilizaji. Wakati sasa wewe Dada Loveness unaendelea kutuambia wewe wakati uko binti hujaolewa. Ulikuwa umejiwekea nini? Malengo yako uliokuwa umejiwekea ambayo yanaweza kutufanya sasa sisi tuelewe zaidi, mfano hai huo sasa sisi tuelewe zaidi kwamba wewe ulijitambua wewe ni nani, malengo gani au vitu gani ambavyo ulikuwa umejiwekea?
1: Mimi nimeishi kwenye mazingira ya uhuru sana baada ya kukua. Baada ya kutoka nyumbani, nilienda chuoni mkoa tofauti na nyumbani kwetu nilipozaliwa. Unajua kabisa ukishaenda sehemu ambayo hakuna macho yanayokuona ya moja kwa moja.
0: Ndio.
1: Macho pekee aliyobaki ni macho ya Mungu.
0: Macho ya Mungu.
1: Kwa hiyo
0: inaya kwako mwenyewe.
1: Kwa hiyo kama hauwezi kujiwekea mipaka, kama hauwezi kujiwekea sheria za kuzifuata pale mwenyewe, hicho ndio kipindi kizuri sana cha wewe kuharibika. Na uzuri ni kwamba nilishakutana na experience nyingi mbaya za watu ambao walikuwa katika kipindi kama cha kwangu, alafu ikawaharibia maisha, yani katika umri mdogo. Nikisema imeharibia maisha kwa sababu nilikuwa na watu ambao ninawafahamu waliopata mimba katika umri mdogo kuliko wa kwangu, walikosa watu wa kulea nao watoto, wengine waliamua kwa sababu ya tamaa ya pesa kutembea na waume za watu na kushindwa kuendelea kuwa nao. Lakini pia wengine waliangukia kwenye pombe na miadarati. Yani unakutana na binti ana miaka 21 au kijana na miaka 19, lakini kaka Malo anaonekana kama mtu wa miaka 40.
0: Okay.
1: Kwa namna ambavyo anasa za dunia zimemharibu. Kwa mimi sio kwamba eti nilikuwa mtakatifu sana, lakini kuna vitu nilikuwa najiepusha navyo. Nikikwambia sijui kama utanielewa, lakini tangu nimesoma mimi chuoni mpaka namaliza sijai kuingia club. Na club ilikuwa nje ya geti la chuo.
0: Ndio.
1: Nilikuwa ninajua kabisa the implication. Ilifikia hatua roommate wangu wa hostel alikuwa anachukua funguo za chumbani, maana nienda prep labda kusoma. Nikirudi sikuti funguo pale juu. Nikimtafuta, jamani naomba nifungue, nataka ninge kulala. Ananiambia funguo ipo huko, maisha njoo ifate. Yani ilimradi tu niende club. Lakini nilikuwa nalala kwa majirani. Mwaka uliofuata nikasema itakuwa mateso, nikaenda kupanga nje. Nilikuwa najaribu kadri niwezavyo kujitenga na vishawishi, kwa sababu hii dunia inaga huruma na mtu.
0: Ni kweli.
1: Na hakunaga mtu ambaye anasema eti mimi ichekezi kunipata alafu amekaa kwenye hayo mazingira, hayupo.
0: Ndio.
1: Nilijiepusha na pombe. Mimi sijaigusa pombe tangu nimezaliwa mpaka leo. Sio kwa bahati mbaya, sio kwa kuonja, sio gizani wala nuruni.
0: Hapo kwenye kuonja.
1: Sijawahi.
0: Hapo kwenye kuonja.
1: Kwa sababu niliona pombe ikiwafanyia vitu vingi vibaya watu. Kwa hiyo mimi katika ujana wangu hivyo ndio vitu nilivyoviangalia. Na hivyo kwa sababu nilikuwa hivyo, nilitamani Mungu anisaidie nipate mtu kama wewe. Kwa maana nilikuwa nikutana na siku ya kwanza, tukisalimiana, tukipiga story, lazima nitafute kadama nikuulize hivi unakunywa.
0: Sasa unaonaje ukimuuliza mtu hivi unakunywa afu yeye ndo akakufikiri sasa wewe unakunywa.
1: Ah, vivyo itakavyokuwa, lakini mimi sinywi.
0: Okay.
1: Eh, mimi nitakujibu tu straight, mimi sinywi.
0: Haunywi kabisa.
1: Kabisa. Utaseta hata waini. Sikizi unauliza hata waini.
0: Eh. Afu hata leo hii kuna mtu kaniuliza kwa hiyo hata waini.
1: Hata waini. Utafikiri waini sio pombe.
0: Utafikiri waini sio pombe. Afu watu wanalalisha sana kwamba waini si pombe.
1: Ni pombe.
0: Lakini yani ndio hivyo
1: tu.
0: Anyway, msikilizaji, sisi tunazidi kukushauria kwamba unatakiwa ujijue wewe ni nani. Sio tu kijana, hata mzee. Unajua kuna wazee wengine pia bado.
1: Ajitambui.
0: Eh, yani bado yani.
1: Hata mzee pia. Anasema mjinga anazeeka.
0: Haya. Haya. Huyu anasema anaitwa Joseph.
1: Mm.
0: Anaitwa Joseph kutokea Morogoro. Anasema mimi nina mchumba wangu yuko chuo. Lakini yeye hana story nyingine zaidi ya kuomba hela. Unanisaidiaje? Yaani akipiga simu jua ni kuomba hela. Tofauti na hapo, yani hapa maana yake sasa ni kwamba ni yani yeye ndo anahangaika kumtafuta kujenga ile ukaribu nini, lakini yule mwanamke ukiona akiona amemtafuta sasa hiyo naizungumza kwa experience sana wewe. Ukiona amekutafuta jua wanasema kwa haraka haraka uoga ni kizinga. Hiyo imekaaje?
1: Huyu ni babake. So pense. Yaani mtu pekee ambaye anatakiwa ajisikie hivyo ni babako mzazi kwa sababu ndio jukumu lake kukulia na kukuhudumia. Lakini sio mpenzi.
0: Sio mpenzi.
1: Kwanza mtu unayempenda unamuogopa kumuomba hela. Wanawake wanaogopaga kuomba hela, wanaume wanaowapenda.
0: Kwa sababu wanaogopa kuwapoteza. Malo
1: mimi mpaka leo hivi niko kwenye ndoa yangu. Kuomba hela kwa mume wangu ni mpaka nizunguke sana. Mpaka ananiambiaga, "Wewe sema tu baba nataka hivi."
0: Hebu tupe siri. Tupe siri. Tupe siri.
1: Siwezi, yani mara ukimpenda mtu ni ngumu kuomba hela, ni ngumu. Yani hauwezi ukanielewa. Lakini amna mchumba.
0: Ngoja. Kwa hiyo sasa nataka kusemaje kwa wale watu ambao wanaomba hela? Bana naomba hela kusuka, naomba hela nini? Kikristo.
1: Ah, yani sijui inabidi uwe mmemzoea mtu kiasi gani jamani. Mimi inategemea na mazoea yenu, lakini huyu wa kwake sio sahihi. Huyu ameshajua huyu ni ATM. Kuna mmoja ambaye aombwi. Achunguze vizuri, kuna ambaye aombwagi. Yeye ndio yule. Kwenye mafiga matatu pale ndo la pili. Pole Jose.
0: Kwa hiyo unataka kumaanisha kwamba kwenye yale mafiga matatu kuna
1: kuna moja la kupendwa kweli, kuna la kupewa kutoa hela. afu kuna lingine la kushow off. Wale maboyfriend ambao ukitoka naye kila mtu jamani. Yule anakuaga yule wa kushow off. Yule atuagi sana. Yule hata mkitoka unamlipia wewe. Alafu kuna anayetoa hela.
0: Haya. Huyo anasema anaitwa Sabina.
1: Mm.
0: Anaomba kuuliza, sisi vijana wa Kiadventista hairuhusiwi kufanya mahusiano ya kimwili kabla ya ndoa. Sasa kwa nini hao vijana wakihitaji mahusiano ni ya kimwili sio ndoa? Na hii atuzungumzi kwa Adventista
1: wote.
0: Yaani hatutakiwi kufanya hivyo. Lakini sasa anadai ya kwamba kijana sasa akishataka mahusiano tu anataka hapo watu wakutane kimwili.
1: Ni nani? Ndio maana mimi nimesema watu hawana cha kupeana kwenye mahusiano. Sasa kama huyo ambaye anaomba hela kila siku, unadhani atakuwa anaombwa nini? In return.
0: Tendo.
1: Sasa yani ni hivi, tuko kwenye mahusiano ambapo hatuna cha kupeana. Yani mwanaume anakuja kwako, anakuona wewe ni kama wengine. Akikutumia message leo unajibu kesho. Akikwambia basi twende tukutane tu ta restaurant tupige story tule, unampa excuse, "Ya leo naumwa tumbo na inaingia period." Sasa kwa hiyo sasa the next thing mwanaume anachotaka, twende tukalale.
0: Okay.
1: Kwa sababu there's nothing you can give and get. Hamna muda wa kuia story, hamuulizani mambo yanayomhusu Mungu, hamna principles za kuzizungumzia, hamna kitu chochote cha kuongelea ambacho niko interesting. Because the only thing you bring to the table is sex.
0: Okay. Sawa. Sawa. Hiyo naona hakuna la ziada.
1: Na ndio
0: maana hizo vitu vinaingia.
1: Vinaingia
0: kati. Haya. Wanasema mimi nilikuwa ni mtu wa visansi na nilikuwa sikubali kushindwa na mtu mwenye hasira sana. Yaani kitu kidogo tu nishachukia, nishapiga mtoto tena sana kiukweli. Mpaka sasa nimekuwa mkubwa, nina miaka 28, nina watoto wawili, lakini kitu kilicho shindwa kubadilika ni hasira, kukasirika haraka sana. Je, nifanyeje ili nisiwe mwepesi wa hasira? By Jacqueline Dauda.
1: Huyo mtu natamani kumpa namba yangu kwa sababu hapo jibu litakuwa refu sana. lakini hiyo ni tatizo ambayo wanakutana nalo watu wengi especially wanawake. Kuna vitu vingi sana vinaweza vikichangia hiyo hali. Kwanza background, maisha mtu aliyotokea aliyoishi aliyolelewa katika mazingira yetu especially tukiwa wadogo yanatushape sana kwa watu wa gani tukiwa wakubwa. Juzi nilikuwa naongea na mama, namwambia mama mimi sijuagi kwenda kumsalimia mtu nikampelekea kitu kimoja. Kwa sababu tangu nakuwa nilikuwa naona mama tukienda kumtamilia mtu anajaza kikapu, amenunua vitu mengi anapeleka. Kwa hiyo hata nilikuwa nikienda kwa marafiki zangu wanashangaa, "Lovelyness ndo akijaga anatuletea mavitu kibao." Kumbe mimi ndo nilivyokuwa nikiona kwamba lazima ukienda kumsalimia mtu ujipange umpelekee vitu vya kutosha. Kwa hiyo hata masuala ya hasira na namna ambayo tunachukua ya mambo, mara nyingi namna ambavyo tuko tunaona watu wanaotuzunguka kwa sababu vitu hivi havitokei out of nowhere.
0: Naomba nikuulize swali on top of that. Kwamba the way unavyo, kwa mfano mzazi akikutreat vibaya, mkali sana, anakupiga sana, hicho kitu kinakuja kutokea kwenye maisha yako pia
1: sana, yani kuna kuaffect sana kwa sababu it's the only way you know how.
0: Ukishajijua wewe ni nani utafanya kweli?
1: Hauwezi, lazima ujifanyie kazi. Ndio maana nikasema huyo mtu natamani hata ningepata contact naye kwa sababu it's a must ujifanyie kazi. Yani hayupo mtu atakuja kwenye maisha yako kukusaidia kuwa bora zaidi yako wewe mwenyewe, Marlon, hayupo.
0: Hai. Uwe anasema naitwa Laban kutokea Nyasa. Je, mchumba akikuomba hela ni kosa?
1: Sio kosa.
0: Hela. Haya.
1: Sio kosa.
0: Ni nini? Ni nini kama sio kosa?
1: Sio kosa jamani. Kwani hela si ni japo tu la kawaida kama mambo mengine? Ni vile tu lina uzito.
0: Okay.
1: Lakini ni na watu kama mimi, yani tusichukuliwe kama mifano. Mimi si tu nitakuwa na shida zangu tu binafsi. Ndio maana siwezagi kuomba. Lakini sio kwamba anayeomba ni kitu kibaya. Ila tu anaombaje? Yani wewe mtu anaombaje? Kwa sababu kama wa Joseph, hicho ni kitu kibaya. Uwezi tu ukawa kila
0: kuna,
1: siku.
0: Kuna namna.
1: Kuna namna. Lakini kuna mtu anakuambia, "Baby mambo, samahani mpenzi, mimi sio unajua mama amelazwa hospitali muda mrefu na kila siku natumia nauli, nimetokea nimeishiwa. Kama unaweza kunisaidia tu hata kidogo." Yani unaona kabisa huyu mtu anauhitaji, sio kwamba anaomba kama anakuchuna. Si unaelewa?
0: Sasa labda nikuulize swali. Kuna kitu kimoja hapa ambacho mimi hapa mimi personally nataka nikuulize. Sawa. Kuna issue ya sasa hivi, kuna issue ya uongo, uongo mwingi sasa hivi. Hasa kwenye haya masuala ya financials. Yaani masuala ya pesa, sio kwenye mahusiano, sio maofisini, sio majumbani. Yaani so kwenye mahusiano ya kirafiki, yani hela imekuwa ni na uongo mwingi. Sasa mtu anakuambia mzazi anaumwa, wewe unaamini vipi?
1: Kama ni mpenzi wako utachukua utashinuri kujua. Yaani wewe leo Marlon yule bibi wako, mama yake auguo utaacha kujua.
0: Kuna watu ambao hawataki, yani okay, unamzungumzaje mtu ambaye hataki wewe uwe na mahusiano hata kidogo? Yani hata kumfahamu hata rafiki yake mmoja ambaye yuko upande wa kule. Hataki. Mtu hataki kabisa mahusiano haya afahamike. Nimesha experience hicho kitu kwa watu wawili.
1: Muongo.
0: Alafu baadaye.
1: Muongo.
0: Yani mtu hataki kabisa bana, mimi sitaki. Okay. Mmoja alinipa sababu ya kwamba mwanamke ambaye hataki mahusiano yetu afahamike, cha kwanza analinda heshima yake kwamba hataki watu wafahamu. Sawa.
1: Natamani wasikizaji wangeniona nilichofanya.
0: Yaani hataki watu wafahamu kwa sababu anaogopa kuonekana kwamba labda amepata
1: mtu.
0: Mfano mzuri. Kanisani. Kuna mtu ambaye hataki kabisa mahusiano ya kanisani. Anasema labda mimi sitaki mahusiano ya kanisani, sitaki sina, yani kwa akipata kwa mfano mtu kanisani akimkubali na kumwambia mimi sitaki watu wajue. Hakuna tusitembee pamoja, tusifanye nini, tubaki mazungumza kwenye simu. Na kuna yule mwingine ambaye comment ya pili ilikuwa ni kwamba yule dada alimwambia kwamba mimi sitaki watu wafahamu, lakini baada ya miezi miwili yule dada akatangaza akamwambia kwamba mimi naolewa.
1: Marlon, siku zote kuna sababu nyuma mtu akikwambia hataki watu wakufahamu. Sababu ya kwanza, anaona aibu na anaona kuaibishwa akiwa na wewe. Kwa sababu inawezekana kuna vitu amesha vidisplay kwa watu, kuna standard ameshawaambia watu za maisha yake ambazo anaziona kwako hazipo.
0: Hazipo.
1: Lakini cha pili,
0: na ame fall in love.
1: Takuaje
0: sasa?
1: Lakini cha pili, inawezekana huyo mtu ana vitu vingi sana vya kuvilinda. Mm-hmm. Wewe ukishajulikana huko kwenye maisha yake hata kupitia rafiki yake, hivyo vitu vitaharibika. Kwa hiyo hakunaga jambo lingine, hakunaga ni vitu sio nataka kulinda heshima, sio ndio, hakuna. Yaani Marlon, mimi nikijua wewe ni mtu ambaye una nia nzuri kwangu, ni mtu ambaye nimekuangalia, nimekuona unastahili, unafaa, tunaweza tukajenga maisha. Kwa nini nikufiche kwa marafiki zangu?
0: Okay.
1: Kwa nini nikufiche kwa dada yangu? Kuna vitu ambavyo unaweza usimpeleke kwa baba. Kwa nini nikufiche kanisani? Lakini mtu akishajua kwamba huyu mtu niliyekuonaye sio dada yangu. Okay, ngoja nikupe mfano mzuri. Kipindi sisi tunakuwa kuwa, kulikuwa kuna wadada ambao na wao walikuwa wametuzidi, walikuwa juu yetu kanisani. Walikuwa ni wadada fulani. Okay. Walikuwa na dada fulani amazing na nini. Na mmoja wapo alikuwa ashasema, mimi siwezi kuja, wanaume weusi wananitia kinyani, naona kinyani kutana na mwanaume mweusi, siwezi.
0: Haya.
1: Napenda kukwambia, napenda kukwambia kwamba yule dada baada ya miaka miwili alikuja kuona mwanaume mweusi ti, na sasa hivi wana watoto wawili. Lakini hatukujua mpaka kwenye harusi.
0: Msikilizaji wa AWR Tanzania, tulikuwa na wasaa mzuri kabisa wa uwanda wa Mswahili kwenye kiti cha ugenini na dada Loveness. Dada Loveness, tunashukuru sana.
1: Asante sana.
0: Unatuchangamsha kweli. Unajua bana, kuna vitu vingi ambavyo mimi sikuaga na vijua hapo awali, lakini ninajifunza kupitia kwako. Naamini msikilizaji pia anajifunza kupitia wewe. Platform zako zipo pale.
1: Yeah.
0: Kuna YouTube, kuna Instagram, Facebook, ndio hivyo.
1: Yeah.
0: Kwenye YouTube ulituambia kwamba ni Brainwave.
1: The Brainwave.
0: The Brainwave TZ. Loveness
1: Brainwave.
0: Brainwave ni Instagram.
1: Loveness Brainwave Instagram, no. TikTok na Facebook.
0: Na Facebook. Mm. The Brainwave YouTube. Haya, msikilizaji. Haya, kama unaona spellings ni changamoto, haya, muulize jirani yako hapo, nimeambiwa kitu hichi. Twende pale
1: tupate ile brain ya akili afu na wave basi. Kwenye ile brain wave.
0: Tupate mambo mazuri.
1: Ile brain ya akili afu na wave basi. Kwenye ile brain wave.
0: Tupate mambo mazuri mazuri hapo. Leo tumekuwa na mada nzuri kabisa.

0: ni mengi sana hapa, tunashindwa kuwauliza, watu wana changamoto kwenye mahusiano. Lakini sisi tunashukuru, tutaendelea kukutana, tutaendelea kupiga story ili watu waweze kuwa aware zaidi na kile ambacho wanatakiwa kufanya wakiwa katika mahusiano ya Kikristo na watu, mchumba, baba, mama, watoto, kazini, nini. Wakati mwingine tutakuja hata kuzungumzia sio mahusiano tu ya kimapenzi, lakini tutakuja kuzungumzia hata mahusiano baina sisi na marafiki zetu na watu wengine ambao wanatuzunguka, kwa sababu ukishakuwa na mahusiano mabaya na watu,
1: hata mahusiano yako,
0: hata mahusiano ya ndoa pia hayawezi kuwa mazuri, kwa sababu kuna ile dedication. Nenda kwenye familia fulani, hatuwezi kukuambia nenda kwenye familia fulani kama wewe hatukuelewi. Kwa tutapata wasaa mzuri wa kuzungumza juu ya mahusiano baina yetu sisi na wale ambao wanatuzunguka. Kama ambavyo tumekuwa na mada baina yetu sisi na wale ambao ni wapenzi wetu na ambao au ambao tunatamani kuingia nao katika mahusiano. Naitwa Rocco Malo, nilikuwa na dada Loveness Mgonja, lakini pia tulikuwa na Prince Emmanuel Dimbani siku hii leo, na sisi tunakuaga kama hivi. Msikilizaji, endelea kubarikiwa na vipindi vingine vya EWR Tanzania, usitoke kwenye radio yako. Karibu tena kesho katika kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili.
2: Uwanda wa Mswahili.

0: Tuanze tena kuonana ubaya hapa. Na nyie Koboko, labda Koboko naye amesimama kwamba mzee Nuhu umetuokoa. Amesimama, aisee Koboko. Tafuta kichaka. Tafuta kichaka. Ni wa kwangu lakini wewe hatuna mjadala wote. Tafadhali kabisa. Kila anayetoka humu umeambiwa ni wa kwako. Yaani Mungu akikubaliki ukaisikia sauti yake na kuitii, anasema atakufanya kichwa sio mkia. Atakubariki unapotoka, anakubariki unapoingia. Tunasali na wasiobarikiwa. Maana wanamuibia Mungu. Ukisali na ambao wanamuibia Mungu, ndugu yangu. Ni hivi hivi tu. Usoni ndugu yangu. Ni makunyanzi kunyanzi tu kwa sababu ni mawazo tu. Kula zaka mawazo tu. Nyauka nyauka tu. Yani kunyauka nyauka tu usoni. Kimuza vipi? Tumbo. Tumbo nini? Zaka zimomu. Unakula zaka muno. Hakuna la amani. Hakuna raha. Hakuna amani. Unasali na wasiwa na amani. Hata ukisema haleluya. Anaitika amina basi. Anakuangalia tu kwamba haleluya hiyo. Hiyo haleluya hiyo. Inamwelekea wa zaka au. Yani siku hizi wachungaji ndugu yangu. Watu unapoingia mimbarani hapa. Watu wanakuhesabia hatua. Kwamba huo mwendo ni wakiwakili. Au. Kwamba huo mwendo anaotembea ni wakuja kuhubiri uwakili. Au anakuja kuhubiri kawaida. Mtu mmoja akasema mwe mnahubiri kawaida kawaida. Nikamza kawaida kawaida kivipi? Yaani mnaweka mafungu angalau ya. Mafungu tu ambayo mtu yanampa nafasi yani kauhuruhuru tu. Yaani mafungu yenye kana nafasi. Kama mcheyeko. Hakuna mcheyeko. Kuna mcheyeko hapa. Zaka ya Mungu ni mali ya Mungu toka zamani, na hili ni shughuli ya Yesu kabla kazi yake haijafungwa duniani. Yesu anafundisha watu wawe waaminifu, maana watakaotwaliwa kwenda mbinguni ni waaminifu. Kanisa sasa lina kazi ya kufundisha na kuhubiri na kuambia watu kuwa waaminifu mbele za Mungu katika mpango wake. Sasa Yesu akuishia hapo. Yesu akaendelea fungu la 11.
1: Akatuma na mtumwa mwingine.
0: Akatuma na mtumwa mwingine.
1: Wakampiga huyo naye. Wakamwaibisha, wakamfukuza mikono mitupu.
0: Huyu naye akapigwa. Sasa akatuma mtumwa mwingine. Yani awamu ya pili ya Mungu kuyafafanua na kuyaeleza vizuri matoleo ni pale ambapo sasa akateua kundi la watu maalum watakaofanya kazi maalum. Hebu sema maalum. Kazi watu mahali maalum kwa jambo maalum. Na Mungu akatengeneza kitu kinaitwa Torati. Torati ikachukua historia ya kitabu chote cha Mwanzo. Torati ikachukua Kutoka. Torati ikachukua Hesabu. Torati ikachukua Mambo ya Warawi. Torati ikachukua kitabu chenyewe kinachoitwa sasa Kumbukumbu ya Torati hizo zote. Hii ni Kumbukumbu ya Torati zote. Maana kuna Torati za Kilawi, Torati wakati wa kuhesabiwa kwa Israeli, Torati wakati wa kutoka kwa, Torati wakati wa wazee wa imani. Mwanzo ni Torati ya wazee wa imani. Torati wakati wa kutoka kwa taifa la Israeli na kuundwa kwa taifa jangwani. Torati ya idadi ya watu kuhesabiwa na kupangwa kama taifa inaitwa Hesabu. Ni Torati ya hesabu ya makabila. Halafu kuna Torati ya Walawi. Wataishije? Walawi watakula nini? Walawi wanafanya nini? Walawi watavaaje? Walawi wanaimbaje? Walawi tangendeje? Walawi. Walawi. Walawi. Haleluya. Halafu inahitimishwa kwa Kumbukumbu la Torati. ambayo sasa inachukua, ina generalize, inachukua torati zote na maagizo yote msakayaweka hapo, maelekezo, maagizo, kanuni, amri, sheria zote zikawekwa mahali hapo. Hii ndio awamu ya pili ambayo Yesu anasema akamtuma mwingine. Anatumia lugha hiyo kwamba akamtuma mwingine. Huyo naye, huyo naye sasa wakamwaibisha. Ni aibu. Huyu aliyetumwa wa pili anasema huyu akaaibishwa. Halafu walipomwaibisha wakamfukuza mikono mitupu. Wakamwaibisha kwanza, aibike. Kwa nini anasema huyu sasa akaaibishwa? Kwa sababu sasa kuna kundi maalum. Zaka inapokosekana sasa, kuna watu maalum na kuna mahali. Namna gani jamani? Maalum, mahali ambapo ilikuwa inafanya kazi. Sasa inapokosekana ile zaka, wakati huo mambo yanaharibika. Mambo yanaharibika. Inakuwa ni aibu tupu. Mbona vikombe vya meza ya Bwana ni tudogo kama twakubugia kote kote? Anakuambia hela hamna, ni aibu. Mbona tuvitamba twakujifutia tulisha nasuka nasuka na hivi, ndugu yangu, hii ndio Butimba, hela hamna. Mbona nini hayo tuke, hey, ikipiga tunanyeshewa kwa upande huu, ndugu yangu, usione hivi tulijitahidi, hata hivyo hela hamna. Mbona hamweki vigae talazo ili papendeze pangae hapa chini, am carpet jekundu paka kule kwa washiriki wapige magoti palaini, ndugu yangu, usione hivyo, hata hapa tulijitahidi, pesa hamna. Aibu. Ni mara ngapi unaiaibisha kazi ya Mungu? Yaani ujumbe ule sasa ambao mahali pa kutoa na kupeleka pametajwa. Maana sasa wakaambiwa leteni hekaruni. Hekaru sasa lipo, kama sio hekaru, wakati huo ilikuwa ni hema, ilikuwa inaitwa hema ya kukutania. Hema ya kukutania ipo. Leteni sasa hemani. Leteni sasa zaka. Leteni matoleo yenu. Leteni matoleo yenu. Maana wakuzipokea ni watu maalum. Wapo. Wanaozitumia wapo. Mambo ya kutumika humo ndani yapo. Humo kuna taa inawaka inatumia mafuta. Leteni tupate mafuta. Kuna mkate wa onyesho ambao kila siku asubuhi inabidi upikwe mpya wa moto. Ule wa jana unaondolewa. Kuhani lazima alete mkate mpya. Mkate mpya ni unga. Leteni hela. Kila siku mkate upikwe uwekwe hapo. Mkate wa onyesho, mkate mkubwa. Zote hizo ni hela. Israeli walipokwama kupeleka, Yesu anasema kazi ya Mungu ikaaibika. Na hata sasa tusipotoa kazi ya Mungu tunaiaibisha. Kazi inaaibika. Unaweza ukachukua historia kidogo uone kazi ilivyokuwa inaaibika zamani. Unaweza ukachukua kitabu cha Mambo ya Nyakati, Mambo ya Nyakati 29 fungu lile la tatu mpaka la tano. Hebu msomaji wangu twende hapo kwa haraka tuione kazi ya Mungu. Maana huku Yesu anasema huyo mjumbe wa pili ambaye anahusisha matoleo maalum kwenda mahali maalum na watu maalum, huo ndio ulikuwa ujumbe wa pili wa Mungu wa kuyafafanua matoleo, ibada ya Mungu ya matoleo.
1: Nyakati
0: za pili sura ya 29 fungu anzia la tano ala tatu, anzia la tatu.
1: Neno la Bwana linasema yeye katika mwaka wa kwanza wa kutawala kwake.
0: Huyo ni Hezekia.
1: Katika mwezi wa kwanza,
0: mwaka wa kwanza wa kutawala kwake Hezekia,
1: alifungua milango ya nyumba ya Bwana.
0: Jamani, ilikuwa inafika mahala kwa sababu ya Waisraeli kuasi na kuachana na matoleo, nyumba ya Bwana ilikuwa inafungwa. Nyumba ya Bwana ilikuwa imefungwa. Hezekia anatawala, anapewa ufalme, lakini hekalu limefungwa. Walawi walishatawanyika, makuhani walishatawanyika. Kazi ya Mungu ilisha aibika. Mungu anaaibika. Hivi mpaka leo una mpango tufunge hekalu? Kwa kugoma kwako kutoa, mpaka leo unatamani tuendelee kuaibika. Unatamani tuwe na makanisa machafu. Unatamani tuwe na vyombo vya duni. Unatamani tuwe na makanisa duni. kazi ya Mungu. Umevaa vizuri, umebarikiwa vizuri, una mshahara mzuri, una mshahara mzuri, lakini matoleo yako yamekaa namna hii. Matoleo yako yamekaa hivi, yani matoleo yako hivi. Una shamba zuri, una mifugo wazuri, una akili nzuri, una elimu nzuri, paka mke uliye naye una mke mzuri, zaka mbaya, mke mzuri, zaka mbovu. Soma.
1: Alifungua milango ya nyumba ya Bwana.
0: Hezekia akaenda akaifungua maskini.
1: Akaitengeneza.
0: Akaitengeneza.
1: Akawaagiza makuhani na Walawi.
0: Akawaagiza makuhani na Walawi.
1: Akawakusanya uandani upande wa mashariki.
0: Akawakusanya wote. Jamani makuhani, njoni, na Walawi njoni. Watu ambao wanamfutia aibu Mungu wapo mpaka leo, semeni amina.
1: Amen.
0: Hata waliotengeneza ukumbi huu ni watu ambao wenye moyo tu wameguswa, wanatafuta namna ya kumfutia Mungu aibu. Makambi kama haya zamani tulikuwa tunafanya mabebete. Hebu sema mabebete. Sema bebete. Sasa hivi huku kungekuwa kumeezekwa nyasi nyasi na nini, wataalamu wa misengere na kadhalika juu huku maturubai, na maturubai menyewe ndugu yangu ya wakimbizi, kwa hiyo tunakuwa wakimbizi wote humu ndani. Huku ndani kuna hezekwa mabuabua ya mahindi, yangekuwa ameshasakwa sana mpaka ilalilo huko. Yangekuwa ameshaleta mabua ya mahindi humu, mnaweza kaezeka njanga njanga njanga. Kambi moja likaungua moto aisee. Sijui ni malaika au ni kashetani kakaja kuchoma, au malaika tu alichoka kwamba wapuuzi wakubwa nyinyi mnaaibisha kazi ya Mungu. Chwa! Kambi zikalipuka. Na ni usiku, acha wanaume wapishane ndugu yangu. Ndoo ya maji. Hey, chini unaanguka. Hey, tutime. Kambi hilo liliacha historia mbaya, maana alikufa mtoto. Hata leo kuna watu wenye moyo wa kumkingia Mungu aibu kama Hezekia, semeni amina.
1: Amina.
0: Chagua uwe mwenye kumkingia Mungu aibu. Mkingie Mungu aibu. Vyombo viwe safi. Vyombo viwe? Vyombo viwe? Ukumbi? Jukwaa? Mahali? Uniform? Kila kitu? Ndio. Safi safi. Wewe nyumbani, kanisani, vyombo vya kulia, wali, vyote safi, roho usafi. Hezekia mwenye roho safi akalifungua hekalu peke yake, akawakusanya makuhani. Rudini makuhani, ni aibu hii. Rudini Walawi, ni aibu hii. Hebu fikiria. Mapasta wenzangu, hebu fikiria. Tunajulikanaga sana wachungaji wa kisabato, sio ni haya matai na mamikoti, tunajulikana sana. Yaani usije ukasema hakujui, wanakujua kila kona. Huyu ni mchungaji wa sabato Utimba, huyu ni mchungaji wa sabato Ukunduwe, huyu ni mchungaji wa sabato Nyegezi, huyu ni mchungaji wa sabato Pansias, huyu ni mchungaji wa sabato Mwanza Central, huyu ni mchungaji wa sabato Gergerege. Halafu vikagoma kote huko, ngadadanga dadanga dakinganga dangata nka paka Jiroki, pote paka Jiroki, Mwanza Central, wapi Butimba, paka Jiroki, hekalu likafungwa. Unabakisha tu ile nyumba ya mchungaji kama iko kwenye kona pale, lakini washiriki hawaji kusali. Mwisho hekalu likajiroki. Hekalu likijiroki, sina bidii na wewe angalao mwanaume bana. Mwanaume ni kuhangaika. Uwezi ukakaa ufie ndani ya nyumba, lazima utoke toke na wewe angalau ukabangaize ziwani. Haukujua kuvuta kokolo, lakini inabidi ujifunze. Na unalivuta huku unaimba nyimbo za Kristo. Watu wakikuuliza, "Mbona unavuta kokolo?" Naimba za Kristo mimi. Na mwandama Bwana alilonena, ia zangu ingazea. Wakati pale wavuta kokolo wote wengi ni walevi, wavuta bangi na mingine, lakini leo imebidi na mchungaji ajichanganyepo. Jichanganyepo maana ameacha kule nyumbani. Hali si? Hali si? Halafu bahati mbaya kanakuja kaja jamaa uliko kume katembelea na kukahubiri. Baba, "Hey, pastor baby." Sema, "Ndio hivyo bwana. Pastor za siku. Nzuri bwana. Unaendeleaje?" "Safi." "No, unakuja kuvuta kokolo." Ndipo yale mavuta kokolo yalikuwa yajua kwamba wewe ni mchungaji, anasema, "Yo, Na unajua wavuta kokolo wote wana besi. Kama unanibishia nenda tu ziwani hapo kasikia. Yani hata waliotoka Mara wote wana besi. Na wakifika mialo ya huku wote wanakuwa Wasukuma, wanaanza kujifunza Kisukuma.
2: Yo. Utuba mbila kwa. Umeno yu wale luko yeki wale kubushoka. Nuru wari harikete. Mwira kienke huwa. Aritu urabuja. Kashihaba chungaja venaba. Mwekele kechake hokaeri kopita.
0: Ujue wana kusokezea gogogo.
2: Mwekele kechake kaeri kopita hata kama nile alaluke.
0: Yani unasokezea kagogogo. Ukipereka Mugu. Kakifanya tu tee. Wanaona maji ya mebadilika rangi. Alafu menyewe na furaha sema
2: ora luka. Okekera kaheri kopita ora luka.
0: Ni kuiaibisha kazi ya Mungu. Mchungaji ni kuhani. Hekaru lifunguliwe, watu waitwe, walete zaka na sadaka, asimamie ibada. Semeni amina. Sasa unamkutia kwenye kokoro. Ni kuiaibisha kazi ya Mungu. Nehemia, Hezekia akakataa. Hezekia akakataa. Soma fungu la 4.
1: Akawagiza makuhani na walawi.
0: Ndio.
1: Akawakusanya uandani upande wa mashariki.
0: Haleluya.
1: Amen. Akawaambia.
0: Akawaambiaje?
1: Sikieni enyi walawi.
0: Sikieni walawi.
1: Jitakaseni nafsi zenu sasa.
0: Jitakaseni nafsi zenu.
1: Mkaitakase na nyumba ya Bwana.
0: Mwitakase nyumba ya Bwana.
1: Mungu wa baba zenu.
0: Mungu wa baba zenu.
1: Mkautoe uchafu katika patakatifu.
0: Toa uchafu katika patakatifu. Inarudi pale pale kwenye kazi ya Yesu. Analisafisha hekalu. Na Hezekia anapowaita walawi, anapowaita makuhani, wanapofika, wanapolifungua, anawaambia litakaseni hekalu. Safisheni patakatifu. Toeni uchafu wote. Te, unapoacha kutoa zaka na sadaka, unasababisha takataka humu ndani, unasababisha uchafu humu ndani, unasababisha mambo yasiyofaa yawemo kanisani. Kwa sababu ya kutokutoa kwako, makuhani wamejitenga, walawi wamejitenga. Kojeni niwaambie waimbaji, kwa sababu ya matoleo mazuri zamani yaliyokuwa kitolewa, waimbaji ni wana wa Lawi. Unajua walikuwa nakula vya makuhani. Walikuwa nakula na makuhani. Tuseme amina. Wanakula vya makuhani. Wanakula hekaruni. Wanakula wapi? Wanavaa wapi? Wanaishi wapi? Wanaimba wapi? Mambo yao. Kila kitu. Uniform. Viatu. Siku hizi hekalu halina kitu hapa. Waulize, mmewashonea hawa waimbaji uniform ngapi? Watakuuliza za nini? Sisa kuvaa ili wahudumu hapa mbele. Siwajishonee. Na kwa sababu mmewaachia wajishonee, ndugu yangu, na kweli wameamua kujishonea. Wameamua kujishonea. Kwa mipango yao. Kwa aina yao. Kwa design yao. Kwa mshono wao. Shona kabisa jamaa, sema tena kanachagulia kamdada fulani, wewe ndi utakaenda kudesign mshono. Na kamechagulia kale kajanja kajanja. Na tujanja tujanja ndo tunaendaga kwenye mshono. Kakienda kunaambia tupigie debe. Piga shingo debe. Halafu kila mwimbaji hasa sauti ya kwanza kule mbele, piga je, piga jeki, zichungulie kwa juu. Wimbo tunaoimba leo ni wa kutetemesha washiriki. Kwa hiyo unapiga jeki, zinachungulia kwa juu, shingo ni debe. Halafu ndo anakuimbia sasa, zimechungulia hapa. Anakuja Yesu, anakuja. Anakuja Yesu. Anakuja Yesu. Vilio. Vilio, vilio, oh, vilio. Ay, vilio. Oh. Ndio maana utashangaa uniform za sasa hivi, shingo debe, huyu mwingine ana siketi pande sita, huyu mwingine pande nane, huyu mwingine mwanamke nyonga, huyu mwingine sina adabu, mwingine imepasuliwa, mwingine kidogo, mwingine sana. Simme si wanajishonea. Kwa nini? Hekaru halina bajeti yao. Kanisa halina bajeti yao. Yalitakiwa kushonwa majoho ya rangi moja, mshonaji moja, design moja, mshono moja, aina moja, rangi moja, sanduku moja, chumba moja, kufuli moja, msimamizi moja. Wewe njoo na siketi yako. Wewe njoo na siketi yako imepasuka, ukifika hapo naambiwa ingia kwenye joho. Ingia kwenye joho, utuhubiri ujumbe, ukimaliza toa joho kabisa, weka sandukuni, tembea na mpasuo wako. Ulishaamua? Maana ulishakaamua. Kwamba mimi sionagi raha mpaka huku ipasuliwe, nikifanya hivi haja walione, na huku nikifanya hivi wanaliona kwa huku. Kwa hiyo wewe kazi ni kuonyesha tu wewe. Na huku je, mjaona? Hamjaona? Hamjaona? Na akiona wazee wa kanisa ndio anageukea, jamani wazee wa kanisa. Wazee wa kanisa mna kazi kweli. Nabidi mzee wa kanisa anameza jiwe. Nasema Bwana tupe roho. Yaani akiona bwana sema Bwana tupe roho. Tumalize kazi. Tumalize kazi. Twende mbinguni. Kashiriki kameamua. Piga joho. Kaimbie kwenye joho. Kakae kwenye joho huko. Kimaliza kabisa, kama mnaona hata siketi yake sio nzuri sana, unamsindikiza wewe mkuu wa nizamu wa kwaya. Sindikiza mpaka kwenye geti, afu naenda kumnyang'anyia hapo joho, namwambia eh. Mwagika duniani. Usituangushie mashemasi wetu hapa. Hekalu akalitetea Hezekia. Leo Mungu anatafuta mtu mmoja wa kulitetea hekalu. Atakayetetea kazi za Mungu hekaluni. Atakayetetea budget ya kanisa. Atakayetetea kazi ya Mungu. Atakayetetea chakula cha Walawi na makuhani walioko ndani ya kanisa. Mungu anamtafuta Hezekia leo. Mtu ambaye itamuuma kuona kazi ya Mungu haiendi vizuri. Inamuuma kuona mambo hayaendi vizuri. Inamuuma. Kwa nataka tu, hilo ni la muhimu sana. Turudi kwenye sura yetu ya 20 ya Luka. Sura ya 20 ya Luka. Fungu la 12. Fungu la 12.
1: Akamtuma na watatu.
0: Tumemaliza yule wa pili ameaibishwa. Wa pili tumesema ameaibishwa. Yaani mpango wa Mungu wa utoaji wa zaka na sadaka uliosimamiwa na makuhani na Walawi kwa ajili ya eneo maalum, ya kituo maalum, ya kazi maalum, ya watumiaji maalum, mahali maalum, huo mpango uliaibishwa, ukatiwa aibu. Mara wanasambaa wamekosa chakula, mara wanarudishwa wanatulia tena. Akija mtawala mwingine hamjui Mungu, Israeli wanaasi, hekalu linafungwa, wanatawanyika tena. Yaani ilikuwa ni aibu. Wanatawanyika tena makwani. Mara Walawi wamo barabarani. Vipi? Kanisa limefungwa. Vipi? Zaka hamna. Mpango ukaaibishwa. Tunaingia kwenye mpango wa tatu. Tunaingia kwenye mpango wa nani? Wa tatu. Mpango ambao ulianza na kusukuma

0: nabii wa mwisho. Wengine wanasema ni nabii wa Masihi, ni nabii wa machio ya Yesu, ni nabii wa sauti ya utangulizi. Maana sura ya 4 ya Malaki anasema ndipo atakapomtuma Elia, ambaye Elia Yesu alimsema ni Yohana Mbatizaji. Na anasema jua la haki litawazukia. Jua la haki ni Yesu Kristo. Halafu nabii Malaki ndiye aliyerekebisha ndoa, ujumbe kuhusu ndoa. Acha hiana, hutasalimika. Mungu hapendi kuachana. Nabii Malaki sura ya 2 mwishoni, ya 3 anaanza ujumbe wa ibada ya matoleo. Na ujumbe wa ibada ya matoleo, viongozi wenzangu, aliyokuwa analia nao, aliyokuwa anapambana nao Malaki, ni ujumbe wa zaka na sadaka, matoleo kwa mpango, utoaji wa mpango. Huyu ndiye nabii aliyezitaja kwa pamoja, akasema mnaniibia zaka na dhabihu. Mahali pengine utakuta inatajwa zaka tu, mahali pengine inatajwa dhabihu peke yake, lakini Malaki ndiye aliyekuja kaviweka pamoja, combining budget. Kabla Masihi hajaja, Mungu analalamika, mnaiba vitu viwili, zaka na sadaka. Kabla Yesu hajaja, kabla hajazaliwa, kabla Yohana hajaanza kuhubiri jangwani, munaiba. Mungu anasema munamuibia zaka na sadaka. Zaka na sadaka. Huu ujumbe waliutia jeraha. Hawakuua. Yaani wakati Yesu anakuja duniani, ujumbe ulikuwa haujafa wa combining budget, ujumbe wa utoaji wa mpango, zaka na dhabihu ambazo Mungu amezidai kutoka katika kinywa cha Malaki, walikuwa hawajauua, ila ulikuwa umejeruhiwa. Yaani umejaa majeraha. Kuna watu mpaka sasa, wengine wanaiaibisha kabisa kazi ya Mungu kwa kutokutoa kitu chochote. Yaani hao wanaiaibisha kazi ya Mungu. Lakini kuna wengine humu humu kanisani, wao wanafahamu zaka na sadaka vizuri, lakini wanaijeruhi. Wengine wamejeruhi dhabihu, wengine wamejeruhi zaka. Yaani ukifuatilia kwenye jicho la kanisa, mchungaji, utakuta kuna mwingine anatoa zaka tu, sadaka afanye nini? Hatoi. Sio kwamba hajui, anajua. Ila huyu ni mtia jeraha. Ni mtia nini? Ni mtia nini? Yesu anasema huyo ni mtia nini? Kwamba ujumbe huu ukajeruhiwa, nao ukatolewa nje ukiwa umejeruhiwa. Kama kuna mpango ambao una vita kubwa, kila tukiurudisha watu wanatembeza mapanga ya kujeruhi. Unafundisha tena, mchungaji, unawaelekeza, jamani, zaka na sadaka zitolewe pamoja na zilingane. Ikiwa zaka itakuwa ni 10, basi na sadaka ianzie kwenye 10 na kuendelea. Yesu anasema huyo ni mtia nini na kuendelea. Lakini bado watu wanatembeza mapanga humo. Hamna bana, tunachangizo. Kuna bana, tuna mikakati, tuna harambe. Kwamba ujumbe huu tunachangizo, tuna mchango wa ndoa. Unaweza ukakuta tu kuna zaka sadaka imemegwa. Ukimfuatilia sana kiroho, kamweka karibu, kamwambia vipi, ilikuwaje? Kamwambia si mlikazana sana, mlikazana sana lile ili mchango la magoli yale ya ujenzi. Ilibidi tu nikasema labda vyote ni vya Mungu. Mungu ni Mungu. Mungu ni Mungu na vyote ni vya Mungu. Huku ni Mungu na huku ni Mungu na huku ni Mungu. Jamaa kainama hapa hapa kwenye zaka na sadaka, akachomoa sadaka, akasema vyote ni vya Mungu. Mungu ni Mungu. Mungu ni Mungu tu. Mungu ni Mungu tu. Mungu ni Mungu tu. Na anakuwa mjanja mjanja siku hiyo kwenye matoleo, utamwona macho yanatembea juu juu namna hii. Mungu ni Mungu tu. Na anafanya dondosha mkurukutu. Zile zingine anabakisha tena. Anasema changizo. Na machangizo haya nataka tu niwaambie, machangizo kweli ni sehemu ya kutafuta sadaka za kufanikisha. Hata Daudi aliyafanya alipoomba kujenga, aliwaambia leteni, hawakuleta zaka, hawakuleta dhabihu, walileta sadaka za hiali nje ya zaka na nini? Na sadaka. Aliwaomba walete na wakaleta tena wakaleta mpaka Biblia inasema akamwambia jamani yametosha sasa. Sema ngoja bado mimi naleta. Zimetosha. Lakini leo ukiyakazania sana machangizo, ukakazana sana kila wiki changizo. Bana yeye changizo, tegemea zaka na sadaka inaanguka wapi? Chini. Hilo ndio ninakwambia. Maana watu tulionao leo ni watia jeraha. Inajeruhiwa zaka, hawayui. Sio wauaji, hawaui kabisa. Ila wapo ambao wanaua kabisa, hawatoi zaka na sadaka, hawatoi. Hao tumesema ni wale ambao kabisa wanaaibisha kazi ya nani? Wanataka hekalu lifanywe nini? Lifungwe. Fungwe kabisa. Hao ni wabaya, baya zaidi. Hawa wengine Yesu anakuja kusema hawa wao wakampiga yule mchumbe. Uchumbe wanaupiga, lakini wanaujeruhi, wanauacha uko hai. Utoaji wa zaka na sadaka kwa mpango ni utoaji ulio hai, lakini umejeruhiwa. Ni nani anayeujeruhi? Je, umekuwa miongoni mwao? Ni katabia kamekuwa kama kaugonjwa ka kuambukizana. Naambukizana. Sijui wanaangalizana kwa bwana fulani. Bwana zaka 200. Sadaka jamaa alipeleka 20,000 tu. Ngoja na mimi awamu ijayo. Huyu anaambukizwa. Anaambukizwa. Ni kaugonjwa kanaambukizana, kanaambukizana ka kuijeruhi zaka na sadaka. Leo pata chanjo. Chanjwa kwa jina la Yesu. Akitaka kukuambukiza, anapiga chafya, ana ugonjwa wa homa ya kujeruhi zaka na sadaka. Homa, anapiga chafya karibu na wewe. Icha! Unamwambia yani wewe tia, unajipangusa tu. Unamwambia nina chanjo. Haleluya! Nina chanjo, utakohoa mwenyewe. Utakohoa? Utaumia? Utatembea? Na ugonjwa wako? Kaa nao mwenyewe. Ulaji wako wa zaka? Waji wako wa sadaka mwenyewe. Uhamishaji wa zaka unahamishia kwenye damu nyingine. Fanya hiyo kazi wewe mwenyewe. Nyewe. Mimi nina chanjo. Haleluya. Simama kuokoa kazi ya Mungu. Amua kusimama pamoja na Mungu. Waje nisome dondoo moja hapa kwenye haka ka kitabu chetu cha mwongozo, kitabu chetu cha mwongozo wa makambi mwaka 2026 kwenye sehemu ile ya wakili. Huyu mwandishi wa sehemu hiyo ya wakili ni mkurugenzi wetu wa wakili wa Union Doctor na mchungaji Lucas Rugemalira Nzungu. Huwa ninapenda, maana ninamkubali, ni mwalimu wa uwakili. Jamani, haleluya. Sikiliza katika ukurasa ule wa 61. Anasema hivi. Ni dondoo ambalo amelichukua kutoka kwenye kitabu cha mashauri juu ya kanisa cha Kiingereza, ukurasa wa 276. Anasema hivi: mfumo wa utoaji wa zaka hurudi nyuma zaidi ya siku za Musa. Nyuma zaidi katika siku za Adamu, watu walitakiwa kutoa zawadi zao kwa Mungu hata kabla mfumo halisi haujatolewa kwa Musa. Kwa kukubaliana na matakwa ya Mungu, walitakiwa kudhihirisha shukrani zao katika matoleo yao kwa neema na kwa mibaraka ya Mungu kwao. Kanuni iliendelezwa vizazi na vizazi. Ilitendwa na Ibrahimu. Ilimpa zaka. Alipompa zaka zake Melkizedeki kuhani wa Mungu aliye hai. Kanuni hiyo hiyo ilitendwa na Ayubu. Pia Yakobo alipokuwa Betheli uhamishoni na akiwa mkimbizi asiye na pesa yoyote. Amelala usiku pekee. Jiwe lilikuwa mto wake. Hapo alimwahidi Mungu kumpa mmoja ya 10 zaka ya mapato yake. Jamani, haleluya.
1: Kitabu cha mashauri juu ya wakili kile cha Kiingereza. Ni dondoo ambayo ameliweka hapo kurasa wa 60 paragraph ya pili katika kitabu hiki. Kama utakipata mahali fulani unaweza kurejea dondoo hilo.
0: Anasema mpango wa Mungu wa matoleo, yani kutoa kwa mpango, combining budget, inaenda mbali, inarudi nyuma zaidi. Inarudi nyuma zaidi. Kwa hiyo kina Ibrahimu walipita tu humo kwenye utoaji wa mpango wa Mungu. Jamani, haleluya. Haleluya. Kina Ayubu wakapita humo. Na kuna mtu aliniuliza swali kwamba kwani Ibrahimu yeye alitoa tu zaka, sadaka akutoa? Anambia usome vizuri. Zaka sura ya 14, sadaka sura ya 15. Yaani alipotoka vitani Mungu akamuomba akatoa zaka. Alipomaliza kutoa zaka, sura ya 15 Mungu akamwambia atoe dhabihu, kwamba siwezi kukubariki wala kukuahidi ahadi njema ya mambo yajayo mpaka umetoa sadaka. Akachukua ng'ombe, akachukua mbuzi, akachukua kondoo, akachukua na hua, akawakata katikati, akatoa dhabihu ili akamilishe combining budget. Siuseme amina. Alipolikamilisha hilo, Mungu ndiye akamwaahidi, akamwambia watumwa watoto wako watakuwa utumwani miaka 400, nitawajiria, nitawabariki, katika wewe Ibrahimu uzao wote utabarikiwa, wa dunia nzima itabarikiwa. Semeni amina. Hapo Yesu anazungumza juu ya zaka. Kwa hiyo kama unadhani Yesu Kristo aliwavuruga tu wale watu wa Mungu hekaruni hawafa akawaacha hewani, Yesu alisafisha hekalu kisha akaanza kuweka msingi wa matoleo unaotakiwa na Mungu. Na sasa kabla Yesu hajaja, tunapoelekea kuifunga historia ya dunia hii, lazima kanisa la Mungu lirejee katika mpango wa Mungu wa ibada ya matoleo. Katika kambi hili na katika makambi yote, mafundisho yamewekwa ya uwakili, ya unabii yamewekwa, injili imewekwa, na mimi kupitia injili hapo ninapopitia napita katika uwakili. Rafiki, kama unamngoja Yesu lakini uwakili wako ni mbovu, unasababisha hekalu lifungwe, unaaibisha kazi ya Mungu, unaijeruhi kazi ya Mungu, unaujeruhi mpango wa Mungu, zaka yako haitulii, mara leo umeitoa kwenda hivi, mara umesaidia watu, mara umeitoa kwenda hivi, zaka unaitoa popote pale, unatoa, unatoa tu ovyo ovyo, unaijeruhi kazi ya Mungu. Acha. Acha kuijeruhi kazi ya Mungu. Toa zaka mahali pake na sadaka mahali, sadaka za mchango wa ujenzi mahali, jamani, sadaka ya kambi mahali pake, wala usichote zaka kupeleka kwenye kambi. Zaka iwe zaka na sadaka iwe sadaka, kambi iwe kambi, sadaka zote ziwe sadaka. Zozote utakazowiwa kutoa, toa. Usiguse zaka na sadaka, combining budget ama utoaji kwa mpango. Usivuruge. Unapovuruga kidogo ruga ya leo ya Yesu, unaijeruhi kazi ya Mungu. Budget ya kanisa humu umeshaijeruhi, haina hela kwa sababu hutoi kwa mpango. Ungetoa kwa mpango, ile milioni ambayo ungeitoa ingekatwa katikati, 58% ingeenda juu, maana kuna 2% ingekuwa elimu, 6% vyombo hivi vya habari tunavyohubiria, na kisha 50% ni maendeleo ya conference, na humo tena ni 20% tu inayobaki conference. Wala usiseme watatajirika wanapata hela. 20% tu ndio inayobaki pale. 5% union, 5% division, 20% nyingine inaenda makao makuu, general conference, mahali ambapo utume ni mpana zaidi, mpaka katika nchi za Waarabu ambako hakuna injili wao wanapaangalia. Lazima uwe na fungu kubwa liende Pakistani, Afghanistani, Iraki, Irani, kwenye mabomu kote, injili natakiwa ipelekwe. Kwa sadaka yako umeshapeleka. Jamani, haleluya. Kwa sadaka yako umeshapeleka hiyo injili. Kwa hiyo jioni ya leo, tunahitimisha kwa jambo hili. Usiiaibishe kazi ya Mungu. Usiijeruhi kazi ya nani? Ya Mungu. Usiaibishe kazi ya Mungu, usijeruhi kazi ya Mungu, usiharibu kazi ya Mungu. Simama wewe kama wewe, mjumbe kama Hezekia ambaye yuko tayari kuitetea na kuirudishia heshima kazi ya Mungu kwa kumtolea Mungu. Makuhani wafanye kazi yao vizuri na Walawi wafanye kazi yao vizuri. Jioni ya leo, je, ni nani kati yetu anasema, Bwana, yawezekana katika maisha yangu nimeshaijeruhi kazi yako. Wakati mwingine nimeshaiaibisha. Ni miongoni mwa tunaoaibisha kazi ya Mungu. Mimi nakubali tumeshaiaibisha kazi ya Mungu. Haikutakiwa iwe hivi. Tulitakiwa tuwe na makanisa mazuri, tuwe na wachungaji wa namna yake, vyombo vya hali ya juu, makanisa ya hali ya juu, kumbi za ajabu, maana sisi ndio wana wa mfalme. Haleluya. Wanaosema, Bwana, nimeiaibisha kazi yako, hebu punga mkono huku ukisimama, huku ukisimama.

hatutaacha wala hatutachoka kutoa wito. Jioni ya leo kuna mtu anasema ni kweli nimeshaijeruhi kazi ya Mungu. Mungu nisamehe. Mungu nisaidie. Nimeshaijeruhi kazi yako. Nimeshaijeruhi kwa kubadilisha matumizi ya zaka. Nimeshabadilisha matumizi ya sadaka. Nimeshavuruga. Kiukweli Mungu, niko wazi mbele zako. Unakuna tembea kuja mbele. Ikiwa unakumbuka kuna wakati umejeruhi kazi ya Mungu, umejeruhi ujumbe wa matoleo, umeshajeruhi zaka uliibadilisha, sadaka unaibadilisha, unataka Mungu akusamehe jioni ya leo, tembea, piga hatua zako, njoo, sogea, sogea.

kanisa mwimbe imba. Imba washiriki, uwe kama Yesu. Atakusaidia, uwe kama Yesu. Utakuwa kama Yesu.

anatamani akufanye uwe kama Yesu. Majirani wabarikiwe kwa ajili yako, ndugu zako wabarikiwe kwa ajili yako. Akikufanya ukawa kama Yesu, mji wote wa Mwanza watabarikiwa kwa ajili yako. Kazi ya Mungu itaenda mbali. Ukijitolea ukawa kama Yesu, utajitoa na kujitolea, hautakubali kazi ya Mungu ikwame wakati wewe una uwezo wa kuikwamua, wakati wewe una uwezo wa kuisukuma iende, wakati wewe unayo fedha ya kutoboa hapo, unayo. Hautakubali atakapokufanya uwe kama Yesu. Wakati umekwisha, tuwe kama Yesu jamani. Yesu anakuja atukute tuko kama yeye. Beti la mwisho na kisha tunaomba. Pastor Matekele, njoo huku mbele tunapomalizia. Beti la mwisho, utuweke mikononi mwa Bwana.

itabadilika. Union yetu itabadilika. Ikiwa waaminifu wataongezeka. Tuwe kama Yesu. Kusudia amua leo.

0: umekuwa kama Yesu. Mungu atubariki jioni ya leo.
1: Tuombe. Baba, jioni ya pekee ya leo tumesogea mbele zako. Ni kweli tumeyangusha kazi yako kwa muda mrefu. Kazi yako imeumia mikononi mwetu. Wakati Baba wewe ulikwisha kutangaza na ukatupatia baraka pande zote. Neema yako tumeushuhudia katika mikono yetu, kwenye marango yetu, kwenye mashamba yetu, kwenye biashara zetu, kwenye utumishi wetu, kila kuchapo Baba, tunaona vile unavyotubariki. Lakini kwa sababu ya ugumu mioyo yetu, kwa sababu ya uchoyo wetu Baba, tumeshindwa kuisapoti kazi yako. Kazi yako Mungu wangu itamarizwa kwa zaka na sadaka, kila ambacho Baba umekusudia sisi watumishi wako tuweze kutoa kwa ajili ya kazi yako. Ndio maana Mungu wangu tumesogea madhabahuni pako katika jioni ya pekee ya leo. Ombi letu, tuwe kama wewe Yesu. Tusaidie Mungu wa mbinguni, katika mwanzo huu mzuri tufanane nawe, katika usemi, katika mwenendo, hata pia kujitoa. Kama Baba uliyatoa maisha kwa ajili yetu, ukafa kwa ajili yetu, nasi jioni ya leo tumekubali kuwa kama wewe, tuyatoe maisha yetu kwako. Mali uliyotukabidhi isiishie katika maendeleo ya familia zetu, ije katika nyumba yako, ije ifanye kazi yako, ije iokoe roho za watu wako. Maana maelfu ya watu wanaangamia hivi sasa kwa sababu sisi tumezuia kazi yako ya utume.

kutoka Dar es Salaam. AWR Tanzania, sauti ya matumaini.

Siku ya tatu tangu tuweze kufungua haya makambi na kuweza kushiriki huu mbaraka pamoja na wewe. Jina langu ni Esther Nkoko na karibu katika dakika chache ambazo tunapata wasaa mzuri wa kujadili mawili matatu ambayo tumekuwa tukijifunza katika siku hii ya leo, siku hii ya tatu kutoka katika kanisa la Waadventista wa Sabato Butimba katika makambi ya mwaka 2026 yakiwa na moto unaosema nitakwenda nikimsubiri Yesu, na wimbo wetu mkuu ukiwa ni piga panda ya injili Yesu anakuja. Kwa niaba ya wote ambao watafanikisha matangazo katika siku hii ya leo, naye namsifu Msuya kwa upande wa lugha za alama, mtozi wa picha ni Rebecca Dennis na injinia siku hii ya leo ni Ellen. Karibu sana uweze kubarikiwa nasi, na hapo baada ya mapumziko mafupi nitajiunga naye Amani Msoma ambapo tutapata wasaa mzuri wa kukujuza kile ambacho kimekuwa kikiendelea katika siku hii ya leo. Na katika siku hii ya leo nitamani kusikia maoni mbalimbali kutoka kwako mtazamaji, na katika maoni ya siku hii ya leo tutakuwa na maswali ambalo swali letu la kwanza nitatamani kujua, je, umewahi kushuhudia baraka au mabadiliko yoyote katika maisha yako baada ya kuwa mwaminifu katika uwakili? Nitarudia, je, umewahi kushuhudia baraka au mabadiliko yoyote katika maisha yako baada ya kuwa mwaminifu katika uwakili? Na swali letu la pili ni kwa maoni yako, uwakili mwema unaanzia kwenye kutoa zaka na sadaka pekee au unahusisha pia jinsi tunavyotumia muda, vipawa na rasilimali ambazo Mungu ametupa? Unaweza kujibu haya maswali kupitia namba 0745 18 38 47, nasi tutapata muda mzuri wa kuweza kusoma maoni yako, na naamini ujumbe ambao utautuma unaweza kumbariki mtu, kumgusa mtu, au wewe unaweza kukutia moyo na ukapata jibu au kitu ambacho kimekuwa kikikutatiza kwa muda mrefu. Karibu ujiunge nasi katika dakika hizi chache na naamini utabarikiwa. Jina langu ni Esther Nkoko, naendelea kufuatilia matangazo kutokea hapa Hope Channel Tanzania.

0: Karibu tena mpenzi mtazamaji, na kama ndo mara ya kwanza unafungulia runinga yako, tunakaribisha katika dakika chache ambazo tunaenda kujadili machache ambayo tumekuwa tukijifunza katika siku hii leo kutoka katika kanisa la Adventista wa Sabato Butimba, ikiwa ni siku ya tatu tangia tuanze makambi ya mwaka 2026. Na jina langu ni Esther Nkoko, na nitakuwa naye Amani Msoma, na kwa upande wa lugha za alama tunaye na Msifu Msuya. Engineer siku hii leo ni Ellen Charles, na mtozi wa picha ni Rebecca Dennis. Na hapo awali niliuliza maswali ambayo natamani kusikia maoni kutoka kwako mtazamaji, na nitarudia kwa niaba ya wote ambao hawakusikia, na kama ulisikia lakini hukuelewa, nitarudia tena, na utatutumia majibu kupitia namba 0745183847. 0745183847. Na siku hii leo tuna maswali mawili ambayo tunatamani wakati tunaendelea kujadili hapa uweze kututumia ujumbe, na baadaye tutausoma na kushirikiana kwa pamoja, na naamini ujumbe wako unaweza kumgusa mtu kwa namna moja au nyingine. Maswali yetu siku hii leo, nikianza na swali la kwanza: je, umewahi kushuhudia baraka au mabadiliko yoyote katika maisha yako baada ya kuwa mwaminifu katika uwakili? Swali la pili: kwa maoni yako, uwakili mwema unaanzia kwenye kutoa zaka na sadaka pekee, au unahusisha pia jinsi tunavyotumia muda, vipawa na rasilimali ambazo Mungu ametupa? Tutajibu kupitia namba 0745183847, nasi tutasoma ujumbe wako. Karibu sana katika dakika chache za kujadili ambayo tumekuwa tukijifunza katika siku hii ya leo. Amani, karibu tena.
1: Asante sana. Nashukuru. Nimefurahi tena kuwepo mahali hapa kwa siku hii ya leo.
0: Ndio.
1: Mungu amekuwa mwema na ametufanikisha na kutufikisha salama. Wajisikiaje hali wewe?
0: Mimi mzima wa afya. Hali ya hewa leo kidogo ni kuna kabaridi.
1: Yes, kwa Dar es Salaam hali ya hewa kidogo ina kimvua mvua na kiubaridi kidogo kwa mbali.
0: Lakini yote ni neema.
1: Yes,
0: na baraka kutoka kwa Mungu.
1: Yeah.
0: Katika siku jana, kabla tusijaenda mbali, jana tulipata wasaa mzuri wa kupitia misingi 28 ya Adventista wa Sabato.
1: Na endelea. Kuna kitu ulikuwa unataka kusema.
0: Kitu nilikuwa nataka niseme.
1: Yeah.
0: Na nimeja ni share hapa.
1: Okay, na mchungaji, ama kwa kuanza kabisa, tuko katika siku ya ngapi?
0: Ya tatu.
1: Leo katika mikutano ya makambi ambayo inaendelea pale Butimba jijini Mwanza. Yeah, na mchungaji Pastor Paul Shigela ambaye ni mnenaji mkuu.
0: Ndio.
1: Leo ameendelea na misingi ile 28 ya Adventista wa Sabato. Na leo amefundisha somo fulani bila uwakili.
0: Ndio.
1: Wa zaka na sadaka.
0: Mm.
1: Sasa somo hili linatoka katika msingi wa 21.
0: Ndio.
1: Katika ile misingi 21. Misingi 28 kumradi. Yes. Na amefundisha katika msingi wa 21 ambao unasema uwakili. Sasa kanisa la Adventista wa Sabato tunaamini kwamba mali na vitu vyote vijazavyo nchi
0: yote
1: ni mali ya
0: Bwana.
1: Sisi ni mawakili wake tu.
0: Kwa
1: hivyo tunapaswa kuwa waaminifu. Na unapozungumzia mali na vitu vyote vijazavyo nchi, ina maana Esther, unazungumzia vitu vyote.
0: Ndiyo,
1: vitu
0: kabisa.
1: Vyote ikiwemo fedha, elimu, sijui kipato cha aina yoyote, mazao, mifugo,
0: kila kitu. Ndiyo.
1: Ukizungumzia hapo, vyote ni mali ya Bwana. Sisi ni mawakili wake. Sasa na kingine kutokea kwenye uwakili hapo, tunazungumzia kwamba mchungaji alikuwa anazungumzia zaka na sadaka.
0: Zaka.
1: Yes, kwamba kama sasa wewe umebahatika kupata kipato chochote kile, aidha mifugo, aidha fedha, Eza labda aina yoyote ya kitu ambacho wewe umeingiza lazima urudishe sehemu ya zaka na sadaka. Yes. Kwa hiyo mchungaji amejikita hapo na amesisitiza sana, kaongea vitu vingi ikiwemo anasema kwamba hata kazi ya Mungu unakuta haisongi mbele au haifanyiki kwa kiwango kila ambacho kinapaswa kifanyike kama sisi mawakili wa kweli wa mali za Mungu. Kwa sababu unajua Esther, sisi ndio Waadventista wa Sabato, sisi ndio tulioshikilia ile nini, kweli ya ulimwengu. Sasa kama sisi ndio tumeshikilia ile kweli ya ulimwengu, inapaswa pia hata mambo yetu, ibada zetu, makanisa yetu, lakini pia na injili yetu ifanyike kwa kiwango kile ambacho Mungu amekiweka ndani yetu. Kwa hiyo mchungaji Shigela amejikita hapo na kusema kwamba kazi ya Mungu haifanyiki vizuri, pengine labda kwa sababu tumekuwa sio waaminifu wazuri kwenye zaka na sadaka. Kwa sababu kumbuka Esther, zaka na sadaka hii ndio ambayo inafanikisha hata kazi ya Mungu kuweza kusonga mbele. Injili hata kwenye zile nchi za mbali huko, sehemu ambako wewe, mimi na wewe Esther, pengine inaweza ikawa ngumu kufika. Tunaweza tukafika lakini ikawa ngumu kuweza kufanya injili.
0: Lakini sadaka yako inaweza
1: ikamfikia. Sadaka yangu mimi au zaka inaweza ikawa kwa namna moja ama nyingine ikaweza kumfikia mtu na akahubiriwa na neno la Mungu likaweza kumfikia kwa urahisi kabisa.
0: Kweli kabisa. Na wanasema tunapotoa zaka inaonyesha utii wetu kwa Mungu.
1: Yes.
0: Na tunapotoa sadaka inaonyesha upendo wetu.
1: Upendo wetu kwa Mungu.
0: Sasa uweze ukamtii mtu bila kumpenda, na uweze ukasema unampenda mtu alafu humtii. Kwa hivi vitu viwili vinaenda sambamba, zaka pamoja na sadaka. Mmoja anaweza akasema nimetoa zaka, niko labda niko mahali pazuri hata kama nisipotoa sadaka. Au mwingine anasema nimetoa tu sadaka hata kama nisipotoa zaka. Mimi hiyo haina shida. Hapana, hivi vitu viwili vinaenda
1: kwa pamoja.
0: Vinaenda kwa pamoja. Na kuna fungu huwa tunalisomaga mara nyingi. Malaki 3 mstari wa 8 hadi wa hadi wa 10. Mara nyingi huwa tunalisoma ili fungu, lakini na hisi tunalisoma tu kwa sababu ya mazoea, hatujai kukaa na kulitafakari kwa kina. Kwa sababu Malaki 3 mstari wa 8 inaanza kwa kusema, je, mwanadamu atamwibia Mungu? Sentensi ni ngumu kidogo.
1: wewe Esther, ukifikiria unaweza ukamwibia Mungu?
0: Kwa haraka haraka ukifikiria unasema hapana, siwezi kumwibia. Ndio maana tafungu inasema, lakini ninyi mnaniibia mimi, lakini ninyi mnawasema tumekuibia kwa namna gani? Yaani mpaka fungu lenye linaonyesha kabisa kwa yule mwanadamu akisikia hii sentensi ya kwanza anaweza kujiuliza, kwani sisi tumekuibia kwa namna gani? Na Biblia inasema mmeniibia zaka na dhabihu
1: kabisa.
0: Na ukienda fungu la 10 inasema, leteni zaka kamili ghalani ili kiwemo chakula katika nyumba yangu. Mkanijaribu kwa njia hiyo, asema Bwana wa majeshi, mjue kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni na kuwamwageni baraka hata isiwepo nafasi ya kutosha au la.
1: Unajua kuna sehemu nyingi ambazo Mungu amekataa kujaribiwa. Yaani hataki kabisa kujaribiwa. Yaani hata kwenye moja anasema usimjaribu Bwana Mungu wako.
0: Ni kweli.
1: Yaani katika sehemu sasa ambayo Mungu ameruhusu mwanadamu aweze kumjaribu ni katika matoleo ya zaka na sadaka.
0: Ni kweli kabisa.
1: Kwa hiyo ukitoa zaka na sadaka, jaribu kuwa mwaminifu katika zaka na sadaka, alafu uone kama jinsi Mungu atakavyokubariki au uone Mungu kama hata kubariki. Kwa hiyo mtazamaji ambaye anatutazama wakati huu na msikilizaji wa AWR, na kusi kwa neema ya Mungu kuwa mwaminifu katika matoleo yako, katika kipato chako, katika mifugo yako, katika kila kitu ambacho Mungu amekujalia wewe kwa namna moja ama nyingine, amekuwezesha, amekufanikisha. Jaribu kuwa mwaminifu ili basi uweze kuwa kufanikiwa. Pengine umekuwa labda hata umekuwa ukimwomba Mungu kwa namna moja ama nyingine aweze kukufanikishia mambo yako, yanakuwa magumu, haufanikiwi kama vile ambavyo wewe unatamani. Kumbe umeshindwa kuwa mwaminifu katika matoleo ya zaka na sadaka. Esther.
0: Amina, amina. Na tunapokuwa tukitoa zaka na sadaka, tunakuwa tunadhihirisha kwamba kweli Mungu ni mmiliki wa kila kitu.
1: Yes.
0: Kwa sababu unamrudishia mwenye navyo.
1: Yeah. Alafu sasa sio kingi, Esther.
0: Ni kweli,
1: yani anataka 10% tu.
0: Sema sasa tumekuwa wachoyo.
1: Wacho.
0: Na pengine unaona binafsi.
1: Kwa mfano fedha, labda umepata 100,000, yani ile kutoa 20,000 kwa ajili ya zaka, unaona kabisa da. Sasa 20,000 ni baki na 80,000. Lakini imagine wewe unatoa shilingi 20,000 tu. Alafu ile 80,000 nzima yote ya kwako. Lakini bado mwanadamu anaona da, hii mbona kama haitoshi.
0: Lakini naamini kama tukimfahamu vizuri huyu ambaye tunasema nitakwenda nikimsubiri, sidhani kama kutakuwa kuna shida kwenye kutoa ili kazi yake iweze kwenda, watu wengine waweze kumjua. Sasa hiyo ndo namna ya kwenda. Tunasema tunakwenda tukimsubiri, unakwendaje wakati hutaki kusukuma kazi yake iende? Na kazi yake inasukuma kupitia nini? Kupitia zaka na sadaka.
1: Na mchungaji Shigela nimempenda kidogo kwenye kwa sababu amekuwa mkali. Amekuwa mkali juu ya wale watu ambao unakuta wanalalamika hata hali ya makanisa yetu. Unakuta kanisa labda anatamani yeye kama yeye kwa macho yake. Anatamani kanisa fulani waweke marumaru pale, sehemu ya kukaa watu pale na marumaru pasipendeze vizuri.
0: Ndio.
1: Lakini unakuta hamna, haiko hivyo, kwa sababu pengine kwa sababu ya zaka na sadaka utoaji ule.
0: Watu wanabana matoezi.
1: Yes, utoaji unakuwa sio mzuri. Kwa hiyo sasa, na mara nyingi hawa watu ambao unakuta sio waaminifu kwenye zaka na sadaka ndio wanakuwa mstari wa mbele kwenye
0: mambo yasipoenda vizuri, wanalalamika. Yasipoenda vizuri,
1: anaanza hapa siangefanya hivi. Hapa isingefanya hivi. Kwa nini usifanye hivi? Alafu unakuta kanisa kabisa kweli mnashindwa kufanya hivi. Kumbe bila kujua kwamba moja ya kuweza kufanikisha hiyo kazi hata katika matoleo yako wewe. Ukiwa mwaminifu katika matoleo, yani fikiria kanisa labda lina washiriki 1,000.
0: Ndio.
1: Afu wote wale 1,000 wawe waaminifu katika kutoa zaka na sadaka, lakini pia kwenye michango na mambo mengine yanayohusu kanisa.
0: Ndiyo.
1: Ili kuweza kufanya kazi ya Mungu vizuri, wakawa waaminifu kabisa hawa 1,000. Unafikiri Esther, hiyo hali ya nzuri ya kanisa haiwezi kutokea?
0: Itatokea, lazima itokee.
1: Yeah, itatokea. Kwa hiyo kabla ya kuwa mzungumzaji mzuri, lazima kwanza tuwe watendaji wazuri.
0: Ni kweli kabisa. Hapa kuna jumbe zimenifikia kutokana na haya maswali ambayo tumekuwa nayo katika siku hii leo.
1: Kabisa.
0: Tunatamani kusikia kutoka kwa mtazamaji kama amewahi kushuhudia baraka au mabadiliko yote katika maisha yake baada ya kuwa mwaminifu katika uwakili. Na uwakili ni neno pana kidogo.
1: Yes.
0: Lakini sana sana tukijikita katika utoaji wa zaka na sadaka. Na pia swali la pili ni kwa maoni yako, maana maoni ya mtazamaji, uwakili mwema unaanzia kwenye kutoa zaka na sadaka pekee au unahusisha pia jinsi tunavyotumia muda, vipawa na rasilimali ambazo Mungu ametupa?
1: Kabisa kabisa.
0: Na ikumbuke jana tulisema kwamba mchungaji Robert Matekele alisema uwakili ni agano au fungati ambalo mwanadamu uliweka pale ambapo anayatoa maisha yake kwa Bwana. Kwa hiyo ngoja nisome hapa jumbe chache ambazo zimenifikia.
1: Ndio.
0: Nikianza na Abos Njobe. Yeye yupo Tegeta, anasema mimi binafsi ninakiri kuwa kupitia uaminifu kwa kazi ya Bwana, Bwana amenibariki familia nzuri, lakini pia ninakofanya kazi Bwana ameniinua.
1: Amen.
0: Amina, amina. Mary Ntemi toka Simiu, kwa kweli nashuhudia baraka nyingi sana toka kwa Mungu. Kweli ni hakika lile fungu la Malaki 10:3 kwamba nijaribuni akuone kama sitamiminia baraka.
1: Yes, yes, ninafanya kazi.
0: Ni kweli ninafanya kazi. Ni sisi tu kujipa muda na kuwa waaminifu.
1: Kabisa, kabisa. Na Mungu mwenyewe ameruhusu tumjaribu. Kwa hiyo wewe hebu mjaribu kuwa mwaminifu wa zaka na sadaka.
0: Akuone kama atakuminia baraka mpaka utashindwa kuhimili. Paulo Mbambo toka Mahenge Chikuti anasema Bwana kweli mnefanya. Amina, amina. Bwana akubariki. Naitwa Velius kutoka Kaisho, ndio niliwahi kubarikiwa. Amina. Kwa jina naitwa Angela Bahati kutokea Mara Bunda. Wakili mwema unahusisha pia kutumia muda, talanta pia na mali katika kumtumikia Bwana. Lakini pia niliona mkono wa Bwana nilipokuwa wakili mwaminifu. Amina. Loisi Chacha Kisesa Mwanza anasema wakili ni zaidi ya zaka na sadaka, bali pia maisha kwa ujumla na matendo yetu kwa Mungu na wenzetu. Kwa hiyo ni zaidi tu ya kutoa zaka na sadaka, inahusisha pia matendo yetu kama Wakristo, kwa sababu haina maana unatoa tu zaka na sadaka alafu ukitoka nje wewe matendo yako hayafai. Kwa hata ile sadaka inakuwa haijabarikiwa, inakuwa haina maana.
1: Yes.
0: Kwa sababu tumeambia wakili ni agano unaloingia wewe na Mungu. Kwa sasa maana yake mkuanzia maisha yako unavyojionyesha wewe kama Mkristo, unavyokula, unavyoongea, huo pia ni wakili.
1: Yes. Lazima mtu appearance yako ya kuvaa, maongezi yako mdomoni,
0: ndio
1: lazima kuaksi kule kwamba mtu akishamwona, ah, kwa kweli huyu Esther huyu, jinsi ninavyomwangalia, ninavyomuona huyu, kweli huyu ni mtu wa Mungu.
0: Ni kweli kabisa. Na hata utunzaji wa muda.
1: Yes, hata yani kwenye kila kitu, kwenye kila kitu lazima kwenye kila kitu lazima uwe mwaminifu vizuri kabisa. Na Esther,
0: ndio
1: mimi ningependa kusoma Biblia kidogo kwenye fungu la Mambo ya Nyakati 29 mstari wa 14. Ishirini na tisa mstari wa 14 inasema hivi: lakini mimi ni nani na watu wangu ni nani,
0: ndio
1: hata tuweze kutoa kwa hiari hivi? Kwani vitu vyote vyatoka kwako na katika vitu vyako mwenyewe tumekutolea.
0: Amina.
1: Yeah. Yaani hii ili fungu linazungumzia ni namna ya kwamba hata hizo zaka na sadaka ambazo sisi tunazitoa sio za kwetu, isipokuwa tunatoa kwenye kila ambacho Mungu amefanyaje? Ametubariki. Kwa hiyo sisi ni watu wa Mungu. Ndio maana fungu linasema watu wangu ni nani? Sisi ni watu wa Mungu. Na vitu vyote ni mali ya nani?
0: Ya Mungu. Mungu.
1: Na matoleo ambayo Mungu anataka sisi turejeshe, hiyo zaka na sadaka, bado inatoka katika hicho kitu ambacho Mungu ametupatia.
0: Kwa
1: ukija kuangalia ukitafakari hiyo scenario yote, utakuja kugundua kwamba kumbe mimi sina sehemu yoyote ambayo mimi naweza nikajivunia, isipokuwa ni kile ambacho Mungu amenibariki, ndicho ambacho mimi nakirejesha kwake.
0: Ni kweli kabisa. Na hapo tulivyosema kwamba uwakili ni zaidi ya zaka na sadaka. Ukisoma katika Mathayo 23 mstari wa 23 inasema, ole wenu waandishi na Mafarisayo wanafiki. Kwa kuwa mnalipa zaka za mnana na binzari na jira, lakini mmeacha mambo makuu ya sheria, yani adili na rehema na imani. Hayo imewapasa kuyafanya, wala yale mengine msiache. Kwa hiyo mtu tuwe ubele za watu unaonekana ametoa
1: zaka.
0: Anachangia vizuri. Yuko mbele kwenye kutoa zaka na sadaka, lakini matendo yako
1: hayaendani kabisa na nani?
0: Unaitwa mnafiki.
1: Biblia imemuita hivyo mnafiki.
0: Kwa hiyo jamani, wakili ni zaidi ya zaka na sadaka. Ni matendo yako pia, kwa sababu ni agano ambalo umeliweka wewe na Mungu.
1: Yaani uwe mwaminifu kwenye kumwaksi Mungu. Kwa sababu pale ulipobatizwa na kukubali,
0: ndiyo,
1: kuacha ule utu wako wa zamani na kuwa mtu mpya kufufuka pamoja na Yesu Kristo, ndiko siku ambayo wewe sasa ulitangaza sura nyingine kabisa katika ulimwengu. Watu inabidi wakutambue na kukuenenda na wewe kwa kadri ambavyo Mungu ametuelekeza. Wakikuona tu wajue kwamba huyu kweli hakika ni mtu wa Mungu.
0: Amina.
1: Yeah.
0: Nikiendelea kusoma jumbe ambazo zimetufikia hapa studio siku hii leo. Anasema, wapendwa katika Bwana, nabarikiwa sana na mahubiri. Mimi kwa kidogo ninachofanikiwa nikitoa kwa uaminifu, Mungu ananisaidia sana kuwa mwaminifu kwa hicho tu kidogo ninachokipata kutoka kwa Mungu. Amina, amina. Na anasema kama usipomkumbuka Mungu katika kidogo, kija kupata kikubwa itakuwa ni shughuli.
1: Yeah, ni shughuli.
0: Kuna wengine wanasema sasa hivi napata kitu kidogo siwezi, yani siwezi kukigawa. Sasa kama katika hiko kidogo humkumbuki.
1: Ukija kupata kikubwa.
0: Eh, hey, itakuwa ni shughuli, itakuwa ni kazi.
1: Unajua zaka na sadaka ya shilingi milioni moja? ni kama 200,000,
0: si ndio? Sasa na 800,000.
1: Yes, unabakiwa na 800,000. Sasa fikiria ulikuwa hauna uwezo wa kutoa shilingi 2,000 ile zaka na sadaka kwenye shilingi 10,000. Si ndio?
0: Ndio.
1: Zaka na sadaka kwenye shilingi 10,000 ile shilingi 2,000 unabaki na 8,000. Unaona kazi, shida kutoa. Vipi siku ukipewa milioni 2? Alafu chukua ile 200,000 uiweke kwenye bahasha. Unaenda kuitoa kanisani. Imagine, unaona da, yani 200,000. Yani lazima utaanza kuwaza hivyo. 200,000 mimi nikatoe. Yani utaona nyingi vibaya.
0: Ni kweli kabisa.
1: Lakini bila kujua kwamba wewe umebaki na 800,000 nzima ambayo utaendelea kufanyia matumizi yako ya kila siku ambayo wewe umeyazoea.
0: Kwa
1: uaminifu lazima uanze kwenye kile kidogo ambacho Mungu anakujalia. Utoe, uwe mwaminifu mzuri katika mambo madogo madogo, lakini hata utakapopata makubwa Mungu atakuweza, atakujalia na utakuwa mtoaji mzuri.
0: Bwana atusaidie.
1: Amina.
0: Mimi Ibrahim kutoka kanisa la Adventista Ugala anasema wakili unaanzia mali na vitu vyote vinavyojaza nchi. Hivyo tunapaswa kuwa waaminifu, maana sisi tumewekwa na Mungu kuwa mawakili. Hivyo tunapaswa kurudisha zaka na sadaka. Amina sana, Bwana akubariki. Naitwa Salum Kihumbi kutoka Tabora Kitunda. Uwakili ni mtindo wote wa maisha kuhusu mtu kwa mwanadamu. Kwa hiyo uwakili unaanza kwa kila kitu au vitu: mwili, chakula, mavazi na namna tunavyoishi maisha yetu kuhusu Mungu. Unakuta mtu anasema ibada inaanza saa 2 asubuhi, mtu anakuja saa 4. Wewe sio wakili mzuri wa muda. Mnaambiwa mchana mrudi kwenye vipindi vya ibada vya mchana.
1: Unaenda kufuatilia tamthilia yako.
0: Au unaenda kufuatilia vitu vingine ambavyo havihusiani kabisa. Bwana hata ungesema unaenda kushuhudia, kutembelea wagonjwa, kutoa misaada. Lakini sasa unaenda
1: gerezani huko, unaenda kuona wafungwa, unaenda
0: kwenye shiriki na watu neno la Mungu.
1: Yes.
0: Sasa wewe unaenda kujifungia huko, unafuatilia vitu ambavyo havifai.
1: Unaangalia mpira.
0: Ehe. Kwa kweli, hiyo haitakiwi. Unakuwa sio wakili mzuri.
1: Mzuri.
0: Haya, unatakiwa kuwa mwaminifu kwenye zaka na dhabihu, vipawa na karama kwa yote. Ndio nimewahi kuona baraka na mabadiliko baada ya kuwa wakili mwema. Jeremia Misholi kutokea huko Singida. Ninafurahi sana kuona kwamba jumbe mpaka sasa hivi tunavyozisoma kweli watu wamebarikiwa walivyokuwa waaminifu katika kutoa zaka na sadaka.
1: Naam.
0: Mungu wetu ahadi zake ni za kweli. Anapokuambia kitu, maana yake ni kweli atatimiza.
1: Kabisa.
0: Kwa hiyo sisi tusichoke. So unatoa leo, unataka kesho gari lako lijae.
1: Hapana.
0: Kumbuka haya ni mahusiano. Lazima ufanye, yani lazima iwe ni mtindo wako wa maisha na ndivyo utakavyoona unavyobarikiwa.
1: Kabisa. Yani hiyo Esther umezungumza kweli kabisa. Kwamba umeenda kwa mfano sabato iliyopita hii ya juzi. Umeenda kanisani, umetoa zaka na sadaka vizuri kabisa. Alafu leo Jumanne unatarajia kwamba
0: gala kajae.
1: Gala lijae.
0: Baraka inawezekana ndio, lakini kuna wengine inachukua muda. Kwa hiyo hiyo haimaanishi kwamba eti Mungu hajibu au hajakuona au wewe hakubariki au kwamba sadaka yako hizi ilikuwa ni ndogo tofauti na mwingine. Hapana.
1: Na hiyo inaendana na aina ya baraka ambayo Mungu anataka wewe mwanadamu. Kumbuka unajua Mungu hampi mwanadamu kila anachotaka.
0: Anampa kila anachostahili.
1: Anakupatia kila ambacho wewe unastahili. Ndiyo umekuwa ukiomba hicho, labda Mungu umemwomba labda Mungu akupatie labda mafanikio mazuri kwenye maisha, lakini anaona kabisa yeye akikupatia hayo mafanikio pengine itakuwa ndo chanzo cha kumwacha
0: au hayatodumu kwa muda huo, kwa sababu labda haupo tayari.
1: Yes, hauko tayari labda hata kiakili ya kuweza kumanage. Kwa mfano anakupatia utajiri, hauna hiyo akili ya kuweza kumanage huo utajiri
0: kwa
1: muda huo. Kwa Mungu anasubiri akili yako ikomae, ikae vizuri, uwe na ile management skills kichwani ya hata kwamba nikikupatia huu utajiri utakuwa na uwezo sasa wa kuweza haitakuwa chanzo sasa cha kwanza kuwanyanyasa wengine.
0: Ni kweli kabisa.
1: Kwa hiyo Mungu anakupatia kitu kwa wakati ambao yeye anataka yeye, lakini kile kitu ambacho wewe unastahili. Na anataka uwe mwaminifu kwenye hicho kitu ambacho atakupatia.
0: Kwa hiyo tusichoke jamani, tuendelee kutoa zaka na sadaka kwa sababu ni sehemu ya mahusiano yetu sisi na Mungu. Tumeshaingia naye agano. Unapomkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, umeshaingia naye agano. Kwa hiyo maana yake lazima utimize sehemu ya agano, sehemu yako ya agano, alafu mwache yeye atimize sehemu yake ya agano. Naitwa Anthony Lucas kutokea Old Maswa Bariadi. Kweli mimi nimekuwa na shuhuda mbalimbali, nilikuwa mtu wa kutangatanga, lakini nilipoamua kumtumikia Mungu, kweli Mungu hajanitupa. Amesimama nami katika kuieneza injili yake. Niwashauri ndugu zangu wasiwe wanyonge kutokana na hali wanayopitia. Amina sana na asante kwa ushauri mzuri. Uwakili, sisi ni mawakili wa Mungu. Uwakili sio kutoa zaka na sadaka tu. Tunatakiwa tuwe waaminifu kutoa zaka pia na kuwa na upendo kwa watu, kuhamasisha watu kwa kuhubiri neno, hata wale wasiomjua Mungu ikawe wakawe watoto wa Mungu. Amina. Binafsi nimewahi kushuhudia baraka baada ya mimi kuwa mwaminifu kwa matoleo. Mungu ni mwaminifu, lakini pia uaminifu hauhusishi matoleo pekee, bali huhusisha nyanja zote za uwakili kama vile muda, mvuto na mali. Ni mimi Zakaria Elizabeth, mwana wa Juma kutokea NGBF mtaa wa Mbugani Geita. Amina sana. Naitwa mwinjilisti Amos. Mara nyingi nimeshuhudia baraka nyingi ambazo Mungu amenitendea baada ya kuwa mwaminifu kumtumikia Mungu katika eneo hili. Na kusihi pia Mkristo mwenzangu kuwa jifunze kuwa mwaminifu, kuwa wakili mwaminifu katika kumtolea Mungu, ili Mungu akufanikishe katika kila unalolifanya. Shuhuda kweli ni nyingi, alafu kila mtu kweli anashuhudia kwamba alibarikiwa alivyo kuwa mwaminifu katika kutoa zaka na sadaka. Maana yake ni kwamba Bwana wetu anatenda. Unajua mtu hawezi akajua kwamba kitu kipo mpaka atakapoona mwenzake
1: amefanikishwa.
0: Kwa hiyo tunaposikia hizi shuhuda kutoka kwa watu mbalimbali, maana yake kwamba ni kwetu hiki kitu ni halisi. Kwa kama kuna mtu yupo hapa sasa hivi, mtazamaji anatutazama, anahisi kwamba ni nadharia kwamba itu ukiwa wakili mzuri, ukitoa zaka na sadaka kwa uaminifu, kwamba eti hautobarikiwa. Hii sio nadharia, ni kitu cha ukweli, ni kitu halisi kama ambavyo Yesu wetu anavyorudi mara ya pili.
1: Kabisa. Esther, Mungu hajawahi kusema kitu na asitimize.
0: Ni kweli kabisa.
1: Mungu wetu ni wa maagano. Kila ambacho amekisema hakika atakifanya. Ukiwa mwaminifu kama alivyosema kwenye hilo fungu la Malaka, kwamba wewe ukiwa mwaminifu kwenye kutoa zaka na sadaka, yeye atakufungulia mibaraka mingi katika ghala yako ambayo wewe uko nayo. Kwa hivyo ukiwa mwaminifu, sidhani kama unaweza Mungu akapingana au akabadilisha na maneno yake, kwa sababu Mungu sio mwanadamu. Mungu ni Mungu. Kila ambacho alichokisema lazima kitatimia kwa binadamu.
0: Mimi naitwa Beatrice wa Singida. Kwa kweli kupitia utoaji wa zaka na sadaka, mimi nimeziona baraka za Mungu waziwazi kabisa.
1: Amina.
0: Mimi sijaanza kutoa zaka na sadaka, biashara yangu haikuwa na wateja na ilikuwa inadharauliwa mno. Lakini nilipokumbuka kumtolea zaka na sadaka, hakika nashuhudia Mungu akitimiza ahadi zake alizoahidi kupitia utoaji wa zaka na sadaka.
1: Amen.
0: Kwa maoni yangu jamani, tumrudisheni Mungu kilicho chake, na kupitia hili tutaona mkono wa Mungu kwenye maisha yetu ukitubariki. Nimependa hii sehemu aliposema tumrudishieni Mungu kilicho chake. Kama ukijua kwamba hizo mali ulizokuwa nazo.
1: Si yani unajua Esther, kanuni ndio ile kwamba mali na vitu vyote vijazayo nchi
0: ni ya mali ya Bwana.
1: Ni mali ya Bwana. Kwa hiyo sisi
0: dunia na wote wakao
1: ndani yake. Kwa hiyo sasa hapo utagundua kwamba kweli hiyo zaka na sadaka tunarudisha kile kilicho mwenye nacho.
0: So kwamba unakipeleka tu kinaenda tu popote? Hapana, kinaenda kwa mwenye mali.
1: Mwenye mali
0: aliyetukabidhi sisi kuwa watawala, sasa tunamrudishia.
1: Kuna mzazi mmoja Esther alikuwa ananisimulia,
0: ndio
1: kuna siku mtoto wake alimnunulia zawadi na ilikuwa ni zawadi ya pipi. Akampa yule mwanae. Baada ya kumpa, baadaye akamuomba, lakini yule mtoto akawa anaficha hivi
0: wakati endale mletee.
1: Sasa unaweza na wanadamu, sasa tuna hiyo roho. Tunakuwa wachoyo. Kumbuka yule mzazi katoka huko alikotoka, kamletea mwanae zawadi, kampatia pipi. Lakini yule mtoto akawa anamuomba,
0: akamnyima.
1: Mtoto akamnyima.
0: Anahisi labda kwamba kama unaweza kuninunulia hii, maana yake unaweza kuninunulia, unaweza wa kununua nyingine nyingi.
1: Sasa hicho ndio ambacho kinatokea.
0: Ndio.
1: Hicho ndio ambacho kinatokea sasa kwetu sisi. Unakuta Mungu anatubariki vipato vikubwa.
0: Akituomba tunarudisha mkono nyuma.
1: Akituomba tumrejeshe, tunarudisha nyuma. Lakini na Mungu hatuombi vyote ambavyo ametupatia. Anatuomba 10% tu ya kila ambacho ametupatia, lakini bado tunakuwa wachoyo. Sio kizuri.
0: Ndio maana inasema kutoa zaka inamaanisha una ni utii.
1: Ni utii.
0: Ni kitendo cha kuonyesha utii.
1: Utii.
0: Na kutoa sadaka ni kitendo cha kuonyesha upendo.
1: Upendo.
0: Kwa hiyo unaweza kuwa na ile nadharia, bwana, kama ni vitu vyote ni vya Mungu, sasa kwa nini nimrudishie? Yesu ana uwezo kupata vingine vingi, sasa ana uwezo kuleta vingine vingi. Hapana, hiko ni kitendo cha utii na ni kitendo cha upendo.
1: Upendo.
0: Na tunapokiri, na kama tulivyosema, unapokiri, unapomkiri Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, umeingia naye agano.
1: Agano.
0: Na katika hilo agano lazima uonyeshe upendo, uonyeshe utii.
1: Kabisa.
0: Kwa hiyo hiyo ni ishara, ni kitendo cha kuonyesha upendo wako na utii kwa Mungu.
1: Lakini pia ni hali ambayo inaonyesha mabadiliko mazuri makubwa kutoka wewe wa zamani kuwa wewe wa sasa.
0: Ndiyo.
1: Ambaye unamtambua Mungu na unaishi kwa makusudi ya Mungu, lakini pia na kwa maelekezo ya Mungu ambayo Mungu ametuelekeza tuweze kuyaishi. Unapokuwa mwaminifu katika kila kitu, wewe ni msomaji wa neno la Mungu, wewe ni unawahi vizuri ibada siku za sabato, lakini pia siku za Jumatano, Ijumaa kwenye kufungua sabato umekuwa mwaminifu naenda kufungua sabato, lakini pia kwenye umekuwa mhudhuriaji wa makambi. Unajua Esther, kuna wengine sasa hivi wanatutazama, makambi yanaendelea Kirumba, na kuna wengine wako eti Kirumba Butimba
0: Butimba
1: Butimba kuna wengine wako Mwanza, tena unakuta maeneo tu ya hapo Butimba yanayosema lakini hajai kwenda kanisani. Mpaka leo ni siku ya tatu hajaenda.
0: Bado zimebakia siku chache, jamani, tujitahidi kwenda kwa wale ambao wako maeneo hayo, na sisi wa mbali tuangalie kupitia Hope Channel,
1: Hope Channel
0: Tanzania.
1: Tanzania. Yes. Tuwe waaminifu kwenye kuhudhuria makao.
0: Ni kweli kabisa. Muda wetu umetutupa mkono, nilikuwa natamani kusoma jumbe chache kabla hatujamuaga mtazamaji wetu.
1: Sawa.
0: Katika siku hii ya leo. Anasema Bwana ni mwema, Yasinta Kasili kutoka Shinyanga. Nimeelewa vizuri sana, nimemuelewa vizuri sana Pastor Shigela. Baraka za Bwana kwangu ni nyingi, niko tayari kutoa kile alichonipa.
1: Amina
0: sana, Bwana akubariki. Naitwa Ellen kutoka Geita. Mimi nilishuka kiwango cha utoaji zaka na sadaka, nilipata jaribu, nikajiuliza kwa nini hili jaribu. Ndipo nikakumbuka kuwa kiwango cha zaka na sadaka nimeshuka. Jamani, zaka na sadaka ni ulinzi tosha.
1: Amen.
0: Amina. Emmanuel Mbulimo kutoka Handeni, waaminifu unalipa, kukosa imani kwa Mungu ndo kinachotutesa. Ni kweli kabisa, kukosa imani kwa Mungu. Naitwa Silas kutoka Mwanza. Kwanza nawapata vyema sana, Mungu awabariki sana. Sisi tuchague njia ya waaminifu kwa Mungu na yeye Mungu atatubariki sisi sote. Amina sana, Bwana akubariki. Kwa majina naitwa Ilbariki Marirei, natokea Karatu, Arusha. Kwa kweli mbarikiwa na kipindi hiki. Wakili mwema ni yule anayetoa kila kitu, muda wake na mali yake. Mimi mwenyewe ni wahi kuwa mjeruhi, ninamuomba kupitia somo hili, hakika Bwana amenionya tena nirejee upya. Amina sana. Bwana ni mwema. Naitwa Jackson Ngereja, nipo Mwisenge, Musoma. Lakini kipindi ni kizuri, uaminifu siku zote huwa unalipa. Mungu hajawahi kumtupa mtu wake mwaminifu. Esther Emmanuel anasema, jamani, mimi kupitia utoaji wa zaka na sadaka nimeziona baraka za Mungu. Jamani, Mungu ni mwema sana, na tuwe waaminifu kwa Mungu na hata kwa watu wengine. Amina, mbarikiwe na watakia siku njema. Jamani, ujumbe ni nyingi sana, lakini tunashukuru kwa kutuma maoni yenu. Nimezipokea, lakini muda wetu si rafiki. Tunatambua mchango wenu mzuri katika kipindi hiki. Amani, una kipi cha kumwambia mtazamaji wakati tunamuaga katika dakika hizi chache zilizobaki?
1: Cha kumwambia mtazamaji ni kwamba awe wakili mzuri wa Yesu, awe wakili mzuri wa yale ambayo Mungu ametuagiza tuweze kuyatenda.
0: Ndiyo.
1: Na kuyafanya. Lakini pia peke yetu hatuwezi.
0: Hakika.
1: Kwa hiyo tumuombe Mungu atupatie Roho yake Mtakatifu, atukumbushe kila siku kuwa waaminifu na mawakili wazuri wa Mungu.
0: Asante sana, Bwana akubariki, na naamini baada ya hapa tutakuwa mawakili wazuri.
1: Wazuri.
0: Sio kwenye kutoa zaka na sadaka tu, hata katika mienendo ya maisha yetu na tutakuwa mawakili wazuri wa muda, na hata maneno yetu yatakuwa yakiakisi neno la Mungu.
1: Amen.
0: Bwana akubariki, Amani, na tukutane tena siku nyingine.
1: Amina, nashukuru sana.
0: Amina. Asante sana mpenzi mtazamaji kwa kuambatana nasi tangia pale tulipoanza saa 12 kamili hadi sasa tukiweka nukta katika kipindi hiki kifupi, ambapo tulipata dakika chache za kuweza kutafakari yale ambayo tumekuwa tukijifunza katika makambi ya Butimba huko jijini Mwanza, ikiwa leo ni siku ya tatu. Kumbuka, kutoa zaka ni kuonyesha utii wako kwa Mungu, na kutoa sadaka ni kuonyesha upendo wako kwa Mungu. Hivyo basi tuweze kuwa mawakili wazuri, na tuweze kuakisi jina la Yesu Kristo, tukiendelea kumsubiri akirudi mara ya pili. Jina langu ni Esther Nkoko, na kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, nikutakie jioni njema, naendelea kubarikiwa na matangazo kutokea hapa Hope Channel Tanzania.

0: Na mtazamaji wa Health Channel Tanzania, bila shaka umzima wa afya tena buheri wa afya, siku nzuri tena ambayo Bwana ametupa, tunakutana pamoja tena katika kipindi unachokipenda, kipindi cha Gani za Nyanza. Juma hili tena tumekutana kwa neema ya Mungu, kwa kuwa kuna watu ambao walitamani kuona siku kama hii leo, lakini kwa bahati mbaya hawakuiona, ama wameiona lakini hali zao za kiafya si nzuri. Wewe una kitu gani? Ni kumshukuru Mungu kwa kile ambacho ametutendea, nasi tumeweza kuona siku hii leo. Nikukaribisha sasa tuweze kuungana pamoja katika kipindi kizuri cha Gani za Nyanza. Juma hili tena tumekirimiwa kupata nafasi hiyo, na juma hili ninakupeleka sehemu hivi, juma hili ninakupeleka katika kwaya kanisa la Waadventista wa Sabato, inaitwa Nyamatara SJ Choir. Hivi katika albamu nambari 2 watakwenda kutubariki hapo, na tutaweza kusikia kutoka kwao kile ambacho wamekifanya. Naam, kama ni hivyo basi, karibu tuweze kuungana pamoja ukiwa uko nami Hussein Karia katika kipindi kizuri cha Gani za Nyanza. Nambari ya 0759005127, hiyo namba inatumika kwa uzuri kabisa kunitafuta mahala hapo, nami nitaweza kupokea simu yako. Mwalimu wa kwaya, kiongozi wa kwaya, waweza kufanya hivyo pia. Naam, kama ni hivyo basi, twende tukaweze kufungua kipindi chetu na ombi, na mchungaji wa mtaa huu ndiye ambaye atakayetufungulia kipindi hiki kwa ombi.
1: Ndugu mtangazaji, mimi ni mchungaji wa kanisa la Waadventista Sabato Nyamatare. Kwa majina naitwa mchungaji Yohana Peter Liscado. Nina wakaribisha wote watakao husika kwenye zoezi hili, na kwamba kwaya hii inayohitaji kuonyesha programu yake hapa, na ambao wamejitoa kwa ajili ya kazi hii ya uinjilisti, wako kwa ajili ya kumshuhudia Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Na hivyo mwanzo huu naomba tupate kuomba. Baba yetu, asante kwa neema yako. Wewe ndiye ambaye umetuita kazini mwako, na tunakushukuru kwa sababu ya kwaya hii ya uinjilisti Nyamatare, ambao umewatumia muda mwingi na bado umepanga kuwatumia, na hata katika zoezi hili ambalo liko mbele yao, watumie, wapatie nguvu, nyimbo zao ambazo wataziimba ziweze kuwaleta watu kwako. Waimarishe washiriki hawa moja moja, waimbaji hawa, kama walivyojitoa kukutumikia. Baba, wabariki, bariki nyimbo zao, uzifanye ziweze kuwaleta watu kwako. Na hivyo katika mwanzo huu wa program hii tunajikabidhi kwako rasmi, uwe nasi mwanzo mpaka mwisho, kwa jina la Yesu, amina.
0: Amina. Mara baada ya ombi hilo basi, mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, ndivyo ambavyo tunaanza kipindi chetu kizuri cha Gani za Nyanza juma hili. Na sasa twende tukaweze kusikia katika album nambari 2 ya kwaya hii, inasema Milele.

Millennia. Kuna nini hapo kwenye millennia tutaweza kushikia? Kuna nyimbo mbili za awali utakazosikia. Wimbo kwanza unasema Sabato, wimbo pili unasema Wokovu. Karibu, barikiwe nao.

0: Asanteni sana kwa nyimbo hizo mbili mfululizo. Tunaendelea kusonga mbele tu, ndio unajiunga nami ni kipindi kizuri cha Gani za Nyanza. Juma hili mimi naitwa Hussein Karia kupitia Hope Channel Tanzania, basi ndiko ambako tunaweza kukutana hapo. Hivi tukiwa tunaendelea kusonga mbele sasa, twende tukaweze kusikia kutoka kwa kiongozi wa kwaya hii. Aizungumzie kwaya hii ilianza lini, inafanya nini na itafanya nini. Tutaweza kubarikiwa na kile ambacho atatuambia.
1: Kwa majina naitwa Boniface Justini, ni katibu wa kwaya ya uinjilisti Nyamatale. Kwaya yetu ilianzishwa mwaka 1996 ikiwa kama kundi kwenye kanisa ikiwa na wanakwaya 12. Kwaya yetu na sasa ina wanakwaya 36. Toka miaka hiyo tumefanya uinjilisti, tulifanya mahubiri ya hadhara na kupata kundi kwa ajili ya kuanzisha kanisa huko Mgalanjabo, na hadi sasa kundi hilo lipo linaendelea. Na sasa tunategemea kupata usafiri wa kujitegemea. Karibuni sana. Kama ukituhitaji utatupata kupitia nambari 0621 40 76 73. Karibuni sana.
0: Asante sana kiongozi, tukiwa tuko pamoja hivi basi mambo yanaendelea kuwa mazuri kupitia Hope Channel Tanzania. Hivi ndivyo ambavyo basi tunaendelea kusonga mbele katika kipindi cha Gani za Nyanza juma hili, katika wimbo ambao unabeba album nambari 2 inayokwenda kwa jina la Millennia. Bila shaka kuna wimbo unaitwa hivyo, ndio ambao tunakwenda kusikia. Wimbo utakaousikia sasa ni wimbo ambao unabeba album katika kwaya hii ya kanisa la Adventista wa Sabato Nyamatare. Karibu.

0: Asante sana kwa wimbo huo ambao unabeba album, tukiwa tunaendelea kuwa pamoja, tunaendelea kusonga mbele katika kipindi kizuri cha Ghani za Nyanza juma hili. Tukiwa tuko pamoja, mimi naitwa Hussein Karia, na wewe waweza kushiriki nami kupitia nambari ya 0759005127. Ndio, karibu sasa tukaweze kusikia kutoka kwa mtunzi hadi kwa mwimbaji, kutoka kwa mwalimu wa kwaya hadi yule ambaye aliyefundishwa. Naam, tutaweza kusikia kutoka kwao kile ambacho nakizungumza katika masuala haya ya kumtumikia Mungu. Karibu.
1: Kutoka kwa mtunzi hadi kwa mwimbaji, sehemu muhimu ya kipindi kizuri cha Ghani za Nyanza. Ndio, ni kwa sababu tangu mwanzo umedumu kusikia nyimbo kutoka kwao Nyamatare Winjilist Kwaya, ambao wanapatikana hapa wilayani Msoma mjini, katika kanisa la Adventista wa Sabato Nyamatare. Ndipo tumefuatana tukaweza kuzungumza mambo kadha wa kadha kuhusiana na masuala haya ya uimbaji, hasa katika kipindi kizuri cha Ghani za Nyanza. Ninayekualika katika wasaa mzuri huo kutoka kwa mtunzi hadi kwa mwimbaji, mimi naitwa Hussein Karia, nikiwa na mwalimu hapa ataweza kutupeleka kuweza kufahamu mambo mbalimbali kuhusiana na masuala haya ya uimbaji, na vile ambavyo amedumu kuvutiwa kumwimbia Mungu, na safari yake vile ambavyo ameimba mpaka sasa akafikia hatua ya kuwa mwalimu. Atatupeleka katika historia yake ya masuala haya ya muziki, na tutaweza kusikia mengi kutoka kwake. Karibu hapo ulipo ukiwa unitazama Hope Channel Tanzania na kusikiliza AWR Tanzania.
2: Kwa majina naitwa mwalimu Frank Dickson Jafet. Ni mwalimu wa kwaya ya Winjilisti Nyamatare hapa Musoma. Historia yangu ya muziki, kwanza nimeanza nikiwa kijana mdogo katika wilaya Tarime. Ilikuwa ni mwaka 2010 nikiwa Pathfinder, kukuwa na mwalimu wangu mmoja aliyekuwa anaitwa mwalimu Mwita, aliyekuwa akinifundisha Pathfinder. Na wakati nikiwa Pathfinder nilikuwa ninaimba, sikujua ninachoimba. Japo kuna sauti ambayo nilikuwa nikiimba, toni niliyokuwa nikitoa, mwalimu ananisisitiza, imba hiyo hiyo ndio unaimba vizuri. Kwa hiyo sasa mimi nikawa ninaendelea tu kuimba bila kujua kwamba ninaimba namna gani. Nadhani yeye alikuwa anaelewa, lakini baadaye wakati nimekuwa niligundua kwamba ile sauti ilikuwa ni sauti ya pili. Kwa hiyo sauti ya kwanza ambayo nilianza kuimba ilikuwa ni sauti ya pili. Lakini maisha yangu ya muziki yalikuwa zaidi na zaidi baada ya kuwa nimejiunga pia kwenye kwaya ya kanisa hapo hapo Tarime, kanisa la Adventista wa Sabato Buhemba, na hatimaye kuingia Mwanza, ambapo Mwanza niliimba katika kwaya ya Adventista wa Sabato ya vijana Kisesa, kabla ya kuwa mwalimu wa ASA shule ya sekondari Kitumba.
1: Hii ndio safari ya mwalimu katika masuala haya ya kumtumikia Mungu katika nyanja hii ya kupenda kuimba. Ndio, mpaka sasa ni mwalimu. Imekuwaje akawa mwalimu, na vile ambavyo amedumu kufundisha kwaya hizi za kanisa la Adventista wa Sabato, ataweza kutuambia
2: historia yangu ya kuwa mwalimu wa kwaya. Nilianza mwaka 2015 nikiwa kidato cha pili, na hapo nilikuwa ni mwanaasa, na kupitia hiyo kufundisha wanaasa, na kwa sababu mimi nilikuwa ni kijana mdogo na niliokuwa nawafundisha ilikuwa ni watu wazima, walinipa kujiamini na kuwa na confidence, hatimaye nikawa mwalimu wa kwaya vijana katika kanisa la Kisesa. Lakini pia baada ya hapo nilifundisha kwaya vijana pale Mkorani, ambapo ilinifanya zaidi na zaidi, kwa sababu kwa kuna ushindani, ilinifanya zaidi na zaidi niweze kuumiza kichwa zaidi na kutia maombi ili niweze kufikia katika malengo yangu ambayo ni kuwa mwalimu mkubwa, kama sasa ambavyo unaona hata sasa ni mwalimu mkubwa sana. Kitendo cha kufika na kufundisha kwaya kubwa kama hii ya Nyamatare yenye watu wazima, ambao wengine ni kama bibi zangu, lakini wengine pia ni mama zangu, ni kwa kweli ni kitu kinachonipa furaha moyoni, kinanifanya nijisikie vizuri, kwa sababu nimetoka mbali na hatimaye niko hapa. Jina la Bwana lazidi kutukuzwa katika maisha yangu ya kimuziki.
1: Hata hivyo, katika mazungumzo yetu na mwalimu nilitaka kufahamu mpango mkakati wake wa kuweza kuhakikisha kwamba anajiendeleza katika nyanja hii ya walimu, kwa sababu kama kipaji anacho na uwezo anao, je, ni upi mkakati wa kuendelea kusoma kwa ajili ya kuweza kufahamu muziki zaidi, hasa unaofundishwa katika kanisa la Adventista wa Sabato? Mwalimu atatuambia.
2: Yeah, mpango wangu ni kuendelea kujifunza zaidi na zaidi, hususan muziki wa Kiadventista, kutokana na kwamba mpaka sasa tuko kwenye mkakati wa kuweza kurejesha muziki wa Kiadventista kanisani. Hivyo basi mimi kama mwalimu nimepanga, ninadhamiria kwenda katika vyuo maalum ambavyo vimeelekezwa vya Kiadventista kwa ajili ya kufundisha mziki ambao utakuwa mziki wa Kikristo, ili niendelee kukua zaidi na zaidi, nipate fursa ya kuendelea kumtumikia Bwana katika karama hii aliyonipatia.
1: Mtazamaji, tupate mapumziko walau kidogo. Nikirejea hapa tutaendelea kusonga mbele.

0: Mara baada ya mapumziko hayo, bado nipo na mwalimu katika kipindi kizuri cha Ghani za Nyanza juma hili, nikiwa na kwaya Nyamatare inayopatikana katika kanisa la Adventista wa Sabato Nyamatare wilayani Msoma mjini hapa mkoani Mara. Mwalimu, nataka nifahamu zaidi kutoka kwake kile ambacho anadhani kwamba kingefanyika kada hii ya muziki katika kanisa la Adventista wa Sabato ingesonga mbele zaidi tofauti na ilivyo sasa.
1: Kwanza kabisa, ni vyema kanisa likaandaa mpango maalum kwa ajili ya kuweza kuongoa kwa wenzetu, kutokana na mfumo ambao umekwisha kuingia sasa. Tunaimba mziki ambao uko nje na matakwa ya kanisa. Hivyo ni kazi, ni shughuli kubwa sana kuweza kuwaondoa watu kutoka katika ile hali yao ya utunzi wa nyimbo wakiwa wanatunga kama vipaji tu, ili kuweza kuwasaidia wakaimba katika mfumo wa Kiadventista. Ni vyema ukapangwa, ukatengenezwa mfumo maalum wa kuweza kutoa elimu, ikiwepo semina maalum za kuweza kuwasaidia walimu pamoja na watunzi wetu wa nyimbo, ili kusudi tuweze kuimba katika mfumo ambao unahitajika katika kanisa.
0: Je, walimu wa kwaya na waimbaji katika kanisa la Adventista wa Sabato wanalo jukumu gani kuhakikisha kwamba wanadumu kusimamia misingi na taratibu za uimbaji? Niliuliza swali hili mara kadha wa kadha, kwa kuwa tunaimba duniani lakini pia mbinguni tutaimba. Je, mfumo gani tutakaoimba mbinguni tukiungana na maserafi ambao wanashuka na kuinuka wakisema mtakatifu, mtakatifu? Hapa mwalimu atatuambia.
1: Kwanza kabisa, waimbaji wanatakiwa kutambua kwamba katika muziki tunaoimba tumeimba tumepotoka. Tumepotoka, kwa hiyo wakubali maboresho ambayo yanaletwa na viongozi wetu, ambayo ndio muziki ambao tunaelekezwa katika miongozo yetu. Hivyo basi, wasingangania katika uimbaji wa misisimko, kwa sababu waimbaji wengi kinachofanya wanakuwa na wanakataa ule mfumo wa kanisa ni kwamba wamezoea kuimba kwa msisimko. Kwa hiyo akisikia ile beat ikipiga na ule mdundo kwa kujiachia, basi wanaona kurejea tena katika uimbaji ule ambao ni uimbaji wa ufuatishaji wa noteni na namna kama hiyo. Wanaona kama ni uimbaji ambao hauwalipi, maana pengine wametegemea sana katika kupata faida katika uimbaji. Hivyo basi wanaona ni kama uimbaji huu haulipi. Wengine wanasema hauna morali, sisi huku tunasema hauna msambaruko. Sasa ili tuachane na uimbaji wa msambaruko, ni vyema waimbaji wakakubali kwamba tufuate miongozo ambayo tunaelekezwa. Ule mziki ambao ni wa msambaruko hautakiwi, tufuate mziki wa kikanisa ili tuweze kuwa tofauti na watu wa kimataifa. Kwa sababu kwa sasa kuna wakati mwingine hata beat inaweza ikapiga ya kwaya fulani, ukija kulinganisha hiyo na beat ya mataifa ni kama vitofautiani. Kwa hiyo ili tuweze waimbaji, kama waimbaji wanatakiwa watambue kwamba tumepotoka, wawe wapole, wakubali mabadiliko ili tuweze kurudi katika mfumo wa kanisa, ili kuweza kusaidiana katika masuala ya kimuziki. Maana ni vyema tukapata kubadilishana ujuzi, pengine nikahitaji ujuzi kutoka kwako, pia ukahitaji kutoka kwangu. Namba yangu ya simu ni 06 94 43 70 34, 06 94 43 70 34. Karibu tuweze kusaidiana pamoja.
0: Asante sana mwalimu kwa kutupeleka hapo. Bila shaka tumebarikiwa, na endelea kumtumikia Mungu, na umri wako unaruhusu kabisa kwamba upambane katika kumtumikia Mungu na kujenga misingi imara ya kueneza neno la Mungu kupitia masuala haya ya uimbaji. Ndio sasa tunaelekea wapi? Sasa tunaelekea kwa yule aliyefika mapema kwenye kwaya hii na yule ambaye amefika hivi karibuni, amejiunga hivi karibuni. Watatuambia katika nambari hiyo ya 0759001127, na unaweza ukaniambia hapo. Baadaye nao watapata fursa ya kuweza kuchagua nyimbo mbili ambazo wanazipenda. Huyu mdogo na mkubwa, tunasema wataweza kupata fursa hiyo tukawasikia.
2: Kwa majina niliyesimama hapa mbele yenu, ninaitwa Grace Jafari Mkama. Lakini kwa majina mengine unaweza ukanipata kama Misezi Lameki Mauma. Mimi ni mwimbaji wa kwaya ya uinjilisti Nyamatare. Na mimi nilianza uimbaji nikiwa mtoto mdogo, nikiwa primary darasa la 5. Hapo ndipo nilianza kuimba kwaya ya kanisa nikiwa kijijini kwetu. Na nimeendelea kuwa mwimbaji, nilipofika hapa Msoma nimeimba kwaya ya upendo. Tukiwa kanisa la Kamnyonge kulikuwa na kwaya mbili. Kwaya ya Kamnyonge, yani Kamnyonge A, na kulikuwa na kwaya ya Kamnyonge, yani upendo, Kamnyonge B. Kwa hiyo mimi nilikuwa naimba ile kwaya ya Kamnyonge B, kwaya ya upendo, nikiwa naimba sauti ya kwanza. Hatimaye tulipotengwa kuja Nyamatale, niliendelea kuwa mwimbaji. Na nimeimba katika kwaya hii ya kanisa la Nyamatale. Toka hapo nimeendelea kuimba na nimeendelea kuwa mwimbaji na nimependa uimbaji kwa dhati. Na unajua napenda uimbaji kwa nini? Ninapenda uimbaji kwa sababu unaniweka jinsi unavyoniona mtazamaji. Unaniweka katika afya njema. Unaniweka kuonekana mimi kila siku ni binti wa Yesu. Sizeheki. Ninawaambia wenzangu mnaonitazama na ambao muimbi, hasa nyie wazee mnaokataa kuimba, imbeni, mtaendelea kuwa na afya njema kama mnavyoniona na afya njema kwa ajili ya uimbaji. Uimbaji ni mzuri, kumtumikia Yesu ni kuzuri, kumtumikia Yesu kunaripa. Katika albamu hii namba 2, nikiwa mwimbaji wa kwaya hii, ninapenda wimbo mmoja ambao ukiimbwa ninaguswa. Ninaguswa sana na huo wimbo na ninapenda sana unapoimba. Wimbo huu unaimbwa Tulia e moyo wangu. Hakika wimbo huu unapoimba moyo wangu unatulia. Na nikwambie ndugu mtazamaji, ninaupenda huu wimbo kwa sababu nilipo wimbo huu nilikumbwa kipindi fulani na matatizo na shida na hadha katika safari hii. Na ndipo mwalimu mmoja anaitwa Mwalimu Michael Kunyonga alipoona shida yangu akatunga wimbo wa Tulia kwa Yesu. Hakika huu wimbo unapoimbwa ninatulia. Hata niwe na shida za namna gani, niwe na misongo ya namna gani, niwe na shida ya namna gani, Tulia kwa Yesu inapoimbwa, hakika ninatulia kwa Yesu. Na kukaribisha ndugu mtazamaji uendelee kusikiliza huo wimbo. Hakika na wewe utakuwa kama mimi. Wimbo huu utakapoimbwa nawe utatulia, misongo itaisha. Karibuni, karibuni msikie wimbo huu.

Kwa jina ninaitwa Happiness Fredi, ni mwimbaji wa kwaya ya uinjilisti Nyamatare. Nimejiunga hivi karibuni 2024 na nimedumu kumwimbia Mungu tangia nikiwa mdogo mpaka sasa. Na katika album namba 2 ninapenda wimbo unaoitwa Lichoni na unaoongelea habari za tuache dhambi tumfuate Yesu.

Asanteni sana kwa hilo, tukiwa tunaendelea kusonga mbele. Barikiweni sana, naendeleeni kuwa nami katika kipindi kizuri cha Gani za Nyanza. Ndio, sasa tunaelekea wapi? Sasa tunaelekea katika wasaa mzuri ambao naamini kabisa kwamba si wengi wanaopenda, kwa sababu tunahitimisha kipindi. Tumeanza dakika 60 zinatoradadi na kuendelea kuishiria hivyo. Basi, tuende kwa pamoja tukaweze kupata ombi. Tumeanza na Bwana, tukamalize na Bwana. Mungu Baba Shemali pa juu, tunashukuru kwa ulinzi wako, umetulinda mimi na mtazamaji wangu mwanzo wa kipindi hadi mwisho wa kipindi. Sasa ndivyo ambavyo tunahitimisha kipindi hiki katika juma hili. Tubariki sasa, tukaendelee kukuona wewe na mtazamaji na msikilizaji. Mbariki kwa niombi letu katika jina la Mwana Yesu Kristo, amina. Na mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, sina la ziada katika lile ambalo nimelikusudia hivi leo. Sina la ziada hadi tutakapokutana tena juma lijalo katika nambari ya 0759 00 51 27. Waweza kunitafuta hapo. Barikiwa hapo ulipo, wakati mwema. Endelea kuitazama Hope Channel Tanzania, endelea kuisikiliza AWR Tanzania kwa mustakabali wa maisha yako yokuaji wa kiroho. Wakati mwema, wenye baraka tele.

0: Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania, inasomwa kwako nami Abel Kinyongo. Kwanza ni muhtasari wake. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi amesema serikali ya awamu ya sita imedhamiria kujenga uchumi shindani wa viwanda ili kufikisha nchi kwenye kipato cha kati cha juu. Wananchi wa kijiji cha Nyamvisi kata ya Ruaha mkoani Morogoro wamelaani kitendo kilichofanywa na mamlaka ya maji Mikumi cha kukata maji kwenye makazi yao bila kutoa taarifa yoyote, hali iliyopelekea wakose huduma ya maji safi na salama. Na maelfu ya watu wamemiminika mitaani leo katika mji mtakatifu wa Qom nchini Iran wakati wa siku ya nne ya shughuli za mazishi ya kiongozi mkuu wa zamani Ayatollah Al-Khamenei. Habari kamili. Dar es Salaam. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi amesema serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan imedhamiria kujenga uchumi shindani wa viwanda ili kuifikisha nchi kwenye kipato cha kati cha juu. Makamu wa Rais amesema hayo wakati wa hafla ya utoaji wa tuzo za Jubilee ya dhahabu ya maadhimisho ya miaka 50 ya maonesho ya biashara ya kimataifa ya Sabasaba iliyofanyika katika ukumbi wa Mlimani City jijini Dar es Salaam, na kusema kuwa serikali imeendelea kuboresha mazingira ya ufanyaji biashara na uwekezaji kwa kiwango kikubwa.
1: Serikali ya awamu ya sita imedhamiria kujenga uchumi shindani wa viwanda ili kuifikisha nchi yetu kwenye kipato cha kati cha juu. Ili kufikia azma hii, serikali imeendelea kuboresha mazingira ya ufanyaji biashara na uwekezaji kwa kiwango kikubwa. Mathalan, serikali imeweka sera sahihi, imejenga miundombinu, imeimarisha taasisi na kuwezesha sekta binafsi kufanya biashara kwa ufanisi zaidi. Matokeo yake tunashuhudia viwanda vipya vikiendelea kujengwa, uzalishaji ukiongezeka, ajira zikiongezeka, na bidhaa za Tanzania zinaendelea kupata nafasi kubwa zaidi katika masoko ya kimataifa. Nchi yetu imechukua hatua nyingine muhimu ya kuanzisha alama maalum ya bidhaa za Tanzania, yani Made in Tanzania. Alama ambayo si biashara pekee bali heshima ya taifa, kwani inatambulisha ubora wa bidhaa zetu. Ninatoa wito kwa wazalishaji wetu wote kuitumia pasavyo alama hii ili kujenga hadhi ya bidhaa za Tanzania na kuongeza ushindani wake katika masoko ya dunia.
0: Amesema katika safari ya kuelekea mwaka 2050, maonesho hayo yanapaswa kuwa miongoni mwa maonesho makubwa zaidi ya kibiashara duniani, yakiweka Tanzania kama kitovu cha biashara, uwekezaji, ubunifu wa viwanda barani Afrika. Kwa upande wake, waziri wa viwanda na biashara Judith Kapinga amesema mafanikio yaliyopatikana katika kipindi cha miaka 50 ya maonesho ya Sabasaba yametokana na ushirikiano wa pamoja kati ya serikali na sekta binafsi, ikiwemo wafanyabiashara waliothubutu kuwekeza mitaji yao, kuzalisha bidhaa, kukidhi viwango

0: kuingia katika masoko mapya. Morogoro. Wananchi wa kijiji cha Nyamvisi, kata ya Ruaha, tarafa ya Mikumi, wilayani Kilosa, mkoani Morogoro, wamelaani kitendo kilichofanywa na mamlaka ya maji Mikumi cha kukata maji kwenye makazi yao bila kutoa taarifa yoyote, hali iliyopelekea wakose huduma ya maji safi na salama. Wakiongea kwa masikitiko makubwa wakiwa kwenye mkutano wa hadhara ulioitishwa na serikali ya kijiji hicho, wananchi hao wamesema mbali na kukatiwa huduma ya maji, pia wamekuwa wakibambikiwa bili za maji, kitu ambacho sio sahihi. Kwa upande wake, diwani wa kata ya Ruaha Alex Gwila ameiomba huduma ya maji kwa wananchi irejeshwe, kisha uhakiki wa madeni ufanyike kwa ufasaha kwa kushirikisha wananchi wenyewe.
1: Kama itawezekana sasa, tuseme wananchi hao waliofungiwa maji wafunguliwe, twende sasa na zoezi la taratibu kuhakiki madeni, lakini na wale wa Ruaha na wenyewe, kwa sababu tutaenda, kwa sababu hili zoezi litafanyika kijiji kwa kijiji, ufanyike uhakiki mzuri. Lakini mimi ningekuwa na mamlaka, ningesema leo hii madeni ya nyumba yote yafutwe, kwa sababu pia mimi na ushahidi kwamba kuna watu walibambikiwa madeni.
0: Naye mkurugenzi wa mamlaka ya maji na usafi wa mazingira Mikumi, ndugu Kiguhe Liangonjo, ameeleza hatua atakazozifanya kuanzia siku ya kesho, kitendo ambacho wananchi katika mkutano huo hawakukiafiki. Katavi. Ugumu wa maisha na kukataliwa kwa mimba kumetajwa kama sababu inayochangia kwa baadhi ya wanawake kubambikizia wanaume mimba wasizohusika nazo. Wakizungumza kwa wakati tofauti, baadhi ya wanawake wa manispaa ya Mpanda mkoani Katavi wameeleza sababu inayowapelekea kuwabambikizia wanaume mimba ambazo sio zao kuwa ni kutokana na baadhi ya wanaume kutokuonesha utayari wa kuhudumia, pamoja na ugumu wa maisha alionao mhusika wa mimba. Kwa upande wao, baadhi ya wanaume wa manispaa ya Mpanda akiwemo Beto Dichoe na Samuel Sanyua wameeleza kuwa kuambiwa na mwanamke kuwa mtoto si wako baada ya kushiriki katika kipindi chote cha ujauzito ni jambo linaloweza kusababisha maumivu makubwa ya kihisia na migogoro katika mahusiano, hali inayopelekea vitendo vya kikatili. Naye kaimu msimamizi wa dawati la jinsia na watoto mkoa Katavi, Inspekta Rose Mapunda, amekiri uwepo wa kesi za namna hiyo na kueleza namna wanavyoshughulikia.
2: Kesi ya namna hiyo tunazipokea na kuzishughulikia pia kwetu dawati la jinsia, kwa sababu huo ni ukatili wa kihisia au kisaikolojia, kwa sababu unavomtamkia mtu hayo maneno, aidha mtoto amembea kwa muda wa miaka 5, 10 au mpaka amekuwa mtu mzima na anaamini kwamba yule ni mtoto wake, unapokuja kumpa hayo maneno tayari unakuwa umemkatili kihisia, kwa sababu anawaza vitu vingi sana. Aidha anawaza kwamba hata wale watoto wengine waliokuwepo ndani ya ndoa pengine sio wa kwake. Kitu cha kwanza tunachotakiwa kwa kutibu, unajua yule mtu alikuwa ameathirika kisaikolojia Kwa hiyo unabidi umrudishe kwenye zile fikra za mwanzo kwamba huyu mtoto ni nini, ni wa kwako. Na mwisho siku tunarudi kwenye ule usemi kwamba kitanda kizai haramu. Lakini tunavyoona ishu kwamba imeshindikana kabisa, kwa tunawaruhusu kwenda kwa watu wengine ustawi wa jamii, maana sisi tunafanya kazi pamoja na ustawi wa jamii. Kama kutakuwa na masuala ya DNA basi atuzime zitaendelea. Lakini kwanza tunaanza kumtibu yule mwanga wa kwanza, kumwaminisha kwamba huyu mtoto ni wa kwako, ili aanze kuona kisaikolojia rudi katika hali ya kawaida, asije akatengeneza tatizo lingine ambalo ni jinai, aidha anaweza kaua akafanya tukio lolote.
0: Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Tehran. Maelfu ya watu wamemiminika mitaani leo katika mji mtakatifu wa Qom nchini Iran, wakati wa siku ya nne ya shughuli za mazishi ya kiongozi mkuu wa zamani Ayatollah Al-Khamenei. Mwili wa Ayatollah Al-Khamenei umehifadhiwa katika msikiti wa Jamkaran huko Qom, mji mtakatifu unaohifadhi viongozi maarufu wenye ushawishi mkubwa wa Kiislamu wa madhehebu ya Shia. Picha za video za kutokea angani zilirushwa na televisheni ya serikali iliyoonyesha mitaa ya Qom, makao ya watu wapatao milioni 1.5, ikiwa imejaa waombolezaji. Kisha msafara ukaanza ukiwa na lori lililobeba mwili kuelekea kwenye kaburi la Fatma Masumeha, dada yake Imam Reza, imamu wa nane wa Shia, ambaye ni kizazi cha Mtume Muhammad. Shughuli nyingine za mazishi zimepangwa kufanyika Jumatano katika nchi jirani ya Iraq, ambayo ni nyumbani kwa jamii kubwa ya Washia. Shughuli ya mwisho ya mazishi ya Khamenei, ambaye alitawala Iran kwa zaidi ya miongo mitatu hadi kifo chake akiwa na umri wa miaka 86, yatafanyika Alhamisi katika mji wake alikozaliwa wa Mashhad, mji mtakatifu kaskazini mashariki mwa nchi hiyo. Damascus. Milipuko miwili imeutikisa mji wa Damascus wakati rais wa Ufaransa Emmanuel Macron alipokutana na rais wa Syria Ahmad al-Sharaa katika ziara muhimu ya kihistoria. Macron alikuwa tayari ameingia ikulu kukutana na rais wa Syria Ahmad al-Sharaa wakati milipuko hiyo ilipotokea karibu na hoteli aliyofikia. Vyombo vya habari vya serikali vilimnukuu afisa usalama ambaye hakutajwa jina lake, viliripoti kwamba milipuko hiyo miwili katikati ya mji mkuu iliwajeruhi watu 18 wakiwemo polisi 4. Ofisi ya rais wa Ufaransa imesema yuko salama na kwamba mkutano wake na al-Sharaa unaendelea vizuri. Emmanuel Macron ndiye kiongozi mkuu wa kwanza wa nchi za magharibi kuitembelea Syria tangu al-Sharaa alipoingia madarakani, na ziara yake inajiri kabla ya kuelekea kwenye mkutano wa kilele wa NATO huko Ankara, Uturuki. Macron alichukua jukumu kubwa katika kusukuma Ulaya na Marekani kuondoa vikwazo vingi dhidi ya Syria. Aliwasili Damascus Jumatatu siku akiwa na ujumbe wa maafisa wa kiuchumi, na amepangwa kusaini hati za makubaliano na rais wa Syria. Nchi hiyo iliyoathiriwa pakubwa na vita inajaribu kuwavuta wawekezaji ili kuwasaidia kujijenga upya baada ya miaka 14 ya vita. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi amesema serikali ya awamu ya sita imedhamiria kujenga uchumi shindani wa viwanda ili kufikisha nchi kwenye kipato cha kati cha juu. Wananchi wa kijiji cha Nyamvisi kata ya Ruaha mkoani Morogoro wamelaani kitendo kilichofanywa na mamlaka ya maji Mikumi cha kukata maji kwenye makazi yao bila kutoa taarifa yoyote, hali iliyopelekea wakose huduma ya maji safi na salama. Na maelfu ya watu wamemiminika mitaani leo katika mji mtakatifu wa Qom nchini Iran wakati wa siku ya nne ya shughuli za mazishi ya kiongozi mkuu wa zamani Ayatollah Al-Khamenei. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Kwa habari nyingine usikose kuungana nasi hapo kesho. Asante na usiku mwema.
3: Ulikuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania, sauti ya matumaini.
4: Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
5: Na tumai hujambo na karibu tena kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. ni Jumanne ya tarehe 7 ya mwezi Julai mwaka 2026, siku ya kimataifa ya lugha ya Kiswahili, na mwenyeji wako ni mimi Faisal Kirwa kutoka hapa New York, Marekani. Kabla ya kukuletea mada kwa kina kuhusu harakati ya kukuza lugha ya Kiswahili barani Afrika, kwanza ni muktasari wa habari ukiwasilishwa na Arnold Kayanda. Karibu Arnold.
6: Asante Faisal. Ikiwa leo ni maadhimisho ya tano ya siku ya kimataifa ya lugha ya Kiswahili chini ya kaulimbiu Kiswahili kwa amani, mshikamano na diplomasia ya uchumi wa dunia, mwakilishi wa kudumu wa Tanzania katika Umoja wa Mataifa Balozi Togolani Mavura anafafanua zaidi ni kwa namna gani lugha ya Kiswahili inaweza kuyafanikisha hayo.
7: Kiswahili kwa asili yake ni lugha ya amani, kina maneno mengi ya maridhiano, na kwa ajili hiyo ni lugha ambayo imetusaidia sana katika eneo letu la Afrika Mashariki, kwa sababu ni lugha ya biashara kwa asili yake. Ni lugha ya watu waliokutana kutoka maeneo mbalimbali, ilikuwa ni lugha ya kuunganisha watu. Kwa Kiswahili ni lugha ya daraja, si lugha ya kutenganisha watu. Ndio maana unaweza kuona kwamba katika jumuiya za kiuchumi ambazo zimefanikiwa sana katika biashara barani Afrika ni Jumuiya ya Afrika Mashariki. Na moja ya siri yake ni kwa sababu jumuiya hii inatumia lugha ya Kiswahili. Na sisi Waswahili tunaamini kwamba wazungumzao hawagombani. Kwa hiyo tunaamini kwamba kadiri Kiswahili kitakavyopanuka kwenda kwenye maeneo mengine, ndivyo pia amani itapanuka kwenda kwenye maeneo mengi. Na ndio maana Kiswahili pia ni lugha ambayo inatumika sana katika majeshi ya Umoja wa Mataifa ya kulinda amani vile vile.
6: Ugonjwa wa Ebola umeendelea kusambaa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, na idadi ya vifo vya watu imevuka 500, limesema leo shirika la Umoja wa Mataifa la Afya Duniani WHO. Mwakilishi wa WHO nchini humo Dr. Anansia, akizungumza kwa njia ya video kutoka Bunia, mji mkuu wa jimbo la Ituri mashariki mwa DRC, amewaambia waandishi wa habari mjini Geneva Uswisi kwamba hali bado ni tete, lakini taarifa njema ni kuwa jaribio la kitabibu lilianza tarehe 2 Julai kwa lengo la kubaini tiba madhubuti dhidi ya ugonjwa huo unaosababishwa na virusi vya bundibujo. Na asubuhi hii kwa sasa New York, Marekani, kwa mara ya 34 tangu mwaka 1992, Baraza Kuu la Umoja Mataifa limekaa ili kujadili umuhimu wa kumaliza vikwazo vya kiuchumi na kibiashara vilivyowekwa na Marekani dhidi ya Cuba tangu mwaka 1960. Katika barua ya mwaliko ambayo rais wa Baraza Kuu la Umoja Mataifa Annalena Baerbock amewapelekea wajumbe wa baraza, anasema, ninayo heshima kukujulisha kwamba nimepokea barua kutoka kwa mheshimiwa bwana Ernesto Soberón Guzmán, mwakilishi wa kudumu wa Cuba katika Umoja Mataifa, akiomba kuitishwa kwa kikao cha baraza kuu ili kujadili ajenda namba 38 yenye kichwa umuhimu wa kukomeshwa kwa vikwazo vya kiuchumi, kibiashara na kifedha vilivyowekwa na Marekani dhidi ya Cuba. Mwisho wa muktasari wa habari kwa Faisal.
5: Asante sana Arnold Kayanda kwa kutuletea muktasari wa habari. Punde ni mada kwa kina. Salia papo hapo tafadhali.
8: Ni idhaa ya Kiswahili kutoka Umoja wa Mataifa, New York.
5: Na sasa ni wasaa wa mada kwa kina. Na leo ikiwa ni siku ya kimataifa ya lugha ya Kiswahili, na mpisha John Kibego wa radio wa shirika Kazi Njema Radio nchini Uganda kukueleza kuhusu harakati za kukuza lugha hiyo barani Afrika wakati huu ambapo shirika la Umoja wa Mataifa la Elimu, Sayansi na Utamaduni, UNESCO, limeshaitangaza kuwa lugha ya kimataifa. John anamulika mpango wa ujenzi wa makao makuu ya kamisheni ya Kiswahili ya Muungano wa Afrika, ACALAN.
9: Kwa maskini ya Mungu, leo nimepata mtu ambaye anafufua Kiswahili ambacho kilikuwa kimekufa kama walivyosema wao.
10: Huyu ni Professor Pacific Malonga kutoka Rwanda, ambaye ni kamishna kwenye kamisheni hii ya Kiswahili ya bara la Afrika.
9: Kwanza kitu kinachonifurahisha ni kwamba miaka 15 iliyopita tulianzisha hii ACALAN Kiswahili kule Nairobi. Miaka 15 iliyopita ilikuwa bado kijana, kinafufuka kikiwa Uganda. Kwa hivyo tutakuwa na siku nzuri hapo usoni kwamba Kiswahili chetu kimefufuka. Kwa hivyo mimi na kila sababu ya kusherehekea na kufurahi, na ndio maana mimi na karamu yangu na kwenda kule kuandika kwamba jamani, kumbe atakayezungumza tena asiseme kwamba kimefia Uganda, hawanaongeza kwamba kimefia Uganda, lakini kikafufuliwa tena Uganda.
10: Dr. Ronex Kisembo Tendo ni katibu mkuu wa kamisheni hii ya ACALAN Kiswahili.
11: Jukumu hilo sio kazi rahisi, na ukizingatia kwamba ni kazi ya kujitolea, kwa sababu hatuna budget maalum, kwamba tumepewa jukumu fulani na budget fulani ya kuliendeza, kuendeleza hiyo kazi. Ni kazi ya kujitolea. Ila sasa, kabla hatujakubali jukumu hilo, tulionyesha utayari wetu kupokea jukumu hilo na kuonyesha kwamba tuko tayari.
12: Je, kuna malengo ambayo tayari mmeweka kuyafikia katika kipindi chenu hiki cha miaka 4 ya kazi?
11: Akalan AU Kiswahili Kamisheni ya Kiswahili ya AU, tuna malengo ndani ya miaka hii 4 ambayo tumepewa kukieneza. Tumeamua kwamba makao makuu ya Akalan AU Kamisheni ya Kiswahili ya bara la Afrika atajengwa hapa nchini Uganda, jijini Kampala. Na tuna uhakika kwamba Mheshimiwa Rais Yoweri Kaguta Museveni akishirikiana na marais wenzake bara la Afrika wataunga mkono jitihada hii, na baada ya miaka 4 kwa kukujibu, tuna uhakika kwamba makao makuu ya Kamisheni ya Kiswahili ya bara la Afrika
3: barazani kwa mwalimu.

0: Asante sana mke wangu. Sasa nirejee kwenye swali lako kuhusu nani atakayetua kifungo.
1: Ndio mume wangu, nilikuwa nasubiri kwa hamu kabisa.
0: Kusema kweli, tukitazama hali yetu ya kimaadili kwa mtizamo wa utakatifu wa Mwenyezi Mungu, utagundua tu ya kwamba matendo yetu yote hayatatosha kutukomboa wanadamu kutoka katika matokeo ya udhaifu wetu wa kibinadamu. Ni kweli kabisa ya kwamba mwanadamu hawezi kujiokoa, kwa sababu hakuna mtu awezaye kubadilisha moyo wake mwenyewe. Haitoshi kuambiwa kuwa imetupasa kuwa wema, kama tunadhani kwamba ni jukumu letu wenyewe kujitakasa kabla hatujaenda kwa Mwenyezi Mungu, basi wazi kwamba hakuna tumaini lolote kwetu, kwa sababu hakuna mwanadamu awezaye kujitakasa akawa msafi kabisa kufaa kumkaribia Mwenyezi Mungu.
1: Sasa mume wangu, kwa maelezo hayo uliyoeleza, kwa nini mtu asiweze kujiokoa? Kuna ugumu gani kwani? Na kwa nini mtu asiweze kujitakasa mwenyewe? Hem, nifafanulie hapo mume wangu.
0: Nashukuru sana mke wangu, leo maswali yako yanakuwa ya utafiti sana. Labda nirudi katika mafunuo ya Qur'an tukufu, katika sura ya Al-Baqara sura ya pili aya 37. Ama baada ya udhibirai mina shaitani la jimu, waja nisomei aya usikie, nikikuonyesha tu ya kwamba mwanadamu hawezi kujitakasa mwenyewe, ina mpaka Mwenyezi Mungu aingilie kati katika. Sasa sikiliza, kitaiki natipa mrejesho na kurejea katika uwezo wa Mwenyezi Mungu. Nazungumzia kisa cha baba yetu wa kwanza na mama yetu wa kwanza, Adamu na Hawa. Sasa katika sura ya 37 anasema hivi: kisha Adamu akapokea maneno ya Mola wake mlezi, na Mola wake mlezi akamkubalia toba yake. Hakika yeye ndiye mwingi wa kukubali toba. Sasa jambo hili linaonyesha tu ya kwamba Adamu na Hawa walipotenda dhambi katika jana, jambo la kwanza, elewa ya kwamba hawakujua namna ya kuomba msamaha. Mke wangu nisikilize vizuri.
1: Ndio mume wangu, nakufuatilia.
0: Hawakujua namna ya kuomba msamaha. Na ndio maana ukisoma ndani ya Qur'an,

0: mlezi, na Mola wake mlezi akamkubalia toba yake. Hakujua kuomba msamaha wa kujikomboa kutoka katika ile dhambi aliyoitenda ya kuhalalisha haramu. Sasa atatokaje? Na ndipo nao kiangalia katika kisa hiki, Adam na Hawa walipoulizwa, nacho pia kimeandikwa katika Taurati, walipoulizwa jambo hili, kila mmoja alitoa kisingizio kwa mwingine. Hakuna Adamu, hakuna mke wake aliyesema ya kwamba Mwenyezi Mungu, tunaomba utusamehe katika dhambi hii tuliyoitenda. Mpaka pale walipofundishwa namna ya kufanya toba. Kwa nini? Mwenyezi Mungu alikwisha sema ya kwamba utakapokula matunda ya ujuzi wa mema na mabaya utakufa hakika. Sasa atajikomboaje katika kuomba msamaha? Kikomboleo kilikuwa ni nini ili asife? Hakujua maana ya kikomboleo kitakachokuja kumkomboa asiingie katika dhahama ya kifo. Na ndio maana swali hili likawa ni gumu. Leo tunalaumu, tunasema Adamu na Hawa walipotenda dhambi, labda wangetubu tu, Mwenyezi Mungu tusamee. Lilikuwa jambo hili ni gumu kwa sababu gharama yao ya dhambi walioitenda iligharimu kifo. Na sasa kama iligharimu kifo, ilibidi sasa kijo kikomboleo kiwatoe katika dhahama ya kifo. Ndipo Qur'an tukufu inasema, basi Mwenyezi Mungu akawafundisha. Mungu, nisikilize vizuri. Mwenyezi Mungu akawafundisha maneno ya kutubia. Kuna jambo hapa ambalo Mwenyezi Mungu alilitenda. Kwa Adamu na Hawa, akawafundisha namna ya kufanya toba. Kwa nini? Kwa sababu dhambi walioitenda jambo la kwanza iligharimu uhai. Sasa kikomboleo cha kugharimu uhai, lazima kuna kitu fulani kitatoa uhai tena kifanye kikomboleo, ili Adamu na Hawa wasifanye nini?
1: Wasifu.
0: Hapo umenielewa vizuri? Na ndio maana walipofundishwa sasa namna ya kufanya kikomboleo, siku zote kikomboleo huwa kina gharama, kinahusiana na damu. Ndipo anasema ya kwamba Mola wake akawakubalia toba yao. Baada ya kufundishwa namna ya kutubu kwa ile dhambi walioifanya ili waweze kusamehewa, hawakujua namna ya kuomba msamaha mpaka walipofundishwa namna ya kufanya toba na Mwenyezi Mungu. Walipoafikiana na kile Mwenyezi Mungu alichowafundisha, ndipo waliposema, ya Mwenyezi Mungu tusamehe, kwa kutenda kile Mwenyezi Mungu alichowafundisha. Sasa usije ukaniulize, je, walifundishwa nini? Nilikwambia ya kwamba dhambi yao iligharimu uhai. Na kama iligharimu uhai, na maana ya kwamba ilikuwa inabidi damu imwagike. Sasa wakafundishwa namna ya kufanya toba katika utaratibu huo. Haya mambo yameandikwa ndani ya Qur'ani, ukiyafuatilia vizuri yameandikwa kwa ufanisi ulio mkubwa. Ndio maana nikakwambia ya kwamba sisi kama wanadamu, hakuna mwanadamu ambaye anaweza akajikomboa mwenyewe, kwa sababu yeye hawezi kufanya kikomboleo. Ni kwamba mwanadamu kujiokoa, kwa sababu hakuna hawezaye kubadilisha moyo wake mwenyewe, haitoshi kuambiwa kuwa imetupasa kuwa wema. Kama tunadhani kwamba ni jukumu letu wenyewe kujitakasa kabla hatujaenda kwa Mwenyezi Mungu, basi wazi kwamba hakuna tumaini lolote kwetu, kwa sababu hakuna mwanadamu hawezaye kujitakasa akawa msafi kabisa kufaa kumkaribia Mwenyezi Mungu. Turejee tena katika kile kipindi kilichopita. Adamu na Hawa walipoasi, Mwenyezi Mungu aliwafukuza katika jannat. Kwa nini? Wametenda dhambi na hawakuweza kumkaribia Mwenyezi Mungu. Kabla ya dhambi walimkaribia Mwenyezi Mungu. Umeona eh? Kwa hiyo mwanadamu hawezi akajitakasa mwenyewe. Na ndio maana nikakwambia ya kwamba hawakujua kuomba msamaha, namna ya kusamehewa, mpaka Mwenyezi Mungu alipowafundisha ibada ya msamaha kwa kutoa kikomboleo. Nisikilize vizuri, mke wangu. Ina maana ya kwamba kikomboleo kilitolewa na Mwenyezi Mungu ili Hawa wakombolewe kwa tendo la fidia ili waweze kusamehewa dhambi. Asante.
1: Na umeelezea vizuri kwamba mwanadamu hawezi kujikomboa mwenyewe. Lakini sasa
0: tuendelee tena. Tukiangalia uovu, fikra na mawazo mahovu, huja ndani ya mtu mwenyewe katika moyo wa mtu. Hisia ya chuki au hasira ndani yetu ni kali, wakati mwingine uchanganyikana ndani yetu mithili ya mchanganyiko wa maji ya mto na bahari. Maji ya bahari yanapofura au chemichemi za jangwani zinapofura, tunajitahidi sana kuwa wema. Hatuwezi kila siku kujisafisha, kwa sababu sisi wenyewe hatuwezi. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Ni sawa na sisi kujiabudu wenyewe. Hakuna aliyemwema kiasi kwamba kwa wema wake yeye mtu huyo akaweza kumuridhisha Mwenyezi Mungu, mwamuzi mwenye haki. Hakuna awezaye kurejesha uhusiano uliovunjika baina ya Mwenyezi Mungu aliye mkamilifu na viumbe wake walioasi. Hakuna awezaye kumdu gharama juu ya ukombozi wake mwenyewe. Qur'ani inathibitisha mambo haya katika surati Zuma, sura 39 aya ya 47. Sura ya 39 aya ya 47. Ngoja nisogeze Qur'ani yangu hapa, ama baada ya udhubirai mina shetani rajim. Anasema hivi, sura ya 39 aya 47, anasema: na kama madhalimu wangalikuwa na vyote vilivyopatikana katika ardhi na pamoja navyo vingine kama hivyo, bila shaka wangalivitoa kujikomboa katika adhabu mbaya siku ya kiyama. Na yatawadhihirikia kwa Mwenyezi Mungu, ambayo hawakuwa kiatazamia. Qur'ani inasema hivi: na kama madhalimu walingelikuwa na vitu vyote vinavyopatikana katika ardhi. Anapozungumza katika ardhi ni dunia yote hii. Na pamoja navyo vingine kama hivyo, bila shaka wangelivitoa ili kujikomboa katika adhabu mbaya ya siku ya kiyama. Qur'an tukufu inasema hawataweza jambo hilo. Kwa nini? Hilo jambo linahusika na Mwenyezi Mungu peke yake. Ndiyo. Kumbe ujumbe uko bayana kimsingi. Wakosoaji wangekuwa tayari kulipa gharama yoyote ile ili waweze kuingia paradiso. Lakini swali ni kwamba, je, hiyo ingetosha kuwakomboa kutoka katika adhabu ya milele?
1: Kwa kweli sijui, mume wangu, hebu nifafanulie hapo.
0: Tuendelee tena, mke wangu. Turudi katika ile dhana ya kukomboa. Inaendana na ulipaji wa fidia. Tunapozungumza dhana ya kukomboa inaendana na ulipaji wa fidia, vivyo natamani kwanza tuangalie matumizi ya neno la Kiarabu linalomaanisha fidia. Mzizi huu unapatikana katika sura ya 37 aya 107. Tunapozungumza habari ya fidia hapa, kielelezo chake ambacho kinatolewa katika sura ya 37 aya ya 107. Fidia ni kitendo kingine kinachotolewa kwa ajili ya kulipa kosa au kufidia jambo lililoachwa au kushindwa kutekelezwa. Na ndio maana tunarudi katika kisa cha Nabii Ibrahim, pale ambapo Mwenyezi Mungu alipomwambia akamtoe mwanae kwa ajili ya kafara. Hiki kisa kinapatikana katika sura ya 37 sura ya 37 aya ya 107 inasema hivi: basi tukamtolea fidia kwa dhabihu mtukufu. Ndani ya mafunuo ya Qur'an tukufu anasema basi tukamtolea fidia kwa dhabihu mtukufu. Hii ni haya ambayo inahusiana na masahala ya imani, wakati Mwenyezi Mungu alipomwambia Nabi Ibrahimu alayhisalam anataka kafara ya mwanae aliyekusudiwa kwa ajili ya kutolewa kafara. Sasa jambo hili tunaona ya kwamba tendo hili lilipofika, tunapata matukio kadhaa katika aya hii. Basi tukamtolea fidia. Tukamtolea fidia. Tendo la kukomboa ni tendo la kutoa fidia. Na ndio maana Qur'ani inasema basi tukamtolea fidia. Fidia inakuja kusimama katika tendo la kukomboa. Ile fidia inayotolewa ndiyo inayofanya ukombozi. Maona Basi tukatoa fidia ili mwana wa Ibrahimu asichinjwe. Ni tendo la kutoa mtu au kitu kingine badala, ikiwa na maana ya kukomboa.
1: Nashukuru sana mume wangu. Sasa hiyo fidia ni nani na ilitolewa vipi?
0: Mke wangu, nimezungumza sana, naomba unipatie maji ya kunywa kidogo.
1: Sawa mume wangu.
0: Asante sana. Naomba sasa tuendelee. Rudia kuuliza swali lako, sikusikia vizuri sababu ya utamu wa maji aliyokuwa anatiririka katika koo.
1: Sawa, mimi umeelezea kuhusiana na swala la fidia. Sasa ndiyo nimekuja kuuliza hapa, hiyo fidia ni nani na ilitolewa vipi?
0: Kwa sababu awali nisema tuangalie matumizi ya neno fidia.
1: Ndiyo.
0: Naomba nimalizie na hicho kisa, sasa nitakuambia juu ya swali loliuliza. Waonaje mke wangu?
1: Sawa. Japo naona wanikawiza. Haya, tuendelee na hayo matumizi ya hilo neno.
0: Hapana. Ndivyo tunavyokwenda taratibu ili tuweze kujifunza na kuelewa. Sasa twende tuangalie dhabihu kubwa ilikuwa ni nini? Kwa sababu Qur'an tukufu inasema tukamkomboa kwa kumtolea fidia kwa dhabihu mtukufu. Dhabihu kubwa ilikuwa ni nini? Unajua mwanazuoni Ibn Abbas na wanazuoni wengine wanasema alikuwa kondoo asiye wa kawaida, alikuja kutoka Jannat, peponi, ambaye alichukua kifo badala ya mtoto wa Nabii Ibrahim. Tunapozungumza dhabihu kubwa, ni lile tendo la kufanya fidia. Na Ibn Abbas mwanazuoni mkubwa na wanazuoni wengine katika imani ya Uislamu wanasema ya kwamba huyo mwana kondoo aliyekuja alitoka katika pepo, ambaye alichukua kifo badala ya mtoto wa Nabii Ibrahim. Swala la kuchukua kifo na yeye akafa badala ya mtoto wa Nabii Ibrahim, tendo la yeye kujitoa kutoka peponi na kujitoa katika lile tukio mahali alipokuwa na Ibrahim, akajitoa yeye afe, lile tendo la kujitoa linaitwa fidia. Ili alipe fidia, yule mwanakondoo anajitoa alipe fidia. Lile tendo la mtoto wa Nabii Ibrahim kuwa huru badala ya mtoto wa Ibrahim kutolewa kafara, lile tendo ambalo mwanakondoo alichukua akachinjwa katika madhabahu, hile ni tendo linaitwa la ukombozi. Na ndio maana anasema ya kwamba ilikuwa ni dhabihu kubwa. Hili jambo pia limezungumzwa katika vitabu vya Torati katika sura ya 22 aya 11 mpaka 13. Ngoja nisome na hivi vitabu vya Torati. Katika kitabu cha Torati, kitabu cha Mwanzo katika sura ya 11 unaweza ukaanzia. Siku nyingine ukipata nafasi, mke wangu, utakisoma hiki kisa kianzia katika sura ya 22 aya ya kwanza ukaendelea ukamaliza sura yote, lakini mimi nitasoma kwa ufupi katika sehemu ambazo natakiwa kufika. Katika aya 11 inasema, ndipo malaika wa Bwana akamuita kutoka mbinguni akasema, Ibrahimu, Ibrahimu. Naye akasema, mimi hapa. Akasema, usimnyoshee kijana mkono wako wala usimtendee neno, kwa maana sasa ninajua ya kwamba yuamcha, iwapo ukunizuilia mwanao wa pekee. Ibrahimu akainua macho yake akaangalia, na tazama, kondoo mume yuko nyuma yake, amenaswa pembe zake katika kichaka. Basi Ibrahimu akamtoa huyo kondoo, akamtoa awe sadaka ya kuteketezwa badala ya mwanae. Unaona, iki kisa nacho pia kimeandikwa katika Mafunuo ya Taurati, ikionyesha kisa halisi cha tukio la Nabii Ibrahimu kutaka kumtoa mwanae kafara. Ndio maana ninakwambia hivi, tendo la kumtoa yule kondoo hakutolewa na mwanadamu. Na ndio maana Ibn Abbas anasema hakuwa kondoo wa kawaida. Ina maana ya kwamba, mke wangu, utofauti ulikuwepo kati ya yule kondoo na hawa kondoo tunaowafuga. Na ndio maana Ibn Abbas na wanazuoni wengine wanasema hakuwa kondoo wa kawaida. Nisikilize vizuri. Kwa sababu ukiangalia katika kisa hiki, mwanae Ibrahimu anamuuliza baba yake, baba, moto tunao na kisu tunacho, lakini mwana kondoo yuko wapi? Kumbuka katika sura hii Nabii Ibrahimu akamjibu akamwambia, Bwana atajipatia. Katika tukio hili Ibrahimu alikuwa ajui chochote ya kwamba Mwenyezi Mungu anaweza akatenda muujiza wa mwanae kusalimika na akatokea kondoo ili achinjwe badala ya mwanae. Nabii Ibrahimu anamwambia tu mwanae ya kwamba Bwana atajipatia. Sasa huyu kondoo aliyekuwa si wa kawaida kama tunaowafuga leo, jambo la kwanza, alikuja kutoka jana, yani alikuja kutoka peponi. Hiyo mwanazuoni Ibn Abbas anasema ya kwamba alikuwa si wa kawaida. Ina maana ya kwamba alishuka kutoka peponi, moja, lengo lake lilikuja ni kutoa fidia kwa ajili ya ukombozi wa mtoto wa Ibrahimu aliyekusudiwa kuchinjwa. Na ndio maana kitabu kinasema hivi, akaambiwa angalia nyuma, akamuona mwana kondoo ambaye pembe zake zimenaswa katika kichaka, akamchukua amchinje. Chenji, tendo la kuchinja ni la kutoa fidia kwa ukombozi wa mtoto wa Ibrahimu. Na ndio maana tukasema ya kwamba alichukua kifo badala ya mtoto wa Nabii Ibrahimu. Hilo ni tendo la kukomboa kwa kulipa fidia. Ndio maana turudi kwenye ile sura niliyokuambia, ile sura ya pili aya 37, kwamba Adamu na Hawa walipotenda dhambi hawakujua namna ya kuomba msamaha mpaka walipofundishwa. Na hili tendo lilikuwa linahusika na kitendo cha kikomboleo kwa ajili ya ukombozi. Sasa hili tendo linakuja kudhihirishwa na Nabii Ibrahimu pale ambapo alitoka kondoo Janat na akashuka mahali pale akafanya ukombozi kwa ajili ya kijana wa Ibrahimu alayhisalam.
1: Kwa kweli mume wangu mimi bado unanichanganya. Swali langu ni hili, nani alilipa fidia? Maana umesema hapo awali matendo yetu hayatoshi wala chochote tulicho nacho.
0: Nani alilipa fidia?
1: Hey, mume wangu nielekeze kwa upole kabisa ni kuelewe.
0: Sasa labda tuangalie maneno kadhaa ambayo atakusaidia kwamba ni nani alilipa fidia. Nani alinipa fidia? Uzuri tayari nimesha kueleza tu ya kwamba tendo la fidia linaandamana na ukombozi. Sasa katika jambo hili, katika hili tendo la ukombozi lizaa misemo kadhaa kama vile, lau kama ningelikuwa fidia yako, ikimaanisha natamani ningejitoa kuchukua nafsi yako, natamani ningekuokoa hata itanigharimu uhai. Mshangao unatumika kumfariji mtu aliyepoteza fedha au kuvunja kitu cha thamani sana. Lau kama ningetoa maisha yangu kukuokoa. Unatumika unapomtembelea rafiki au jamaa yuko mgonjwa. Kama yuko mgonjwa, unasema na lau ningetoa maisha yangu kukuokoa. Ametoa maisha yake muanga kwa ajili ya nchi yao. Unatumika kuonyesha heshima kwa askari aliyekufa. Ametoa kila kitu kwa ajili ya hilo. Yaani amejinyima kila kitu ili afikie malengo yake. Unatumika kwa mfano wa mcheza soka ambaye alijituma hasa wakati wa kucheza, au kuwa mwandishi ambaye alijinyima kweli kweli ili kufanya uvumbuzi huo. Hiyo nimekutolea mfano na kufafanua nani alilipa fidia ili kuonyesha tu ya kwamba mwanadamu hawezi akalipa fidia. Rahaja hizi zote huashiria nia ya kulipa na kubadilishana ya mbadala kwa ajili ya maisha ya mtu, ya utajiri, ya kutoa na kujinyima kila kitu hata uhai ili kuokoa ukipendacho, mtu au inchi. Vivyo kutajwa kwa fidia katika Qur'an tukufu kuna ashiria tu ya kwamba Mwenyezi Mungu alitoa kitu fulani kwa ajili ya ukombozi wa mwanae. Lakini katika shairi lililohusishwa na Umaya bin Habi, Mwenyezi Mungu alimuonyesha Nabii Ibrahim mnyama na kumwambia chukua hii fidia kwa ajili ya mwanao. Umenielewa hapo?
1: Ndiyo.
0: Kwamba Mwenyezi Mungu alimuonyesha Nabii Ibrahim. Tumesoma kule katika vitabu vya Sufi Ibrahim wa Musa ya kwamba akamuonyesha mwana kondoo, akamwambia umchukue yule umchinje awe kifo badala ya mwanao.
1: Ndiyo.
0: Tukaangalia Ibni Abbas na wanazuoni wengine wanasema tu ya kwamba yule kondoo aliyetoka Janat hakuwa kondoo wa kawaida. Alikuwa ni kondoo aliyekuja kuchukua kifo badala ya mtoto wa Nabii Ibrahim. Tunarudi katika swali lako mke wangu. Mwenyezi Mungu alipomwonyesha Nabii Ibrahim tendo la yule mwana kondoo hakutoka popote. Ila swali lako umeuliza ni nani alilipa fidia? Ni Mwenyezi Mungu ndiye alilipa fidia. Na ndio maana nikakutolea mifano mingi uelewe tu ya kwamba mwanaadamu hawezi kujilipia fidia katika swala la ukombozi mpaka Mwenyezi Mungu aingilie kati. Ndiyo.
1: Hapo sasa mume wangu nimeanza kukupata.
0: Mpaka nimetokwa jasho nazungumza tu, unanibana kwa maswali yaliyo mazito.
1: Nashukuru mume wangu nimeanza kukupata sasa hapo. Kumbe umezungumzia fidia ni yule mnyama na aliyefidiwa ni mwana wa nabii.
0: Ya, nimesema fidia ni lile tendo la kumtoa mwana kondoo ambaye ndiye yule mnyama. Unaona eh? Na aliyefidiwa ni kweli ni mwana wa nabii Ibrahim.
1: Hapo sawa. Sasa kitu kingine mume wangu. Sasa hilo jambo unaloniambia hapa lilikuwa ni wakati wa Ibrahim. Je, vipi kuhusu sisi? Maana najua kuna kiama mbele yetu. Je, tutaangamia sote?
0: Hatuwezi kuangamia sote. Hatuwezi tukaangamia sote. Unajua, hebu turudi ndani ya Qur'an tukufu katika surati Zuma, sura ya 39. Sura ya 39 aya ya 47. Ngoja nisogeze safu yangu ya Qur'an. Ama baada ya udhubirai mina shetwani rajim. Sema hivi. Sura ya 47 inasema hivi. Na kama madhalimu wangalikuwa na vyote vinavyopatikana katika ardhi pamoja navyo vingine kama hivyo, bila shaka wangelivitoa wakijikomboa katika adhabu mbaya ya siku ya kiyama, na yatawadhibikia kwa Mwenyezi Mungu ambayo walikuwa wakiyatazamia. Sasa katika tukio hili, kitu kitatokea ambacho hakikutarajia. Naomba nifafanue zaidi hapa. Kitu fulani kutoka kwa Mwenyezi Mungu kitawatokea, kitu ambacho hawakuwa wamekizingatia sana. Hapa ukirudi katika maana halisi katika lugha, tunapata katika lugha ya Kiarabu inapozungumza neno linaloitwa zingatio, mara nyingi hutumika kumaanisha siku ya hukumu, siku ya mwisho ambayo Mwenyezi Mungu atadhihirisha matendo yetu mema au mabaya. Kwa maneno mengine, wakati ambapo utajiri wote wa dunia hautoshi kulipa fidia yetu kwa Mwenyezi Mungu, kitu fulani kitatolewa kutoka kwa Mwenyezi Mungu ambacho kitatosheleza kulipa deni letu katika hesabu za mbinguni.
1: Aha, sasa mume wangu ninaendelea kupata, lakini nivumilie tu kwa maswali yangu mume wangu, ninataka kuelewa zaidi. Hicho kitu hicho ambacho Mwenyezi Mungu atakitoa ili kutulipia fidia ulimwengu wote, ni kipi hasa mume wangu?
0: Ah. Nasikia alamu. Naona muda wa kulala huu mke wangu. Nasikia uchovu sana. Huwa niongeleshe maneno mengi, lakini najua ni faida kwako na kwangu. Nimechoka sana leo.

0: wangeimba,
1: na mashemasi wangeimba, na watoto wangeimba,
0: malaika wako juu wanaimba usiku na
1: kila siku. Wewe ukija kanisani ni baridi, ni mwa hivi tu, lakini ukikaa kwenye vichiwe ni moja wa

0: 21 na mstari wa 22, Mungu anaongoza safari. Watu waende kwa utaratibu, huna spidi kuliko spidi ya Roho Mtakatifu. Wangewapeleka watu kwa siku moja, lakini bado alitaka wakae chini ya Horebu. Musa mwenyewe alikaa mlimani siku ngapi? Siku 40 walikuwa wamekaa pale. Bado alikaa tena zaidi ya miezi mitatu hawajatoka Horebu. Eti mnatuchelewesha kwa sababu ya utaratibu. Mungu amempatia mtakatifu. Wewe chini ya Berabu.
1: Unasikiliza
2: Radio Sauti ya Matumaini.
3: Mahali popote pa kazi unapofanya, uwe mwaminifu, uwe mwadilifu, uwe mchapakazi, uwe na njozi, uwe mcha Mungu, uwe na busara. Dunia inataka watu wa namna hiyo, wasomi waadilifu, wasomi waaminifu, viongozi waaminifu, watu wenye hekima waaminifu.
1: Sauti. Unasikiliza
2: Sauti ya Matumaini.
4: Siku hizi watu wanaacha kuoa watu walikalao, anamchukua bibi mzee kabisa ambaye anaweza kuwa bibi yake wa kumzaa mama yake, anamfanya kuwa mwenzi. Au binti mdogo kabisa ambaye anaweza kuwa mjukuu wake, unamuona anamuita huyu ndio baby wangu. Wewe, kuna mambo ambayo hayataenda vizuri kiuhalisia. Kisaikolojia nitawaambia kesho, tofauti za wanaume na wanawake kisaikolojia. Huyu ambaye bado ni mdogo, kuna vitu bado anaona kama fantasy. Anaona kama bado kuna ulimwengu fulani anauona wa dhania ambao wewe umeshauona. Kwa hiyo kuna vivurugu vurugu na kutokuelewana fulani vinavyopelekeana na umri vitakavyoweza kuletea shida huko baadaye. Ole wa nchi na bahari kwa wale ambao ulikuwa na mwenzi, amelala usingizi wa mauti, unaenda kutafuta mwenzi, unachukua binti yako wa kuzaa. Ninakupa pole. Tegemea changamoto na ujipange kwazo.
1: Unasikiliza
2: Radio Sauti ya Matumaini.
5: Sema hii kwaya kama sio mimi, msingeimba chochote kama sio mimi. Wimbo ule niliutunga mimi. Shemasi naye anasema hili kanisa kama sio mimi, hakuna kanisa hapa. Mzee wa kanisa anasema mimi, mchungaji anasema mimi, kila mtu anasema mimi, na mtoto naye anasema mimi. Mama ana kiburi, baba ana kiburi, watoto wana kiburi, hapa kaliki. Makanisa mengine yameshindwa kuendelea kwa sababu ya umimi. Mungu ana watu na ana uwezo wa kubariki. Usiliringie kanisa, usianze kujitukuza na kusema mimi, mimi, mimi. Kazi ya Mungu itasonga mbele. Nani amekuambia Mungu ana mtu mmoja? Ana wengi. Anaweza akakuvuta chini akainua wengine.

0: Bwana ni mwema, msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu tena katika siku hii ya leo, katika kipindi kizuri, kipindi cha miale ya matumaini. Na leo tuko na watumishi wa Mungu, Pastor Straton Chami, pamoja na mwinjilisti John Anderson, ambao leo wanatuletea somo zuri kabisa, somo lenye kichwa kinachosema Yesu ni nani. Kwa hivyo nikusii uendelee kubaki hapo karibu ya redio yako ili tuweze kubarikiwa sote kwa pamoja. Mtumishi wa Mungu, karibu.
1: Asante sana ndugu mtangazaji. Nipende kuwakaribisha tena katika kipindi hiki cha pekee, kipindi kinaitwa Miali ya Matumaini, ambacho kimedhaminiwa na kanisa la Waadventista Sabato Mbezi Luisi. Tunaendelea na mfululizo wa mada hizi za miali ya matumaini, na bila kusahau kutaja namba zetu za mawasiliano kwa taarifa mbalimbali, ikiwa utahitaji maombi, pia utahitaka kuuliza swali lolote na ushauri, basi tuko hewani muda wote, utatupigia ama kututumia message. Hali kadhalika pia ni wakumbushe ndugu wasikilizaji kwamba katika kituo pale Mbezi cha kanisa la Waadventista wa Sabato, kuna watumishi wa Bwana wako pale, bado wako kwa ajili yako, kwa ajili ya kukuhudumia. Endapo utakuwa karibu na kanisa hilo, basi waweza kusogea pale kwa ajili ya kukutana na watumishi wa Mungu ambao wamejitoa kwa ajili yako. Na namba zetu za mawasiliano, ikiwa utahitaji kuwasiliana nasi, ni kama ifuatavyo: 0755 991964. Namba ya Airtel ni 0684850110. Karibu sana katika kipindi hiki cha leo, na leo tuna mada nzuri sana inayosema Yesu ni nani? Yesu ni nani? Bila shaka yamekuwepo maswali katika karne nyingi sana, hata kipindi cha Yesu swali hili limekuwa likiulizwa na hata Yesu kuhojiwa kwamba wewe ni nani. Sasa katika siku ya leo, katika kipindi cha miali ya matumaini, pastor atatueleza, atatufunulia kupitia neno la Mungu kwamba Yesu ni nani, amejitambulisha kama nani, ametambulishwa kama nani. Biblia inasema Yesu ni nani? Vitabu vinasemaje vingine kwamba Yesu ni nani? Karibu ndugu msikilizaji kwa ajili ya kusikiliza mada hii. Na kabla sijamkaribisha pastor kwa ajili ya kuanza mada hii, basi niwakaribishe kwa ajili ya ombi. Baba mtakatifu, Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru tena kwa kutupatia wasaa huu kwa ajili ya kusikiliza neno lako. Katika siku hii ya leo tunalo somo la pekee sana ambalo tunahitaji kuelewa kwamba Yesu ni nani. Limekuwa ni swali ambalo limeulizwa katika karne nyingi, lakini kwa sababu umelifunua katika maandiko yako, hebu ninaomba ya kwamba muongoze mtumishi wako kwa njia ya Roho Mtakatifu, ili katika siku hii ya leo ndugu msikilizaji na wote wanaosikiliza radio hii ya AWR Tanzania, tupate wote kuelewa kwamba Yesu ni nani kwa ajili ya wokovu wa maisha yetu. Neema yako yatosha, nina imani ya kwamba utatusikia, utakuwa pamoja nasi, maana nimeomba nikiamini kwa Yesu Mwokozi wetu. Amina. Karibu sana pastor kwa ajili ya mada ya siku ya leo.
2: Asante. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
2: Tumsifu Yesu Kristo.
1: Milele amina.
2: Amani ya Mungu iwe pamoja nanyi popote ndugu msikilizaji wa AWR Tanzania, unapotusikiliza popote pale, ukiwa Simiyu, ukiwa Tabora, ukiwa Mwanza, hapa Dar es Salaam, popote pale katika tunakosikika kwa uzuri. Niwakaribisheni tena katika kipindi kingine kizuri cha miale hii ya matumaini, katika somo linalosema Yesu ni nani? Yesu ni nani? Ndio maana katika mikutano

0: mikutano hii ama kipindi hiki cha miali ya matumaini tunayotembea na kauli mbiu inayosema tumaini la vizazi vyote. Ni kweli ulimwengu umekosa matumaini kwa sababu hawajajua mwenye matumaini anayetoa matumaini ni nani. Ndio maana tunatembea na aya yetu mama katika ile 129 aya ile ya 11, anajua mawazo anayetuwazia si mawazo mabaya bali ni mawazo ya amani, na kutupatia sisi tumaini katika siku hizi za mwisho. Ndugu msikilizaji, unapotusikiliza popote pale, jua Mungu anajua mawazo anayetuwazia. Tambua ya kwamba Mungu anajua mawazo anayetuwazia ni mawazo ya amani, wala sio mawazo mabaya, tena na kutupatia tumaini katika siku hizi za mwisho, na kutupatia tumaini siku hizi za mwisho. Kwa hiyo Mungu anataka atupatie tumaini, na ile tumaini linapatikana wapi? Ili tumaini, ndugu msikilizaji, uweze ukalipata bila kutambua Yesu ni nani katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Bila kutambua Yesu ni nani katika maisha yako, ninataka nikuthibitishie ukweli, bado hujamtambua Mungu wa mbinguni. Ndio maana unajua wengi katika imani na dini zao walimekuwa na falsafa za kusema kwamba Yesu alikuwa ni malaika, wengine wakasema Yesu alikuwa ni mtume, wengine wakasema Yesu alikuja nabii, wengine wakasema yeye alikuja tu kama nabii, kama mwanadamu aliyokuja tu akamaliza kazi yake akaondoka. Lakini je, Biblia inasemaje? Na ndugu msikilizaji, hata siku ya leo, ili kuweza kumtambua Yesu ni nani, tutakwenda kutumia vitabu vikubwa viwili vinavyoaminiwa katika imani na dini zetu, maandiko matakatifu ya Biblia pamoja na msahafu wa Qur'ani, ambao tutaangalia navyo support ukweli halisi wa maandiko matakatifu ya Biblia. Sasa ndio maana Yesu aliwahi kuuliza wanafunzi wake katika ile Marko ile sura ya 8 kuanzia mstari wa 28 na 29, akawauliza hivi, watu huninena mimi kuwa ni nani? Watu wananisema mimi kuwa ni nani? Hili limekuwa ni swali la ulimwengu katika ulimwengu wa imani na dini. Yesu akauliza hivi, watu wananinena mimi kuwa ni nani? Ile ilo swali akawageuzia wanafunzi wake. Wendeka walikuwa mfahamu Yesu ni nani, na nyinyi mnanisema mimi kuwa ni nani? Ili swali limekuwa likiulizwa hata katika imani za Wakristo. Baadhi ya Wakristo wamekuwa kiulizana hivi, Yesu ni nani? Wengine wanaulizana hata katika imani zingine mbalimbali. Bila kusahau hata ndugu zangu wapendwa wa Islamu, nao wanauliza hivi, Yesu ni nani? Je, ni mtume? Je, ni nabii? Je, ni nani? Ni Mungu au nani? Ile ndio swali la msingi la kujiuliza. Na bila kumfahamu Yesu vizuri katika maisha yako, ninataka nikuambie imani yako ni bure. Ninataka nikuambie usipomfahamu vizuri Yesu ni nani katika maisha yako, ninataka nikuambie bado hujapata tumaini halisi katika maisha yako. Bado miali ya matumaini haitaangaza katika moyo wako vizuri, maana tunapaswa tumtambue vizuri Yesu Kristo ni nani katika maisha yetu, hasa katika swala la imani na dini. Sasa tunajua mwanadamu wa kwanza aliyemuona Mungu alikuwa ni Adamu na Hawa. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Adamu na Hawa, huyo ni watu pekee waliomuona Mungu uso kwa uso. Tena wakakana Mungu. Lakini baada ya dhambi, hakuna mwanadamu aliyemuona Mungu. Hakuna. Hakuna. Kwa watu tunasema ndio tuna Mungu, ni kweli kwa imani. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Lakini hoja ya msingi ni hii, hivi ni nani alishayo kumuona Mungu katika ile kutoka sasa? Tunaanza safari ya kutaka kufahamu Yesu ni nani katika maisha yetu. Katika ile Kutoka sura ya 20 aya ya 18 hadi aya 19. Neno la Mungu linasemaje?
1: Katika kitabu cha Kutoka 20 aya 18 na 19 Biblia inasema hivi: watu wote wakaona umeme.
0: Watu wote wakaona umeme, hawa ni wana wa Israeli.
1: Na ngurumo.
0: Na ngurumo.
1: Na sauti ya baragumu.
0: Na sauti ya baragumu.
1: Na ule mlima kutoka ukatoka moshi.
0: Yaani mlima Sinai ama mlima Herob ukatoa moshi wakati Mungu alipoushukia. Twende.
1: Na watu walipoona hayo wakatetemeka.
0: Yaani wana wa Israeli walipoona hayo mlima unavyotetemeka, unavyotetemeka, wana wa Israeli wakaogopa, wakaingiwa na hofu, wakaingiwa na mashaka. Hata kama ni wewe ndugu msikilizaji, wewe mlima uliozoea, unaofahamu, lakini unaona mlima unatikisika, mlima unatoa moshi, unaweza kadhani volkano inatoka, lakini sio volkano. Twende.
1: Wakasimama mbali.
0: Wakasimama mbali na mlima Sinai.
1: Wakamwambia Musa.
0: Wakamwambia Musa,
1: sema nasi wewe.
0: Wewe Musa, ongea na sisi
1: nasi tutasikia, bali Mungu asiseme nasi tusije tukafa.
0: Kwa unaona wana wa Israeli wanamwambia Musa, baada ya Mungu kushukia mlima Sinai, ule mlima ukatetemeka ukatoa moshi, wana wa Israeli wakambia, wewe Musa ongea na sisi, Mungu asiongee nasi maana tutakufa. Hivi swali ni hili, ni nani ambaye hapendi kuongea na Mungu na kumuona Mungu? Naamini kila mwanadamu, hata mimi mwenyewe, ninatamani sana kuonana na Mungu na kuongea naye moja kwa moja. Hakuna mtu anaweza kumkimbia Mungu. Ndivyo ilivyo leo hii, hakuna mtoto anaweza kumkimbia mzazi wake. Watoto wengi tumepotea katika uzoefu huo. Anapomuona baba amekuja au mama amekuja, huwa anamkimbilia. Haweza kumkimbia akamwambia ti dada wa kazi au mtu yote ile, nenda kaongea na mama au nenda kaongea na baba, mimi niko tayari kusikia kila atakachokuambia. Lakini ilipotokea kwa wana wa Israeli, Mungu wao, muumba wao amewajia, sikiliza, mlima ulipotetemeka ukatoa moshi, wana wa Israeli wakakataa kuonana na Mungu. Wakamwambia Musa, tusikilize, wewe kaongee na sisi, maana ya kwamba nenda kaongee na Mungu, yale Mungu atakayekwambia njoo tuambie sisi, tuko tayari kusikiliza. Kwa maana kwamba hakuna mwanadamu anayeweza kusimama mbele za Mungu. Endapo Mungu akijidhihirisha moja kwa moja, hakuna anayeweza kusimama, hata kiongozi yote yule wa dini, hata kama ungekuwa na swala ngapi kwa siku, hata kama utaabudu kwa namna gani, hata kama utakuwa ni mtu mwombi kiasi gani, endapo Mungu akijidhihirisha moja kwa moja kama alivyo, hakuna anayeweza kusimama. Na hili bado ninaendelea kulithibitisha katika ile Kutoka sura 33. Katika ile Kutoka sura 33 aya 18 hadi aya ya ile aya 18 hadi aya ya 20.
1: Kutoka 33 ya 18 na 20, Biblia inasema, akasema,
0: wakasema,
1: nakusihi usinionyeshe utukufu,
0: unionyeshe utukufu wako,
1: unionyeshe utukufu wako.
0: Wale Musa anakwenda mbele za Mungu baada ya wana wa Israeli kumwambia nenda kaongee na Mungu. Musa anasikia sauti ya wana wa Israeli, anaenda kaongee na Mungu, anafika pale juu ya mlima Sinai, anamwambia Mungu, nakusihi unionyeshe utukufu wako, twende.
1: Akasema,
0: Mungu akasemaje?
1: Nitapitisha wema wangu wote mbele yako.
0: Mungu anamwambia Musa, nitapitisha wema wangu wote mbele yako.
1: Nami nitalitangaza jina la Bwana mbele yako.
0: Twende.
1: Nami nitamfadhili yeye nitakayemfadhili, nitamrehemu yeye nitakayemrehemu. Aya 20. Kisha akasema, huwezi kuniona uso wangu, maana mwanadamu hata niona akaishi.
0: Kwa hiyo Musa alipomwambia Mungu ya kwamba, naomba nione uso utukufu wako, aya 20, Mungu anamwambia kabla ya 20, Mungu anasema nitapitisha wema wangu wote, nitamfadhili nitakayemfadhili, nitamrehemu nitakayemrehemu. Mungu akasema katika aya ile ya 20 ya Kutoka sura 33, mwanadamu hata niona akaishi, hata ona hata uso wangu, sehemu ya mwili wangu akaishi. Ndugu msikilizaji, popote pale unapotusikiliza katika miale hii ya matumaini ya AWR Tanzania, kwa nini Mungu anasema kwamba hakuna mtu atakayemuona akaishi? Hilo ndio swali la msingi tunalopaswa kujiuliza. Ni kwa nini Mungu anamwambia Musa mwanadamu hata ni

0: saba aya ya 143 hadi 144 Qur'ani nayo inasemaje?
1: Qur'ani inasema katika Qur'ani 7 aya 143, na alipofika Musa katika miadi yetu,
0: na alipofika Musa katika miadi yetu,
1: na Mola wake
0: akazungumza
1: naye,
0: na Mola wake akaongea naye,
1: Musa alisema,
0: Musa akasemaje?
1: Mola wangu,
0: Mola wangu,
1: nionyeshe nafsi yako,
0: nionyeshe nafsi yako
1: ili nikuone,
0: ili nikuone.
1: Akasema Mwenyezi Mungu,
0: Mwenyezi Mungu akasemaje?
1: Hutaniona,
0: hutaniona,
1: lakini tazama jabali liloko mbele yako, kama litakaa mahali pake bila kupasuka na kutawanyika, utaweza kuniona.
0: Basi kwa Mungu ana Qur'ani na kubaliana na ukweli wa maandiko matakatifu ya Biblia. Musa kaenda, Musa alipofika akamwambia Mwenyezi Mungu, naomba nionyeshe nafsi yako. Qur'ani inakusapoti ukweli wa maandiko matakatifu ya Biblia, ikasema mwanadamu hataniona. Mungu anamwambia Musa Qur'ani anasema, waangalie lile jabali, kupita lile jabali ndipo nitakapojidhihirisha. Ndugu msikilizaji, nataka nikuonyeshe tena, msomaji, fungua ile Kutoka sura ya 3. Ile Kutoka sura ya 3. Anzia aya ya kwanza.
1: Kutoka sura ya 3 aya ya kwanza anasema, basi huyo Musa alikuwa akichunga kundi la Yethro.
0: Musa alikuwa akichunga kundi la Yethro mkwewe.
1: Kuhani wa Midian.
0: Kuhani wa Midian.
1: Akaliongoza kundi nyuma ya jangwa.
0: Akaliongoza kundi paka nyuma ya jangwa.
1: Akafika mpaka mlima wa Mungu.
0: Akafika mpaka mlima wa Mungu.
1: Hata Horebu.
0: Yaani mlima Sinai.
1: Malaika wa Bwana akamtokea.
0: Malaika wa Mungu akamtokea Musa.
1: Katika mwali wa moto. Uliotoka katikati ya kijiti.
0: Tende.
1: Akatazama, na kumbe kile kijiti kiliwaka moto, nacho kijiti hakiteketei. Aya 3. Musa akasema, nitageuka sasa niaone maono haya makubwa, na sababu kijiti hiki hakiteketei. Aya 4. Bwana alipoona ya kuwa amegeuka ili atazame, Mungu akamwita kutoka katikati ya kile kijiti. Akasema, Musa, Musa. Akasema, mimi hapa. Aya 5.
0: Inatosha. Kwa hiyo tunaona Musa mwenyewe wakati akichunga kundi la Yethro mkwewe, alipofika karibu na mlima Sinai.

Musa aliposema ngoja nigeuke ili nione ni nini maana ya maono haya, akasikia sauti ikimuita kutoka katika kile kijinga ikisema, Musa, Musa, Musa. Akasema mimi hapa. Ina maana kwamba

0: katika moto. Swali ni hili, ni kwa nini mwanadamu hawezi akamuona Mungu? Ila Mungu yeye anatuona. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Ni nini kilichosababisha katika Isaya sura ya 59? Isaya ile sura ya 59. Ile sura ya 59 kuanzia aya kwanza na ya pili, neno la Mungu linasemaje?
1: Neno la Bwana linasema hivi, tazama mkono wa Bwana haukupunguka hata usiwezi kuokoa.
0: Kwa hiyo Mungu ni mkuu, anaweza akakuokoa katika nyakati zote unazozipitia. Mkono wa Mungu una uwezo, maana mkono wa Mungu ulituumba. Aliposema

0: utengano kati ya mwanadamu na Mungu, dhambi. Dhambi kaweka ukuta tusimuone Mungu. Wana wa Israeli walipotaka kumwona Mungu ikashindikana. Musa alipotaka kumwona Mungu ikashindikana. Kwa hiyo kilichoweka ukuta ni dhambi, ndio maana Warumi 3 mstari 23 Biblia inasemaje, msomaji?
1: Kwa sababu wote wamefanya dhambi,
0: kwa sababu sote tumetenda dhambi
1: na kupungukiwa na utukufu
0: wa Mungu. Biblia inasema katika Warumi 3, nisome aya 12, subiri hapo. Warumi 3 aya 12 kaa hapo hapo. Kwa hiyo Warumi 3:23 inasema sote tumetenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Kwa sababu wanadamu wametenda dhambi, dhambi ikaweka ukuta kati ya mwanadamu na Mungu. Dhambi katutenga na muumba wetu. Dhambi katutenga na upendo wa Mungu, wala tusimuone yeye. Ndugu msikilizaji, hii si habari njema, hii ni habari mbaya. Dhambi katutenga na Mungu. Mungu anasema maovu yenu yametufarakanisha, yametutenganisha, wala hataki tusione uso wake. Hivi leo nani ambaye hapendi kumuona muumba wake? Mimi natamani sana kumuona muumba wangu, lakini dhambi. Lakini ninazidi kujitahidi kupita neema ya Mungu, kupita Roho yake Mtakatifu, ili siku ya mwisho niweze kumuona.
1: Amina.
0: Soma hiyo Warumi 3:12.
1: Warumi 3:12 anasema, Biblia inasema wote wamepotoka.
0: Wote wamepotoka.
1: Wameoza wote.
0: Wote wameoza.
1: Hakuna mtenda mema.
0: Hakuna mtenda mema.
1: La, hata mmoja.
0: Kwa hiyo Mungu anasema wote tumeoza. Kwa sababu ya uzinzi.

0: yetu wa mbinguni. Dhambi zikaweka utengano. Sasa swali tunajiuliza swali hili. Hivi Mungu alipotaka kujidhihirisha kwa wanadamu, alijidhihirisha kwa namna gani? Hili ndilo swali la msingi. Kama dhambi zimetutenga na Mungu, leo Mungu alipotaka kujidhihirisha kwetu, kujionyesha kwetu, kuja kwetu, alikujidhihirisha kwa njia ipi au kwa namna gani? Mika sura ya kwanza aya ya pili na ya tatu, neno la Mungu linasemaje? Mika sura ya kwanza aya ya pili na ya tatu.
1: Mika sura ya kwanza aya ya pili na ya tatu, Biblia inasema, sikilizeni enyi watu wa kabila zote,
0: enyi watu wa kabila zote,
1: sikiliza e dunia na vyote vilivyomo, Bwana Mungu na ashuhudie juu yenu, yeye Bwana kutoka hekalu lake takatifu. Aya tatu. Kwa maana angalieni, Bwana anakuja kutoka mahali pake, naye atashuka na kupakanyaga mahali pa dunia palipoinuka.
0: Haleluya.
1: Amen.
0: Mungu anatoa tangazo kwako na kwangu tuweze kufahamu.

200 yaliyo rasmi, lakini hata kama ambaye hajahesabiwa, Mungu anataka wayafahamu, Wajaluo wafahamu, Wachaga wafahamu, Wakisi wafahamu, Wamasai wafahamu, Wasamba wafahamu, Wanyakyusa wafahamu, Wamakonde wafahamu, Wachina wafahamu, Wajapani wafahamu, na kadhalika. Anasema sikilizeni, enyi watu wa kabila zote. Sikiliza dunia, hili ni tangazo kutoka kwa Mungu wa mbinguni. Bwana Mungu na ashuhudiwe na athibitike kwenu. Yeye Mungu anashuka kutoka mahala pake. Anashuka na kupakanyaga mahali pa dunia palipoinuka. Ndugu msikilizaji, nisikilize kwa makini sana hapa. Mungu alipotoa tangazo hili kwa viumbe wote, kwa wanadamu wote katika sayari hii ya dunia, Mungu alipotoa hili tangazo, tuweza kufahamu wote, kwa maana kwamba Mungu anataka kuja. Sasa anakuja, anakuja kwa sura gani? Anakuja kwa jina gani? Hapo ndipo tunapaswa kupafahamu. Anasema dunia, sikiliza dunia, Bwana Mungu na ashuhudiwe juu yenu. Yeye Bwana anashuka kutoka mbinguni, anashuka na kupakanyaga mahali pa dunia palipoinuka. Kama Mungu anakuja katika sayari hii dunia, tena na kupakanyaga hii dunia hii, anakanyaga kwa kutumia nini? Ndugu msikilizaji, hapa hapahitajiki kutumia elimu tu kubwa sana, hata elimu ya chuo kikuu, hapana. Ni kutumia tu akili ya kawaida, tena ya kuzaliwa. Anakanyaga kwa kutumia miguu. Maana Biblia inasema, tazama anakuja na kupakanyaga katika mahala pa dunia hii palipoinuka. Kama anakanyaga, anakanyaga kwa miguu. Ndugu msikilizaji, hii miguu imebeba ugoko. Hii miguu imebeba magoti. Hii miguu imebeba kiuno na mgongo. Hii miguu imebeba tumbo na kifua.

0: mdomo. Yeye Bwana anakuja, anashuka na kupakanyaga mahali pa dunia palipoinuka. Maana yake Mungu anakuja kwa sura na umbo la kibinadamu. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amina. Amen.
0: Kwa maana Mungu anataka tufahamu watu wote na viumbe wote. Mungu anakuja kwa sura na umbo la kibinadamu. Mungu hawezi kuja kama alivyo. Akija kama alivyo, wote tunakufa kwa sababu tumetenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wake. Utasema hapana, mchungaji Chami, Mungu hawezi kuja. Ngoja nikuonyeshe hata Qur'ani inavyokubaliana na ukweli wa maandiko matakatifu ya Biblia. Ile Qur'ani, ile sura ya 6 aya 9, neno la Mungu linasemaje? Qur'ani inasemaje?
1: Qur'ani sura ya 6 aya 9 inasema hivi.
0: Inasemaje?
1: Na kama mtume.
0: Na kama mtume.
1: Tungelimfanya malaika.
0: Tungelimfanya kwa malaika.
1: Bila shaka.
0: Bila shaka.
1: Tungelimfanya kwa sura za kibinadamu.
0: Tungemfanya kwa sura za kibinadamu. Kwa nini? Kwa sababu sikiliza, hata kama malaika wangekuja hapa kwa sura na umbo la kimalaika, sisi wanadamu wote tungeyeyuka, tungekufa. Kwa nini? Kwa sababu hatuna ile utukufu wa kuweza kustahimili utukufu wa malaika waliokuwa nao. Habari gani huyu Mungu asiyejua dhambi, hakutenda dhambi, ana utukufu unaong'aa kuliko jua? Wote tungeyeyuka na kufa. Lakini ndio maana Qur'ani inakubaliana na ukweli wa maandiko matakatifu. Hata kama malaika tungeliwafanya kuwa mitume, wangelikuja kwa sura na umbo la kibinadamu. Haleluya.
1: Amen.
0: Ngoja nikuonyesha, hata Mungu pamoja na malaika walipomtembelea Ibrahimu, walikuja kwa sura na umbo gani? Twende katika ile Mwanzo sura 18, soma kwanza aya kwanza na aya pili. Maandiko matakatifu ya Biblia yanasemaje?
1: Biblia inasema,
0: twende.
1: Bwana akamtokea Ibrahimu.
0: Mungu akamtokea Ibrahimu
1: katika mialoni ya Mamre.
0: Katika mialoni ya Mamre.
1: Alipokuwa ameketi mlangoni pa hema yake.
0: Alipokuwa ameketi katika hema la nyumba yake Ibrahimu huyo.
1: Mchana wakati wa hari.
0: Mchana wakati wa jua la mchana, twende.
1: Akainua macho yake.
0: Ibrahimu akainua macho yake.
1: Akaona na tazama.
0: Akaona na tazama.
1: Watu watatu wamesimama mbele yake.
0: Watu watatu wamesimama mbele yake.
1: Naye alipowaona.
0: Naye alipowaona.
1: Alipiga mbio.
0: Akakimbilia kwenda
1: kwa walaki. Kutoka mlangoni pa hema. Akainama mpaka nchi.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Kwa tunaona Biblia inasema Mungu alipokwenda kumtembelea Ibrahimu. Alipokuwa amekaa katika mialoni ya Mamre wakati wa mchana. Ibrahimu alipokuwa amekaa kwenye lango lake, kwa mbali akaona watu watatu. Mungu anamtembelea Ibrahimu. Lakini hakumuona kama Mungu, aliona watu watatu. Bwana Yesu asifiwe sana. Akiwepo Mungu pamoja na malaika zake. Niko akaondoka kule akaelekea Sodoma kwenda kuangamiza Sodoma. Ndugu msikilizaji, Mungu anaposema katika ile Mika 1 mstari wa 2 na 3, sikilizeni enyi watu wa kabila zote. Sikiliza e dunia na vyote vilivyomo, e Bwana na ashuhudie juu yenu. Ye Bwana anashuka kutoka mahala pake pa mbinguni na kupakanyaga mahali pa dunia palipoinuka. Ina maana kwamba Mungu alikuja kwa sura na umbo la kibinadamu. Kwa nini? Kwa sababu wanadamu tumetenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Kwa sababu wanadamu wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu, Mungu akaja kwa sura na umbo la kibinadamu. Swali ni hili: kama alikuja kwa umbo la kibinadamu, alikuja kwa jina gani? Alikuja kwa jina gani? Maana tumeona majina makubwa mangapi ya nani? Ya Mungu Baba, Neno na Roho Mtakatifu, ambaye ni Mungu mmoja katika nafsi zake ngapi? Tatu, katika mada iliyopita. Sasa katika majina haya matatu ya Mungu, ya Neno na Roho Mtakatifu, Mungu alikuja kwa jina gani hilo? Isaya sura ya 55 kuanzia ile aya ya 8 mpaka aya ya 11, neno la Mungu linasemaje?
1: Neno la Mungu linasema kupitia Isaya 55 aya ya 8, maana mawazo yangu si mawazo yenu, wala njia zenu si njia zangu, asema Bwana. Aya ya 9, kwa maana kama vile mbingu zilivyo juu sana kuliko nchi, kadhalika njia zangu zi juu sana kuliko njia zenu, na mawazo yangu kuliko mawazo yenu. Aya kumi na ya kumi, maana kama vile mvua ishukavyo na theluji kutoka mbinguni, wala hairudi huko, bali uinyoshea ardhi na kuizalisha na kuichipuza, ikampa mtu apandaye mbegu na mtu alaye chakula. Aya kumi na moja, ndivyo litakavyokuwa neno langu litokalo katika kinywa changu, halitanirudia bure, bali litatimiza mapenzi yangu, nalo litafanikiwa katika mambo yale niliyoyatuma.
0: Kwa hiyo Biblia inatuambia katika Isaya sura ya 55 ile aya ya 8 mpaka aya 11, Mungu anasema, maana njia zangu si kama njia zenu, asema Bwana. Mungu anaposema njia zake kama si kama

ukomo. Unajua ndugu msikilizaji, leo tumemwekea Mungu mipaka. Kwamba Mungu mpaka wako ni hapa, uwezo ukafanya hiki. Kwa hiyo ukawa hiki. Mungu anasema maana njia zangu hizi sio njia tulizopewa kuzipita. Hizo zilizotengenezwa hizi. Anapozungumzia njia zangu maana yake uwezo aliokuwa nao, uwezo aliokuwa nao ni mkuu, ni mkubwa, haupimiki, haupimwi, hauna kikomo. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema maana njia zangu si kama njia zenu. Na mawazo yangu si kama mawazo yenu, anasema Mungu. Ni kweli mawazo yetu ni finyu. Mawazo yetu yana kikomo. Maana hata kutafakari kwa Mungu bado tumefikia mara tumegota. Mungu anasema hivi, maana mawazo yangu si kama mawazo yenu. Na njia zangu si kama njia zenu, asema Bwana. Anasema kama vile mvua ishukavyo. Mawazo yake yako juu sana kuliko nchi. Anasema kama vile mvua ishukavyo, ikanyeshia ardhi, ikaichepuza, ikapa mtu apandaye mbegu chakula. Anasema ndivyo litakavyo kuwa neno langu litokalo katika kinywa changu, halitanirudia bure, bali litatimiza mapenzi ya yale nililolituma. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kama Mungu anasema sikilizeni enyi watu wa kabila zote, sikiliza dunia na vyote vilivyomo. Ye Mungu na ashuhudie juu yenu, anashuka na kupaganyaga mahali pa dunia palipoinuka. Nikasema Mungu alikuja kwa sura na umbo la kibinadamu, lakini anakuja kwa jina gani? Anakuja kwa jina la neno. Nikasema ndivyo litakavyokuwa neno langu, halitanirudia bure, bali litatimiza mapenzi ya yale nililolituma. Ndugu msikilizaji, hebu litume neno lako kama linaweza likafanya likaleta matokeo. Lakini mkasema ndivyo litakavyokuwa neno langu, halitanirudia bure, bali litatimiza mapenzi ya yale nililolituma. Na mapenzi yale neno lililotuma nitakwambia ni mapenzi gani hayo ambayo lilikuja kwa ajili. Kwa hiyo Mungu alikuja kwa sura na umbo la kibinadamu, lakini Mungu alikuja kwa jina la neno, ambayo katika Mwanzo moja Mungu alisema yeye ni Mungu. Mwanzo moja mbili aya pili akasema yeye ni Roho. Mwanzo moja aya tatu Mungu akasema ya kwamba kuwa na ikawa, kwa maana kwamba Mungu alijitambulisha kwa jina la neno. Biblia inasema ndivyo litakavyokuwa neno langu, kwa maana kwamba Mungu alipokuja dunia hii alikuja kwa sura na umbo la kinini?

0: dhambi. Mwanadamu akatenda dhambi, Mungu alijidhihirisha kwa umbo la kibinadamu. Mungu alikuja kwa jina la neno. Hata ndivyo litakavyokuwa neno langu nililolituma, halitanirudia bure, bali litatimiza mapenzi ya yale nililolituma. Huyo neno ni nani? Huyo neno ni nani? Yohana 1:1-2, neno la Mungu linasemaje?
1: Yohana 1:1-2 anasema, hapo mwanzo kulikuwako neno.
0: Hapo mwanzo kulikuwepo na neno.
1: Na neno alikuwako kwa Mungu. Naye neno alikuwa Mungu. 2, huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. 3, vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika.
0: Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amina.
0: Kwa hiyo Mungu alikusema atakuja kwa sura na umbo la kibinadamu. Amekuja kwa jina la neno. Neno ni nani? Anasema hapo mwanzo, Yohana 1:1, 2, na 3. Anasema hapo mwanzo kulikuwepo na nani, msomaji?
1: Na neno.
0: Na neno mwanzo wapi? Kwa Biblia, Yohana 1

0: neno alikuwa ni Mungu.
1: Amen.
0: Yote vilifanyika kwa yeye, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote. Kwa hiyo sifa ya hili neno liliumba.
1: Amen.
0: Kama liliumba ni Mungu, Mungu akaja kwa sura na umbo la kibinadamu. Mungu akaja kwa jina la neno. Ndio maana inasema hivi, hili neno katika Isaya 55, hili neno litatimiza mapenzi ya yale nililolituma. Mapenzi yapi? Yohana 1:14 inasema hivi, naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu, nasi tukaona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee ule mejaa neema na kweli. Kwa hiyo neno akaja kwetu, akakaa katikati ya wanadamu. Huyu neno ni Yesu Kristo. Yesu ni nani? Yesu ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amina.
0: Yesu ni Mungu anayeokoa kwa kupitia neno lake, lile lile neno lililoumba. Hilo ndio neno lilikuja kumkomboa mwanadamu aliyeanguka katika dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amina.
0: Kwa ile nafsi ya Mungu ambaye ndio neno lililoumba, ndio hiyo nafsi ikaja kumkomboa mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, ndugu zangu ni popote pale mlipo, mnaposikiliza kipindi cha Miale ya Matumaini kupitia radio hii ya AWR Tanzania, ili ufae kwa ajili ya uzima wa milele, mkubali Yesu kama Mungu, mkubali Yesu kama Mwokozi aliyokuja kumkomboa mwanadamu ambaye ameanguka katika dhambi na aliyotenda dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Sasa kama ndio hivyo basi, tuangalie

0: Qurani 3:45 inasema hivi.
1: Inasemaje Yesu?
0: Kumbukeni waliposema malaika. Ewe Mariam, Mwenyezi Mungu anakupa habari njema za kumzaa mtoto bila mume, bali kwa kutamkwa neno tu litokalo kwake la kukwambia zaa, ukazaa pasina kuingiliwa. Jina lake ni Masihi Isa mwana wa Mariam, mwenye heshima katika dunia na katika ahera, na miongoni mwa waliopelekwa mbele na Mwenyezi Mungu.
1: Kwa hiyo katika Qurani 3 surati Al-Imrani aya 45 inasema, izakatu malaika, kumbuka waliposema malaika, ya Mariam, ewe Mariam, idalahi ya bashiriku, Mwenyezi Mungu anakubashiria, bikalimati minihu, neno litokalo kwetu, isimuhu, jina lake Masihi Isa mwana wa Mariam, mwenye heshima duniani na wapi? Mbinguni, na zaidi hapo ahera. Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
1: Kwa Qur'ani inakubaliana na ukweli wa Biblia kwamba Yesu ndio neno.
0: Amen.
1: Ni kalimati minihu, neno. Kalimati lahu, neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana.
0: Amen.
1: Kwa hiyo malaika wanamwambia Mariamu kwamba wewe utazaa mtoto kwa neno litokalo kwetu. Jina lake ataitwa Isa mwana wa Mariam.
0: Amen.
1: Tena ana cheo wapi? Mwenye heshima wapi? Mbinguni wapi?
0: Na duniani.
1: Na Yesu alibaada kufa akafufuka katika Mathayo 28

0: utakatifuwe.
1: Amina.
0: Ile nafsi iliyoumba ndio hiyo hiyo Mungu wa mbinguni aliyokuja kumkomboa mwanadamu baada ya kutenda dhambi. Tumaini la vizazi vyote. Sasa hebu tu bado tuulize na Qur'an ile sura Al-Imran aya ya 49. Inatamka 39. Qur'an sura ya 3 aya ya 39 inasemaje?
1: Qur'an sura ya 3 ya 39 anasema hivi. Mara malaika wakamlingania.
0: Mara malaika wakamlingania.
1: Kale amesimama akisali chumbani.
0: Huyu ni Elizabeth, mama yake na Yohana Mbatizaji. Alipokuwa chumbani anaswali, pende
1: kwamba Mwenyezi Mungu anakupa habari njema za kuwa utazaa mtoto umwite Yahaya.
0: Kwamba utazaa mtoto umwite Yahaya.
1: Atakaye kuwa mwenye kumsadikisha mtume atakayezaliwa kwa neno litokalo kwa Mwenyezi Mungu. Naye ni Nabii Isa, na atakaye kuwa Bwana kabisa.
0: Yes. Kwa hiyo ndugu msikilizaji, upate pale unaposikia, umesikia kinachozungumzwa katika hii Qur'an sura ya 3 aya ya 39. Tunaobashiri ukimtabiri akielezwa Elizabeth mama yake na Yahaya, yani Yahaya ni kwa Kiarabu, Yohana ni kwa Kiswahili, kwa Kiingereza tunasema ni John. Kwamba alipokuwa anasali, mara malaika wakaja wakamlingania, wakampa taarifa, wakamwambia kwamba utazaa mtoto, utamuita jina lake Yahaya, yani Yohana, ambaye yeye anakuja kumsadikisha, kumthibitisha mtume au masihi atakaye kuja kwa neno. Kwa nini? Kwa neno la Mwenyezi Mungu. Sasa kama anakuja kwa neno la Mungu, neno tumesema ni Mungu, lakini anasema atakuwa Bwana kabisa. Ndani ndugu msikilizaji, wewe kama ni mwanazuoni mzuri ambaye umesoma vizuri Biblia, kwenye maandiko matakatifu ya Biblia unapokuta neno limeandikwa Bwana kwa herufi kubwa, hapo kwanza ni herufi kubwa, inamaanisha ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Kwa hiyo Qur'ani inamtambulisha Yesu kuwa ni Mungu. Ndio, ni neno la Mungu ambaye ndio Mungu. Lakini anasema atakuwa Bwana kabisa. Bwana ni nani? Yeremia 10 aya 10. Ndio aliko matakatifu ya Biblia inasemaje?
1: Yeremia 10 aya 10 Biblia inasema bali Bwana

0: Anasema bali Bwana ndiye Mungu wa kweli. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amena.
0: Kwa hiyo Qur'ani inamtambua Yesu Mungu kama Bwana wa mabwana, kama mfalme wa wafalme. Inamtambua Yesu kama Mungu ambaye ndio neno. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amena.
0: Sasa kumekuwepo na hoja leo hizi imebuliwa na baadhi ya walimu mbalimbali wa dini kwamba tunataka tuone aya Yesu anatamka, sio anasemewa, kwamba yeye ni Mungu. Anasema mimi ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Na leo nataka nikuonyeshe ndugu msikilizaji, popote pale unaposikiliza, Yesu asemewi, anasema kabisa yeye ni nani. Yohana sura ya 13. Anzia aya 13 na 14. Neno la Mungu linasemaje?
1: Biblia inasema ninyi mwaniita mwalimu.
0: Ninyi mnaniita mwalimu.
1: Na Bwana.
0: Na Bwana.
1: Nanyi mwanena vema.
0: Anasema nanyi mnasema vizuri.
1: Maana ndivyo nilivyo.
0: Maana Yesu anasema ndivyo nilivyo.
1: Basi ikiwa mimi niliye Bwana.
0: Anasema maana kama mimi niliye Bwana.
1: Na mwalimu.
0: Na mwalimu.
1: Nimewatawaza miguu.
0: Ehe.
1: Imewapasa hivyo hivyo kutawazana miguu ninyi kwa ninyi.
0: Kwa hiyo Yesu anasema ninyi mnaniita mwalimu. Na Bwana. Yo Bwana ukiangalia imeandikwa kwa herufi kubwa. Akasema nyie mmesema vyema, hajakataa. Aya 14 akasema ikiwa mimi niliye mwalimu na Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amina.
0: Yaani yeye ni mwalimu anafundisha, lakini ni Bwana. Na tumeangalia katika Yeremia 10:10, bali Bwana ni Mungu wa kweli. Kwa hiyo Yesu amekubali yeye ni Mungu, yeye ni Bwana tena Mungu wa kweli, na uzima milele upatikana kwake. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amina.
0: Kwa hiyo ndugu zanguni na ndugu msikilizaji, popote unaponisikiliza, Yesu ni Mungu.
1: Amen.
0: Yesu ni neno la Mungu. Yesu ni Masihi.
1: Amen.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe.

0: pili mstari wa 13 inasemaje?
1: Inasema hivi, tukilitazamia tumaini lenye baraka na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu, Mungu mkuu na mwokozi wetu.
0: Kwa hiyo sema na tukilitazamia tumaini lenye baraka na mafunuo ya Yesu Kristo, Mungu mkuu na mwokozi wetu. Kwa Yesu ni Mungu mkuu na zaidi hapo ni mwokozi. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Katika waraka wa kwanza wa Yohana ile sura ya 5 aya 20 neno la Mungu linasemaje? Waraka wa kwanza wa Yohana 5:20 neno la Mungu linasemaje?
1: Neno la Mungu linasema, nasi tajua ya kwamba mwana wa Mungu amekwisha kuja, naye ametupa akili kwamba tumjue yeye aliye wa kweli, nasi tumo ndani yake yeye aliye wa kweli, yani ndani ya mwana wake Yesu Kristo. Huyu ndiye Mungu wa kweli na uzima wa milele.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Biblia inasema nasi tumepewa akili. Ndugu msikilizaji, wewe kama una akili, lazima utakubali Yesu ni Mungu na mwokozi wa maisha.
1: Amen.
0: Ukiona mtu anayemkataa Yesu sio Mungu, kwa mujibu wa maandiko matakatifu ya Biblia, bado mtafute Mungu. Usipate kuwa katika lile kundi watu wasiokuwa na akili. Na kupendekezea uwepo katika kundi la watu wenye akili, kwamba Yesu ni Mungu. Na zaidi ya hapo, Mungu ni Mungu, Yesu ni mwokozi. Ndio maana huyu Yesu tukimleta katika watawala wa dunia hii, katika watawala wa dunia hii, Yesu ni Bwana wa mabwana. Lakini huyu Yesu kimweka katika watawala wa dunia hii, yeye ni mfalme wa wafalme. Yesu Kristo kimweka katika wizara ya afya, yeye ni tabibu mkuu. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Huyu Yesu Kristo kimweka katika wizara ya miundombinu, yeye ndio njia kweli na uzima wa milele.
1: Amen.
0: Yesu Kristo ukimweka katika wizara ya nishati na madini, hiyo ndio maji ya uzima wa milele.
1: Amen.
0: Lakini huyu Yesu Kristo ukimweka katika hii wizara ya nishati na madini, yeye ndio mwamba. Huyu Yesu Kristo ukimweka katika wizara ya kilimo na umwagiliaji, yeye ni mkate wa uzima wa milele.
1: Amen.
0: Huyu Yesu Kristo ukimweka katika wizara hii ya kilimo na umwagiliaji, yeye ni mzabibu wa kweli. Yesu Kristo ukimweka katika wizara ya mali asili na utalii, yeye ni simba wa Yuda. Haleluya.
1: Amen.
0: Yesu Kristo ukimweka katika hii wizara ya mali asili na utalii, yeye ni mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu.
1: Amen.
0: Yesu Kristo ukimweka katika wizara ya sheria na katiba, yeye ni mtetezi wa kweli.
1: Amen.
0: Huyo ndiye Yesu Kristo anakuletea habari zake. Lakini hebu jiulize swali, ni kwa nini leo hii watu wanazaa mtoto ama wanazaa watoto wataitwa Musa, wengine wataitwa Daudi, wengine wataitwa Isaya, wengine wataitwa Yohana, wengine wataitwa Matayo, wengine wataitwa kina Abdala na kadhalika. Nani alishawahi kuzaa mtoto wakakaa chini na kupanga mke na mume kwamba tumuite Yesu ama tumuite Mungu? Hakuna. Hakuna. Lakini hebu tuulize, hivi hili jina Yesu lina maana gani? Maana kinacholeta changamoto kubwa leo katika ulimwengu wa imani na dini, watu hawajafahamu vizuri hili jina Yesu maana yake ni nini. Ndugu msikilizaji, hili jina Yesu kwa Kiebrania, katika lugha ya Kiebrania, yani katika Agano la Kale, linaitwa Yehoshua. Na Yehoshua ni maneno mawili yakaunganishwa kama neno moja. Yeho maana yake ni Yehova. Ile shua ama sua maana yake okoa. Kwa hiyo unaposema Yesu Kristo kwa Agano la Kale hata Agano Jipya, maana yake ni Yehoshua, maana yake Mungu anayeokoa. Yeho maana yeye maana yake inasimama badala ya Yehova. Ile sua maana yake okoa. Kwa unapozungumza, unaposema Yesu, umesema Mungu anayeokoa, Yehoshua, Yehova anayeokoa. Katika ile Mathayo sura ya kwanza aya 21 neno la Mungu linasemaje?
1: Naye atazaa mwana. Nao utamuita jina lake Yesu.
0: Maana
1: yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao.
0: Kwa hiyo maana ya jina Yesu ni atakayeokoa watu wake na dhambi zao. Kwa hiyo ukiona mtu anamkataa Yesu, sio Mungu, sio mwokozi, hana agenda kuokolewa. Kwa hiyo Mariamu akaambia ndio utamzaa mtoto. Hakumuita jina yeye. Malaika akamwambia jina limepewa na Mungu tukuletee. Utazaa mtoto wa kiume, utamuita jina lake Yesu. Maana jina Yesu ni atakayo kwa watu na dhambi zao. Zaburi 68 aya 20 inasemaje? Zaburi sura ya 68 aya ya 20 neno la Mungu linasemaje?
1: Neno la Mungu linasema katika Zaburi 68 aya 20, Mungu kwetu sisi ni kimbilio.
0: Mungu kwetu sisi ni kimbilio.
1: Mungu kwetu

0: sautini zina Yehova Bwana. Yehova ni ile Yesu Yehova, Yehoshua. Zina nini? Zina Yehova tena mwisho alimalizia Bwana. Bwana inamaanisha ni Yesu. Yehova ni nani? Mungu anayeokoa. Ndugu msikilizaji, popote pale unipo unapotusikiliza, Yesu ni Mungu. Yesu ni Masihi. Yesu ndio huyu huyu Mungu anayeokoa. Wende kawa katika maisha yako au katika imani na dini yako, ulikoja mfahamu Yesu ni nani? Yesu nakupa habari njema siku ya leo. Yesu ni Mungu anayeokoa. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Huyu Yesu ndio Mungu pekee ambaye Mungu aliamua kujitoa kwa ajili ya dhambi zako na kwa ajili ya dhambi zangu. Akavaa binadamu kwa ajili

0: bala tumetenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu, akaamua kuvaa ubinadamu. Akaja kunikomboa mimi na wewe. Siku ya leo, ndugu msikilizaji, popote pale ulipo, ninakupendekezea muamini Yesu kama Mungu wako. Muamini Yesu kama mwokozi wako ili upate kuokolewa. Mungu akubariki popote pale ulipo unapotusikiliza na unapoamua kufanya maamuzi ya dhati ya kuchuchumilia wokovu kupitia Kristo Yesu. Basi naomba nikuombee. Baba na Mungu wa mbinguni, ninakushukuru na kukutukuza kwa wema na fadhili zako. Asante kwa neno lako limekusha kunenwa. Fanya niwasaidie watu wako, nalifanye kwa chemichemi ya uzima katika mioyo yao. Wasaidie watu wako waweze kufanya maamuzi yaliyo sahihi kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Neema yako inayokoa na ushirika kwa Mtakatifu vikadumu kwa kuwa pamoja na watu wako, katika jina la Yesu aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amina.
1: Amina. Amen.
0: Basi waweza kuwasiliana na sisi kwa namba zifuatazo ambazo zitasomwa tena hapo.
1: Namba zifuatazo utawasiliana nasi ukiwa na changamoto yoyote, swali ama utahitaji huduma yoyote ni 0755 991964. Namba ya Airtel ni 0684 850110. Mungu akubariki sana.
0: Amina.

0: Habari za wakati huu msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu katika wasawa huku na kule, ikiwa siku tumekuandalia matukio mbalimbali na taarifa ambazo zinajiri hapa nyumbani Tanzania, lakini kanisa la Adventista wa Sabato tutakujuza taarifa zake, na baadaye katika anga la kimataifa nitakujuza taarifa zake. Jina langu ninaitwa Nathaniel Gilbert, na nikujuze tu miongoni mwa habari tulizokuwa nazo siku ya leo. Jeshi la polisi mkoa wa Mbeya limewakamata watu wanne kwa tuhuma za kuhamasisha watu kufanya vurugu. Mkuu wa mkoa wa Geita Martin Shigela ameipongeza halmashauri ya manispaa ya Geita kwa kupandisha hadhi zahanati ya Nyanguku. Na wazazi na walezi wameanza kutengeneza utaratibu wa watoto wao kujifunza masomo ya Biblia wakati wa likizo. Kwa hayo na mengine mengi, tafadhali usiondoke, tutarejea hivi punde kwa ajili ya kujuza habari hizi kwa undani.
1: Mruhusu Mungu awe wakili wako. Amini ya ukweli wa kwamba hata bila wewe kujitetea, Mungu anaweza kufanya kazi kwa niaba yako na mambo yakaenda sawa sawa. Kwa hiyo nyamaza wakati ambapo unashutumiwa kwa hila. Sio kila jambo linahitaji kujibiwa. Wakati mwingine kimya chako ni ushuhuda wa nguvu yako ya ndani. Mtu mwenye nguvu ya ndani anajidhibiti. Na nikuombe siku ya leo, tafuta kuwa na nguvu ya ndani. Nguvu isiyoonekana. Nguvu ya kustahimili, nguvu ya kuyabeba, nguvu ya kujidhibiti. Watu wengi leo hawana hii nguvu. Ndio sababu analipuka lipuka tu. Ukienda kazini umeguswa kidogo, unalipuka. Hata mtu kwa daladala akilipuguswa kidogo, analipuka. Ikisemwa kidogo, unalipuka. Mungu atusaidie tuwe na nguvu ya kunyamaza. Hata mahali ambapo shetani anatukoroga, anatuprovoke, anataka tuseme, kama haina tija, mwambie Mungu nipatie uwezo na nguvu ya kunyamaza.

0: Taarifa zetu tunaanzia jijini Mbeya. Jeshi la polisi mkoa wa Mbeya limewakamata na linaendelea kuwashikilia watu wanne kwa tuhuma za kukutwa wakipanga na kuhamasisha watu kufanya vurugu pamoja na vitendo vingine vya uhalifu katika maeneo mbalimbali ya jiji la Mbeya. Samuel Mpugole kutoka Mbeya anatujuza taarifa hii kwa undani.
1: Akithibitisha tukio hilo, kamanda wa polisi mkoa wa Mbeya SACP Benjamin Kuzaga amesema watuhumiwa hao ni Noah Mwalwange ambaye ni mwenyekiti wa CHASO mkoa wa Mbeya, Gwamwaka Mboka ambaye ni katibu wa CHASO mkoa wa Mbeya, Agustino Wasinyo ambaye ni mwenyekiti wa tawi la KUOM, pamoja na Lojas Pwani ambaye ni mwanafunzi wa KUOM.
2: Jeshi la polisi mkoa wa Mbeya limewakamata na linaendelea kuwashikilia watuhumiwa wanne kwa tuhuma za kukutwa wakipanga na kuhamasisha watu kufanya vurugu na uhalifu mwingine katika maeneo mbalimbali jijini Mbeya. Wanaoshikiliwa ni pamoja na Noah Mwalwange, huyu ni mwenyekiti wa CHASO mkoa wa Mbeya, Gwamwaka Mboka ambaye ni katibu wa CHASO mkoa wa Mbeya, Agustino Wasinyo, huyu ni mwenyekiti wa tawi la KUOM, na Lojas Mpwani ambaye ni mwanachuo KUOM.
1: Kamanda Kuzaga ameongeza kuwa uchunguzi wa shauri hilo unaendelea, huku jeshi la polisi likikamilisha ushahidi ili hatua stahiki za kisheria ziweze kuchukuliwa dhidi ya watuhumiwa hao kwa mujibu wa sheria.
2: Watuhumiwa hawa walikamatwa Julai 4 mwaka 2026 majira ya saa 10 jioni katika eneo la Mafia lililopo kata ya Mahanga jijini Mbeya. Kwa hiyo ushahidi unakamilishwa ili hatua nyingine za kisheria zifuatwe dhidi yao.
1: Amesisitiza kuwa jeshi la polisi halitasita kuwachukulia hatua watu wote watakaobainika kujihusisha na vitendo vya uchochezi, kupanga vurugu au kushiriki katika matendo yanayoweza kuhatarisha usalama wa wananchi na mali zao.
2: Kwa jeshi la polisi mkoa wa Mbeya,

0: linaendelea kutoa wito kwa baadhi ya wananchi kuacha kujiingiza katika vitendo vya kupanga na kuhamasisha uhalifu katika jiji la Mbeya, kwani hatua kali kwa mujibu wa sheria zitachukuliwa dhidi yao.
1: Samuel Mpogole, huku na kule, AWR.
2: Mkuu wa mkoa wa Geita Martin Shigera amepongeza halmashauri ya manispaa Geita kwa kutenga shilingi milioni 500 kwa ajili ya kupandisha hadhi za zahanati ya Nyakunku kuwa kituo cha afya. Tunaungana naye Garo Siliwa kutoka Geita kwa undani wa taarifa hii.
3: Shigela ametoa pongezi hizo wakati wa ziara yake katika kata ya Nyanguku ya kukagua miradi ya maendeleo na kusikiliza pamoja na kutatua kero za wananchi, akieleza kuwa kukamilika kwa kituo hicho kutowanufaisha zaidi ya wananchi 1,050 kwa kuwapatia huduma za afya karibu na maeneo yao.
4: Nimefarijika sana kutembelea zahanati yetu. Bahati nzuri hapa nimekuwa nikipita mara kwa mara na naona zahanati yetu. Nawapongeza halmashauri. Wameleta milioni 500 kupanua kutoka zahanati kwenda kituo cha afya. Na nimeambiwa inakwenda kuhudumia zaidi ya watu 1,050, na kwa sababu tunapiga hatua kubwa. Ndio maana halmashauri ikaomba idhini kwa rais kwamba sisi tunakusanya fedha. Katika fedha tunazozikusanya, tunaomba milioni 500 tuzipeleke Nyanguku zikafanye kazi ya kujenga kituo cha afya. Hongereni sana mheshimiwa diwani, msaidizi meya na halmashauri kwa ujumla na chini ya uongozi wa DC, na pongezi nyingi kwa wananyanguku kwa kupokea hizo fedha. Nimeyaona yale majengo, ni mazuri, yanajengwa kwa kiwango. Wameahidi baada ya mwezi mmoja majengo yanakwenda kukamilika, na mkuu wa wilaya ameniahidi mwingi utapita hapa, na ndo mradi wetu wa kwanza.
3: Katika hatua nyingine, mkuu huyo wa mkoa amewataka wataalamu wa afya kuhakikisha wanazingatia sera na miongozo ya serikali kwa kutowatoza wajawazito pamoja na watoto wenye umri chini ya miaka 5, akisisitiza kuwa kufanya hivyo ni kwenda kinyume na maelekezo ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan.
4: Na maelekezo ya Rais Samia, ujauzito sio ugonjwa, ni neema, ni baraka, ni maendeleo. Kweli si kweli? Kwa hiyo wewe ukijisikia ujauzito leo, huduma za kliniki za mama wajauzito na watoto chini ya miaka 5 zinatolewa bure. Kwa hiyo ni vizuri wahudumu wetu na watoa huduma za afya wakazingatia sera na maelekezo ya uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan.
3: Kwa upande wake, mganga mkuu wa halmashauri ya manispaa ya Geita amesema ujenzi wa kituo cha afya Nyanguku umefikia 89%, huku ukigharimu zaidi ya shilingi milioni 300 hadi kufikia hatua hiyo.
5: Mheshimiwa mkuu wa mkoa, wa ujenzi umehusisha ujenzi wa majengo 5 ambayo ni jengo la maabara, jengo la upasuaji, jengo la wazazi na choo cha wagonjwa wa nje. Hadi kufikia sasa ujenzi umefikia 89%, ikiwa ni hatua ya umaliziaji kwa kuweka vigae, kusimika milango, madirisha, kusimika vifaa vya umeme na vya maji sambamba na upakaji rangi. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, mpaka sasa ujenzi umegharimu takriban milioni 374,862,986.31, na fedha iliyobaki ni milioni 125,135 na shilingi 13.69 ambazo zinaendelea kulipa matumizi mbalimbali ya mafundi pamoja na vifaa vinavyoendelea.
3: Nikiripoti kutoka hapa manispaa ya Geita mkoani Geita, mimi ni Garo Siliwa, huku na kule, AWR Tanzania.
2: Asante sana Garo Siliwa kwa taarifa hiyo, na sasa tuelekee pale Morogoro. Mkuu wa polisi jamii mkoa wa Morogoro ASP Samuel Kijanga amewataka wananchi wa jamii na wafugaji wa kabila la Wamasai kata ya Lubungo wilaya ya Mvomero kuacha kupeleka mifugo yao kwenye mashamba ya wakulima. Tunaungana naye Walioba Igombe kwa undani wa taarifa hii.
6: ACP Kijanga ametoa raha hiyo akiwa kwenye sherehe ya kimira ya kabila hilo katika kijiji cha Vianzi wilayani Mvomero, na kueleza kwamba kwa sasa baadhi ya wakulima wameanza kuvuna, hivyo mifugo isiingie kwenye mashamba hayo bila ruhusa ya mwenye shamba.
7: Sasa hivi tunaelekea katika kipindi cha kiangazi, ndio mvua zilishaisha, na sasa hivi wakulima wengi wanavuna mazao yao na wengine bado hawajaanza kuvuna. Kwa hiyo na mimi naomba tu nichukue tu raha hii wazee wangu mnanisikiliza, naombeni tuambie wale vijana wanapochunga mifugo wasipeleke kule kwenye mashamba ya wakulima. Tunaelewana jamani eh? Kwa hiyo wasipeleke mifugo yao kwenye mashamba ambayo bado hawajavuna. Tunakumbuka kwamba tunazo kamati zile za maridhiano. Na pia vile vile tunazo zile wanasema tutunzane. Sasa ile tutunzane ni lazima katika kipindi hiki cha kiangazi tukidumishe. Yale mabua hayawezi ya kuondoka. Hawezi wakayachoma. Kama tukizingatia hii utaratibu tulioweka watutunzane. Watayahifadhi mabua, yale majani ambayo watakayokuwa kule mashambani, alafu wakati utafika wataruhusu mifugo iweze kufanya nini? Iweze kuingia na kuweza kuchunga.
6: Aiza Ispiki Janga amehimiza ushirikiano kwa wafugaji hao na wakulima kijijini hapo na kuwataka wafugaji hao kudhibiti mifugo yao kuingia kwenye mashamba ya wakulima bila utaratibu.
7: Hata katika ushirikiano mwingine utaendelea kama kawaida. Kwa hiyo mimi niwaombe katika kipindi hiki ambacho tunaenda kwenye kiangazi tutunze, tuhakikishe kwamba mifugo yetu tunaidhibiti vizuri isiweze kuzagaa ovyo kwenye mashamba ya wakulima, inatuletea chuki. Yapo maeneo mengi ambayo tayari wameshaanza kupiga makelele, lakini kwa kikao hiki, kwa sababu ninaongea na wazee wenye busara, wazee wenye heshima zao, na wazee ndio dawa, na wazee ndio tiba yenyewe, wakisema neno huwa yanakuwa. Kwa hiyo na mimi ninaomba kabisa kwamba muambie wale watoto vijana ambao wanachunga wasiweze kufanya hivi.
6: Katika hatua nyingine, ACP Kijanga amewapongeza waandaaji wa sherehe hiyo ya kimira, ambapo amewataka wafugaji hao kutumia fursa hiyo kuelimishana na kuonyana ili amani endelee kutawala katika kijiji hicho na wilaya nzima ya Mvomero kwa ujumla.
7: Pongeza sana kwamba sherehe ni watu. Sherehe huwezi kaifanya wewe peke yako, alika watu. Kwa hiyo kitendo cha kualika watu inaonyesha ni jinsi gani tunaishi katika undugu. Tanzania yetu ni nzuri, popote pale tunaweza tukaishi ili mradi tusiweze kuvunja sheria za nini? Sheria za nchi. Kwa hiyo katika hili naweza nikasema kwamba nipongeze kweli kabisa, nimeona ushirikiano. Nilikuwa naongea na viongozi, kuna balozi na kuna majirani na watu wengine ambao wamealikwa katika eneo hili. Kwa hiyo ni jambo la kushukuru sana na wapongeza. Na hili liendelee kualikana wote, na wanapokuja waweze kujifunza. Kuna mafunzo ambayo yapo yanafunzwa, maonyo kuhusu makuzi ya vijana, namna gani waweza kwenda kuishi na namna gani ya kuweza kuishi na watu pia.
6: Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, Warioba Igombe wa AWR Tanzania.
2: Asante kwa kuendelea kuwa pamoja nasi katika Huku na Kule siku ya leo. Tunakwenda katika mapumziko na tukirejea ni habari zaidi.

0: Isaya 22, Mungu anaongoza safari. Watu waende kwa utaratibu, huna spidi kuliko spidi ya Roho Mtakatifu. Wangewapeleka watu kwa siku moja, lakini bado alitaka wakae chini ya Horebu. Musa mwenyewe alikaa mlimani siku ngapi? Siku 40 walikuwa wamekaa pale. Bado alikaa tena zaidi ya miezi mitatu, hawajatoka Horebu. Eti mnatuchelewesha kwa sababu ya utaratibu. Mungu amepatia mtakatifu wewe chini ya Berabu.
1: Fedha yote ni mali ya Mungu. Wanakubali dhahabu ni za shetani kabisa. Tumeambiwa na jini. Watu hawa na wakemea na washinde kwa jina la Yesu. Maana Biblia ni bayana, anasema katika nabii wa Agano la Kale, fedha ni mali yangu na dhahabu ni mali yangu, na wanyama wote wa milima na ndege wote wa mashambani ni wangu. Mungu wa majeshi asema, alafu kiumba aliyeumba anasema ni vyake. Anyamaze, ni mali ya Mungu. Fedha yote ni mali ya Mungu. Itafute uiweke kwa matumizi ya injili kwa nguvu zako zote, ni mali ya Mungu.

0: 22, Mungu anaongoza safari. Watu waende kwa utaratibu, huna spidi kuliko spidi ya Roho Mtakatifu. Wangewapeleka watu kwa siku moja, lakini bado alitaka wakae chini ya Horebu. Musa mwenyewe alikaa mlimani siku ngapi? Siku 40 walikuwa wamekuwa pale. Bado alikaa tena zaidi ya miezi mitatu, hawajatoka Horebu. Eti mnatuchelewesha kwa sababu ya utaratibu. Mungu amempatia Roho Mtakatifu. Wewe chini ya Berabu.
1: Ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
2: Dereva akapita spidi, akajua malengo yake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea ni kutana katikati.
3: Mkanikaa tuelewi kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima, yani atulimba kadaika hii.

0: Serikali imeiagiza mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya kanda ya magharibi ya vyombo vingine vya dola kuendelea na misako katika maeneo ya mikoa ya kanda hiyo ikiwemo viwanja vya ndege na stendi za mabasi ili kudhibiti matumizi na biashara ya dawa za kulevya. Solomon Yohana kutoka mkoani Tabora anaundani na taarifa hii.
1: Maagizo hayo yametolewa na mkuu wa wilaya ya Urambo, Daktari Hamisi Mkanachi, kwa niaba mkuu wa mkoa wa Tabora katika maadhimisho ya siku kupiga vita matumizi na biashara ya dawa za kulevya kwa kanda hiyo iliyohusisha mikoa ya Tabora, Shinyanga, Kigoma na Katavi, ambayo yamefanyika katika viwanja vya Uyui, Manispaa ya Tabora.
2: Mheshimiwa Paulo Matiko Chacha anaelekeza kwanza vyombo vyote vya ulinzi na usalama vyote katika mkoa wake, kwa maana ya kamishna mwenyewe anayehusika na udhibiti, jeshi la polisi, ndugu zangu wa TAKUKURU, wenzetu wa TFS na vyombo vingine, kuimarisha doria na kuzifanya mara kwa mara maeneo ya stendi, maeneo ya airport, kwenye nyumba za mapumziko kwa maana ya hoteli na magesti mbalimbali. Lakini ziada ya hayo, wananchi wote, jambo hili la madawa ya kulevya ni janga la kitaifa. Ni janga ambalo linamkumba kila mmoja katika sisi. Kwa tunawaomba wananchi kwa ujumla wetu, sote kabisa, tupambane, tuunganishe nguvu.
1: Kwa upande wake, kamishna wa mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya kanda ya magharibi, Christina Roshabura, anatoa takwimu za mafanikio ya operation walizozifanya tangu kuanzishwa kwa kanda hii mwezi Agosti mwaka jana.
3: Agosti mwaka 2025 imefanya operation mbalimbali na kufanikiwa kukamata jumla ya kilo 7,735 za bangi, kilo 177.4 za mirungi na gramu 26.99 za heroin. Pia imeweza kufungua jumla ya kesi 49, ambapo hadi sasa kesi zilizotolewa hukumu ni 11, ambapo jamhuri tumefanikiwa kushinda kesi 8 na kushindwa kesi 3. Na kwa upande wa elimishaji, jumla ya watu 11,377 mpaka sasa wameshafikiwa.
1: Akitoa ushuhuda mmoja wa kijana aliyekuwa akitumia madawa hayo na baadaye kuacha, Jimmy Batistuta anaeleza jinsi alivyoathirika na matumizi hayo.
4: Nilitembea na kidonda cha operation tumboni almost miaka 7 kwa kinatoa usaha, na nilitumia kama kigezo cha kuombea pesa ili niendelee kwenda kwenye kutumia. Mimi nilitumia hard drugs, heroin pamoja na cocaine, lakini nilisafirisha pia biashara hizo katika nchi mbalimbali. Ni waasi wa Tanzania wenzangu, hakuna maisha ya haraka, hakuna maisha mepesi. Tujitahidi kutimiza malengo na ndoto zetu. Kataa dawa za kulevya, fanya kazi.
5: Madawa kulevya yameharibu vijana wetu. Tunakosa nguvu kazi ya taifa la kesho. Tunapozungumzia taifa la kesho ni vijana. Sasa vijana wakiathiriwa na madawa kulevya, tutakosa marais wa baadaye, tutakosa mawaziri wa baadaye.
1: Nikiripotia huko na kule kutoka mkoa wa Tabora, Solomon Yohana, AWR Tanzania.
0: Asante sana Solomon kutoka Tabora kwa taarifa hiyo. Na sasa tuelekee pale Mbeya, ambapo wajane nchini wametakiwa kuchangamkia fursa mbalimbali za kiuchumi zinazopatikana katika maeneo yao ili kujiongezea kipato na kujitegemea, ili kupunguza changamoto za kudharauliwa, kunyanyaswa pamoja na kutengwa na baadhi ya wanajamii. Samuel Mpogole kutoka Mbeya anatujuza taarifa hii kwa undani.
6: Rai hiyo imetolewa jijini Mbeya wakati wa kongamano la wajane lililowakutanisha wajane kutoka maeneo mbalimbali kwa lengo la kuwajengea uwezo wa kutambua na kutumia fursa za kiuchumi, kuhamasisha ujasiriamali pamoja na kuwapatia mahitaji muhimu kwa ajili ya kuboresha maisha yao ya kila siku.
7: Hawa mama wananyanyaswa na familia, mashemeji, mawifi, ndugu wa upande wa wanaume. Wamama wanapata stress, mwisho wa siku wengine wanakufa, wanaacha watoto. Ni sababu ya stress. Lakini nia na madhumuni ya kuwaita, tuwape elimu, wabadilike. Wabadilike, wajione wao na wao ni binadamu. Na anaweza kuishi na wakafanya kazi na akasomesha mtoto na akafanya maendeleo.
8: Utahakikisha kupitia Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Wanawake, Jinsia na Makundi Maalum. Tutahakisha haya makundi maalum yanasimamiwa ipasavyo, lakini pia vile ambavyo serikali imepanga kutekeleza kuhusu haya makundi maalum.
9: Kwa hiyo sisi kama wadau wa maendeleo ambao tumekuwa tukisapoti wajane karibu nchi nzima, tumeona vema tuwasaidie wajane walioko hapa jijini Mbeya. Tumekusudia kuwasaidia wajane 1,000 bechi ya kwanza, na tumeanza na hawa wajane 100. Leo tutawapatia mchele, tutawapatia t-shirt pamoja na vinywaji, lakini tumewaandaa watu wa elimu ambao watapo elimu kuhusiana masuala ya uchumi, masuala ya kisheria, masuala ya ukatili wa kijinsia na matumizi ya madawa kulevya, kuwazuia kuwatumia madawa kulevya wao na watoto wao. Lakini pia tumekusudia kuandaa hii program kila baada ya miezi mitatu.
6: Baadhi ya wajane walioshiriki kongamano hilo wameiomba serikali kuendelea kuboresha mazingira ya ustawi wao kwa kutatua changamoto wanazokutana nazo, ikiwemo upatikanaji wa huduma za afya kupitia bima za afya pamoja na uwezeshaji wa kiuchumi.
10: Alivyokuepo mume wangu, ndugu alikuwa anaonekana, lakini saizi hamna ndugu anayekuja. Kwa hiyo misaada tunayopata, tunawashukuru hata wanaotupa kwamba vinatusaidia sisi na watoto wetu. Changamoto tunazokabiliana nazo mimi kama mjane ni bima ya afya. Bima ya afya ukienda hospitali ni gharama sana.
11: Sisi ni wakina mama ntilie, wengine tunauza nyanya, lakini huwa tunauza mpaka usiku. Kule tunakouza hatuna zile taa za kutusaidia kwamba tukiweka hapa ili tuwe tunamulikiwa. Kwa hiyo mheshimiwa, tunakuomba sana, sisi wa mama wajane ambao ni wakina mama ntilie, wauza nyanya, wauza mboga, tunauza ile usiku saa moja, saa mbili, tuko barabarani. Tunakuomba sana sana tusaidie tupate angalau hata zile taa.
6: Samuel Mpogole, huku na kule, AWR.
0: Na taarifa ya Samuel Mpogole kutoka Mbeya na tukamilishia habari za kitaifa, na baada ya mapumziko mafupi ni habari za kanisa la Adventista wa Sabato.
12: Umesikiliza AWR Tanzania kutoka Dar es Salaam, sauti ya matumaini.
13: Tusije tukadanganyika, tufanye kazi zetu za uchumi, tulime mashamba, tulime zabibu, tupande mbegu, tusome shule, tuwe na maisha mazuri, lakini neno hili lisiondoke: Yesu anakuja tena. Nimelisema hilo maana kuna watu watatoka hapa na kwenda kuacha shule na kwenda kuvunja nyumba, waende milimani kumsubiri Yesu anayekuja. Nataka mjiandae mkichapa kazi, mkiendesha magari yenu, lakini ukiovertake unasema Yesu anakuja tena. Usije ukatembea kwa mguu ukasema ili Yesu anikute sawasawa nitembee kwa miguu. Kaa, jenga nyumba yako nzuri, tena fedha halali, sio haramu, sio fedha ya kuiba shirika, sio fedha ya kuiba serikali, sio fedha ya dhuruma, fedha ya kufanya kazi kwa siku sita. Halafu jenga nyumba yako na watoto, kaa na mke wako kwa furaha, lakini mkiwa mnaongea na mama umwambie Yesu anakuja tena.
12: AWR Tanzania 94.7 FM, Bariadi.
14: Mruhusu Mungu awe wakili wako. Amini ukweli wa kwamba hata bila wewe kujitetea, Mungu anaweza kufanya kazi kwa niaba yako na mambo yakaenda sawa sawa. Kwa hiyo nyamaza wakati ambapo unashutumiwa kwa hila. Sio kila jambo linahitaji kujibiwa. Wakati mwingine kimya chako ni ushuhuda wa nguvu yako ya ndani. Mtu mwenye nguvu ya ndani anajidhibiti. Na nikuombe siku ya leo, tafuta kuwa na nguvu ya ndani, nguvu isiyoonekana, nguvu ya kustahimili, nguvu ya kuyabeba, nguvu ya kujidhibiti. Watu wengi leo hawana hii nguvu, ndio sababu analipuka lipuka tu. Ukienda kazini umeguswa kidogo unalipuka, hata mtu kwa daladala akilipuguswa kidogo analipuka, ikisemwa kidogo unalipuka. Mungu atusaidie tuwe na nguvu ya kunyamaza hata mahali ambapo shetani anatukoroga, anatuprovoke, anataka tuseme. Kama haina tija, mwambie Mungu, nipatie uwezo na nguvu ya kunyamaza.

0: Mkurugenzi wa idara ya masomo ya Biblia wakati wa likizo VBS, kanisa Adventista Sabato Kipunguni Dar es Salaam, Rehema Dadi, amewasa wazazi na walezi kutengeneza utaratibu wa watoto wao kujifunza masomo hayo wakati wa likizo ili kuwajengea zaidi kiroho. Amani Msoma kutoka Dar es Salaam anatujuza taarifa hii kwa undani.
1: Masomo ya Biblia yaliyofanyika kanisa la Adventista wa Sabato Kipunguni yamewashirikisha watoto mbalimbali wa Adventista wa Sabato na wazazi, wakiwaalika marafiki zao ambao sio washiriki wa kanisa hili, na mkurugenzi wa idara hiyo akisisitiza wazazi kuona umuhimu wa kujenga watoto kwa elimu ya Biblia.
2: Tuligundua kwamba watoto wanapata masomo mengi sana ya darasani au ya shule wakiwa wapo mashuleni kwa asilimia kubwa sana kuliko masomo ya kanisani na masomo ya kiroho. Wito wangu leo kwa makanisa mengine, ninawaalika muweze kushiriki mbaraka huu mkubwa, kuandaa VBS kwa nyakati nyingine katika vipindi hivi vya likizo, kwa maana watoto huwa wanabarikiwa sana na masomo mbalimbali, hasa vipindi vya maombi na vipindi vya Biblia. Watoto wengi wanakuwa wanafahamu hizo habari nyingi ambazo zipo ndani ya Biblia.
1: Kwa upande wao, watoto na wazazi waliohudhuria masomo hayo wamekuwa na haya ya kusema.
3: Miongoni mwa vitu ambavyo watoto wanavihitaji ni kukutana pamoja katika mazingira ambayo ni tulivu ya kanisani, wakiwa na wazazi, wakiwa na walimu, kwa ajili ya kufurahia na kumtukuza Mungu.
4: Tunaamini kwamba VBS ni program ambayo ni ya watoto tu, lakini sisi kama wazazi tungeweza kuwiwa tujitoe, tuwe tunajumuika pamoja na watoto wetu, tuweze kupata na kujua yale ambayo yanaendelea pale. Kila mzazi angeweza kudhamini program hii ya VBS.
5: Tumejifunza michezo na pia tumeshindana katika kujenga gorofa, na pia tumeangalia viumbe asilia.
6: Nami nilikuwa ni mmoja wa watoto ambao tulikuwa tukishiriki VBS hapa kanisani, ambapo tumekuwa na mafundisho mazuri ambayo yametujenga kimwili, kiroho na kiakili, na pia yananisaidia mimi katika maisha yangu kila siku. Nami pia nitashiriki kile nilichojifunza ili niwasaidie na watoto wenzangu wasiomjua Mungu wamjue Mungu zaidi.
1: Masomo ya VBS hayakuhusisha si tu waumini na viongozi wa kanisa, bali viongozi wa serikali za mtaa wa Kipunguni, ambao moja ya viongozi hao, Will Halfani Haule, alikuwa na haya ya kusema.
7: Sisi cha kwanza tunashukuru sana kwa mwaliko huu tuliopewa na uongozi wa kanisa la Adventista wa Sabato Kipunguni kwa ajili ya watoto ambao wanaishi kwenye mazingira magumu. Watoto hao wanahitaji mahitaji mengi. Watoto hao ambao tupo nao kwenye mtaa wetu wanahitaji huduma nyingi, wanahitaji upendo, wanahitaji moyo wa faraja. Ibada ya leo kikweli tumefarijika sana na tumepata moyo wa matumaini.
1: Naye mchungaji wa mtaa wa Kipunguni Lucas Mhangila, ambaye aliwabariki watoto wote waliohudhuria masomo hayo na kuwaongoza viongozi wa kanisa kutoa zawadi ya vitabu kwa watoto wasio wa Adventista wa Sabato, alikuwa na haya ya kusema.
8: Na hivyo ninaweza kutoa wito kwa makanisa mengine ya hapa Tanzania, hasa makanisa yetu ya Kisabato, yatumie muda huu muda kama huu kuwafikia watoto wanaoishi katika mazingira magumu, kuwaalika na kuwashirikisha masomo haya wakati wa likizo.
1: Masomo ya Biblia yamehitimishwa katika kanisa la Adventista wa Sabato Kipunguni, na yamehitimishwa kwa kushuhudia watu takribani 24 ikiwemo watoto wakikabidhiwa zawadi ya vitabu kwa ajili ya kwenda kusoma neno la Mungu. Nikiripoti kutoka hapa Kipunguni SDA Church Dar es Salaam, mimi ni Amani Msoma.
0: Asante sana Amani Msoma kwa taarifa hiyo, na sasa tunasafiri mpaka Goma, DRC Congo. Shule ya Kiadventista ya Betheli iliyopo mjini Goma imefunga mwaka wa shule 2025-2026 kwa kutoa zawadi kwa wanafunzi bora pamoja na shule nyingine. Faustin Shukuru anatujuza taarifa hii kwa undani.
9: Katika harakati hizi, wanafunzi wa chekechea na shule la msingi wametoa mafundisho mengi kwa lugha la Kifaransa na Kiingereza.
10: This is a blue marker.
11: A blue marker.
10: This is
9: Wamejua kuandika vizuri hata kutumia kompyuta. Lakini pia wanafunzi wa shule la sekondari wametoa maonyesho mengi ya elimu kama ile ya kutengeneza juisi nzuri, kutengeneza sabuni nzuri, hata kutengeneza pilipili ya kisasa, hata kutumia vyombo vya teknolojia na umeme, mambo ambayo yameshangaza wengi.
10: Wenyewe watoto wametuonyesha leo, imetuonyesha kama makuta tunalipaka hapa kwa masomo haikufake bure. Wa mwalimu wote wa Complexe Scolaire Adventiste Bethel kumafunzo anaendelea kupatia watoto, Mungu abariki. Juli tuonyesha leo kama makuta tunalipaka haikufake bure.
9: Papo hapo alama za wanafunzi zimetangazwa kutoka kwa walimu husika. Kicheko na furaha waviona kwenye nyuso za wanafunzi na wazazi wao.
11: Jumi ye niko example gisi nilienda Kabukavu suite ya makazi, mesa nilihudia Goma, sikuonaka ile masomo zote ziko. Nilipata ushuhuda ya bengini na mie peke niko ushuhuda juu batoto balisomea depuis primaire hapa. Nilisema nibarudishe tena hapa. En tout cas mina shukuru sana, mina shukuru sana. Et j'invite à nos parents nabo bakuye, bakuye sana, parce que ici il y a vraiment de l'éducation, non seulement éducation ya masomo na ya neno ya Mungu.
9: Mchungaji Profesa Mwinambio, kiongozi wa idara ya elimu kwenye Union ya Nekum, anena kuwa umoja na mawasiliano ndivyo vyasababisha Bethel kusonga mbele.
12: Tunaamini kwamba elimu ni moja ya njia kubwa ambayo Mungu anatumia ili kugusa maisha ya kiroho, ya kiakili na kimwili ya watu, kuyatengeneza. Na hii itawezekana tu ikiwa tuna kolabore, tunasaidiana wazazi na viongozi na walimu. Tunaamini kwamba tunaweza kufanya vizuri zaidi kuliko hii ambayo tumeona.
9: Mama Anita Mukaba naye Maisha Shafet, viongozi wa shule la Bethel, watoa maoni yao.
13: Na naambia wazazi kweli tuendelee kusindikiza watoto wetu katika mafunzo ili tuweze kufikia malengo. Kweli kwa mwaka huu tumefanya mikutano tatu, yani campagne d'évangélisation tatu na semaine de prière mbili. Tumeweza kufikia mioyo ya mayatima, tumekwenda kuzuru mayatima, tuliwabebea chakula, mavazi. Ni kwa sababu kweli walimu wa shule hili, ninaendelea kuwashukuru, kwani wanaendelea kufata program ya serikali ambayo imewekwa, na wanafunza watoto wetu vizuri na wanaenda mbali.
14: Hasa hasa wale ambao si wa sabato wamekuwa wengi siku ya leo kwenye proclamation na wametufurahisha sana. Hii imetufurahisha kiwango kwamba tumeweza kukutana na watu ambao hatungewahi kukutana nao. Na leo tunafurahi kuona ya kwamba watu wengi wameendelea kututilia confiance, na tunaendelea kuambia kwamba sisi tunakuwa hapo kwa ajili ya kuwatumikia. Wakiwaleta watoto tutawasaidia kama vile wanavyotaka.
9: Wanafunzi nao waonesha furaha yao.
15: Walitupatia akili ya mingi sana tena sana, tunawashukuru sana na Mungu awabariki.
16: Na mimi nashukuru Mungu juu nimeweza, na mimi nashukuru wazazi walituskolarize pendant ya année scolaire. Ninashukuru na waenseignants ambao wametuaccompagner hii année yote. Nashukuru pia Mungu kwa yote alitufanyizia.
9: Shule la Bethel limeanza na wanafunzi wa sita, lakini kwa leo la hesabu mamia na mamia ya wanafunzi ni kulingana na ubora wa elimu yake. Nikiripotia huku na kule, mimi ni Faustin Shukuru kutoka mjini Goma nchini Kongo.
0: Habari ya Faustin Shukuru inatukamilishia habari za kanisa, na baada ya mapumziko mafupi ni habari za kimataifa.

0: 21 na mstari wa 22, Mungu anaongoza safari. Watu waende kwa utaratibu, huna spidi kuliko spidi ya Roho Mtakatifu. Wangewapeleka watu kwa siku moja, lakini bado alitaka wakae chini ya Horebu. Musa mwenyewe alikaa mlimani siku ngapi? Siku 40 walikuwa wamekaa pale, bado walikaa tena zaidi ya miezi mitatu hawajatoka Horebu. Eti mnatuchelewesha kwa sababu ya utaratibu. Mungu amepatia Roho Mtakatifu wewe chini ya Berabu.
1: Unasikiliza AWR Tanzania kutoka Dar es Salaam, sauti ya matumaini.
2: Tusije tutakadanganyika, tufanye kazi zetu za uchumi, tulime mashamba, tulime zabibu, tupande mbegu, tusome shule, tuwe na maisha mazuri, lakini neno hili lisiondoke. Yesu anakuja tena. Nimelisema hilo maana kuna watu watatoka hapa na kwenda kuacha shule na kwenda kuvunja nyumba, waende milimani kumsubiri Yesu anayekuja. Nataka mjiandae mkichapa kazi, mkiendesha magari yenu, lakini ukiovertake unasema Yesu anakuja tena. Usije ukatembea kwa mguu ukasema ili Yesu anikute sawa sawa nitembee kwa miguu. Kaa, jenga nyumba yako nzuri, tena fedha halali, sio haramu, sio fedha ya kuiba shirika, sio fedha ya kuiba serikali, sio fedha ya dhuruma, fedha ya kufanya kazi kwa siku sita. Halafu jenga nyumba yako na watoto, kaa na mke wako kwa furaha, lakini mkiwa mnaongea na mama umwambie Yesu anakuja tena.
1: AWR Tanzania 94.7 FM Bariadi.
3: Mruhusu Mungu awe wakili wako. Amini ukweli wa kwamba hata bila wewe kujitetea, Mungu anaweza kufanya kazi kwa niaba yako na mambo yakaenda sawa sawa. Kwa hiyo nyamaza wakati ambapo unashutumiwa kwa hila. Sio kila jambo linahitaji kujibiwa. Wakati mwingine kimya chako ni ushuhuda wa nguvu yako ya ndani. Mtu mwenye nguvu ya ndani anajidhibiti. Na nikuombe siku ya leo, tafuta kuwa na nguvu ya ndani, nguvu isiyoonekana, nguvu ya kustahimili, nguvu ya kuyabeba, nguvu ya kujidhibiti. Watu wengi leo hawana hii nguvu, ndio sababu analipuka lipuka tu. Ukienda kazini umeguswa kidogo unalipuka, hata mtu kwa daladala akilipuguswa kidogo analipuka, ikisemwa kidogo unalipuka. Mungu atusaidie tuwe na nguvu ya kunyamaza hata mahali ambapo shetani anatukoroga, anatuprovoke, anataka tuseme. Kama haina tija, mwambie Mungu nipatie uwezo na nguvu ya kunyamaza

0: Shukrani mpenzi msikilizaji kwa kuendelea kuwa nasi katika huku na kule siku ya leo, na sasa tunaungana naye Amani Msoma katika habari za kimataifa.
1: Asante sana. Katika habari za kimataifa leo tunaanzia huko Uswizi. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameonya kuwa teknolojia ya akili mnemba AI inakuwa kwa kasi kubwa kuliko uwezo wa serikali na taasisi nyingi ukifuatilia, akitaka kuwepo kwa kanuni za kimataifa za usimamizi wake. Akizungumza katika mkutano wa kwanza wa kimataifa wa Umoja wa Mataifa kuhusu usimamizi wa AI mjini Geneva, Guterres amesema ubunifu huo unahitaji mipaka na usimamizi madhubuti, kwa kuwa unaweza kubadili uchumi, ajira, uchaguzi na usalama wa dunia. Guterres amesisitiza kwamba usalama wa watoto uwe kipaumbele, akipendekeza makampuni ya teknolojia kuthibitisha kwanza usalama wa mifumo yao kabla ya kuwaruhusu watoto kutumia huduma hizo. Aidha, ameonya kuwa maendeleo ya AI yamejikita zaidi katika mataifa machache, huku ripoti za wataalamu wa Umoja wa Mataifa ikionyesha Marekani inamiliki 75% ya uwezo wa kompyuta za AI duniani, China ni 15%. Mkutano huo umejadili mapendekezo ya jopo huru la wataalamu 40 walioungwa mkono na Umoja wa Mataifa. Ripoti yao inaeleza kwamba matumizi ya AI yanaongezeka kwa kasi, huku zaidi ya watu bilioni moja duniani wakitumia mifumo ya mazungumzo ya AI kila wiki. Guterres amesema bila ushirikiano wa kimataifa, nchi maskini ziko hatarini kuachwa nyuma katika mapinduzi hayo ya teknolojia. Na sasa tuelekee huko Ukraine. Watu wasiopungua 11 wameuawa. Tymul Kashenko, afisa wa jeshi la Ukraine mjini Kiev, amesema watu 10 waliouawa mjini Kiev na mmoja katika mji wa Bucha, huku zaidi ya watu 60 wakijeruhiwa. Majengo kadhaa ya makazi yaliharibiwa na moto kuzuka katika maeneo tofauti tofauti ya jiji hilo. Msemaji wa huduma za dharura mjini Kiev, Pavlo Petro, amesema operesheni ya utafutaji na uokoaji inaendelea. Rais Volodymyr Zelensky amesema alikuwa ametahadharishwa na idara ya kijasusi kuhusu shambulio hilo lililozidisha mzozo wa Urusi kabla ya mkutano wa jumuiya ya kujihami ya NATO unaotarajiwa kuanza Jumanne mjini Ankara, Uturuki. Kwa upande wake, Urusi imesema mashambulizi hayo yalilenga miundombinu ya kijeshi ya nishati nchini Ukraine. Tumalizie habari za kimataifa leo kwa kuangazia huko Iran. Iran imeanza msafara wa mazishi ya aliyekuwa kiongozi mkuu wa nchi hiyo, Ayatollah Ali Khamenei, mjini Tehran, kabla ya mazishi yake yanayotarajiwa kufanyika Alhamisi katika mji aliozaliwa wa Mashhad. Serikali imesema msafara huo utapita katika barabara kuu ya mji huo kutoka mashariki hadi magharibi mwa Tehran, na unatarajiwa kudumu kwa hadi saa 12. Kwa sababu za kiusalama, mamlaka zimefunga anga la Teheran na kuweka vizuizi vya muda vya safari za ndege. Khamenei aliuawa Februari 28 katika shambulizi la anga lililohusishwa na Israel na Marekani, jambo lililochochea vita vya wiki kadhaa kabla ya kusitishwa kwa mapigano mwezi April. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, hafla za mazishi zinachukuliwa na viongozi wa Iran kama ishara ya umoja wa kisiasa baada ya vita hivyo. Wakati huo huo, bado haijathibitishwa iwapo mrithi wake na mwanae kiongozi mkuu mpya Mojtab Khamenei atahudhuria mazishi hayo baada ya kutoonekana hadharani kwa muda mrefu sasa. Ni hayo tu katika habari za kimataifa leo. Mimi ni Amani Msoma.
0: Na habari hizo za kimataifa zinatufikisha mwisho wa huku na kule siku ya leo, na nikujuze tu miongoni mwa habari tulizokuwa nazo siku ya leo. Jeshi la polisi mkoa wa Mbeya limewakamata watu 4 kwa tuhuma za kuhamasisha watu kufanya vurugu. Mkuu wa mkoa wa Geita Martin Shigela ameipongeza halmashauri ya manispaa ya Geita kwa kupandisha hadhi zahanati ya Nyanguku. Na wazazi na walezi wameanza kutengeneza utaratibu wa watoto wao kujifunza masomo ya Biblia wakati wa likizo. Kwa niaba ya wote walioshiriki, Jina langu naitwa Nathaniel Gilbert. Nikutakie tu usiku mwema na endelea kusikiliza AWR Tanzania.
2: Ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
3: Dereva akapita spidi. Akajuma lengo lake fanyaje? Atapita. Kwa hiyo kilichotokea, kutana katikati.
4: Mkanikia atuelewi kama alikuwa kalewa au alikuwa tu mzima. Yaani atuelewi kwa dakika hii.

0: Unasikiliza AWR Tanzania kutoka Dar es Salaam, sauti ya matumaini.
1: Tusije tukadanganyika, tufanye kazi zetu za uchumi, tulime mashamba, tulime zabibu, tupande mbegu, tusome shule, tuwe na maisha mazuri, lakini neno hili lisiondoke. Yesu anakuja tena. Nimelisema hilo maana kuna watu watatoka hapa na kwenda kuacha shule na kwenda kuvunja nyumba, waende milimani kumsubiri Yesu anayekuja. Nataka mjiandae mkichapa kazi, mkiendesha magari yenu, lakini ukiovertake unasema Yesu anakuja tena. Usije ukatembea kwa mguu ukasema ili Yesu anikute sawa sawa nitembee kwa miguu. Kaa, jenga nyumba yako nzuri, tena fedha halali, sio haramu, sio fedha ya kuiba shirika, sio fedha ya kuiba serikali, sio fedha ya dhuruma, fedha ya kufanya kazi kwa siku sita. Halafu jenga nyumba yako na watoto, kaa na mke wako kwa furaha, lakini mkiwa mnaongea na mama umwambie Yesu anakuja tena.
0: AWR Tanzania 94.7 FM Bariadi.
2: Fedha yote ni mali ya Mungu. Wanakubali dhahabu ni za shetani kabisa. Tumeambiwa na jini. Watu hawa na wakemea na washinde kwa jina la Yesu. Maana Biblia ni bayana, anasema katika nabii wa Agano la Kale, fedha ni mali yangu na dhahabu ni mali yangu, na wanyama wote wa milima na ndege wote wa mashambani ni wangu. Mungu wa majeshi asema. Alafu kiumba aliyeumba anasema ni vyake. Anyamaze, ni mali ya Mungu. Fedha yote ni mali ya Mungu. Itafute uiweke kwa matumizi ya injili kwa nguvu zako zote, ni mali ya Mungu.

0: 22, Mungu anaongoza safari. Watu waende kwa utaratibu. Huna spidi kuliko spidi ya Roho Mtakatifu. Wangewapeleka watu kwa siku moja, lakini bado alitaka wakae chini ya Horebu. Musa mwenyewe alikaa mlimani siku ngapi? Siku 40 walikuwa wamekaa pale. Bado alikaa tena zaidi ya miezi mitatu hawajatoka Horebu. Eti mnatuchelewesha kwa sababu ya utaratibu. Mungu amepatia mtakatifu wewe chini ya Berabu.
1: Mruhusu Mungu awe wakili wako. Amini ya ukweli wa kwamba hata bila wewe kujitetea, Mungu anaweza kufanya kazi kwa niaba yako na mambo yakaenda sawa sawa. Kwa hiyo nyamaza wakati ambapo unashutumiwa kwa hila. Sio kila jambo linahitaji kujibiwa. Wakati mwingine kimya chako ni ushuhuda wa nguvu yako ya ndani. Mtu mwenye nguvu ya ndani anajidhibiti. Na nikuombe siku ya leo, tafuta kuwa na nguvu ya ndani. Nguvu isiyoonekana. Nguvu ya kustahimili, nguvu ya kuyabeba, nguvu ya kujidhibiti. Watu wengi leo hawana hii nguvu. Ndio sababu analipuka lipuka tu. Ukienda kazini umeguswa kidogo, unalipuka. Hata mtu kwa daladala akilipuguswa kidogo, analipuka. Ikisemwa kidogo, unalipuka. Mungu atusaidie. Tuwe na nguvu ya kunyamaza. Hata mahali ambapo shetani anatukoroga, anatuprovoke, anataka tuseme, kama haina tija, mwambie Mungu.

Godfrey Malwa William kutoka kanisa la Adventista wa Sabato Ushindi Loko Mikocheni B hapa Dar es Salaam. Nikualike kabla ya kuanza kipindi cha siku ya leo na tuombe. Haleluya, haleluya, Baba na Mungu wa mbinguni, asante kwa siku hii ya leo tena. Tunapokwenda kuanza tafakari kutoka katika maandiko yako matakatifu, tunakualika wewe mwenyewe ukae ni mwalimu ukitufundisha. Wewe mwenyewe ukae ni rafiki ukitufariji na kutusaidia kuweza kuijua kweli na kweli ikatuweke huru. Ninaomba ni katika jina la Yesu, amina. Karibu ni katika kipindi cha siku hii ya leo. Jana

ndani ya kaburi. Sasa jana ilikuwa ni sehemu ya kwanza, leo ni sehemu ya pili. Na sehemu ya pili tunaanzia pale katika kitabu cha Walumi. Kitabu cha Walumi ndipo tunapoanzia siku ya leo. Kitabu cha Walumi 6:3 na pia mstari wa 4. Walumi 6:3 na mstari wa 4, mistari yote miwili kwa pamoja. Maandiko matakatifu yanaandikwa: hamfahamu ya kuwa sisi sote tuliobatizwa katika Kristo Yesu tulibatizwa katika mauti yake? Anaanza kwa kukuuliza, rafiki yangu, kwani hamfahamu ya kuwa

dhambi milele. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana nimekuwa nikiwapendekezea, fanya maamuzi yako popote pale ulipo, fanya maamuzi ya kubatizwa, mkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kitabu cha Wagalatia, najua mambo mengi

inakuwa ikisema nini? Maana yenyewe Biblia inajieleza kitabu cha Wagalatia 2:2 na ule mstari wa 20. Maandiko nasema, nimesurubiwa pamoja na Kristo, lakini ni hai, wala si mimi tena. Sikiliza, nimesurubiwa pamoja na Kristo, lakini ni hai, wala si mimi tena, bali Kristo yu ndani yangu. Na uhai nilio nao sasa katika mwili ninao katika imani ya mwana wa Mungu, ambaye alinipenda akajitoa nafsi yake kwa ajili yangu. Bwana Yesu asifiwe. Na uhai nilio nao tena ni ule niliozaliwa na Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Jamaa mmoja alikuwa anaitwa Tony alikuwa ni mkufunzi wa chuo fulani.

moja anaondoka naye. Huyo kahaba ni alikuwa sehemu ya maisha yake. Kila wakati alikuwa akipita anamchukua kahaba huyo. Anakwenda analala naye. Kesho tena anam-

maisha yake. Oh, ataulisi ufalme wa mbinguni. Nikwambie rafiki yangu Tony, siku hiyo hiyo akamkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Kwa usiku siku hiyo hakurudi nyumbani, alibaki akijifunza habari ya maandiko matakatifu. Na siku ya Sabato, oh, Tony akabatizwa. Bwana Yesu asifiwe.

ule kahaba. Na kahaba akawa anamuita Tony. Tony, Tony, lakini Tony hakugeuka akapiga mwendo mbele. Tony, Tony, tis me. Ni mimi rafiki yako na nichukuaga au umenisahau Tony? Tony, Tony, Tony, Tony, Tony. Hakugeuka. Sikiliza, na baada ya kushikwa kwenye bega alimwambia kwamba maandiko matakatifu yanasema Tony yule wa jana, ho, si huyu wa leo. Bwana Yesu asifiwe. Tony wa jana aliyekuwa mtenda dhambi, si Tony wa leo. Huyu Tony unayemuona

pamoja na Kristo, lakini ni hai, wala si mimi tena, bali Kristo yu hai ndani yangu, na uhai nilio nao sasa katika mwili ni nao katika imani ya mwana wa Mungu ambaye alinipenda akajitoa nafsi yake kwa ajili yangu. Oh, si yule Tony wa jana, huyu ni Tony mpya ambaye Yesu yuko ndani yangu. Bwana Yesu asifiwe. Tony alifanya maamuzi, na ndio maana kupendekezea leo kwamba fanya maamuzi. Bwana Yesu asifiwe. Tony alifanya maamuzi.

yake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kitendo cha kuzika ni cha kuzika mwili wote, na wala si kuzika kipande cha sehemu ya mwili tu. Kitabu cha Matendo, Matendo ya Mitume, kitabu cha Matendo ya Mitume 8 na ule mstari wa 30 hadi 39. Kitabu cha Matendo ya Mitume 8 ule mstari wa 30 hadi 39. Twende pamoja hapo tuweze kupata kitu kingine cha kujifunza. 30 nasema, basi Filipo akaenda mbio akamsikia. Basi Filipo akaenda mbio akamsikia anasoma chuo cha nabii Isaya. Akanena, je, yamekuelewa haya unayoyasoma? Je, hamkuyaelewa haya unayoyasoma? 31. Akasema, nitawazaje kuelewa mtu asiponiongoza? Akamsii Filipo apande na aketi pamoja naye. Na fungu la maandiko alilokuwa akisoma ni hili: aliongozwa kwenda machinjoni kama kondoo, na kama vile mwana kondoo alivyo kimya mbele yake amkatae manyoya, vivyo hivyo yeye naye hafunui kinywa chake. 33. Katika kujizili kwake hukumu yake iondolewe. Ni nani atakayeelezea kizazi chake? Kwa maana uzima wake umeondolewa kwa nchi. 34. Yule towasha akamjibu Filipo akasema, na kuomba nabii huyu asema maneno haya kwa habari ya nani? Ni habari zake mwenyewe au ni za mtu mwingine? Filipo akafunua kinywa chake, naye akianza kwa andiko lilo hilo akamhubiri habari njema za Yesu. Wakawa wakiendelea njiani, wakafika mahali penye maji. Yule towasha akasema, tazama maji haya, ni nini kinachonizuia nisibatizwe? 37. Filipo akasema, ukiamini kwa moyo wako wote inawezekana. Akajibu akanena, na amini ya kwamba Yesu Kristo ndiye mwana wa Mungu. 38. Akaamuru lile gari lisimame, wakateremka wote wawili majini, Filipo na yule towashi, naye akabatizwa. 39. Kisha alipopanda kutoka majini, Roho wa Bwana akamnyakua Filipo yule towashi asimuone tena, basi alikwenda zake akifurahi. Bwana Yesu asifiwe. Akaenda zake akifurahi.

Sifiwe. Na ndipo anapata uwezo wa Roho Mtakatifu anayempa uwezo wa kuifia dhambi ya milele. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitabu cha Matendo. Matendo 2. Matendo 2. Kitabu cha Matendo 2. Liko neno hapa.

yani kujiunga na jumuiya ya watu wa Mungu. Jumuiya ya watu wa Mungu hii ni ipi? Ni kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Ili uweze kujiunga na jumuiya ya Mungu, ili uweze kujiunga na kanisa, ni lazima ubatizwe. Ni lazima ubatizwe. Ni lazima ubatizwe. Kubali, utubu, uungame na ubatizwe. Kubali, utubu na ubatizwe. Kitabu cha Mathayo 28. Mathayo mtakatifu 28 na ule mstari wa Mathayo mtakatifu 28 na ule mstari wa 19 na 20. Maandiko yanasema 19 na 20: basi nendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Sikiliza, maandiko yanasema basi nendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. Natazama mimi ni pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu.

vita yasifufuke tena. Endelea kutenda mema, endelea kujifunza, endelea kusoma maandiko, endelea kujilisha ili udumu katika pendo la Yesu Kristo milele na milele. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Matendo, Matendo wa Mitume, Matendo ya Mitume 22 na ule mstari wa 16. Matendo ya Mitume 22 na ule mstari wa 16. Liko neno hapa na

lako na ukilitii jina lake. Bwana Yesu asifiwe. Paulo aliposikia sauti ya Yesu, swali aliulizwa, anakawia nini? Unangoja nini? Fanya maamuzi, uzike utu wako wa kale. Bwana Yesu asifiwe. Unakawia nini, rafiki yangu mpendwa? Wewe ulioko sehemu ya mbali huko, unakawia nini? Tubuni, mkabatize. Tubuni mkabatize. Kitabu cha

20 na 21. Maandiko matakatifu yameandikwa 20 na 21. Watu wasiotii hapo zamani, uvumilivu wa Mungu ulipokuwa ukingoja siku za Nuhu, safina ilipokuwa ikitengenezwa, ambamo ndani yake wachache, yani watu wanane waliokoka kwa maji. 21. Mfano wa mambo hayo ni ubatizo unaowaokoa ninyi pia siku hizi, sio kuweka mbali uchafu wa mwili, bali jiuza ili safi mbele za Mungu kwa kufufuka kwake Yesu Kristo. 22. Naye yupo mkono wa kuume wa Mungu, amekwenda zake mbinguni, malaika wa enzi na nguvu zikiisha kuitishwa chini yake. Bwana Yesu asifiwe. Jioni ya leo natamani kuambia kwamba ubatizo wa leo ni kama safina ya Nuhu, wanaokubali mara moja wanakuwa salama ndani ya

unamvaa Kristo. Oh, Kristo ndani yako. Ni wangapi katika usiku huu wa leo wanasema, oh, nilikuwa sijaelewa, nimejifunza nilikuwa sijaelewa, lakini leo ninaamini, leo nimekubali, leo natamani kuba

wapi, tukonyeshe kanisa la jirani uweze kufanywa ubatizo. Bwana Yesu asifiwe. Na ubatizo ambao utafanywa ni ubatizo wa maji mengi. Popote pale ulipo, haijalishi uko mkoa gani, haijalishi uko sehemu gani, popote pale kanisa la Mungu lipo karibu na wewe, na litakuhakikishia usalama wako, na tutakuombea ulinzi wa kimbingu, utatamalaki kwa ajili yako. Bwana Yesu asifiwe. Fuma macho tuombe.

piga hatua hizi za ushindi. Mungu mfalme amani, usiwapungukie katika kila jambo. Wapatie mahitaji yao ya kila siku. Walio wagonjwa ukawaponye. Wagange wenye maumivu, wafariji. Yesu mfalme amani, kuwa pamoja na wao. Tembea nao mchana, tembea nao usiku. Lala nao, amka pamoja na wao.

aweze kukubariki. Na mpendwa, ikiwa umefuatia vipindi hivi kwa uzuri, tunatamani kubatizwa ama unatamani kuendelea kujifunza, unaweza ukachukua namba hii ukatupigia ama ukatutumia message ujumbe

ni kukaribisha katika baraka za Bwana katika mikono ya Yesu. Tunamshukuru Mungu kwa baraka hizo pekee ambazo Mungu ameendelea kutupatia. Baraka za ushindi, baraka za utukufu. Tunamtukuza Bwana kwa ajili ya kila mmoja ambaye ameendelea kufuatilia mfululizo wa mafundisho na mahubiri haya kutoka katika kitabu cha Zaburi. Katika mikono ya Yesu, katika mikono ya Yesu, tafakari ya neno la Mungu linalokujia kutoka katika kitabu cha Zaburi. Mchungaji Jonas Singo anapatikana kwa nambari ya simu ya 0718 42 48 48 0718 42 48 48. Ni kualike pia kwamba unaweza kushirikiana nasi uzoefu wako katika kuendelea kusikiliza mahubiri haya na maombi haya. Bila shaka Mungu anakubariki sana. Washirikishe na wengine pia, waeleze ya kwamba tunaendelea katika mikono ya Yesu. Pia unaweza kumfuatilia mchungaji Jonas Singo kupitia mitandao ya kijamii ya Instagram, Facebook pamoja na TikTok. Unaweza kumpata hapa mchungaji Jonas Singo. Na Mungu atakubariki, Bwana atakutendea mema na Bwana atakutendea ushindi katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Naam, Zaburi yetu leo ni Zaburi ya 20. Zaburi ya 20 ndio Zaburi yetu leo. Biblia inasema, Bwana akujibu siku ya dhiki, jina la Mungu wa Yakobo likuinue, akupelekee msaada toka patakatifu pake na kukutegemeza toka Sayuni. Azikumbuke sadaka zako zote na kuzitakabari dhabihu zako. Akujalie kwa kadri ya haja ya moyo wako na kuyatimiza mashauri yako yote. Na tuushangilie wokovu wako, kwa jina la Mungu wetu tuzitweke bendera zetu. Bwana akutimizie matakwa yako yote. Sasa najua ya kuwa Bwana amuokoa masihi wake, atamjibu kutoka mbinguni, katika kutoka mbingu zake takatifu. Hawa wanataja magari na hawa wanataja farasi, bali sisi tutalitaja jina la Bwana Mungu wetu. Wao wameinama na kuanguka, bali sisi tumeinuka na kusimama. Bwana muokoe mfalme, utuitikie siku tuitakayo. Zaburi hii ya 20, imeandikwa na Daudi. Na inaonekana kuwa ni zaburi ya kitaifa iliyotumiwa katika mazingira ya vita. Ni wimbo wa maombi ya watu kwa ajili ya mfalme wao kabla hajaenda kupigana. Katika Israeli ya kale, vita havikuwa tu jambo la kijeshi, bali lilikuwa ni jambo la kiroho. Ushindi ulionekana kuwa matokeo ya baraka au hukumu ya Mungu. Kabla ya jeshi kuondoka, taifa lingekusanyika kuomba. Hivyo zaburi hii inatuonyesha watu wakimwomba Mungu amlinde mfalme wao, akubali sadaka zake, ampe ushindi. Ni zaburi ya imani kabla ya matokeo kuonekana. Hii ndio zaburi ya 20. Zaburi ya 20 inaanza kwa ombi, Bwana akujibu siku ya shida. Hii inaonyesha kwamba hata viongozi wakuu hawako juu ya mahitaji ya msaada wa Mungu. Taifa linakiri kwamba siku ya shida haiwezi kushindwa kwa nguvu ya mwanadamu pekee. Kadiri zaburi inavyoendelea, tunaona mfululizo wa maombi ya baraka. Mungu akulinde, akusaidie, akukumbuke, atimize mashauri yako. Hii inaonyesha kwamba ushindi wa nje unaanza na maandalizi ya kiroho. Katika zaburi kuna tamko la imani.
wengine utegemea magari, na wengine utegemea farasi, bali sisi tutalitaja jina la Bwana. Hapa ndipo moyo wa Zaburi unapopatikana, moyo wa Daudi unapopatikana, tofauti kati ya tegemeo la mwanadamu na tegemeo la Mungu. Sasa tutagundua kwamba Zaburi hii imegawanyika katika sehemu kubwa tatu. Aya kwanza hadi ya tano, yani fungu la kwanza hadi la tano, ambayo ni maombi ya taifa kwa ajili ya mfalme. Alafu fungu la sita hadi la nane, tamko la imani na tegemeo la jina la Bwana. Alafu kuna fungu la tisa, sala ya mwisho wa ushindi. Na ndipo utagundua kwamba yako mafundisho muhimu, mafundisho makubwa muhimu yafuatayo katika sura hii ya 20 ya Zaburi. Jambo la kwanza unalolipata kwenye Zaburi, siku ya shida inahitaji maombi. Yaani mapambano yanapokujia, changamoto zinapokuzingira, unahitaji maombi. Hakuna mtu aliye salama dhidi ya shida. Hata mfalme mwenye mamlaka na jeshi yanahitaji msaada wa Mungu. Hii inaonyesha kwamba maombi si chaguo la mwisho, bali ni hatua ya kwanza katika nyakati za changamoto. Katika maisha ya leo, mara nyingi tunaanza na mikakati badala ya kuomba. Zaburi ya 20 inatufundisha kubadili mpangilio huo, kuanza kwa Mungu kabla ya kuanza kwa wanadamu. Sala huleta utulivu wa moyo hata kabla suluhisho halijaonekana. Rafiki yangu, mambo yanapokukuta, muite Mungu kwanza. Mungu awe nambari moja katika maisha yako. Muite yeye kwanza. Acha mikakati yako, acha mipangilio yako, acha mapambano yako. Wewe kwanza muite Bwana, alafu uone Mungu atakavyokufungulia, uone Mungu atakavyokutendea, uone Mungu atakavyokufanyia maajabu, uone Mungu atakavyokuinua, uone Mungu atakavyokutetea kwa namna ya pekee. Sijui rafiki yangu unanipata kutoka wapi, lakini mtangulize Mungu. Alafu ngoja nikwambie kitu, shida haina mwenyewe. Shida haina mwenyewe. Kila mtu anapata shida. Kila mtu unayemuona duniani kuna mapambano anayopitia. Sio wewe peke yako. Yawezekana unanisikiliza ukiwa mpweke, peke yako kabisa, na umezingirwa na taabu kila upande. Lakini nataka kukuambia, kila mmoja ana vita anayopitia ambayo wewe huijui. Na sio wewe peke yako unayepitia shida, sio wewe peke yako unayepitia taabu, sio wewe peke yako unayepitia changamoto, sio wewe peke yako unayepitia majanga, sio wewe peke yako unayepitia taabu na misukosuko. Hata watu wakubwa wanapitia taabu na misukosuko. Tofauti tu ni kwamba taabu zinatofautiana, shida zinatofautiana, changamoto zinatofautiana, majanga yanatofautiana. Lakini kila mtu anapitia vita fulani katika maisha yake. Jambo la pili, jina la Mungu ni ngome yetu. Jina la Mungu ni ngome yetu, ni ngome yetu. Kutegemea jina la Bwana ni kutegemea tabia na uaminifu wake. Jina lake linaashiria mamlaka, rehema na nguvu zake zisizoshindwa. Katika dunia iliyobadilika haraka, inayobadilika haraka, jina la Mungu hubaki thabiti. Mtu anayemkimbilia Mungu hupata usalama wa ndani usiotegemea hali ya nje. Hii ni ngome isiyoanguka. Jina la Mungu ni ngome. Kimbilia hapo upate kuwa salama. Kimbilia hapo upate kueleweka. Kimbilia hapo upate kubarikiwa. Kimbilia hapo upate utukufu. Namba tatu, Mungu hukumbuka uaminifu wetu. Mungu hukumbuka uaminifu wetu. Mungu hukumbuka uaminifu wetu. Zaburi ya 20 inaonyesha kwamba Mungu hukumbuka sadaka na ibada za watu wake. Hii inaonyesha kwamba hakuna tendo la uaminifu linalopotea mbele yake. Katika maisha ya kiroho, tunajifunza kwamba maandalizi ya ndani ni muhimu kabla ya ushindi wa nje. Uaminifu wa siri huwa msingi wa ushindi wa hadharani. Mungu anakumbuka sadaka unazotoa, misaada unayotoa kwa wahitaji. Mungu anaikumbuka sana. Mungu anaielewa sana. Mungu anaitambua sana. O Bwana, na akakumbuke sadaka zako. Bwana, na akakumbuke kujitoa kwako.
Bwana na akakumbuke huduma yako mahali fulani. Bwana akakumbuke, akakumbuke na Bwana atakumbuka. Jambo la nne, Mungu hutimiza mashauri yanayolingana na mapenzi yake. Ombi la kutimizwa kwa mashauri ya moyo inaonyesha kwamba mipango ya mwanadamu inahitaji kulingana na mapenzi ya Mungu. Tunapomkabidhi Mungu malengo yetu, tunamshukuru ayasafishe, tunamruhusu ayasafishe na kuyaelekeza. Mipango iliyo chini ya mapenzi ya Mungu huzaa matokeo yenye amani. Mungu hutimiza mashauri yanayolingana na mapenzi yake. Hutimiza mashauri yanayolingana na mapenzi yake. Mambo ambayo yanalingana na ule mwelekeo anaotaka. Nataka kukuambia Bwana atakubariki, Bwana atakuinua, Bwana atakufunika, Bwana atakutendea mambo yasiyo ya kawaida. Jambo la tano, furaha ya ushindi kutoka kwa Mungu. Taifa linafurahia wokovu unaotoka kwa Mungu. Hii inaonyesha ya kwamba ushindi wa kweli huzaa ibada na shukurani. Yaani unaposhinda, acha kwenda kupika mapilau, acha kwenda huko sijui kukata keki. Rafiki yangu, mshukuru Mungu kwanza. Kabla ya kumshukuru yeyote, mshukuru Mungu kwanza. Tunapompa Mungu utukufu kwa ushindi wetu, tunalinda mioyo yetu dhidi ya kiburi. Furaha ya kiroho ni kutambua kwamba Mungu ndiye chanzo cha mafanikio yetu. Tunapompa Mungu utukufu kwa ushindi wetu, tunalinda mioyo yetu dhidi ya kiburi. Furaha ya kiroho ni kutambua kwamba Mungu ndiye chanzo cha mafanikio yetu. Mungu ndiye chanzo cha mafanikio yetu. Ndiye chanzo cha hiyo elimu yako. Ndiye chanzo cha hayo mafanikio yako kwenye biashara. Ndiye chanzo cha mafanikio yako kazini. Mungu ndiye chanzo cha kila kitu. Namba sita, tegemeo la mwanadamu lina mipaka. Daudi anaandika, anasema hawa wanataja farasi, hawa wanataja magari, lakini sisi tunalitaja jina la Bwana Mungu wetu. Magari na farasi vilikuwa ndio alama za nguvu za kijeshi wakati huo. Labda huenda leo tungalisema hawa wanataja nyuklia na hawa wanataja makombora, lakini sisi tunalitaja jina la Bwana. Leo magari na farasi vinaweza kuwa pesa, vinaweza kuwa elimu, vinaweza kuwa teknolojia, lakini bila Mungu hata nguvu hizo zinaweza kushindwa. Msingi wa kudumu ni kwa imani ya Mungu. Rafiki yangu, hata kama una pesa, hata kama una watu, hata kama una elimu, wewe mtumaini Bwana, wewe mtumaini Yesu, wewe mtumaini, litumaini jina lake. Jina lake Yesu tamu, lihifadhi moyoni, litakufariji ndugu, nenda nalo popote. Jina la thamani, jina la thamani, tumaini la dunia, jina la thamani, jina la thamani. Jina la Yesu lafaa kama ngao vitani, majaribu yakisonga, omba kwa jina hili, jina la thamani, jina la thamani. Jina hilo ni jina lipitalo majina yote. Na jambo la saba na la mwisho, ushindi ni wa Mungu na utukufu wake uko hapo. Nimelisema hili tena na tena katika Zaburi na mafundisho ya Zaburi haya, ya kwamba mtukuze Mungu peke yake, usiwatukuze wanadamu. Utukufu wa Mungu haushirikiani na wanadamu. Mungu peke yake ndiye mtukufu na anapaswa kutukuzwa. Anastahili enzi, anastahili mamlaka, anastahili utukufu, anastahili sifa. Zaburi ya 20 ni wimbo wa imani kabla vita ya kuanza. Zaburi hii inatufundisha kwamba ushindi wa kweli hauamuliwi na ukubwa wa jeshi, bali kina cha maombi na mahusiano na Mungu. Taifa linapomkimbilia Mungu kabla ya mapambano linaonyesha hekima ya juu kuliko silaha zozote. Sikiliza, Zaburi ya 20 inatupatia changamoto katika maisha yetu ya kuchunguza tegemeo letu ni nani hasa. Tegemeo lako rafiki yangu ni nani hasa? Je, tunategemea magari? Je, tunategemea farasi? Je, tunategemea bank account zetu? Je, tunategemea watoto? Je, tunategemea nini?
Rafiki yangu, litegemee jina la Bwana. Imani ya kweli huweka Mungu juu ya mikakati yote ya kibinadamu. Mwisho wake ni mwaliko wa kusimama imara katika jina la Bwana. Wale wanaomtegemea Mungu, nguvu zao hawataanguka, lakini wanaomtumaini Bwana watasimama wima imara, kwa sababu ushindi wa kudumu hauji kwa uwezo wa kibinadamu, bali kwa neema ya Mungu. Ushindi huu unakuja kwa neema ya Mungu. Mungu na akubariki, Bwana na akutendee mema, na Bwana na akutendee ushindi. Kwa nini usiwe sehemu ya sala hii tunapomalizia katika mikono ya Mungu? Zaburi sura ya 20. Baba yetu na Mungu wetu, katika wakati tulivu tunakuita wewe ambaye ni kimbilio na tegemeo letu. Hawa wanataja farasi, hawa wanataja magari, lakini sisi tunalitaja jina la Bwana Mungu wetu. Sisi tunalitaja jina la Bwana wa majeshi, mfalme wa wafalme, Mungu mwenye nguvu. Njoo ingilie kati maisha yetu. Bwana, wakati huu tunakumbuka wagonjwa. Wengine wanasikiliza sauti hii wakiwa kitandani, hoi, wagonjwa. Bwana, ukawainue. Tumepata shuhuda hapa nyingi za watu waliopona kwa maombi haya. Nami Bwana ninapaza sauti yangu nikitamka uponyaji. Yeyote anayepokea ombi hili kwa imani, Bwana ukamuinue, Bwana ukamponye, Bwana ukamweke. Bwana, tunapokea shuhuda nyingi kama wengine wanapona. Bwana, hata huyu anayenisikiliza atapona katika jina la Yesu. Neema yako ifunike watoto wako. Kuna wale ambao hawana watoto. Bwana, katika jina la Yesu Kristo ninaomba yeyote anayetamani kukumbatia mtoto mwakani wakati kama huu akapate mtoto. Kuna wale wanapitia vita visivyokoma, vita nyumbani, vita vya mashemeji, vita vya mawifi, vita vya ndugu, vita kila mahali. Baba, katika jina la Yesu, ingilia vita vya watoto wako. Bwana, kila mmoja ambaye anakuja kwa ombi lake, mwingine hapa hata anasema, mchungaji, haya maombi wala mimi sihusiki katika haya, nina mambo makubwa zaidi ya haya. Baba, wewe hakuna jambo zito usiloliweza, na kwa sababu kila jambo wewe unaliweza, ingilia kati mambo ya watoto wako, watendee mema na uwatendee ushindi na uwatendee baraka na uwatendee utukufu, uwafunike kwa damu yako, wewe uliye Bwana wa mabwana na mfalme wa wafalme. Kwa namna ya pekee tunamwombea Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali yake, lete utulivu, lete amani tamalaki. Tunamwombea hekima rais wa nchi hii, waziri mkuu, makamu wa rais, Bwana, watendee mema hawa wasaidizi wa rais, watendee mema, wape umoja, wape mshikamano, wape kunia mamoja chini ya utawala wa mheshimiwa Mama Samia. Bwana, kazi ya Tanzania ikapate kibali. Tunakutazama wewe, tunakutumaini wewe. Bwana, tutakimbilia wapi sisi wengine mambo yanapoharibika hapa? Bwana, tamalaki, tamalaki Tanzania. Bwana, tamalaki, ishikilie Tanzania katika mkono wako. Rehema zako na baraka zako ziwe nasi, ushindi wako uwe dhahiri. Bwana, tunamuombea kipekee waziri mkuu anayezunguka kila mahali Tanzania, kila mahali anapozunguka kutatua kero za wananchi. Mpe hekima na maarifa, mlinde na kumtunza. Baraka zako ziwe juu yake kwa utukufu wako, na katika jina la Kristo Yesu Bwana, amen, amen, amen, amen. Mungu na akubariki, Bwana na kutendee mema. Na kama Mungu amekufanyia ushuhuda, amekutendea mambo makuu, amekutendea ushindi, tafadhali usisite kushirikiana pamoja nasi. Usisite kuwasiliana na mchungaji Jonas Singo kwa nambari ya simu ya 0718 42 48 48, na nina imani ya kwamba Mungu atakubariki. Bwana atakupigania, Bwana atakuwa pamoja nawe. Usisahau, ninarudia tena hii namba kama imekupita, 0718 42 48 48. Unaweza kumfuatilia mchungaji Jonas Singo katika mitandao ya kijamii, utampata hapo, utapata mafundisho mengi
utapata vitu vingi. Fuatilie tu hapo, fuatilie hapo, na Mungu atakubariki, na Bwana atakufungua, na Bwana atakujibu maombi yako katika jina la Yesu. Amen.